0: Let your rhythm be true. A single breath. A new you. J-Wave Golden Week Special. Ayataka Hitoiki Studio.
1: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、あやたか一息スタジオ。改めましておはようございます。ナビゲーターのヒョンリです。さて、毎週土曜日午前11時からお送りしているレギュラー放送あやたか一息スタジオでは、リスナーの皆さんが日々の中で感じるモヤモヤを募集し、月替わりで登場する一息のスペシャリストとともに、その気持ちにそっと寄り添っていく番組をお届けしています。そして今回のスペシャルバージョンでも、一息のスペシャリストの皆さんお迎えしていきます。この後9時台の後半には、俳優タレントのファーストサマーウイカさん、10時台には俳優の池内博之さん、1時台には俳優の長谷川京子さん、3時台には歌人でエッセイストの上坂あゆみさん、さらに豪華アーティストをお迎えして、一息を感じることができるスタジオライブもお届けします。11時台にはマイケル金子さん、2時台には君島大空さん、5時台にはペントハウスから波岡慎太郎さん、大島真帆さんによるスタジオライブ、12時台にはトラックメーカーのエビスビーツさん、4時台には DJ オーディロジーさんがそれぞれ一息つける特別なミックスを披露してくれます。そして番組はですね、おととい昨日と六本木ヒルズアリーナで開催されたフリーライブイベント東京マップススタッツエディションとも連動しています。会場内のあやたかブースで収録したお客さんのモヤモヤボイスを紹介しながら、一息のスペシャリストとともに

その気持ちに寄り添い耳を傾けていきますが、今回リスナーの皆さんからはそんなモヤモヤを晴らすあなたの一息法を募集したいと思います。日常をリセットしたいとき、気分をリフレッシュしたいときに実践しているあなたなりの一息法、ぜひお寄せください。メッセージは番組ホームページから送ってください。メッセージを送ってくれた方の中から5名様にですね、あやたか1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをセットにしてプレゼントいたします。皆さんも心がざわついた時はぜひあやたかを一口飲んで自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。当選者はエンディングで発表します。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。

お送りしたのはスーパー登山部いただきでした。 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、あやたか一息スタジオ。ではここでリスナーの皆さんからいただいたあなたなりの一息法をご紹介していきましょう。まずはトトロンさんからです。私の一息法はひんやりアイマスクです。温めるのもいいのですが、私は冷やす方が好きです。どちらにしても目を休めることで一息つくことが好きです。目ね、疲れますからね。やっぱどうしても現代人携帯見てる時間長くなっちゃいますよね。ちなみに私は冷やす派よりも温める派です。蒸気でアイマスク、家で常に箱で常備してますね。で、冷やす時は朝仕事の前に目がむくんでる時とか冷やしたりはしますね。目はね、ほんとちょっといたわっていきたいところではありますよね。続いてミラさんからのメッセージです。私の日常の癒しは家でウクレレを弾く時間です。ポロンと弦を鳴らすだけで慌ただしい家事や仕事の疲れがすっと溶けていくような気がします。そんな私の姿を見て興味を持ったのか、最近は8歳の息子も練習を始めました。小さな手で一生懸命に鳴らす息子のウクレレ、その音色は親バカかもしれませんが、どんなプロの演奏よりも心地よくて最高に癒されます。それが私の日常の癒しのひとときです、というですね、女性の方ですね。親子で弾くウクレレめちゃめちゃ可愛いですね。こうなんか読んでる私までなんかちょっと癒されちゃいましたね。ウクレレ自体こう楽器がもう可愛いじゃないですか。それをお母さんと、今8歳の息子さんで一緒に弾くっていうのはなかなか素敵な映画の一コマみたいな光景ですよね。きっとこの先も思い返す時間になるかもしれませんよね。そしてルンルンさんからのメッセージもご紹介します。私の一息法は耳マッサージです。耳を引っ張ってくるくると回していると頭や顎の緊張が取れてとてもスッキリします。こまめにリフレッシュして気分よく過ごしたいです、という。耳マッサージも大事こう自律神経がやっぱりこう整うって言いますよね。耳くるくる回すだけで、あと耳たぶを半分に折って、さらにもう半分に折ってくるくるくるくる回してもいいし、ゴムで軽く縛っとくとむくみが取れるって言って現場でやってる方いたんですよね。まだ私挑戦できてないんですけど、なんかそれもむくみ対策にはいいらしいです。あと耳つぼのなんだろう、シール貼りみたいなのとかもやったことありました。あれって普段分かんないんですけど、寝るとき痛いんですよ、枕に当たって。だからあ、これ針の感じしなかったけどちゃんと刺さってるんだなみたいな耳もね、大事なツボいっぱい集まってますからね。耳マッサージいいんじゃないでしょうか。メッセージの方ですね、まだまだ募集しています。番組ホームページからぜひ皆さん送ってください。 Now let's get back to the music. See 1975 Frey State of Mind 81.3 J-Wave

0: お送りしたのはポラリス空間でした。お知らせの後は俳優タレントのファーストサマーウイカさんをお迎えしてとっておきの一息法を伺います。
1: J-WAVE Golden Week Special 綾鷹ひといきスタジオ。

0: Beware the silence. Taking away moments. Only for yourself. For no one else. J-Wave Golden Week Special. Ayataka Hitoichi Studio.
1: 時刻は9時29分です。ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオ。ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリスト、この時間はこの方をお迎えしました。自己紹介お願いします。
2: おはようございます。ファーストサマーウイカです。よろしくお願いします。
1: はじめましてですよね。
2: はい、やっとお会いできました。
1: 本当にインスタをフォローしてくださってね、はい、去年一昨年ぐらいかな、すっごい嬉しかったんですよ。
2: そんな、
1: ありがとうございます。
2: 気づいてくださって嬉しいです。いやもうかねてよりお噂はかねがれというところで、はいはい、やっとお会いできまして。
1: いや本当ですよね、
2: はい、嬉しいです。
1: 多分100万回聞かれてると思うんですけど、
2: はい、
1: ウイカっていうのは初夏って書いてウイカ、ファーストサマーってことですよね、
2: はい、そうなんです。本名で
1: めちゃめちゃ可愛い名前ですよね。
2: ありがとうございます。漢字でも初夏と書いて、うんうん、もうまさに間もなく到来する季節に生まれました、うんうん、6月生まれで、
1: あ、もうすぐ誕生日だ、6月4日
2: はい、6月4日生まれ、
1: ちょうど1ヶ月後ですね。
2: そうなんですそうなんです。そこから
1: 誕生日を迎えるにあたって、1年の振り返りとか、はい、新しい年の抱負とか考えるタイプですか？
2: 全く
1: ノープランで
2: 全く考えたことがないですね。
1: 一回もないです。
2: なんか人から聞かれたら、はい、無理やりその場で急ごしらえのその場しのぎのものは提出するんですけど、うんうん、ちゃんと考えますか？
1: 私結構振り返って誕生日の2日前ぐらいから、はい、今年こんなことあったみたいな、で次の年はこういうの目標みたいなのを一応、あんま半分達成できたらすごいねってぐらいの。
2: それは何かにこう記すんですか、うん、日記で。
1: ノートを結構書くんですよ。日記ではないんですけど結構ノートを常につけてて、
2: ノート的なことでちゃんとこれをやりたいこととかを書いて、うんうんうん、達成したらチェック入れるみたいなことですか？
1: いやいや、まあ、1年後振り返るぐらいの。
2: でもちゃんと振り返るんですね、はい、書くことに満足して振り返らないパターンの人もいるじゃないですか、
1: うんうん、あ、でも半分それで、まあ、次の年を迎えるぐらいでもう一回見てみるみたいなことはしてるかな。
2: 達成で

0: てなかったら継続するし、うんね、OK だったらもう次々ってなるから、
1: ね、そうですね、そうですね、
0: 羨ましいです本当にやりたいそういうことを
1: でもなかなかそんななんかポンポンと達成できるもんじゃなかったりするので、
0: うん、そうです、長いビジョンのものもありますよ ねまず私はそういうのを日記をつけるとか、うん、目標を掲げる達成するっていうことがもうできないっていう時点で、うん、もやもやしてます。
1: あ、もやもやや
0: りたいのに
1: 悩み相談始まっちゃった、はい、今現在放送中のドラマ時すでにお寿司にご出演中ということで、
0: はい、TBS の方で火曜10時のドラマに今出演させていただいておりますね。
1: 撮影の最中ですか？
0: はい、そうですね、昨日もお寿司の練習を夜撮影後にして、うん、練習もだから本当にあのそこは寿司アカデミーの大人がそのまあ第二の人生とかセカンドキャリアを考える中で選ぶ選択肢として寿司の専門学校に通うというのがまあテーマで、
1: うんうん、
0: だから生徒の皆さんも学生というよりかは子育てを終えた主婦であったり会社を辞めて一年復帰してくるまあ、中年女子とかそういう、まあ、若い学生もいるんですけど、なんかそういういろんな年齢層が集まっているから役者さんもまあそうバラバラですよね、うん、そのみんなと練習も一緒にやるので、うん、本当にちょっとスクール的な時間があるんで、うん、より仲が良くなりますね。
1: 確かに、いや寿司握れるようになったらめちゃめちゃ良くないですか？なんかこうお家に友達来た時とかに、
0: 確かにそうなんですよね、
1: 握っちゃうよみたいな、
0: もう握れるんですよ、うん、その馬はねピンキリ、うまい下手あそこはピンキリありますけど、はい、もうそれなりの形になっては出せるんですけど、う
1: ん、なんかあの寿司職人って、はい、ちょっと前はやっぱりこう弟子入りして大将に弟子入りしてお店に入ってってイメージあるんですけど、うん、
0: ですね、握りまで20、うん、10年とか15年かかるとか ね
1: 最近はやっぱ寿司アカデミー出身の職人さんも結構いらっしゃるんですかね。
0: そうですね、そこから出られて、うん、さらにこの、まあ、大きい寿司の、まあ、今回は小野寺さんというお寿司屋さんが監修でついてくれているんですけど、そこにこう入られて、うんうん、でいろんな修行をまたそこから重ねる方もいらっしゃれば、お寿司を出す、まあ、ラフなライトな居酒屋とかバルとかでも出すとかあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: そこでもこう握れるようになるっていうので、まあ、でもまあちょっとだけ入学金とか高いんでね、うん、ちゃんとスクールなんでねしっかりお値段するんで、まあ、それなりの志がある人は入ってくる、は
1: い、いやあれって結構握れそうでやっぱり難しいんですか？やっぱポロポロしちゃったりとか。
0: 難しいですし、人によってこんなに違うんだっていうのは思いますね、う
1: ん、なんかあのシャリをこう毎回こう何粒って、
0: そうです、12グラムから15グラムっていう、
1: でなんかこう、はい、多分インスタのストーリーとかで見たんですけど、こう粒を数えたら毎回粒の数が一緒みたいな、はい、職人さんとかもいらっしゃるし、
0: ね、グラムが変わらないというか安定してるんで、うん、で10粒で何グラムみたいな、そういうことがもう頭に入ってらっしゃるんで、うん、なので粒が変わらないみたいな。
1: なんかお酢の種類とかもいっぱいあるし、うん、
0: ありますよね、赤酢とか
1: ね、さばき方とかシャリの大きさとかもお店によって違うじゃないですか、
0: うん、そうなんですよ ねシャリのさっきの量グラムもネタによってそもそも違って、こうちょっとこう脂っぽいネタだったり、こうちょっとさっぱりしたネタ、白身かとかそういうことでもシャリ玉の大きさっていうのは変わってきたりとか、そういうのが細かいのをこう前で見れますでしょ、うん、あの板前さんのちゃんと回らないところとかも、最近なら回るところでも目の前で見れたりするので、うん、
1: 確かに確かに、
0: やっぱそこを率先して目の前を取りに行くみたいな日々でしたね、うん、クランクインまではもう目の前で
1: こう食らいつくように見て、うん、食べる方も好きですか？お寿司は
0: 好きです、
1: うん、
0: なので握れるようになって嬉しいですね。
1: 好きなネタとかあります？
0: 私はブリ。
1: あ、ブリ美味しいですよね。
0: ブリ
1: 寒い時期のカンブリとか、はい、
0: そうなんです、ね、で私関西出身なんですけど、はいはい、関西の方だと、うん、ブリの若い時代、うん、まあブリって主生魚なんで名前ね変わるのはご存知だと思うんですけど、はい、関西ではハマチって言ってたんですね。だからまあよくある回転寿司とかだと、はい、ブリはなんか寒ブリとかって言ってちょっとこう上位が上で、ハマチって言うと若いちょっとさっぱりしたのが出てくるっていう感じなんですよ、
1: はい、
0: もうみんなそういうイメージなんですけど、うん、関東はハマチは養殖のことを指すみたいですね、
1: 知らなかった、うん、なんかブリ

0: の養殖がハマチになるから、私がこっちの、ま、回らないお寿司屋さんの、ま、下町にあるちょっとした、うん、あるじゃないですか、昔ながらのお寿司屋さんに入って、はい、うん、ハマチありますかって聞いたらブチ切れられたんですよ
1: 一回ちょっと親切に教えてくれればいいのに、
0: ハマチないよ、ないんですかって言ったら、うちはハマチなんか置いてないよ、
1: 養殖じゃないよっていう、
0: はい、ハマチなんかって言われて私びっくりして、えそんなんか昔喧嘩したみたいな
1: ハマチとね、
0: ハマチと喧嘩したなんかいいねって思ってすぐ検索したら、関東ではハマチは養殖のことを指すからうん、うん、ちょっとこうだから舐められた感じというか、うちはブリをちゃんと出してますよっていう、養殖じゃねえよっていう
1: プライドが、
0: そう下町のねとこだったんで、そうかと思ってそこをちょっと反省したというか、地域によってやっぱネタの呼び方だったりね、価値っていうのはもしかしたら違うのかもしれない。
1: 勉強になりました、知らなかった、は
0: い、びっくりですよ ね。
1: この番組一息スタジオということなんですけども、はい、今ドラマ撮影真っ只中で忙しいと思うんですけど、はいはい、なんかこうリセットリフレッシュするおすすめの一息法とかってありますか？
0: 最近ちょっとハマっているのは、うん、スクイーズっていうものにハマっていて、
1: あのムニュムニュパリパリするやつ、はい、やったことないんですよね、まだ。
0: うわ今日お持ちすればよかった
1: 一緒にパリパリって、
0: そう
1: ASMR、
0: はあ、
1: みたいな、
0: やればよかった、やればよかった、お持ちすればよかった。
1: なんか作る方もいらっしゃるんですよね。
0: いらっしゃいます、シリコンで、うんうん、まあ、洗濯のりとか、はい、そういった放射水とかもう薬局で売っているもので作ることができるんで、作られる方もいますけど、最近のはもう本当に手が込んでらっしゃって、うんうんうん、特にスイーツの形を模したものとか、うん、もう本当食品サンプル の並んでるケーキとかね、はい、もうホットケーキだったり、うんうん、そういったものにそっくり で、うん、で柔らかさとかも配合で多分変わるんですよね。すごく弾力のあるものからもう水みたいにブワーって広がるものとか、うん、そういうものをいろいろ集めて。
1: これって一回パリパリしてムニュムニュしたら終わりなんですか？
0: はい、あ、いえいえいえ、
1: 何回もできるんですか？
0: 半永久的にその損傷したりとかちぎれたりとか、うん、劣化していかなければ、うん、全然もう無限にムニムニできるという感じですね。
1: こうパリパリがコーティングされてるじゃないですか、ムニムニの周りに。
0: パリパリがコーティングされてるものもありますけど、基本的にはないですね、
1: うん、あ、そうなんですね、はい、
0: パリパリのしてるロウをね、うん、周りにつけて、はい、その音を楽しむためにロウをつけてるものはあるんですけど、はい、基本はもう触るとこうベタベタするというか、
1: うんうん、ちょっとスライム的な、
0: はい、スライム的な感じで、でそれが袋に入っている状態で、袋に入った上からこう触って楽しむみたいな、
1: うん、そうなんだ。パリパリとムニュムニュだと思ったら、うん、基本ムニュムニュなんだ。
0: そうなんです、あ、お持ちすればよかった今度お会いした際には必ず持ってまいりますね
1: ちょっと本当にリバード私未体験なんで。
0: そうですよね、これにハマってしまうとね、うん、かなりもう沼が確定しますので、うん、本当に集められてる方っていうのは多分お気持ち分かってくださると思うんですけど、うん、
1: 楽しみです。
0: あれもこれも欲しくなるような、なのでそれが逆にね、モヤモヤしてくるんですよね

0: のナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオ。この時間のゲストはひといきのスペシャリストファーストサマーウイカさんを迎えしています。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 改めましてですね、ファーストサマーウイカさんは、今回リスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリストとしてご登場いただいております。
1: 恐れ入ります。
0: 先ほどのスクイーズにハマってるってことだったんですけど、はい、なんかこうモヤモヤした時って、スクイーズ以外で、はい、いつもこうしてるんだとかあります？なんか誰かに話したりとか、意外と自分の中でもう解決しちゃうタイプだったりとか。
1: そうですね、うん、家族にこんなことがあったっていう、まあ、一日の振り返りだったり、うん、そういう中で、うん、まあ、一つのエピソードトークとして、はい、提出することはありますけど、うんうん、なんか本当に悩んでることは、うん、その悩んだその初日に話すというよりかは、うん、自分で何度か噛み砕いて反芻して、うん、なんか噛んでは出し噛んでは出しみたいなことをしてもう一回飲み込んでからこういう考えなんだけどどう思うっていう、いきなり全部はなんかこう出さないというか。
0: あ、でも私もそうかもしれないですね、はい、あと家族やっぱ話しやすいんですけど、親とかだと結構心配させちゃうのも嫌だなみたいな気持ちが私はあったりして。
1: そうですね、
0: 大人になればなるほど仲はいいんですけど、あんまり相談しなくなったりはありますね。
1: なんかパートナーの家族、うん、パートナーとしての家族の方が話しやすいっていうか、そうかも、そうかも、元が他人なんで親はやっぱり親から、はい、そこから生まれてるから、うん、なんかそこから影響してるもの、反発してしまうものがあると思うんですよね。
0: ちょっと素直になれないというか、うん、部分もねあったりするかもしれないですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: なんか今感じてるモヤモヤってあったりします？今現在
1: やはり自分の器の小ささが常にモヤモヤさせますよね
0: そんなに器の小ささって実感することありますよね、
1: はい、なんかこう嫌なことって忘れちゃおうってよく言ってもらえるし、自分もね、はい、そうアドバイスすることありますけど、うん、やっぱりなんか例えば後輩からこうメッセージでちょっと相談したいことがあるって言って、うんうん、はあ、親身になってかなりね長文でね、こういう時はこうみたいな、自分の経験も踏まえて、うん、こういうことじゃないかなみたいな、まあ、もし力になれたらみたいなって返したら、ちょっとすいません、今ちょっと取り込んでて、またゆっくり読ませていただいてからお返事しますって、でもありがとうございますって、それがすぐ来たのは良かったんですけど、うん、それから1年半来てないんですね
0: それやっぱ相当忙しかったんだな、
1: うん、ずっと忘れられないんですよ、やっぱり。別に見返りを求めてるわけじゃない、彼女の救い、相手の救いになればいいと思って返してはいるけど、はい、後で返事しますって言ったなっていう、それだけ。うんうん、うん、ありがとうございますの一行でも別に良かったけど、後で返事するって言っただろうなっていう
0: けど1年半根に持ってる
1: 根に持ってるそうなんです、それが小さいじゃないですか。
0: なんか意外かも、結構こうカラッとしてそうなイメージは多分持たれること多いと思うんですけど、はい、しっかり忘れない根に持つタイプ。
1: だから本当に、うん、もうこの1年半放置できるぐらいだったら、うん、こっちも3行で返したのにな
0: ってそうですね、どうなったのかも気になりますしね、その悩み。
1: そうなんですよね、なんかそういうことを考えてる時点では器が小さいなと思って、
0: はい、いやいやでも分かるかもしれない。
1: 次どんな顔して私に会うんだろうなとか
0: その後まだ会えてないんですね。
1: 会ってなくて、うん、はい、もし会ったりとか、うん、他になんか聞きたいことがあったりとか、私の投稿を見るたびに、あ、返してないってよぎってるんじゃないかっていうね、うんうん、それをストレスだろうなとかね、思いますけど、ね、
0: これ聞いてたらドキドキじゃないですか。
1: あー、でも
0: 私かも俺かも、
1: あ、でも自覚があるなら素晴らしいことだと思います、うんもう忘れているに私は、はい、
0: かける、
1: かけます、
0: じゃあ結構やっぱり後輩もそうだし、周りの人から相談っていうのをよく受けるんですか？
1: そうですね、していただくことが、なんかこう言語化して伝えることっていうのが比較的得意な方なので、うんうんうん、客観的な第三者意見を伝え

0: るという感じで相談に乗ることは多いですね。
1: なんかこの綾鷹ひと息スタジオってこうリスナーの方のモヤモヤを聞いて、はい、まあ、それに、まあ、寄り添って答えるっていう番組なんですけど、うん、悩み相談ってちょっと難しいのが、ただ聞いてほしいだけの方もいれば、はいはい、ちゃんと答えが欲しい人もいたりするじゃないですか、その辺ってどういう風に使い分けてます？
0: あとどう考えても質問者さんがやばいっていう時もありますからね、肩を持ちたいわけじゃないですか、仲間だと思ってファミリーだと思ってお話を聞くけど、
1: 親身にね、
0: ごめん多分あなたがちょっとやばいかもっていう時もあるから、そこも難しいですよね。
1: そういう時どうしたらいいんだ、それはあなたが悪いんじゃないみたいな言います？
0: パターンで2パターンで、やばいことした場合はこうだし、相手がやばいとした場合はっていう
1: ちゃんとね、
0: チャートです
1: ごいすごい、はい、論理的
0: に しますね。
1: はい、はい、さあそんなファーストサマーウイカさんに、はい、ここで先週末開催された東京マップスの会場で収録したお客さんのモヤモヤボイスに答えていただきたいと思います。はい、それではぜひお聞きください、どうぞ。
2: はい、30代の、公務員です。私のモヤモヤは職場で会ったことなんですが、上司がこっちに話しかけているのか、そういうか独り言なのかよくわからない時で、なんとなく合わせる感じで、まあ、ニコニコしてたり愛想笑いとかしてたら、全然反応が返してくれなかったので、何それ独り言だったのかみたいな感じで、ずっとなんかモヤモヤしてその日は過ごすことになりました。コーヒー何飲もうかなとか、あとどうしよう、もうなんか休憩行こうかなみたいな感じで割と大きめな声で言ってたので、こっちがあそうですねみたいな感じで言ってても、ずっとなんか反応があんまりなかったんで、この人独り言で言ってんのかな、それか返した方がいいのか、しかも結構長めな時間で言ってたので、これは独り言だったら返さなくてもいいし、まあ、でも一応返しとくかみたいな感じで言っても、まあ、何も結局反応がなかったんで、あれは何だったんだみたいな感じでずっとモヤモヤしてました。
1: はい、というモヤモヤなんですが
0: 面白い、
1: いかがでしょうか。
0: 面白いですね。
1: 面白い、言いそうだし、いますよね。
0: いますね、独り言多い人、うん、ぜひバラエティ界に進出してほしいです、この上司の方。
1: あ、上司の方、
0: ワイプ多分ぴったり V を見ながらなんか美味しそうとか言うのお上手だと思う
1: 無限にねリアクションできちゃうから
0: いらっしゃいますよね。
1: これ何だったんですかね、本当に独り言だったんでしょうね、
0: うん、もう癖なんでしょうね。
1: でも独り言だったとして、はい、この相談者さんが、はい、なんとかじゃないですかって返してるのを耳に入るわけじゃないですか、
0: うんうん、
1: それは入らないのかな。
0: この質問者さんが、うん、多分なんか同調でしか今受けてない感じがしたんですよね、うん、ここに出てた例としては、はい、もうお昼食べましたとか、うん、多分クエスチョンで返すと無視しない気がするんですけど、あそうですねとかって言うとちょっとそのままなぎになっちゃうから、う毎回その確実に返さないといけないクエスチョンハテナで返して何回か返して、それでも無視だったらこれは求めてないやつだって明確にわかるじゃないですか。
1: 確かに、
0: うん、で明確に分かってから、うん、それ独り言ですかってこう
1: また聞くんだ
0: 聞いちゃったりしてなんかしてもいいのかなって、なんか嫌な人ではなさそうですよね。
1: 嫌な人ではなさそう、うん、これ何回かあったらパターンつかめてくると思うんですよ、
0: は
1: い、
0: 確かに
1: これは完全に独り言だわって、うんうん、ちょっと大きめの独り言って、うん、これ多分ねきっと4月からもしかしたら職場とか変わって、あ初めて体験して
0: まだ距離があって、
1: そうそうで、まだちょっと把握しかねるみたいな距離感だとモヤモヤしちゃうかもしれないですよ。
0: で上司も交流を持ちたいけれども、うん、いきなりグイグイはいけないから、うん、あーランチどうしようかなとかって言ってそのなんかなんかちょっと最近のあそこ良さそうですよとかいうのをも待ってるっていう、受け身の攻めみたいな、
1: そっか
0: 相手に委ねがってるけど、うん、アプローチしてるみたいな、うんうん、今日午後空いてるんだよな
1: めちゃめちゃ誘ってほしい人
0: みたいなな
1: るほどなるほど、
0: なんか芸人さんの先輩とかではよくあるみたいですね、
1: うん、あ、そうですか、
0: うわれやばいなみたいな、うん、なんか
1: どうしたんですか、
0: 巻き絵にがあって、うん、で、うん、どうしたんですかって聞いて、うんうんうん、あ、ちょっと聞いてくれるかみたいな感じで
1: 最初から

0: 自分で言えばいいのに、そ
1: う、聞いて聞いてって言ってなんかこうやっぱこう、うん、がっついてる感じになるから、ちょっとふんわり一回風に漂わせる自分の
0: 情緒をね、一回思ってること
1: を
0: ね、
1: 今こんな感じですっていうの可愛げがあるなと思いますけど、
0: そしたら、まあ、ちょっとパターンが把握できるまでは、うん、質問で返す、
1: そうですね、
0: 一人ごとにね、上司の一人ごとに質問で返して、うんうん、それでもキャッチボールが始まんなかったらもう完全にただの独り言なので、それはスルーしてよし、
1: うん、だと思いますけどね、
0: って感じですかね。いやでも確かに、打ち返せざるを得ないクエスチョンで返すっていうのは一、うん、回ちょっとやってみる価値ありそうですよね。
1: そうです、向こうが、うん、あとも もういいってその手上げになるぐらい全部反応するって
0: あのこう本当に俺ただの独り言だから
1: そうそうそう
0: 言わせるぐらい
1: 言わせるぐらい
0: はい、ということで、はい、いかがでしょうか、ファーストサマーウイカさんからのモヤモヤのお答え、ぜひ参考にされてみてください。もうあっという間にお別れの時間になってしまったんですけど、今日のモヤモヤいかがでしたか。
1: すごいあっという間でした。でも6時前ぐらいまでやってらっしゃるんですよね。
0: そうなの、全然ずっと言ってもらっても大丈夫です
1: すごい、いや本当に皆さんでもやっぱゴールデンウィークね、うん、長いお休みだけど、うん、お休みだからといってねモヤモヤがないわけじゃないでしょうから、
0: そうなんですよ、
1: こうやってちょっと一息ついてほしいです ね、
0: ね、あのこの先のこう出演予定とかお知らせとかあったらぜひそちらも教えてください。
1: はい、ありがとうございます。先ほどお話にもありましたが、はい、TBS ドラマ火曜10時時すでにお寿司というドラマに、ね、うん、主演が長作ひろみさん、そして松山健一さんが出演されています、はい、お寿司にまあ、好きな方はぜひ毎回お腹空いちゃうと思うんですけど、ご覧いただけたらと思います。また映画の公開も決まっております。今年の夏にバナーナという映画が公開されまして、また劇場版東京 MR にも出演させていただきます。その他いろいろは SNS ご覧いただけたらと思います。
0: はい、ありがとうございます。いやすごい朝から元気をもらいました。
1: 楽しかったです。本当ですか、初っ端ですよね、
0: はい、私初っ端でした、
1: 一発目ですよね、
0: ファーストサマーでした。
1: すいません、皆さんも元気になれたら光栄です
0: はい、ということでこの時間はファーストサマーウイカさんをゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。あやたか一息スタジオ J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、あやたか一息スタジオ on E.

0: J-WAVE Traffic Information。
1: 強い風のため通行止めの区間があります。東京湾アクアラインの下り、川崎浮島ジャンクションと木更津金田インターの間、上りはアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと川崎浮島ジャンクションの間です。このため上りはアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターの出口で3キロ渋滞しています。千葉の京葉道路の下り、貝塚インターを先頭に京葉市川インターまで23キロの渋滞、上りは穴川インターで6キロです。立山道の下りは市原インターで4キロ、東関東自動車道の下り宮野木ジャンクションで7キロつながっています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で乗用車2台の事故のため、首都高速道路三郷線の加平まで8キロの混雑。東北道の下り、岩槻インター付近を先頭に13キロ、加須インターを先頭に9キロ、羽生パーキングエリアで4キロです。関越道の下りは坂戸西スマートインターを先頭に19キロの渋滞。中央道の下りは日野バス停を先頭に15キロ、相模湖東インターで事故のため11キロつながっています。東名高速道路の下り、海老名サービスエリアを先頭に江田バス停まで19キロの渋滞です。また秦野中インターを先頭に断続11キロ混み合っています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: Shed the noise and wear the silence. Taking away moments only for yourself, for no one else. J-Wave Golden Week Special. Hayataka Hitoiki Studio.
1: 時刻は10時1分もうすぐ2分になろうとしています。ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WEB ゴールデンウィークスペシャル、あやたか一息スタジオ。自分を整える時間、気持ちを切り替える習慣、誰かの言葉に安心する瞬間、そんな日常の中にある一息にフォーカス。10時台後半には俳優の池内博之さん

0: お送りしたのはハイム The Wire。 ではここでリスナーの皆さんからいただいたあなたなりの一息法をご紹介していきましょう。すごくたくさんのメッセージ届いているということで、皆さんありがとうございます。嬉しいです。ラオさんのメッセージからご紹介していきます。ヒョンリさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の一息法は草むしりです。普段デスクワークなのですが、休みに入っても仕事のことが頭から抜けないとき、庭に出てひたすら草むしりをします。最初はだるいのですが、だんだんリズムが出てくると草の根の傾向が分かってきて楽しくなります。夢中になりすぎて時間を忘れるくらいです。綺麗になった庭をつまみに頭も体もすっきりします。そうなんだ、こう草の根の傾向っていうのがあるんですね。いや、全然草むしりに程遠いんですけど、あれはなんだかワンちゃんと一緒に泊まれるコテージみたいなとこに行ったら、苗をプレゼントしてくださって、そこの女の方がミントとローズマリーとワイルドストロベリーみたいなで、ちゃんとプランターに植えたんですよ。そしたらミントの繁殖力すごくて、でもこうもったいないじゃないですか、ただ生やしとくのも。で最近ちょっとハーブティーに入れて飲んだりしてるんですけど、なんかちょっと健康的なことをしてる気がするみたいな。全然土いじりってほどでもないんですけど、やっぱ自然に触れるとなんだろう、こうほっと一息まさにつけるっていうのはすごく共感しますね。しかも掃除も兼ねてできるっていうのがいいですよね。綺麗になった部屋とか、綺麗になったそれこそ庭とかってなんかすっきりするじゃないですか。いいことしたみたいな、今日私はこれだけ働いたみたいな実感湧きますよね。続いてオレンジレンチンさんからです。リフレッシュ方法は激辛料理を食べることです。私は激辛料理は大好きですが、辛さに耐性がなく、激辛料理を食べると顔や頭からびっくりするほど大量の汗をかきます。でも大量の汗をかくことですっきりしてリフレッシュした気持ちになります。最近はマーラータンにハマっていますが、ついつい食材を取りすぎて思ったよりも高くなってしまうのがたまに傷です。一緒一緒、激辛大好きです。結構ストレスたまると辛い料理食べたくなるっていう友達が私の周りにもいて、効果あるんですかね、こう科学的なつながり根拠はあるんだろうか。でも私もなんだろうな、食欲ない時もそうだし、氷に触れてやっぱ癖になって食べたくなるんですよね。しかも最近マーラータン、その中華のマーラータンと韓国風マーラータンっていうこう系列があって、ちょっとこう具材もね違ったりして、スープも10店舗あったらもう10店舗違うスープじゃないですか。いや、マーラータン奥深いですよね。でもなんか最近聞いたとこによると、結構こう野菜とか春雨とか入っててヘルシーかと思いきや、結構調味料とかに刺激的なものが入ってて、その食物繊維を取れるけど割とむくみの、私今日朝からむくみの話ばっかしてるけどどうしたんだろう全然意図はしてないんですけど、やっぱね、ちょっと仕事からむくみに気をつけてるからかむくみの話しかしないんで、ちょっとむくみはこの話はここでやめにしたいんですけどまあだったらね、いいですよね、私も大好きです。続いてしずくいしさんからのメッセージ。私の一息法はエスカレーターではなく階段を選択することです。職場と職場の最寄り駅で実施すると、行きと帰りで1日約5000歩となります。通勤を事務課とまでは言えませんが、階段の、上り下りがストレス発散になっています。ヒョンリさんは階段派ですか？いえ、見習いたい。たまになんか調子いい時は階段上ったり降りたり、あとちょっとせっかちなんでエスカレーター、あれ、私エスカレーターとエレベーターがちょっと未だに区別つかない人なんですよ。エレベーターが発行ですよね。ただせっかちなんでエスカレーターが混み合ってる時はじゃあもう階段使っちゃおうとか、そういうことはありますね。はい、ということでついつい楽しくて喋りすぎてしまいました。メッセージですね、まだまだ募集しています。番組ホームページから送ってください。送ってくださった方の中から5名様に、5名様にあやたか1ケース24本入りと番組オリジナル

ナルステッカーをセットにしてプレゼントいたします。皆さんも心がざわついた時はぜひあやたかを一口飲んで自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。当選者はエンディングで発表します。皆さんからのメッセージお待ちしています。

0: に恋して。
1: お送りしたのはパフュームナチュラルに恋してでした。お知らせの後は俳優の池内博之さんをお迎えして、とっておきの一息法を伺っていきましょう。

0: Shed the noise and wear the silence, taking away moments only for yourself, for no one else. Deep in your breath, let your rhythm be true. A single breath, a new you. J-Wave Golden Week Special. Ayataka Hitoiki Studio.
1: 時刻は10時29分を回りました。ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル早鷹ひといきスタジオ。ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリスト、この時間はこの方をお迎えしました。自己紹介お願いします。
2: はい、どうもこんにちは、池内ひろゆきです。
1: 池さんとはですね、はい、もう池さんと呼ばせていただいてるんですけど、はいはいはいはい、昨年配信になったネットフリックスのドラマ、うん、今の国のアリスシーズン3で、うんね、長いこと地方ロケ行って
2: 行ってたね、
1: 共に戦いましたね。
2: 大変だったね。
1: 大変でしたね。やっぱり大きい施設を借りるから、昼夜逆転、その営業終了後にセット作って、そこから朝まで、ね、営業開始まで撮って、ね、バラしてっていうのを毎日やって、
2: やったね。
1: なんかみんなちょっと最後の方体調崩して失神みたいになったり。
2: 確かに、だってさ結構アクションとかやっぱあったじゃない。
1: 池さんは本当に最後ね大立ち回りみたいななったから、
2: うん、そうそう、僕も結構あったけど、うん、でもひょんりちゃんも結構ね。
1: そうですね、まあ、でも私は結構そうなんていうの、特殊スキルがある女性ではなかったので基本飛ばされるとか転ぶとか、うん、
2: でも怪我しちゃってたよね。
1: そうですね、足に矢が刺さって、ね、
2: そうだそう、
1: ヒールで転ぶっていうのが難しくて、砂利道で
2: 確かに
1: 何回も練習したりとか。
2: 確かにしてたよね。
1: はいね。今日はですね、池内さんにいろいろお話伺っていきたいんですけども、かなりのアウトドア派
2: いやそんなかなりってことではないんだけど、
1: インスタグラムしょっちゅう拝見してますし、 あと YouTube でもね、はいはい、キャンプだけじゃなくて釣り、ゴルフとかもう基本日に焼けてるイメージあるんですけど。いやなんかね、
2: そう、自分はね、あんまりこうインド派じゃないんですよ、昔から。そう、ね、
1: うんうん、
2: そう、家にずっと入れない、
1: じっとしてられない、
2: やっぱなんかこう太陽浴びたい。そう、あ、太陽気持ちいいなって思う、
1: うんうん、
2: なんかそういうやっぱ自分がいて、うん、だからそうなんです、そういう遊びをね、
1: はい、2023年にはもうアウトドアが好きすぎて神奈川に移住って
2: まあまあ
1: 結構大自然な場所って聞いたんですけど。
2: そうですね、うん、まあ結構はい、バスも1時間に1本みたいな感じで、
1: は
2: い、終電が、はい、終電バスが9時なんで、
1: すっごい、じゃあ夜とか静かなんじゃないですか
2: めっちゃ静かです。
1: いや、そうなんですね。
2: カエルの鳴き声がもうすごいですよ、
1: うんうん、やっぱりこうあえてオンオフをしっかりするためのっていう、う
2: ん、
1: う
2: ね、まあ、都内に住んでた頃やっぱ僕らの俳優の仕事って結構なんか空いちゃうとがっつり空いちゃったりする、うん、まあ、時もやっぱあったりして、
1: ね、はい、
2: なんかそういう時間をどういう風に過ごそうかなってなんかこうやっぱ思っ

0: ったことがあって、そう一度オーストラリアに、ちょっとまあ1ヶ月ぐらいだったかな、なんか行った時に、ちょうどこう部屋を借りて、でそれビーチ沿いだったんだけども、なんかその朝起きて、まあ、ヨガとか全然やらないんだけど、なんかヨガスタジオとか行っちゃったりとかビーチ行って、ヘルシーなこう毎日をこう過ごしてた、なんかそれがやっぱ無性に良くて、でそれができるのがなんかその神奈川 の, あのやっぱり神奈川って結構山と海がねこうしっかりあったりするじゃないですか、ね、自然もやっぱり豊かなん でやっぱそういう場所が自分に合ってるなとちょっと思っちゃって向こうに、
1: なんかね、かなってないですけど、そのアリスのメンバーで、池さんの家が大自然だからバーベキューしようみたいな、
0: 確かにかなってないね、かなってないね、しようね、
1: しましょうしましょう、いやそう、あとはなんかお休みの時間とか空き時間に、今の国のアリスの主演の山崎賢人君と一緒になんかテントのお手入れとかしてた記憶があって、
0: そう山崎君がすごくキャンプにハマってちゃったみたい で、はい、で僕はキャンプするもんだから、どんなのやつがいいんですかって結構相談、
1: 師匠みたいな感じになって相談
0: に来てくれてて、僕もそんなめちゃくちゃ知ってるわけじゃないんだけど、はい、僕が知ってるなりにね、ちょっと教えてあげて、こうするといい、ああするといいよって、こういうの準備するといいよみたいなことを、そういうのやってたんですよ。
1: アリスだけじゃなくてね、ゴールデンカムイでも共演されてますからね。
0: そうですね。
1: ね、
0: そうですね。
1: 結構じゃあ、もう講師ともに一緒にキャンプしたりされてるんですね。はい、なんか他になんかこう池内さんならではの日常リセット、リフレッシュするときにおすすめの一息法ってあったりしますか？
0: なんだろうな。まあ僕は結構やっぱりそのこういう風にアウトドアとか、外でこう、畑仕事ってありますけどね、そういった土に触れたりとか、そういうのにこうなんかこう夢中になってる時が一番こう一息。
1: 畑仕事って、やっぱりこう自然に任せて、じゃあ雨降るとかなんか勝手に大きくなるってわけじゃないじゃないですか。いやい
0: やそんなことあるんです。
1: あるんですか。
0: もう
1: 結構手かかったりしません？
0: いやそこまでね、でもちゃんともちろん肥料とかもやっぱりある程度必要なんですよ。あと、雑草ももうすごいから今、ほっとくと本当すごいんですよ。だからある程度こうちょっと全部は無理だけどこう上の方向を買ったりしていくとか、ある程度ちょっと手入れはしなきゃいけないんだけども、基本的には水やりとかはもう全然雨で全然 OK です。
1: どういう作物が
0: 今はどちらかというと、ちょっと去年はちょっといろいろ忙しくてちょっと全然できてなくて、あんまこうできなかったんですよ。で今はハーブ系、パクチーとか、
1: おーいいですね、
0: バジルとか、あとサンジュ、あと僕ね辛いのすごい好きだから、唐辛子系、
1: そのままじゃあもう摘んですぐ食べれたり、料理に使えるラインナップだ。パクチーとか高いじゃないですか、ちょっとしか入ってないのに、この値段なのみたいな、いいですね、育てられると。
0: いつでも取りに来た
1: らいいんですか？なんかありますね、取り放題みたいな楽しみだな。あ、取ってバーベキューの時に一緒に食べればいいんだ。楽しそう。いいな、勝手に取
0: ってってください
1: 、ありがとうございます。あと私が撮影中印象的だったのが、だからかと思ったのが、とにかく体力があるなって思ったんですよ。
0: 本当、でもなんかそういうこと言ってたよね。
1: 言いました。なんか、でもその時も池さんあんまピンときてなかったんですけど、だってなんか結構撮影大変だったじゃないですか。さっき言ったように昼夜逆転だったりアクションだったり、でも必ず1日1軒その地元のなんかローカルな美味しい店を見つけて、ご飯行ったり飲み行ったりとか、

0: はやっぱなかなかできないんですけど、あれも一種の息抜きなんですけど、
1: まあ、そうですね、そうですね。やっぱりなんかあのね、こう、うん、地方ロケに行った時とか、ちょっとやっぱ美味しいものも食べたいじゃないですか。そう、それでやっぱりどうしてもね、昔からね、なんかこうやっぱこう検索するあのあれがあって、もうすぐ見つけてね。
0: みんな聞いてましたもん
1: ね。星マーク4つのとことか、ね。
0: 今日どっか行きたいなっていう時にみんな池さんにどこ美味しいんですかみたいな、こういうの食べたいんですけどって聞いてましたもんね。地方でもね、なんかなんか趣味が多岐にわたるというか、なんか楽しみ方をすごく知ってる人だなっていう印象がありますね。
1: ありがとうございます、
0: はい、ではこの後もまだまだお話伺っていきます、ここで一曲お送りします。

ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオ、この時間のゲストひといきのスペシャリストは俳優の池内ひろゆきさんです。後半もよろしくお願いします。改めましてですね、池内さんには今回リスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリストとしてご登場いただいています。

0: 巨地さん、先ほどもね趣味いろいろ畑耕す畑いじりとかキャンプいろいろアウトドアって聞いたんですけども、うん、やっぱりそれでもやっぱモヤモヤすることってあると思うんですよね日常、うんうんうん、なんかどうしてますか先ほどの趣味以外で。
1: まあやっぱり

0: がこう吐き出す、うん、吐き出したりするってやっぱ大事じゃない、うんうん、なんかちょっとこうお食事行ってね、友達に話聞いてもらうとか、うんうん、飲みに行くとか、うんうん、あとはやっぱりなんかこう無心になれることってのも結構やっぱ大事だったりするし、うんうんうん、なんかそうやってなんかこう乗り越えてきてるかな、うん、
1: 結構じゃあ悩みを相談できる友達っていうのずっといらっしゃる。
0: そうですね、
1: うん、なんとなくのイメージなんですけど、うん、割と男性の方がこう弱音を吐きづらかったり、うん、友達に相談するのが得意じゃない方も結構いたりするから、池内さんはじゃあ結構友達に話を
2: するタイプ。
1: 逆に友達や知り合いからこう相談は結構受ける方ですか？
0: それがね、あんまりそれがないんでで
1: もなんか本当に悪い意味じゃないんですけど、ちょっとわかるかも
0: なんでないんだろう。
1: いや、なんかね、いい意味であんまり興味なさそうっていうかすっごいよく聞いてくれそうなんだけど、一緒にそっかそうだよねみたいな感じで終わりそうでもそれがね欲しい時もあると思うんですよ。だから全然それはすごいいいし素敵なんですけど、そうか、じゃああんまされないのか。された時っていうのは割とどういう対応というか、しっかり答えるタイプですか、それともなんかもう覚えてなさ
0: そう覚えてないね、
1: 覚えてないですよね、
0: 覚えてないなこれ
1: 最高ですね。大丈夫かな、こう一応これあの
0: 大丈夫かな、
1: 皆さんのモヤモヤを聞くコーナーなので、
0: しかもスペシャリストとしてでしょ。
1: そうですそうです、
0: 大丈夫かな、
1: ちょっとあのビシッとお願いしますねはい、そんな池内さんにここで先週末開催された東京マップスの会場で収録したお客さんのモヤモヤボイスに答えていただきたいと思います。それではどうぞ。
3: 20代大学生です。私のモヤモヤは、まあ、あと1年後に社会人になるんですけど、東京に残るか地元に帰るかっていう、今選択を迫られてる、このモヤモヤがずっと抜けないです。もう地元の内定出て一応だから戻るのは決まったんですけど、やっぱ東京楽しいのでっていう感じです。はい、
1: はい、という20代男性のお悩みなんですけども、うん、考えてる、すごい考えてる、池内さん。
0: だってあと1年あるじゃん。
1: うん、そうですよね。1年後に社会人。1
0: 年しっかりと東京を楽しむ。
1: 後悔のないように。
0: 後悔ないように。
1: やっぱもうこう内定は出てるから帰るのは、うん、帰んなきゃダメなんですよ。
0: これさ、仕事にもよるよね。
1: よります。
0: その本当にこの地元でしかできないお仕事なのか、うんうんうん、あるいはね、東京都内でも、この仕事が、まあ、あって、もしかしたらねこっちでも就職できるかもしれない、
1: うん、ね、うん、なんかあの東京楽しいのでっておっしゃってるのがちょっと印象的で、うんね、結構合わないって言って帰る人もいるじゃないですか、地元に。でも楽しいっていうのはやっぱ合うんだろうなと思って、うんうんうんうん、まああとはその地元っていうのが東京からどれぐらい離れてるかによるかなっていう、ね、ちょっとやっぱ週末と か, なんか月に1回でもフラッと遊びに来れる距離だったら、うん、まあいいじゃない、地元帰ってたまに遊びにって思うけど、結構こう行き来が難しい距離だと惜しい気持ちももっと積もるだろうなみたいな、
0: ね、確かに確かに。
1: あの池内さんは茨城出身っていうことで、はい、そのモデルさんとして東京でお仕事されてて、
0: うん、そうだね、
1: はい、でなんかやっぱその地元に帰るかどうか悩んだ時期があったってさっき伺ったんですけど、
0: そう、そう、僕あの学校、あの建築の専門学校に、あの都内に、はい、行ってたんですよ、うんうん、で僕その建築士ちょっと目指してたんですね、うんうん、でそのためにはそのやっぱその建築関係のやっぱ 会社に入社しなきゃいけないっていうのがやっぱあって、はい、あってたんです、まあ、そういうのがあったんです、うん、で卒業のタイミングでモデルのお仕事がふっと入ってきて、うん、でまあでもそっちの業界の仕事ってもうね、うん、先は分からないじゃない。
1: そうですね、
0: で自分も多分その始めたそのモデルの仕事始めた当時、自分が本当に俳優になるとも思ってなかったし、うんうんうん、本当なんかもう全然こう何もこう決まってないというか、うんうん、ただ卒業して 建築の道はやめ

0: やめ、諦める。ただでも今のこのモデルの仕事まずちょっとやってみる、ただ先は見えない、うん、ただでも今をこう楽しみながら何かもしかしたらあるんじゃないかなっていうところでだんだんなんかこう行ったんですよね、流れでね。
1: だからやっぱその時の選択肢としては安定か不安定だけど刺激があるかっていうことですよね。
0: 僕はだからそっち選んじゃったですね。
1: 今の池内さんはね、知ってる私たちからしたら地元帰らないで東京残ってくれてありがとうっていう感じですけど、それって今だから言えることであって、ね、当時は全く先って見えないから、
0: 確かに
1: 安易にじゃあ東京でなんか頑張りなよっていうのもね、言えないですよね。
0: 何を彼が、やりたいかだよね。やっぱり、本当に例えばこの方が、ね、地元でその どんなお仕事か分かんないけども、ね、その仕事しかできない、それ、もうそれをやるためには地元戻るしかないんだって言うんだったら、やっぱもうね、でもその仕事好きだし、その好きかどうかだよね、それがあるんだったらやっぱ戻る、あと1年東京楽しむ、もうそこはもうね1年後は割り切っても向こうでね、でたまに遊びに来ればいいわけだしっていうね。
1: ねえ、そのあと1年の間に都内でも就職先を探すっていうのはダメなのかな、もう内定出ちゃったらダメなんですかね。
0: どうなんだろうね、
1: 内定自体みたいなのってあったりするから。
0: そうだね、内定すると他の仕事、でも内定だから別にそこに就職しなきゃいけないってことはないんじゃないかな。
1: 絶対ダメってことはなさそうなんですけどね。1年もし猶予があるんだったら都内でも就職先を探してみるっていう時間はちょっとあるかもしれない、
0: いいかもしれない
1: ですよね。はい、ということで参考になったでしょうか。そしてあっという間なんですけども、池内さんとはそろそろお別れの時間になってしまいました。今日でもすごい素敵な悩み相談への回答。
0: 本当、よかった。
1: その池内さんがやっぱり自身で体験したことから出るアドバイスだったので、
0: ありがとうございます。
1: ほっとしました。怖い。
0: よかったよかった。
1: 池内さん、この先のご予定、お知らせなどありますでしょうか。
0: そうですね、5月そう7日にですね、今あの DMM さん、 DMMTV さんにて、下道の歌シーズン2が今配信になってます。ぜひ最終話になりますんで、ぜひ。
1: これヤクザものですか。
0: そうですね、けど僕はヤクザの役で、また
1: アリスに引き続き、
0: そうなんです。
1: ねえ、やっぱりその畑を耕してる池内さんと、ヤクザ役の池内さんのこう切り替えってあるんですか。
0: もう電車に乗ればすぐ切り替えられるんで。
1: すごいすごい、
0: そう、あと、あとあれですね、刑事振り出しに戻るっていう、テレビ東京さんの、
1: あ、すごい台本を持ち上げてる。今撮影真っ只中ですか。
0: そうなんです。
1: わー、忙しい中ありがとうございます。
0: ずっと電車でセリフ
1: を。オンエア日は刑事振り出しに戻る、
0: 毎週、金曜日夜9時からですね、テレビ東京さん
1: テレ東でやっております。皆さんぜひぜひ見てください、
0: ありがとうございます。
1: この時間はですね、俳優の池内裕之さんをお迎えしました。楽しいお時間ありがとうございました。
0: ありがとうございます。 J-WAVE Golden Week Special 綾鷹

0: ペシャル綾鷹ひといきスタジオ on 81.3 J-WAVE。
1: 時刻は10時58分ちょうどになりました。ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオ。日々のあふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す、そのためのアイディア一緒に共有していきましょう。この時間にお送りする曲はボノボ Thank you for the music。

0: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM 76.5。
2: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
3: フロントガラスの傷ひび割れ修理は、
4: 車のガラス屋さん。
3: 車のガラスのことなら何でも。
4: 車のガラス屋さん。
3: 任せて安心、確かな技術なら
4: 車のガラス屋さん。
3: 八戸城下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。

0: 5月4日月曜日、時刻は11時を回りました。ここからは八戸市三日町八戸ポータルミュージアム8階ハッチスタジオからビビスタ、今日も午後3時まで4時間の生放送でお送りします。今日のお相手は
1: 二つ森守と
0: 小林恵理子です。番組はスマホアプリのリスラジでも同時配信中です。どうぞお付き合いください。はい、さあ、5月の最初のビビ月スタートいたしました。はい、ゴールデンウィーク真っ只中です。
1: 皆様、そうなんですよ、
0: いかがお過ごしでしょうか、
1: ね、今日入れて3日後、ね、お休みがあるという方も多いでしょうし、ちょっと金土は木金休むとまだまだお休みという方もいるかもしれませんね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。またね、繁忙期の方もいらっしゃるかもしれません。
1: ああ、そうですね、
0: この時期稼ぎ時だ、さあ
1: 接客業の方々とかはね、
0: 飲食店なんかはもう今ね、はい、もう嬉しい悲鳴が聞こえてきてるんじゃないかなと思いますが、
1: 私ちょっと調べたらですね、でもね、はい、7日8日の東京あたりは、意外と宿が安いんです。
0: そうなんですね。7日8日はじゃあやっぱり通常の、まあ、ゴールデンウィーク開けてる方が多い、
1: 多いのかな。穴場かもしれませんよ。まだ休み取ってな、 まだあの行く方向決めてないという方はね。
0: あ、そうですね、逆にあのずれて休まれる方はいい感じに、
1: そうそうそう、
0: お安く、
1: 市内も安いですよ、7日8日。
0: あら、素敵、
1: はい、
0: あ、いいですね。じゃちょっと空いてる飲み屋さんなんかに行って、
1: あの飲んで
0: お風呂付きのところなんかに泊まったりして、
1: いいね
0: ーのもありかもしれません。まあ、まずは今日ね、あのお子様連れてドライブとかいろんなとこ行ってる方も多いかと思いますが、あの渋滞なんかね、ちょっと高速道路でも今事故も多発してるようですので、時間に余裕を持ってまた車間距離をしっかりとってお出かけいただけますと、ね、はい、安全に楽しく最後までね、ご旅行できるんじゃないかなというところで、引き続き気をつけてまいりましょう。
1: はい、あと知らない土地はあのアプリでね、地図見たりってこともあるかもしれませんけれども、スマホを使っての運転はしないようにどうぞご注意ください。
0: はい、楽しいゴールデンウィーク最後までね、安全に楽しめるように気をつけていきましょうね。ということで今日早速1曲目お送りします。

タイムですが、はい、ちょっとゴールデンウィークだからゴールドが入った曲を、おうおう、まあ、某ね木曜日でも募集してたテーマなんですが、私もこちらに参戦しようと思います。本日お送りいたしますのはハイスタンダードでステイゴールドです。どうぞ。

0: お送りしましたのはハイスタンダードでステイゴールドでした。さあマモさん、
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマは何でしょうか。
1: はい、今日のメッセージテーマは教えてあなたの感動エピソードです。
0: 感動、まあ、いろんな感動ありますけど、マモさんがあえてこれ感動したなって言うとしたら、うん、
1: 本当ね、初めて金入りの卵サンドを食べた時は感動しました。
0: ああ、とてもよくわかります。
1: いやだらめな、
0: はあ、やっぱり味わいの感動って、一番こう頭に残ってる感じですよね。
1: いやだらめずのつがるべんだばどういうの。
0: たげめ、
1: たげめが、
0: たげめ、
1: いやだらめだ。
0: いや確かにあの金井の卵サンドめちゃくちゃ美味しい、わかります。あ、感動、まあ、私も今朝ですね感動しまして、道の駅で購入しました。
1: 同じような
0: そうそう、ドーナツ、おからドーナツとかよく道の駅とか産直なんかで売られてます、うんうん、あのシンプルなドーナツなんですけども、
1: はい、
0: そちらをですねトースターで軽く温めてから、うん、あのカリッとじゅわっといただきましたら、はいはいはい、これはもうシンプルに美味しい。
1: あ、いいですね。カリ、あ、結構水分含んでますよね。
0: あ、
1: ドーナツね。
0: そうですね。す、割と含んでて、はい、ただね、あの冷めた状態でいただきますと、結構口の中の水分持っていかれる感じがあったりとか。ただ、はい、温めると油が復活すると言いますか、ジュワッとするんですよ。
1: 本
0: 当。いいな。うちの夫冷めたまま食べる人なので、
1: はい、
0: もう温めたやつを無理やり食べさせてみたところ、うん、お、なんてジューシーなんだと美味しさに気づかせてしまってですね。だからね、家でリベイクして食べるドーナツとかパンは、
1: あ、そうですね、
0: めちゃくちゃ美味しい。
1: あのランチパックとかもちょっとこんがりさせるとも最高ですもんね。
0: やったことがないです。
1: 美味しいですよ。
0: ランチパックをあえて、
1: 割と私好きですね。
0: あ、いいですね。
1: あ、ちょっとそれこそ金入りの
0: また出ました、大好き
1: 金入りの卵サンドを、
0: はいはい、
1: 今どうか分かりませんがコロナの時テイクアウトやってたんですよ。でそれをちょっとこんがり焼いて、
0: うん、
1: あの返しの給湯室で食べたらまあ美味しかったですよ。
0: 最高ですね、やっぱりちょっとパンも、のそのままのパンかカリッと焼くかでまたちょっと味わいが変わってくるので、うん、
1: 変わってきますからね。
0: いいですね。
1: まあそんな美味しい感動もそうですが、
0: うん、
1: うるっとくるとかね、
0: あ、
1: なんかじわっとくるとかいろいろあると思うんですよ。
0: 例えば、
1: うん、
0: 映画を見て、
1: あ、映画ね、
0: ですとか、
1: 一番

0: 泣いた映画の話とかもね、
1: うん、あそれも
0: したいですね。
1: いいですね、うん、ぜひ皆さんの感動をシェアして、あ例えば食べ物だったらこんなやり方をしたら感動するっていうのも、ね、
0: あそうそうそう、
1: 感動のお裾分けになるので、ええ、ぜひぜひ皆さん感動エピソードをお寄せください。ちなみに私昨日、
0: はい、
1: スーパーマリオブラザーズのムービー2023年に
0: 1作目か、
1: はい、1作目の方を、はい、あのテレビで、流していたのを録画したのものを昨晩見まして、うん、なんか感動しました なんだろうストレスのない感動っていうんですかね。
0: あれはねすっきりするよ。
1: すっきりしましたね。
0: 今公開されてるギャラクシーってやつも新しいやつもすっきりします。
1: あもう見に行かれたんですか。
0: もう
1: 早い。
0: あれねちょっと私誤解されるかもしれませんが、
1: はい、
0: 申し上げるとするとねクソ映画っていう感動が出てきました。
1: あのね、
0: うん、もうね感動とかじゃない、もうなんかじわっとくるとかじゃない、スカッとするから、
1: あ
0: 物語は置いといて、
1: うんうん、
0: ずっと飽きないですよあれ、
1: うん、
0: それがすごいなと思って。
1: あでも一作目見たらそれ その言い方わかる気がする。
0: 物語とすればちょっとうーんって思うんだけど、うんうん、そう思っちゃいけない。これは任天堂のゲームの延長線上の映画なんだと思うと、あれはもう150点
1: あ高得点出ました。
0: もう高得点ですよ。
1: うん、そちらも見てみたいですね。
0: なんならコントローラー持っていこうかなと思いましたもんね。動かせんじゃないかなって思ったもんね。
1: そうワクワクがずっと止まらない映画なんですね。見に行こう。
0: あそれでスカッとして感動したのね。
1: そうなんです。
0: あいいですね
1: とか、うん、そういったいろんな感動を教えてください。メールの方は765@befm.co.jp 765@befm.co.jp、 ファックスの方は0178-72-373872-3738までどうぞ。また BFM のホームページのメッセージフォーム、そしてビビゲズの X でも先ほど投稿いたしましたので、そちらの方からもぜひお気軽にお寄せください。お待ちしております。
0: お待ちしております。
1: 時刻は11時10分です。続いては八戸市からのお知らせです。

暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週月曜日のこの時間は広報八戸を八戸市の委託でお伝えします。クラファン復興支援プロジェクト進行中。市では令和7年12月の青森県東方沖地震により被災された市内事業者の皆様の早期復旧を後押しするため、株式会社キャンプファイヤーと協定を締結し、クラウドファンディングを通じた支援プロジェクトを展開しています。現在キャンプファイヤーの特設サイトにて、複数の市内事業者が事業再開に向けてクラウドファンディングに挑戦中です。全国の皆様からの温かいご支援をよろしくお願いします。詳しくは八戸市キャンプファイヤーで検索してください。お問い合わせは商工課43-9242 43-9242 までお願いします。続いて難病医療講演会のご案内です。八戸市保健所では、難病の方がより安定した療養生活を継続できるよう講演会を開催します。5月22日金曜日午後1時30分から3時30分までで、場所は総合保健センター1階大ホールです。講師に石川県立看護大学教授木田良平氏をお招きし、能登半島地震からのメッセージ、難病患者のための災害対応をテーマにご講演いただきます。対象は患者、家族、支援者、難病に関心のある方です。参加費は無料です。5月18日月曜日までに電話または市ホームページで申し込みをお願いします。講演後個別相談をご希望の方は、講演の申し込みとは別に事前に申し込みが必要となります。

お申し込みお問い合わせは保険予防課38-0717 までお願いします。続いて八戸南部市庭園春の開園についてです。八戸市では5月15日金曜日から18日月曜日までの4日間八戸南部市庭園の無料一般開放を行います。開園時間は午前10時から午後3時までです。開園期間中は根城史跡ボランティアガイドによる園内の無料ガイドを実施します。ご希望の方はガイドへお気軽にお声掛けください。また来園の際はできるだけ公共交通機関をご利用ください。お問い合わせは文化創造推進課439156 43-9156 までお願いします。続いてハッチのシーズンアンブレラデコレーションワークショップのお知らせです。5月23日と30日の土曜日の午前10時からハッチのシーズンアンブレラデコレーションワークショップが町庭で開催されます。6月に展示する習得物の傘を活用したアンブレラスカイに向けて展示する傘をデコレーションします。詳しくは八戸ポータルミュージアムハッチのホームページをご覧ください。お問い合わせは八戸ポータルミュージアムハッチ228228 22-8228 までお願いします。次です。子育て出前講座を活用ください。子育てや健康に関すること、離乳食や食育に関することについて保健師・栄養士が出向き講話をします。対象は市内に住民登録がある乳幼児の保護者が参加する団体です。お申し込みは開催希望日の1ヶ月前に電話でお願いします。詳しくは市のホームページをご覧ください。お申し込みお問い合わせはすくすく親子健康課380712 38-0712 までお願いします。続いて八戸近郊の野鳥写真展についてです。5月9日土曜日から6月7日日曜日までマリエントで八戸近郊の野鳥写真展が開かれます。厳しい自然の中で生きる野鳥たちの魅力を紹介する八戸野鳥の会による写真展です。ぜひ足をお運びください。お問い合わせは八戸市水産科学館マリエント337800 33-7800までお願いします。最後です。マツクイムシナラ枯れ被害の予防にご協力を。マツクイムシ被害は松の在線虫が、ナラ枯れ被害はナラ菌が原因で木が枯れてしまう伝染病です。被害を防ぐため次のことにご協力をお願いします。媒介となる昆虫の活動期である6月から9月には松・ナラ類を伐採しないようにしましょう。松丸太、苗木やナラ丸太は県内の未被害地のものを利用しましょう。自宅の庭木や街路樹、山林などで枯れているまたは枯れかかっている松・ナラ類を見つけたらご連絡ください。お問い合わせは三八農林水産事務所23-3595 23-3595 または

畜産林政課 43-9254 43-9254 までお願いします。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日月曜日のこの時間は広報八戸を八戸市の委託でお伝えしました。明日火曜日は子ども健康部教えて子ども子育て政策推進官をお伝えします。以上、八戸市からのお知らせでした。

0: 生放送でお送りしておりますビビースター月曜、今日のメッセージテーマは
1: 教えてあなたの感動エピソードです。
0: ぜひ皆さんの感動エピソードをメール、はい、ファックスもしくはメッセージフォームの方からお送りください、はい、X の方もぜひご覧ください。
1: お待ちしております。
0: さあ今日は祝日ということもあってか、はい、たくさんリクエストを頂戴しました。
1: 事前に、ね、いただいてましたね、
0: はい、ありがとうございます、はい、ご紹介いたしましょう。ラジオネームタカさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こんにちは。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ゴールデンウィークですね、うん、日頃お疲れの方々うーんとリフレッシュしてほしいです。初めて八戸公園春祭りに出かけてきました、
1: はい、
0: 開会式の後のビッグバンド演奏良かったです、うんうん、とにかくうまい。ジャズ、ラテン、洋楽、ポップスとレパートリーが広く、ボーカルの女性は、情感たっぷりでとても感動しました、
1: はい、
0: ところでミッキーのビッグバンドビートは、うん、ミッキーのドラムだけになり可愛いからいいんですけど、以前は生バンドでしたよね。
1: 急に東京ディズニーシーの話になりました。去年か一昨年、去年かな、
0: うん、
1: もうね15、6年くらい続いたビッグバンドビートというジャズの生演奏を、うんショーがあったんですよ。
0: そうなんですね。
1: それがコロナ禍に入って、
0: ええ、
1: で生演奏ではない形のショーをダンスだけのショーに変わったんですね。
0: そうなんですか。
1: でミッキーのそのドラムの生演奏っていうのが見ものだったんですが、うん、ミッキーのドラムは生演奏のまま残っやったんですよ。他のトランペットとかトロンボーンは、
0: うん、
1: 生演奏ではないものに変わってしまったんですが、コロナ後はそのようになってもう幕を閉じたと。
0: そうなんですね。
1: ということで生演奏見たかったねと惜しむ声が結構ありましたね。かっこよかったですよミッキー。
0: この話題パッと、うん、話してパッと出てくるのすごすぎる。
1: いやビッグバンドビートはねこれね、うん、ラジオの前のディズニーファンの方同意いただけると思いますが、
0: うん、
1: 東京ディズニーシーの中でも、うん、まあ、東京ディズニーリゾートの中でもトップクラスに素晴らしいショーです。間違いありません。世界のディズニーテーマパークのステージショーの中でもトップクラスでした。
0: そうなんですね、
1: はい、間違いないです
0: ということでタカさんね、生バンドでしたよねということで、うん、そのようですね。
1: 生バンド素晴らしかったですよ、本当のジャズのライブでした、
0: うん、そうなんですね。ディズニーでそんな素晴らしいのが聞けたなんて。
1: ですよ、
0: はい、なるほど、
1: うん、
0: メッセージの続きです、
1: はい、
0: 八戸のポーラスタービッグバンド去年10周年だったかな。
1: あ、そうなんですね。
0: ぜひまた聞きたいと思いました。リクエストは、演奏最後にみんなで踊りながら歌った森高千里私がおばさんになってもお願いします、楽しかったですよということでお送りいたしましょう、タカさんからのリクエスト森高千里で私がおばさんになっても。

0: ラジオネームタカさんからのリクエスト、森高千里で私がおばさんになってもお送りしました、うん、リクエストありがとうございます。
1: ありがとうございました。これジャズのバンドでやったってことなんですかね。
0: 演奏の最後でみんなで踊りながら歌ったそうですよ、ね、でも森高千里さん、はい、一向におばさんにならないのはどういうことなんでしょうね。
1: あ、そうですね
0: おばさんっていうのは、まあ、それぞれ概念が皆さん違うかもしれませんが、一般的なその年代のそなんでしょうね、うん、風貌にならないと言いますか。
1: ならないですよね、あの方ね、
0: ずっと可愛いから、うん、ねえ、若い子にも負けないんじゃないかなって思うんですけれど。
1: あとあの深田恭子さんもね、
0: あ、
1: 彼女は変わりませんね。
0: 変わりませんし、美しくなっていってますよね。
1: そうそう
0: ね、間違いなく、うん、なんだろう、AI か何かでできてるのかなと
1: 本当そう思
0: うくらい。
1: どうなってるんだろう、
0: ね、まあ、そういうふうな素敵な年齢の重ね方をしていきたいものだなとは思いますね、
1: はい、
0: 楽しい曲のリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。さあ今日は感動エピソードということで皆さんからのメッセージをお待ちしています。ぜひお送りください。
0: はい、事前にメッセージをいただいている方々の、
1: はい、
0: を紹介していきたいのですが、ですね、私 X の方で、皆さんからリクエスト曲お待ちしておりますということで、特にあの思いつかない方は、皆さんの初めて買った曲、CD でも、はい、まあ、レコードでも、うん、配信のものでも、はい、っていうのでお寄せいただけるように、はい、お願いしたんですけれども、はい、たくさんいただいたのですが、どうしてもあのご用意ができなかったメッセージ、うん、すいません、ご紹介させていただきましょう、はい、ラジオネーム6分の1の夢旅人さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ももちゃん、えりちゃん、ブルーコンパス、
1: どうもコンパス
0: 先週の日曜日は青森春フェスティバルに行ってきました。
1: 私も行きました。
0: 朝はガッポ公園でお花見をしてから、新町へ向かってランニングをしましたが、
1: 素晴らしい、
0: 柳町が近くなると人がいっぱいになりました。
1: あそこ多かったな、まっすぐの目向き通りね、うん、
0: ディズニーのパレードがありましたよね。
1: ありました。
0: 僕は新町のあたりで見ましたが、見れたのはところどころでした。昭和通りにも行ってみましたが、よさこいやダンスにライブステージをしていました。そ
1: うそう、素晴らしかった。あの青森市のいろんなとこが盛り上がってて素晴らしかったです。春フェスティバル、うん、初めて私行きましたけど、
0: ねえ、ね、私出たことがあるんですけれども、
1: あ、そうですか。
0: よさこいチームに所属していた時にですね、出させていただいたんですけども、アイドルステージあり、まあ、その他にもねパレードありで盛り上がって、うん、今回はディズニーが来たということで、
1: そうそう、ミッキーたちがね遊びに来てくれたんですよ、ね、
0: より盛り上がったかと思います。
1: うん、
0: ですね、アイドルライブはお昼過ぎでしたので、 お買い物もしましたよ。バーガーキング、あれ3にできたんでしたっけね、バーガーキング青森県初で、
1: あ、うん、
0: バーガーキングが行列できて

0: ましたね。行列は棒パンのコーナーにもできてましたよ、うん、
1: あ、棒パンあった。
0: その棒パンは柳町と新町でもしてましたが、行列が多すぎて諦めました。
1: あ、わらっせんとこでもやってました、棒パン。
0: あの、その場で焼くやつですか。そうそうそうそう、楽しいですよね。
1: ね、楽しそうだった。
0: うん、そしてですね、アイドルと、あ、ゴッタミックスのステージというのがありまして、アイドルユニットプルームアゲートも出てましたが、こちらもめっちゃ盛り上がってました。
1: アイドルもいっぱい来たんだ、そしたら。
0: はい、アイドルといえば4月29日はライスボールが青森駅前の広場でライブイベントをしてました、うん、お昼11時と2時の2部構成でこちらも盛り上がりましたね、
1: うん、もう一人アイドル来てたんですよ。
0: あ、そうなんですか。あ
1: の、ミニマウスっていう世界のアイドルがね、
0: ああ、
1: 世界的に有名な方ですよね、この方はね。
0: なるほど、
1: うん、人間じゃないっていう。
0: あ、そうでございますね。
1: デイジーダックっていうアイドルも来てて、まあ、彼女も人間じゃないんですね。
0: アイドル枠で見たことがなかったので、あ、ちょっとドキッとしてました。
1: いや、もうよかったね。ミニもデイジーもよかったな。
0: よかったですね。ということで、あの、6分の1の夢旅人さん、はい、リクエストいただきましたが、ごめんなさい、こちら準備ができなくって、またぜひリクエスト曲をお寄せください。連休ということでリアルタイムのメッセージも送れるかも。
1: お待ちしてますよ。
0: お待ちしております。今日のメッセージテーマ、教えてあなたの感動エピソードについてでございます。ぜひね、あの、お聞きいただいてましたら、ぜひ、お送りください。
1: お待ちしておりやす。
0: お待ちしておりますよ。ということで、ごめんなさい、リクエストまたお待ちしておりますよ。そして、うん、NZ000 さんからも初めて買った曲のリクエストをいただいたのですが、はいはいはい、申し訳ございません、こちらの曲
1: なくて、ね、
0: ごめんなさい。
1: ごめんなさい。
0: またぜひメッセージこの後もお待ちしております。はい、ということで、まだまだ、リクエストメッセージについてちょっとね、あの、紹介できないものも後でご紹介させていただきますので、
1: はい、
0: 皆さん申し訳ございません。この後もぜひお付き合いください。さあ、時刻は間もなく11時30分です。続いては県南とれたて情報です。

0: 県南採れたて情報。この時間は一般財団法人ビジット八戸の提供でお送りします。このコーナーでは八戸県域8市町村から旬な観光、イベント情報、季節の話題、地域の話題を伺っています。今週はビジット八戸からの情報です。
1: 県南採れたて情報です。今日はですね、ビジット八戸からの情報、お二方お越しいただいています。ビジット八戸、波岡明さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: そして今日初登場となります、トム・ウォンさんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: さあ、トムさんは初めましてですね。
3: 初めまして。
1: トムさんは今年度から八戸市の地域おこし協力隊でビジット八戸にいらしたということなんですね。
3: はい、
1: まだ1ヶ月ぐらいしか経ってないんですけれども、波岡さん、はい、トムさんのお話もちょっといろいろ伺いながら進めていきたいなと。
2: はいですよ。
1: さあ、トムさんなんですけれども、八戸市初の海外出身の隊員でいらっしゃるということで、間違いないですね。
3: 間違いないと思います。
1: トムさん、ご出身はどちらなんですか？
3: 出身地は香港です。
1: 香港で、
3: はい。
1: で、日本に来られたのはいつ頃だったんですか？
3: 2017年、最初は埼玉にいました。
1: そこから
3: 岩手の岩手大学を通って、はい、そして卒業したら岩手県の日野野町というところで地域おこし協力隊を活動しておりました。
1: は
3: い、
1: そしてこの4月から八戸にいらしたと。どうですか、八戸の生活はちょっとずつ慣れましたか？
3: そうですね、少しずつ慣れに来ました、う
1: ん、慣れてきました。
3: 慣れてきました。
1: よかったです。でも広野でも地域おこし協力隊でいろんな、ね、活動もされてきたということで、これからお仕事としてはどんなことをされていくんですか？
3: 海外のインバウンド客に向けて PR、はい、八戸市とか八戸エリアを中心に PR したいと思っています。そして主に香港、台湾の方に PR したいと思います。
1: 海外からのお客様も増えましたからね。英語

0: も英語は聞くのは大丈夫ですけど、話すはちょっと片言になってしまいます。
1: 日本語もねお上手なので、うん、これから南部弁もね、なまりわかります？
0: そんなにわからないんですけど、でも何何べーとか、
1: うん、あ何何するべーとか、
0: うん、それくらい
1: わかりますか？そうですか。じゃあ八戸のこともエリアのこともじゃあこれからいろいろと見て回っていろいろ発信も SNS とかも使われるんですか？
0: そうですね、ビシと八戸の X とか Facebook も繁体字と日本語2つの言語
1: で発信して。
0: そうです。
1: 心強いですね。
2: 本当に助かります。今まで私たちだけじゃできなかったんで、ありがとうトムさん来てくれて。い
1: い、ね、でもビジット八戸さんの SNS 私大好きでいつも見てるんですけども、
2: ありがとうございます。
1: なんかこうエリア八戸県域のね、いろんな情報をいろんな切り口でこうおしゃれに紹介されてるので、ぜひねたくさんの方に見ていただきたいのと、またトムさんがまた加わることでね、またより充実した内容になりますので、皆さんも注目していただければと思います。ここでですね、まあ、5月のおすすめのイベントなどこれからのお楽しみを波岡さんからご紹介お願いします。
2: はい、じゃあまずは毎年楽しみにされている方も多いと思うのですが、八戸鉾展が5月31日日曜日から始まります。中心街のメインストリートが月一で歩行者天国になるこのイベントは、露店やマジックショーなどのステージイベントなど毎回バラエティに富んだ盛りだくさんの内容となっていますので、ぜひ歩行展の日は中心街に足を運んでみてくださいね。そして暖かくなってきて、そろそろキャンプやバーベキューの季節ですね。今日は市内のおすすめキャンプスポットを2カ所ご紹介したいと思うのですが、まずは南郷にある市民の森習わず岳です。紅葉が綺麗なことで有名ですが、キャンプにもぴったりの場所なんです。大人数で楽しめるファイヤーサークルという特大の焚き火台があったり、炊事場も広くピザ窯まで完備しているんです。事前予約でどなたでも利用できますよ。そして何といっても四季折々の美しい風景と豊かな自然が最高なんです。敷地内には散策できる歩道が15箇所もあって、鳥のさえずりや風の音を聞きながら自然の中をのんびり歩くことができて、いいリフレッシュになりますよ。展望台に登ると周囲の広大な景色を一望できます。そしてもう一つは手根差しキャンプ場です。緑の芝と青い海、国立公園である種差し海岸の絶景を見ながらキャンプができるスポットで、最大50個のテントを設置できるくらい広々としています。キャンプ場の隣にある淀の松原という遊歩道は樹齢100年近い松林が続いていて、松の木の合間から美しい風景が楽しめます。天然芝生地では季節ごとに咲く花の鑑賞も楽しめる最高のスポットです。種差しキャンプ場のご利用は種差し海岸インフォメーションセンターにお電話でご予約ください。と、本格的なキャンプはできないけど、せっかくの種差し海岸を楽しみたいという方には、天然芝生地のすぐ目の前にある海カフェ種差しでピクニックセットを購入することができます。海カフェ種差し自慢のサンドイッチなどが入ったランチボックスとドリンク、そして可愛いピクニックボックスとレジャーシートを無料でレンタルできますよ。最近は市街地でのクマの出没情報も結構多いんですけれども、はい、ご紹介した場所に限らずキャンプに行かれる際はクマの対策もしながら足を運んでみてくださいね。さらに種差しに行くなら朝ヨガも楽しんでほしいんです。種差しキャンプ場隣の天然芝生地では5月30日から9月27日までの毎週土曜日と6月から9月の第4日曜日の朝7時からの1時間早朝の爽やかな空気と波の音を感じながらヨガを楽しむことができるんです。種差し海岸の雄大な景色を目の前に朝日をたっぷり浴びながら心も体もリフレッシュできる贅沢なアクティビティとなっています。普段からヨガを楽しんでらっしゃる方はもちろん、初めてヨガをする方にもおすすめの優しいポーズを取り入れたプログラムとなっていますので、お気軽にご参加ください。予約は不要で参加料は1回500円、小学生以下は無料、ヨガマットを持っていない方は1回100円

0: 円でレンタルも可能です。雨天時は当日6時までに SNS で中止のお知らせを行いますので、お天気が微妙だなっていう日は公式インスタグラムなどを確認してから行ってみてくださいね。さらにさらに朝ヨガで体を動かしたらお腹空きますよね。そんな時におすすめなのが陸奥湊エリアです。地元民にも観光でお越しの方にも大人気、港食堂のヒラメの漬け丼や八戸市魚菜小売市場で好きな食材を買って食堂の白いご飯と味噌汁でオリジナル朝定食作り、これ本当におすすめです。朝ヨガの後はぜひ陸奥湊エリアにも遊びに行ってみてくださいね。
1: はい、波岡さんにおすすめのイベントアクティビティご紹介いただきました。そうですよね、これからの季節外でね、いろいろ活動するのが楽しいですよね。ねえ、あのトムさんも海はお好きですよね。
2: はい、種差海岸からあの朝日見るのも、はい、なんか結構
1: 贅沢ですよね。
0: すごい、この朝ヨガが朝日を浴びながらできるんでめちゃめちゃこうヒーリング効果があって、
1: ね、
0: トムさんもおすすめですよ。一回一緒に行こうか。
1: 朝が
2: 朝日見に行きます。
1: あと美味しいものもね、八戸いっぱいあるんですけれども、はい、何か召し上がりました？食べました？
2: まだですね。でも
1: これから、
2: うん、そうですね、さっきラミオカさんお話しした港食堂、
1: はい、
2: 行ってみたいですね。
0: ヒラメの漬け丼気になりました。
2: レストラン自体、
1: あの
2: まだ
1: お店
2: 自体が、
1: じゃあ波岡さん一緒に行かないと。
0: そうですね。じゃあヨガからの港食堂。
2: そうです。朝日から朝ごはん、
1: ね、それがいいと思います。
2: はい、
1: すね、
2: はい、
1: ラジオを聞きの皆さんもぜひお出かけいただきたいと思います。
0: はい、
1: さあ今日はですね、ビジット八戸からの情報を伝えていただいてますが、最後にトムさんからラジオを聞きの皆さんに一言メッセージお願いしてもいいですか。
2: これから頑張ります。車買いましたので、もっと八戸エリアのいいところを探していきます。
1: はい、いっぱい発信してください、
2: はい
1: はい、ラジオでもこれからもよろしくお願いします。
2: はい、
1: はい、お願いします。さあ県南取れたて情報、今日はビジット八戸からの情報、波岡亜紀さん、そしてこの4月から地域おこし協力隊としてご活動されてますトムウォンさんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 今週はビジット八戸からの情報でした、
4: はい、
3: 地域おこし協力隊の中に初の外国人、うん、トムウォンさんが
4: トムさん、ね、
3: はい、これから参加されて、はい、外国人向けインバウンドのお客様向けに発信していくということで、とっても心強いですよね、うん、
4: ですね。中国語での発信ができるってことですからね、はい、中国、台湾、うん、香港の方が、
3: うん、
4: 遊びに来るときに不便しなくなりますね、きっと。
3: そうですね、う
4: ん、いいんじゃないでしょうか、
3: はい、これからも
4: いいな。私、うん、中国のチンタオ大好き、好きなんです。チンタオビール、
3: あ、ビールの
4: 美味しい、美味しいんだ。あと香港も行きたいです ね、 ね、
3: お話しすると盛り上がりそうです ね、 ね、
4: はい、
3: そして、5月のおすすめのイベントやアクティビティ情報も盛りだくさんでしたね、はい、うん、だんだんにキャンプの、
4: あ、そうですね、もうそういう時期になりますよね、
3: はい、まあ、ちょっと熊さん情報も怖いところではあるのですが、
4: はい、
3: しっかり対策した上で、ね、うん、安全な措置をした上でちょっとずつ楽しんでいきたいなと思いますよね、
4: はい、今ね熊が本当いろいろ出てきてますから気をつけましょう、う
3: ん、はい、そして種差海岸での朝ヨガ、
4: はい、
3: いよいよ5月30日から9月まで開催です ね、 ね、
4: おぎらさればね、いがさる
3: おぎらされば7時から8時まで、
4: ね、
3: はい、毎週土曜日と、うん、第4日曜日開催ということですので、はい、私も1回ぐらいは今年参加してみたいなと思います、ね、いや
4: 気持ちいいと思いますよ、種差しの朝、
3: もうあの場所でもう 朝日を浴びて、
4: はい、
3: もうエネルギーチャージしまくりたいですよね。
4: ですね、あそこだって日中より寝っ転がるだけでも気持ちいいですもんね。
3: 気持ちいい、はい、ぜひぜひ皆さん種差し朝ヨガ5月30日からですので、はい、参加費の方が500円、保険料込み、予約は不要、小学生以下は無料だそうです。ぜひこちらの方もお参加ください。海カフェ種差しのね、ピクニックセットっていうのも、うん、
4: ちょっと気になるな。
3: 気になりますよね、
4: おしゃれなアウトドアみたいな感じがしてね、
3: う
4: ん、
3: そうですね、
4: いいよね、
3: うん、気合い入れていかなくてもフラッと手ぶらで行って美味しいもの食べながら海眺めるだけでもリフレッシュできそうですね。
4: ミチル種差しのジェラートとかね、レストランもありますから、
3: 本当に
4: 芝亭とかもあるからね、うん、そこね、
3: どんどん

暖かくなってきて、お外が気持ちよくなってきましたので、はい、ぜひ皆さんお出かけください。県南とれたて情報、この時間は一般財団法人ビジット八戸の提供でお送りしました。

0: さ11時44分に間もなくなります。 JR 東日本の八戸線の情報です。八戸線、今日は強風が見込まれるため午前10時ごろから最終列車まで遅れや運休が発生する可能性があるということです。八戸線は今日遅れや運休が発生する可能性があるということです。代行輸送ありませんので、どうぞ今後の運行情報に留意しながら、お出かけいただきたいと思います。電車でお出かけになる方も、この時期多いと思いますので、どうぞ交通状況、こまめにチェックをしながら連休をお楽しみください。
1: はい、時間に余裕を持って行動しましょうということで、はい、マモさん、今日のメッセージテーマは何でしょうか。
0: はい、今日のメッセージテーマはあなたの感動エピソードです。
1: はい、皆さんの感動エピソードをこの後もどしどしお寄せください。お待ちしております。
0: お待ちしております。
1: さあ、事前にメッセージリクエストメッセージをいただいておりましたが、ちょっとご準備できませんでした。ラジオネーム竹アット八戸さんからです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 守さん、えりこさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。連休の最中の生放送ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。今日はメッセージだけで失礼しますということで、昨日 X の方でビビ月の X の方で皆さんに呼びかけました、皆さんの初めて買った曲、こちら初めて買った CD が、東映日本テレビ提携作品映画の1作目危ないデカサウンドトラック、こちらを初めて購入したということですが、
0: さようでございます
1: か。ちょっとサウンドトラックが申し訳ございません。準備ができませんで今日はお送りできません、ちなみに初めて買ったレコードは五代醐の銀河鉄道39、そしてこれが EP 版が銀河鉄道39で、LP 版というもの
0: が、
1: ちょっ
0: と回るんだ。 EP 版 LP 版がちょっと分かんないけども、世代的に、
1: よし行くぞ元気かいですとか、たくさん書いていただいております。
0: いっぱい書いてくださいました。
1: ヘバウマンズよろすぐなとメッセージいただきました。テキアと八戸さんですね、毎週ほぼ毎週、2時台のコーナーの方に、情報をいただいておりますので、そちらの方で今日は、お答えしたいなと、
0: ご紹介をしたいと思います、
1: ありがとうございます。さあ、メッセージもリアルタイムで
0: いただいてましたね。
1: いました、
0: じゃあリアルタイムのメッセージをご紹介いたしましょうか。
1: はい、
0: 元痛風の親バカさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマの感動、煮干し系ラーメンが好きでよく食べるんですけど、食べに行った際煮ぼ煮ぼの塩梅ですげーうめーと感動しています。煮ぼ煮ぼの塩梅が、私ラーメンあんま食べないから分かんないんですが。
1: ラーメンあんまり食べないんですか。
0: 食べない。
1: あら、
0: 嫌いじゃないけど。
1: あんまり、じゃあ外食行ってもラーメンっていう選択肢はない。
0: ラーメンはそうです、私選択肢の中にあんまりラーメンがないんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: いがさんない。
1: お米派ですか。
0: そば。
1: お蕎麦もいいですよね。
0: 蕎麦好き。蕎麦湯飲んで、はぁってなる日。
1: ほっとする感じの、私ラーメン派なんですけれども、あの元痛風の親バカさんのこのニボニボの塩梅ですげー美味しいって感動する気持ちわかります、これもまた人によって、そのあっさり淡麗系がいいのか、もう泥煮干しみたいな、コンクリート、あ、セメント煮干しみたいな。
0: 煮干しがドロドロこうスープに溶けてるってことですか。
1: そうです。
0: ああ、はいはい。
1: セメントみたいな色のドロッとしたものもあるんですけれども、私そっちも結構好きでですね、もう何でしょうね、脳みそにガツンとくる煮干しの旨味、で感動しますね。
0: へ
1: え。お店ごとに違うんですよね。また麺がそれにどう絡まるかっていうのも結構重要でして、
0: なるほど、
1: お店によってちょっとストレート麺だったり、もしくはこう縮れて、あのスープをしっかり掴んでいくような麺だったりっていうの、そういうのもまた感動が麺によっても変わってくるので、お店によって麺の種類選べたりするところもあるんですけれども、そこでまたどっちを選んでも違う気づきがあると言いますか、
0: なるほど、
1: 違うこうアプローチを下にしてくるところがラーメンの魅力だなと。
0: あ、素晴らしい。
1: あ、ちょっと熱く語った、
0: 熱く語りますね。
1: ちょっとママさんのディズニーぐらい熱く語ってしまうところですけど、
0: 語ったことないですけど、
1: ね、いやいや、さっき語ったんじゃないか。
0: え、
1: はい、ということでラジオネーム元痛風の親バカさん、煮干しラーメンの感動ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ラーメン食べたくなってきたな。

0: マモさんは感動したこと、あの食べ物以外で何かありますか？
1: なんでしょうかね、
0: まあ、日々ねいろいろ感動する出来事に合ってると思いますが、
1: 浮かばない？
0: 浮かばない。あら、そうですか。そうですか。結構お祭りとかね、あの伝統行事とか、八戸 の、はいはい、あのイベントなんかで、ね、感動すること。
1: 昨日ね、私あの福知南部町福知の福田地区にある、あの厳島神社に行ったんですね。
0: もう厳島神社、
1: あの内陸で厳島神社ってなかなか珍しいんだそうです。海の方にある神社のことを厳島神社っていうことが多いそうですが、
0: はい、
1: それはまあ後で、後っていうかまたの機会にご紹介したいと思いますけども、うん、そこの例祭なのかな、
0: 例祭
1: に行ったんですよ。毎年5月に行ってるんだそうで、
0: はい、
1: ちょっと休みが重なったから行こうと思って行ったんです。で、うん、行ったらね、あの境内木がいっぱい生えていて立派な社殿なんですけども、入っていったら、え、長さ入ってって言われて、うん、社殿の中に入らせていただいてですね、
0: うん、
1: 何が始まるのかなと思ったら、縁振りがまっすぐ参道からうわーってきて、で福田神縁振り組の皆さんが舞を披露したんですが、これね、あの福田の縁振り組の方々がですね、
0: はい、
1: 鳥居に入った瞬間です。鳥居に入った瞬間、割と昨日午後1時ごろ穏やかだったんですけど、ブワーって強風になって、
0: あら、すごい、
1: すごかったですよ、
0: で
1: 縁振り始まる頃には収まって、うん、で縁振りが始まったんです。で聞くところによると、神社っていうのは歓迎の証として風が吹くことがあるっていうのを聞いたことが私あるので、
0: はい、
1: これはきっと縁振り組が歓迎されてるんだなと思ったんです、
0: うん、
1: で後からちょっと境内見回したらですね、狛犬あるじゃないですか、神社ってね、
0: はい、
1: 狛犬が昭和8年に福田神縁振り組の方々が奉納した狛犬だったんです。で、この一旦境内の狛犬の前でですね、親方さんが手を合わせて、
0: うん、
1: でまた進んできたので、多分すごく深い縁があるんだろうなって思いました。江戸時代から続く神社さんなんだそうですよ。
0: へえ、はい、江戸時代から続く神社に今その、うん、まあ、昔縁振り組の方が奉納した狛犬があって、
1: ある、はい、
0: 現代の縁振り組の方々が入った瞬間に、
1: うんうん、
0: 歓迎の風が
1: うわーって、私も経験したことがあってですね、二つ森一族発祥の地が天満林、はい、七戸天満林にあるんですね、二つ森貝塚なんですけども、うちの一族はもう我が家はもう七戸 その天満林 あの方々とは縁がないんですね、
0: うん、
1: 連絡取り合う、もう何世代も離れているので違うんですが、
0: うんうん、
1: 行ったんですよ。私あのルーツってどんな場所なんだろうと思って、その二つ森地区に行ったんですよ。二つ森集会所もあるし、二つ森川もあるし、 お墓全部二つ森さんだしっていう地域があるんですね、
0: はい、
1: でそこ行って、そこの神社に行ったらですね、あの神社のあのあれですよ、狛犬が二つ森さんが奉納したもので、
0: うんうん、
1: 狛犬にピッて触れた瞬間ブワーって風吹いたことありますね。
0: すごい、
1: 嘘か誠か、でも風が吹いたんですね。
0: 実際にもうご本人が体感したということですから、
1: 一族が来たってことで、
0: う
1: わーってなったんだと思いますね。
0: いやー、じゃあもう、
1: あ、私も経験してるんで、昨日の出来事はこれ本当だろうなと思ったっていう、信じる信じないはご自由ですが、そういう経験をしたというお話でございました。
0: それはちょっと鳥肌ものですね。
1: 鳥肌立ちました昨日。
0: 私もあのちょっと嘘かまことか、あの皇族の方がですね、
1: はい、
0: あの伊勢神宮に参拝された時の動画が上がってまして、
1: はい、
0: それを見たら、そのあの愛子様
1: かな、愛子様ですか、
0: はい、そのも鳥居をくぐられるあたりにぶわっと風が吹いたのを、動画で拝見した時に、
1: あ、そう
0: すごいって思ってですね、
1: 多分だから本当なんじゃないかと思いたいんですが、
0: 神々しすぎて、
1: ま
0: ね、それぞれね、信じるか信じないかはあなた次第でございます
1: が、はい、
0: 私もそういう不思議な力みたいなのはちょっと信じるタイプなので、まあ、ご先祖様とかね、
1: 経験してしまったんでですね、
0: じゃあそちらの縁振り組の方々もね、歓迎されてまた応援されてるのかもしれないですよね。
1: かもしれない、すごかったっすよ。
0: あら、まあ、
1: うん、
0: いいですね。で
1: も社殿の中から、神社の中から縁振り見るっていう経験をして、
0: いや、
1: せんべい持ってってっつってせんべい一袋もらいましたけどね。
0: あら、まあ、
1: 二つ盛りかっつって
0: よかったですね。じゃあ行ってよかった。そういう
1: 田中さんありがとうございました。田中亭ってね、
0: うん、
1: あの史跡になっているご自宅

0: 宅に住んでいらっしゃる方がいらっしゃるんですが、そこが福田の大旦那様でいらしてですね。
1: そうなんですね、
0: はい、そうなんです。お邪魔させていただいて面白かったです。
1: 厳島神社、あの福地で調べてみますと、
0: 福地の厳島です、
1: はい、出てまいりますので、ちょっとね、あの行くだけでもこう木々がすごく爽やかな場所みたいですね。
0: 本当、いい神社さんでした。
1: 三戸郡南部町福田古館でしょうかね、
0: はい
1: はい、こちらの地域にあるようですので、私もちょっと今度お散歩がてら行ってみたいと思います、うん、はい、ぜひ行ってみてください
0: 。福田温泉も近いですからね。
1: あ、いいですね。神社参拝して、うん、ちょっと歩いて福田温泉入って、はい、
0: パイカ丼食べて帰ってくる
1: お家に帰ってぐっすり寝るっていうの
0: 寝るとい
1: い過ごし方かと思います、さあ、マモさんの感動エピソードを
0: 感動しました、
1: 伺いましたが、皆さんもこういう似たような経験あるんじゃないでしょうか、うん、皆さんの感動エピソード、食に関しての感動もよし、経験、
0: あ、ね、
1: 見た聞いたの感動でも、うんうん、よろしいですので、ぜひ皆さん、
0: 私まだまだありますからね、
1: まだまだ
0: 今思い出しちゃったけど、まあ、言わない、うん、時間があれだから、
1: ちょっとずつ小出しにももさんと私の感動エピソードも織り交ぜつつ、今日はね、感動で満ちたゴールデンウィークの月曜日に
0: 感動で満ち満ちでございます、
1: はい、したいと思います。さあ、はい、リクエストまだまだいただいておりますので、お答えしていきましょう。
0: ありがとうございます。
1: ちょっとお久しぶりですね。ラジオネームカン君からいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 二つ森さん、小林さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。昨日は下田で、イオン下田ですね、うん、コナンの映画を見ました。
0: コナンもやってるんですね。
1: バイクアクションとカーチェイスがとてもスリリングでした、うん、CM でもね入ってますよね、
0: はい、
1: コナンプラザも見ましたが、映画館同様に激込みでした。 お二人は最近映画を見ましたか？
0: マリオ見ました。あとビーバーの映画も見ました。
1: あ、いいですね。
0: 面白かったよ、どっちも。
1: 映画館では見てないけど、金曜ロードショーの映画は見ました。楽しかったです。そんなカン君からのリクエストは、バックナンバーの綿菓子、はい、綿菓子お送りいたします。どうぞ。

0: ラジオネームカン君からのリクエスト、バックナンバーで綿菓子お送りしました。リクエストメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 時刻は11時58分、この後はお知らせを挟んで八戸地方の天気予報をお伝えします。今日のメッセージテーマ、教えてあなたの感動エピソードについても皆さんこの後もぜひお寄せください、はい、お待ちしております。

0: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
1: 株式会社川原電業は一般住宅からオフィス、工場などの電気設備、ネットワークインフラ、省エネルギー、再生可能エネルギーまで幅広い設備工事を行っています。皆様の暮らしを支える安心安全高品質な電気工事をご提供。人が、町が、環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原電業。
2: 外壁塗装、屋根塗装ならプロタイムズ八戸店、柏崎4丁目塩町交差点そばのショールームでは、塗装や外壁のサンプル、リフォーム工事の仕上がり体験、無料相談まで幅広く対応。外装リフォームのことならプロタイムズ八戸店ショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢が12時をお知らせします。
3: ビビッドスタジオ
4: BFM Weather Information。

5月4日月曜日、時刻は12時を回りました。では八戸地方の天気予報をお伝えします。この時間は外装塗装、屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そばプロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が、街が、環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業の提供でお伝えします。八戸地方の天気予報、まずは概況です。低気圧が日本海にあって北東へ進んでいます。青森県は曇りで雨の降っているところがあります。今日の八戸地方は低気圧の影響により曇りや雨となるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れますが、明け方までは寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。続いて予報です。今日は南西の風がやや強く、後強く、曇り、夕方一時雨でしょう。明日は西の風が強く、後やや強く、晴れ、明け方まで曇り、ところにより未明は雨でしょう。変わって降水確率です。今日正午から午後6時まで雨の降る確率 50%、 午後6時から深夜0時まで 40%、 深夜0時から明日朝6時まで 20%、 明日朝6時から正午まで 0% の予想です。実況気温です。午前11時現在の気温、八戸市中心街は 20.9 度、立花 20.4 度、三沢 18.7 度、十和田 17.6 度、三戸 19.7 度、広野町種市 21.7 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温、八戸と三沢は8 度、十和田と広野町種市は7 度、三戸は6度の予想です。明日日中の最高気温、八戸、三沢、三戸は21 度、十和田20 度、広野町種市20 度。

22度の予想です。おしまいに警報注意報、午前11時現在三八地方に暴風警報波浪注意報が発表されています。三八地方に暴風警報波浪注意報が発表されています。各方面ご注意ください。続いて週間天気予報に移ります。下北三八上北地方の1週間の天気の様子です。5月5日明日は晴れ、6日水曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 10%、 5月7日木曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30% です。そして8日金曜日は曇りの予想、降水確率は 40%、9日土曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 10日日曜日は曇り、降水確率は 30% です。そして来週の月曜日11日は晴れ時々曇り、降水確率は 20% の予想です。今週は降水確率が低い日が多いようです。8日の金曜日は曇りで降水確率が 40% です。この日は折りたたみ傘を持って外出すると安心です。続いて八戸の気温の様子です。5月6日水曜日、かなり気温が高くなりそうです。最高気温が26度、最低気温が11度と気温差がありそうです。そして5月7日、連休明けの木曜日も最高気温は25度、最低気温は9度と日中はかなり暖かくなりそうです。8日金曜日は最高気温21度、最低気温9度。9日土曜日は最高気温が20度、最低気温が8度の予想。そして10日日曜日と11日月曜日は最高気温が22度、最低気温は7度から9度の予想です。だいぶ日中は暖かくなりそうです。ですが、寒暖差ありますので体調管理引き続きご注意ください。続いて八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部からのお知らせです。5月2日土曜日の午後1時に火災注意報が八戸地域8市町村全域で火災注意報が発令されました。火の元の取り扱いには引き続きご注意ください。また枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では焚き火などをしないでください。空気が乾燥しているときや風の強いときは火器の使用はお控えください。引き続きご注意ください。以上、八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部からのお知らせでした。八戸地方の天気予報、この時間は外装塗装、屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そばプロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が、街が、環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業の提供でお伝えしました。

0: 生放送でお送りしておりますビビースター月曜、時刻は12時7分になりました。ここで事前リクエストにお答えしていきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネームリーヤさんからいただきました。ありがとうございます。二つ森さん、小林さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。私が初めて買った曲ということで、ミケの思い出の九十九里浜をリクエストしたいです。9歳で初めて買ったのが失恋の曲だなんて、あの頃の私はどんな気持ちで聴いていたのか分かりません、
1: うん
0: うん、9歳でこの曲はちょっと大人っぽすぎますね、
1: うん、
0: 一緒に米米クラブのロマン飛行も買ったんですが、発売日の早い方をリクエストします、はい、ということでリアさんからのリクエスト曲お送りいたしましょう。ミケで思い出の九十九里

0: 曲お送りしました、ラジオネームリアさんのリクエスト、思い出の九十九里浜でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ時刻12時11分です。では参りましょう。お昼のこの時間はにゃんこと一緒に八戸ふるさと県

0: さあにゃんこと一緒に八戸ふるさと検定学び直しです。過去に八戸で行われていた検定試験八戸ふるさと検定の過去問題を出題していきます。八戸の歴史、文化、風俗などさまざまな学び直しをしていきましょう。さあ、はい、にゃんこさんに今日も答えていただきますが、今日は選択式ではありません。
1: なんですって？
0: 考えて答えていただきたいと思います。まあ難しくはないと思いますが。
1: あらま、じゃあリスナーの皆様も私と一緒に
0: 多分いけると思います。
1: 挑んでみましょう。
0: では参りましょうか。第10問はい、八戸の市民の花、木、鳥をそれぞれ答えなさい。八戸の市民の花、木、鳥をそれぞれ答えなさい。
1: おや、これは前に、前にやったやつだぞ。
0: やりましたね、やりましたよ、これ前やりましたよ。
1: やったやつなのに。
0: やったやつなのに。
1: まずちょっとまあ考えてみましょうね。
0: お、はい、
1: 市民の
0: 花。
1: 花か、花忘れたな。
0: 花と
1: 鳥。まず鳥からいきましょうかね。
0: 鳥からいきましょうか。はい。
1: 海猫。
0: はい。まずじゃあ、はい。
1: はい、
0: はい、はい。
1: よかった。
0: は
1: い、木はですね、一
0: 位。おおお、はいはいはいはい。
1: あれ、花。
0: 花。
1: 花。
0: 八戸の花といえば。
1: ど忘れしたぞ。
0: おお。
1: なんだっけな。

0: ということです。明日の三戸春祭り子どもの日スペシャル、三戸町の城山公園でイベント開催するということで、ぜひ皆さんこの合言葉を引っ提げて遊びに行ってみてください。
1: はい、もう一回合言葉言いましょうか。
0: はい、合言葉、黒石といえば名店倉吉、黒石といえば名店倉吉、
1: はい、
0: だそうです。
1: こちらラッキールーラさんの出店ブースに行けばいいわけですね。
0: さようでございます。上坊寺の猫お支部のハンドメイドのところで、はい、ちょっとね、あのギャンブル性の高い、ちょっと中毒性の高いゲームができますので、
1: なるほど、
0: ぜひ行ってみてください。
1: はい、
0: さてリクエストですが、メンソーレ川端さんのしゃべたくねーをお願いします。
1: いい曲ですよね。名曲です、
0: 名曲です、こちらですね、通称メン様はむつ市を拠点に活動する超ローカルスター。最初は見た目にビビってたんですが、はい、一度ライブを見て歌、トーク、人柄すべてに引き込まれました。
1: やはり素晴らしいんです。
0: 素晴らしいですよね。私も推してます、ね、メン様、
1: はい、
0: 特にほとんどの人が自分を知らないアウェイの場所に登場しても、その場をメンソーレワールドに変えて盛り上げるトーク力は必見です。30年のキャリアを持つ葬儀屋さんで、人生の最後や残された家族の気持ちと向き合ってきたという派手なステーツとのギャップも魅力です。
1: あのメン様すごくてですね、葬儀屋さんやってらっしゃるんですが、私、はい、BFM に来ていただいたことがあるんですね、
0: はい、
1: で、あのお葬式の最中に歌詞を書くんですって、はい、お葬式のお仕事をしながらですね、はい、で最後に歌うんですって、その亡くなられた方々とご家族の思い出とかをですね、歌にされて歌うっていうのをやると、あの皆さん喜んでくださるっていうことをおっしゃっていましたね。
0: 嬉しいですね、はい、そしてなんと、
1: はい、
0: 偶然このメン様も明日の三戸町城山公園の春祭りに出演されます。
1: だんだんメン様あのエリア広くなってきましたよね、活躍のね。
0: どんどんどんどん、先日五所川原でもライブされてましたね。ぜひキャラクターたちやメン様に会いに遊びに来てください。
1: はい、
0: というラッキールーラさんからのリクエストお送りいたしましょう、うん、メンソーレ川端さんでしゃべたくねーです、どうぞ。

0: 下北弁でね、はい、ナパクテミったもんだって言ってましたけれどもね、
1: 最高でございます
0: 。喋ったくねっていう話でございました。
1: はい、ラッキールーラさんからのリクエスト、はい、メンソーレ川端さんのしゃべたぐねお送りしております。
0: ありがとうございます。まだ沖縄にはメン様行ったことないんだそうでね。
1: あ、そうなんですよ。
0: メンソーレを名乗っているけれども、
1: はい、あとムンバイ川端さんっていうのも後半に出てくるんですけど、インドに行ったことがないムンバイ川端、はい、大好きでございます。
0: いいですよね、世界観がね、うん、独特ですよね。
1: はい、
0: はい、さあご紹介いただいた三戸春祭り、ちょっと

0: 気になっている方もいらっしゃると思いますのでご紹介すると、明日が最終日だそうです。現在開催中で、
1: はい、
0: 明日が最終日、会場は三戸町の城山公園、三戸のお城の跡城山公園となっていて、明日子どもの日スペシャルということで、さまざまな、ステージイベントが予定されているということだそうです。今日はミュージックデーということでですね、午前10時からですから、もう盛り上がっているところなんでしょうかね。いろいろな音楽の披露もあるんだそうですよ、はい、あとは明日まで城山公園では夜のライトアップも行っているそうで、夜の10時までライトアップを見ることができるんだそうです。ぜひ行ってみてください。
1: はい、さあ先ほどラッキールーラーさんから、無料で、ゴッタマのラッ、クルーンというゲームに参加できる、うんうん、ビビゲツリスナーさんへの特別の合言葉、ね、黒石といえば名店倉吉黒石といえば名店倉吉何が嬉しいかってね、こちらの、ねまあ、私の実家なんですけれどもこうやって合言葉にして家のPR もしてくれて、なおかつこのビビゲツの PR もね、X にしてくださって、でなおかつ自分たちが推してるキャラクターの PR もしてっていうので、もう推しまくってる、推し元がねすごい、
0: お仕事
1: っていう、そう、お仕事が上手だなと思ってですね本当にラッキールーラーさん、明日もイベントを楽しんでくださいね。天気の方もね、もう風がちょっと収まることを祈っておりますので、はい、暴風警報がちょっとね、もうね収まりますように。リクエストメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ時刻は間もなく12時30分です。生放送でお送りしておりますビビスタ月曜、この後もぜひメッセージをお寄せください。お待ちしております。この後はオーマイ学校放送局のコーナーお送りします。

0: 前学校放送局。この時間は車の電気はお任せください。カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。
1: このコーナーでは市内の小学生の皆さんの詩や作文の発表をご紹介しています。現在は昨年収録したものを再放送でお送りしております。今日ご紹介するのは根城小学校、現在収録当時で2年生現在3年生の黒田千春さん、ごめんね出てこいの花ちゃんへというタイトルになっています。さあどんな内容なんでしょうか。ではどうぞ。
2: 根城小学校2年黒田千春です。今日はごめんね出てこいの花ちゃんへを発表します。花ちゃんが大好きなおばあちゃんに嫌いって言ってしまって二人が気まずくなってしまったこと、その後でおばあちゃんに会いに行ってごめんねが言えたことを知って、花ちゃんよかったね、頑張ったんだなって思ったよ。今はおばあちゃんとたくさんお話ししたり遊んだりクッキーを食べたりしているのかな。おばあちゃんがお家に帰ってしまった時ちゃんと仲直りできるのかなってドキドキしたよ。おばあちゃんがお友達のためにしたことだって分かってもお友達が離れちゃうって思ったからつい嫌いって言っちゃったんだよね。きっと言ってしまった後は嫌な気持ちとか言わなければよかったって思っていたんじゃないかな。私にも花ちゃんと同じように大好きなばあばたちがいるんだ。私のばあばは優しくていっぱい遊んでくれるんだよ。私だったらそんなばあばたちに嫌いなんて言えない。だって悲しい気持ちでいっぱいになってしまうから。きっと花ちゃんも嫌いって言った後悲しい気持ちでいっぱいになって苦しかったんじゃないかな。おばあちゃんがごめんねをしてくれた時にうまく言葉が出なくなってただじっと下を見つめているばかりであったけれど、私もごめん

みんなをする前はいつもどうしていいかわからなくなって黙ってしまうんだ。私はなんて言ったらいいのかなとか、変なことを言っちゃったらどうしようとか考えているうちに黙ってしまうの。そんな時いつもパパやママにどうしたらいいか一緒に考えてもらっているんだ。でもね、どうしたらいいか分かってもなかなかごめんねを伝えることができないの。だって絶対にいいよって言ってもらえるか分からないから不安になるんだもん。それでごめんねって言うまですごく時間がかかっちゃうんだ。だから自分でおばあちゃんに謝らなきゃって思えて、ごめんねも言えて、はなちゃんはすごいなって思ったよ。おばあちゃんからもらったごめんねを何回か思い出して伝える練習をしているうちに、はなちゃんの心が強くなったのかな。おばあちゃんがくれたひまわりの刺繍の巾着にも頑張る力をもらったのかな。勇気があるはなちゃんがとってもかっこよかったよ。これからは私もはなちゃんみたいに勇気を出してごめんねが言えるように頑張るね。

0: 今日はね、上小学校黒田千春さん、ごめんね出てこいの花ちゃんへという感想文でした。ごめんねの言葉ってなかなかね、出てこないもんですよね。
1: 出てこないし、なんだか読書感想文のようで、なんて言うんでしょうね、友達に本当に語りかけるような、
0: そうそう、
1: 大事な友達へのお手紙を読んでるような、すごく素敵な共感のメッセージだなと思って聞いてました、
0: はい、
1: ごめんね出てこいは、あの豊かな心を育む児童書として、はい、あの2024年の読書感想文の課題になった本だったそうなのですが、なんだか黒田千春さんの感想文は本当に、
0: 語りかけてました。実在する存在のようにね。
1: そうなんです、
0: 花ちゃんに語りかけてましたね。
1: すごく温かな気持ちになりましたね、
0: はい、ということでですね、素敵な発表ありがとうございました、
1: ありがとうございました。
0: さあ明日はね、上小学校ゆずゆいなさん本気で頑張るというタイトルです。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。
1: オーマイ学校放送局、この時間は車の電気はお任せください。カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りしました。
2: この音が好き。
0: 12時37分です。感動のエピソード、今日はご紹介いただいておりますけれども、皆さんにお送りいただいてますが、私1個あってですね、あの長年親しくしていただいていた、あのご高齢の方、東京にいらっしゃるんですね、
1: はい、
0: でその方がある日夢に出てきたんです。

0: おお、ママさんの夢に。
1: そうそう、音楽関係で知り合った方なんですが、夢に出てきて、うんうん、あのマモ君ってね、うん、あの今度からこの人が連絡取り合うからって言って名刺交換をその人が連れてきた方と名刺交換をしたんですよ、うん、でなぜか真っ暗な中で、うん、その知人の、まあ、ご高齢の方もその新しく窓口になるという方もですね、喪服だったんですね、
0: うん、
1: で、まあ、名刺交換して、じゃあ今後ともどうぞよろしくお願いしますって言った翌日に、うん、共通の知人から連絡が来て、うん、そのマモ君、その方亡くなったよっていう連絡が来たことがあってですね、はい、っていうことがありました。で今度からはこの人と連絡取り合うからっていうことも言われたっていうのがあって、でお亡くなりになるような状況だったっていうのを私知らなくて、そんなことが前日あったのでですね、うん、ああって思ったことがありました。
0: もうご丁寧に夢の中で
1: 夢枕に出てきてくださったんですね。
0: 引き継ぎをしたというか、
1: じゃあねってこう、うん、わって、ま、真っ暗だったんですよ、で喪服だったんですね、
0: うんうん、
1: っていう夢を見ました。私
0: 夢って結構後から思い出せなかったりすることも多いのに、はい、そういう風にしっかり覚えてて、
1: そうですね、
0: で実際にその亡くなって引き継ぐことになったっていうことが、はい、偶然とは思えないですね、う
1: ん、でその方と私初めて会ったのが東京だったんですよ、その時にあれです、水晶のブレスレットをつけてたんです、お会いした時にね、うん、私はね、で、うん、その人に会った翌日前触れもなくパンってその水晶のブレスレットが弾けて、ふわって水晶がパーって飛んだこと、うん、飛び散ったことがあったんですよ。
0: なんだろう、
1: 何かすごく大きな出会いだったんだなっていうことをこうその時も感じたんだけれども、別れ際もそういう不思議なことがあったので、さあ嘘か本当かわからないけれども、うん、でもご縁って大切だなというふうに思わされたという経験をしました。
0: なるほど、はい、不思議な経験、それもまたね、うん、もしかしたら皆さんも似たような経験があるかもしれないので、ぜひ、
1: ね、不思議な体験談で募集すればよかったね。
0: あ、
1: まだまだありますよ私。
0: あ、感動と、まあ、不思議はちょっとでも
1: ちょっと、
0: ね、重なる部分もあるので、
1: 怖くない不思議が多いです私、うん、なんか知らんけど、
0: うんうん、じゃあそういったのももしあれば、ぜひ皆さん教えてもらいたいな、
1: はい、ぜひ教えてください。
0: 不思議だな、
1: 不思議だな
0: 、ね、12時40分となりました。続いては面白南部弁講座です。マモさん、今日のポイント南部弁は、はい、
1: さあ今日のポイント南部弁は真似あげるという単語があるんだそうですが、これは、うん、マネタブツがある弁でねえかってちょっと一瞬思うんだけれども、南部弁では別の意味のようですね。さあどんな意味なんでしょうか。では南部弁講座お楽しみください。
2: トミコと
3: マサヤの
2: 面白南部弁講座。
4: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家おばたホームの提供でお送りします。

0: 毎度さんでやんす。
1: 毎度さんでやんす。
0: まあ連休もね、ぼつぼつも後半部分であと3日しかないですけどね、
1: 今日は緑の日です。
0: 皆さん楽しんでるでしょうかね。あ、今日僕はタッコにっていう話をしてますね。きっとタッコで頼まれて昔話とかいろんな童話を話してくようと思ってました。さあ、今も元気な南部弁、もう聞かれなくなってしまった南部弁、いろいろ取り混ぜて紹介します。なお毎週水曜日は皆さんからの近況報告や子供の頃の思い出の紹介、我々二人の時節を感じさせる川柳の紹介、皆さんの番組への感想ご意見などの他に短い南部昔子を紹介します。さて今日のポイント南部弁、これちょっと難しいですね。街中や農村部はちょっとあまり使わない言葉です。真似上げる、真似上げるです。どんな意味なんでしょう。今はない

0: 昔の漁業の風景、白金あたりかな。母ちゃん、今日の飲んだおっきいでねえど、とっちゃんの船大丈夫だべか。
1: とっちゃん減ってらった、ちょこっとのだあるんども、潮の流れが穏やかだすけ、漁あんばいはよさそったってな。
0: だよな、とっちゃつろがねでいずばん、うんでやいい漁師だもんな。
1: ほったほったどこどだりゃ減ってらのや。
0: ギャグルの人みんなで引いてらわ、なんだか鼻高くてよ。
1: あ、ほりゃいがったな、かっちゃんの鼻もたげ、運河の漢字テスト35点差は鼻ひぐくなるんだもんな。
0: かっちゃんそりひるなじゃげなるするべん。あ、とっちゃの船の間に上がった。
1: よし、文系のかっちゃんとどう、近所のエースはこう一個かけてこう、手伝いとはずっぱりあったほうがいいっすけな。
0: うん、わかった、みんなさ、浜さん降りろー、降りてきろーってな。かっちゃん、今日は大漁だったよな。おむすびでおむすびで、しぎやみのあみしぐな行動だったりゃ。
1: あずまった人数だば、まあにゃねえどもるくれいはさ、ミサ入ってらったもな。
0: さすが白金伊豆の漁師のとっちゃだじゃ、みんなでわかってるんだよな。ずっぱの手伝いとあずまったもな。他の国でばほったとことはねえもんな。
1: あー怖い、運でも腰も張っていで、ほらがとっちゃ酒っこ飲んで寝てら、おごせばばがねえがもうとっくりしてんで。
0: まあ大正時代までのお酒も持っちゃうかな、この話はね。
1: でも大正時代に感じてストは多分で、ね、あったと思うよ。
0: まあまあそこは置いておいて、もう意地悪。まあね、白金の風景、サメであんまりないんですけどもね、こういう
1: 白金は遠浅の濃い浜がこう、
0: だから、まあ、引き網地引き網が盛んだったんだよ ね、まあ、値上げる、そして手伝いとか必要になるという、まあ、そういうシチュエーションですけども、さあ共通語で言ってみましょう。お母さん、今日は波が大きいんじゃないの？お父さんの船大丈夫かな？
1: お父さんが言ってたわよ。ちょっとの波あるけど、潮の流れが穏やかだから漁具合は良さそうだってね。
0: そうだよね、お父さんは白金で一番腕のいい漁師だもんね。
1: あらあら、まあそんなこと誰が言ってんの？
0: 周りの人がみんなで言ってるよ。僕さ、なんだか鼻が高くてさ。
1: それはよかったわね、お母さんも鼻が高いわ。お前の漢字テスト35点には鼻が低くなるけどね。
0: お母さんそれ言わないでよ、力が抜けちゃうよ。あ、お父さんの船の招き旗が上がった。
1: よし、分家のお母さんたちと近所の家に声をかけてきなさい。手伝いの人手がたくさんあった方がいいからね。
0: うん、わかった、みんなに浜に降りてくださいってね。お母さん、今日は大漁だったね。重すぎて重すぎて、地引き網の網引くの大変だったね。
1: 集まった人数だと間に合わないと思うくらいイワシが網に入っていたもんね。
0: さすが白金一の漁師のお父さんだ、みんなで分かってるんだね。たくさん手伝いの人が集まったもんね。他の船だとそんなことないもん。
1: あー疲れた、腕も腰も張って痛い。あ、ほら、お父さんお酒飲んで寝てるわよ。起こしちゃダメよ。お前も静かにしてんのよ。
0: はい。ということで、真似というのは招き旗、真似あげるというのは招き旗をあげる、他の人に大量大量を知らせるために大量旗をあげる。これ実際白金の方よ、見たこと子供の頃ある？
1: いや、ないです、
0: ね。あ、もうあそこはもう、
1: いや、あのもちろん砂浜の時代は知ってますけど、ね、
0: でももう地引き網の時代ではなかったんだ。
1: そうね、地引き網はちょっとやるの見たことないわね。あの海水浴場で、まあ、泳ぎに行くんで、
0: 白浜の、あ、白金の砂浜ね、
1: 白金、うん、砂浜はいわばあの泳ぐ
0: の、あんた僕らは水着できるわ。
1: まさか、それはないな、
0: すぐだと思ったけどな。まあね、僕らはあんまり白金の方まで来てないからね、あんまりその砂浜というイメージはないね、サメの子供たちにとっては。
1: 砂浜でホッキが取れたりなんかしないよね。
0: 26歳を置いておくと

0: あなたぐらいの年代の人、うん、あの白金港の人は足でグイグイってやって北極を取ったって、
1: うん、実際に私はやったことはないけども、うん、でもそうやって取ったっていう話は、うん、あの聞きましたね。そういう時代でした ね、
0: ね、この真似あげるなんてこういうもうね労働の中での、ね、漁業の中でのそういう風景がもう見られなくなったのがもう非常に寂しいですね。
1: こういうそういう旗を上げることによって地引きを引っ張る人たちやそれから網柄イワシを繁盛する人とかね、う
0: ん、
1: そういう人
0: 手が、まあ、仕事がいっぱいあるから、ね、
1: あるから片手けろ手伝ってけろって言って隣近所を振り回ってあるんですね。
0: だからお手伝いの代わりにバケツにイワシをもらって帰ったって話、
1: 現実支給なんだよ ね、
0: ね、うん、そういう時代も皆さんあったんですよ富さんが生まれるずっと前でしたけどはい、
1: したらまだなす。
2: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家おばたホームの提供でお送りしました。
3: さあ南部弁講座でございました。今日は真似あげる旗という意味なんだそうですね。
4: へ、
3: 知りませんでした、
4: うん、初めて知りました、
3: はい、さあ明日はですね、
4: うん、
3: バッチ
4: バッチ
3: バッチだそうです。
4: なんだろう、普通に
3: 何でしょうか
4: 物の話かな、
3: はい、はい、ぜひ、あとね、
4: うん、
3: あさってはラー油割れせんを食べる、たらっぽの、酢味噌和えを食べるという内容だそうです。あさってはね、
4: あら美味しそうだわ
3: 今週の南部弁講座もぜひお楽しみください。
4: さあマモさん、今日のメッセージテーマは何でしょうか。
3: 今日のメッセージテーマは教えてあなたの感動エピソードです。
4: はい、はい、たくさんメッセージをいただいております。ご紹介していきましょう。ラジオネーム青さんからいただきました、はい、ありがとうございます。二つ森さん、小林さん、前田さんでやんす。
3: どうも前田さんでした。
4: 天気予報通り風が強くなってきましたね、
3: うん、
4: 雨は止んだようなのでそれは良かったかなと思っております。さて今日のテーマ、感動したこと。
3: そう、
4: 昔、もう半世紀も昔のことですが、
3: はい、
4: 鎌倉を旅したことがありました。
3: ほうほうほう。
4: その時鎌倉駅近くの、小町通りを散策したのですが、お腹が空いたので何の情報もないままに目についた喫茶店に入りました。単純にナポリタンかトーストでも食べようかなと思っていたのですが、初めて目にしてこれはどんな食べ物なんだろうと食いしん坊の本領発揮で注文したのが、
3: うん、
4: ツナマヨホットサンド。
3: へえ。
4: 当時の私が知らなかっただけかもしれませんが、ツナマヨもホットサンドもそれまで出会ったことがなくて、はい、興味津々で注文したのですが、
3: うんうん、
4: 一口食べてこの世にこんなに美味しいものがあったんだと、私の中では鎌倉といえばホットサンド、ツナマヨといえば鎌倉と、
3: なるほど、
4: インプットされた瞬間でした。
3: こう型に入れて焼くタイプのパンですよね。
4: おそらくホットサンド、ね、なんかプレスするような感じの、
3: ギュッとやって焼くってやつですよね、うん、焼き目つける。
4: もう半世紀も昔ということなので、その当時だとかなり珍しかったんじゃないでしょうかね、
3: はい、
4: その後ホットサンドメーカーが一般的になって、購入してツナマヨだけでなく、とろけるチーズとかハムとか、ハムとかハム2回書いてる、ハムとバナナとかの、あ、ハムとバナナいるんですね。なんか
3: あ、ハムとバナナは新しいな。
4: うん、ハムとバナナとか、朝食のメニューが広がったものでした。あと伊坂幸太郎さんの鴨とアヒルのコインロッカーを読んだ時、その張り巡らされた伏線の巧妙さと伏線回収の見事などんでん返しに、うわなんだこの作家さん、ノーベル文学賞ものじゃないかとひたすら興奮して、以来新作が出るたびに逃さず読んでいる、うん、ということです。
3: あ、今度はあの文学の話で感動したというお話になったわけですね、
4: はい、ホットサンドの次は文学で感動したというお話で、うん、あともう一つ、とある小説を読んで知った緑の桜、魚以降というものをですね、当時30年くらい前は日本で100カ所ぐらいにしかなく、一番有名なのは京都御所というところで、まあ見ることはかなわない、
3: 京都御所か、
4: はい、見ることはかなわないだろうなと思っていた時に、その桜がなんと八戸高校に植えられていると知った時、嘘って心の中で叫んでいました。

0: 御意光という緑の桜だそうです、はい、咲いた時見たら本当に花が緑なんです。八重咲きで葉っぱと同じ色なので木の下に立ってじっくり見ないと分かりにくいのですが、はい、ポカンと口を開けてしばらく見上げる怪しい人っぽくなってしまった私でした。今頃きっと満開になっていることと思います。長々とすいませんでしたということですが、いやこの御意光とても気になりますね。
1: あるんですね、八戸にね、
0: はい、八戸高校に植えられてるそうですよ。八戸高校って普通に中に入っていいのかな、
1: 学校の確認を今放送時点で取っておりませんので、ね、いい悪いをちょっと申し上げることはできないんですが、はい、ありますよということでございます、う
0: ん、
1: はい、
0: じゃあちょっと機会を見てなんかねちょっと確認して、はい、見に行くことができれば見たいなと思います、はい、シェバマダナッスということで青さんから3つ感動エピソードを教えていただきました、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。そしてですね、青さんから追記で、うん、先ほどにゃんこと一緒に八戸ふるさと検定学び直しの中で八戸市民の森習わず岳について、はい、こちらなかなか読みにくい感じですが南郷地区にはもっと読みにくい地名がありますよ、うんうんうん、ご存知かもしれませんか、
1: はい、
0: これね私もなんて読むんだろうって分かんなかった。それは青作り、
1: そう、
0: 初めて目にした時は泥小作、まあ、泥沼の泥に障子の障に作ると書いて泥小作としか読めず、正確な地名として自分の中に定着するのに時間がかかりました、うん、何でも水はけが悪くてお米がなかなかできずにこの感じで青作りとなったと聞いた記憶があります。
1: 泥が障害になったところで作物を作るということで、はい、泥小作で青作りと読む
0: だそうですよ。地名ってなかなか歴史があるものですねと、はい、
1: バス通りなんですよね、
0: うんうん、
1: 国道340号、今バイパスができてますけれども、南郷地区のですね八戸南郷に向かう国道沿いに泥小作青作りってバス停もありますので、
0: あ、
1: はい、
0: はい、読みにくい漢字シリーズでした、青さんメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ続いてリクエストまた、
1: はい、リクエストもいただいてましたね、
0: はい、お答えしたいと思います。はい、ラジオネームアイラブ八戸さんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: アイラブ八戸さん、世間は大型連休の真っ最中ですが自分の大型連休の休みは先週の土曜日1日のみで、うん、あとはいつも通り仕事のオンパレードです、うん、
1: 全く大型じゃないってことですね、う
0: ん、まさに高市総理大臣ではないですが働いて働いて働いて働いて働いてになります。
1: いや何もいっぱい休んだ方がいいんだ。
0: 次の休みは日曜日になります、はい、それまで体調をしっかり整えて、あ大事ですね、うん、仕事に従事したいと思います。
1: 寝て起きるの大事
0: んだ、うん、自分以外でお客様相手の仕事をしている人は大型連休中でも仕事をしているでしょう、
1: はい、
0: ということでお仕事の方も、ね、体に気をつけて引き続き頑張ってください。
1: 世界は誰かの仕事で回っているのです。
0: はい、その通りでございます、はい、ということでアイダバ八戸さんのリクエストをお送りしましょう。アムロナミエウィズスーパーモンキーズでトライミー、私を信じてお送りします。

0: ラジオネームアイラブ八戸さんからのリクエスト、アムロナミエウィズスーパーモンキーズでトライミー、私を信じてお送りしました。リクエストありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 時刻は間もなく12時59分です。この後お知らせを挟んで八戸地方の天気予報をお伝えします。
2: 万が一の時にも安心、ドライブレコーダーの取り付けは南部電機へ。事故の際にあなたの証言を確実なものにするドライブレコーダー、さらに安全運転の意識向上による交通事故防止や旅先のドライブシーンを動画にして保存など、あなたのカーライフをサポート。ドライブレコーダーのことなら南部電機にお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: フロントガラスの交換は
5: 車のガラス屋さん。
4: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
5: 車のガラス屋さん。
4: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
5: 車のガラス屋さん。
4: 八戸城下国道45号沿い。

5月4日月曜日、今日は祝日です。時刻は1時を回りました。81.8スタジオからビビスタ生放送でこの後3時までお送りしています。では八戸地方のお天気予報、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えします。まずは外境です。低気圧が日本海にあって北東へ進んでいます。青森県は曇りで雨の降っているところがあります。今日の八戸地方は低気圧の影響により曇りや雨となるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れますが、明け方までは寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。予報です。今日は南西の風がやや強く、後強く、曇り、夕方一時雨でしょう。明日は風、西の風が強く、後やや強く、晴れ、明け方まで曇り、ところにより未明雨でしょう。降水確率です。今日これから午後6時まで雨の降る確率 50%、 午後6時から深夜0時までは 40%、 深夜0時から明日朝6時までは 20%、 明日朝6時から正午までは 0% の予想です。実況気温です。お昼12時現在の気温、中心街では 19.3 度、立花 19.5 度を観測しました。この他三沢 18.1 度、十和田 16.5 度、三戸 19.5 度、種市 20.9 度を観測しました。

しています。予想気温です。明日朝の最低気温は八戸と三沢で8度、十和田種市7度、三戸6度の予想です。明日日中の最高気温は八戸、三沢、三戸で21度、十和田20度、種市22度の予想です。現在三八地方に暴風警報、波浪注意報が発表されています。三八地方に暴風警報、波浪注意報が発表されています。風が大変強いようです。どうぞこの後も十分ご注意ください。 JR 東日本の配信している情報によりますと、現在 JR 八戸線、強風のため今日は、遅れや運休が発生する可能性があるということです。代行輸送はありませんので、運行状況をこまめに確認しながらお過ごしください。そして消防本部からの情報です。現在火災注意報が八戸県域の8市町村全域に発令されています。発令されている対象の地域は八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、橋上町、新郷村、奥入瀬町です。現在これらの地域に火災注意報が発令されています。空気が乾燥し風も強い状況です。ちょっとの不注意が大きな火災につながることもあります。火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。歩きタバコ、そしてタバコのポイ捨ては行わないようにお願いします。バーベキューなどを行う時期でもあると思います。火の始末はしっかりと最後まで責任を持って楽しんでください。以上、天気予報をお伝えしました。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えしました。

1時6分に間もなくなります。今朝の情報ではありますが、今朝6時30分ごろ八戸市根城の大久保緑地から南へおよそ500メートルの付近で熊の目撃情報があったということです。今日午前6時30分ごろ八戸市根城大久保の付近で熊の目撃情報があったとのことです。どうぞこの後も熊には十分ご注意ください。

0: 時刻は1時6分を回っております。さあ事前にリクエストいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: この時間でもご紹介いたします。ラジオネーム元痛風の親バカさんからいただきました。ありがとうございます。まもるさん、にゃんこさん、お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: お元気ですか？
0: 昨日は家族みんなで小旅行に行ってきました。
1: どこさ行ってきたんですか？
0: 八甲田越えをして鶴田町の鶴の前橋に、
1: あそこいいですよね、
0: 初めて行き、
1: うん、
0: その後五所川原のエルムに、
1: エルムね、
0: 昼食はラーメン街道でラーメンをいただきました、
1: はい、
0: エルムで遊んでから青森市に抜け、アスパムでの春祭りのイベントで寄って帰ってきました、
1: うんうん、
0: アスパムではスプーンに漆塗りの体験をやっていて、娘がやったんですが職人さんに仕上げをやってもらい後日郵送してもらうことになってます。ということでお写真たくさんつけていただいておりますね。あら、
1: 綺麗な鶴の前橋、なんか新しくなったとかってね、
0: そのようです ね、
1: ね、言ってました、なんかニュースでね。あ、岩木さんもよく見えて、
0: はい、素敵な、
1: すごい前橋の向こう側に岩木さんですよ。
0: 最高です ね、
1: ね、
0: いい時に行けましたね。
1: 語りかけてくるようです、はい、こんにちはってね、
0: 山がね、岩木
1: さんが八戸の皆さんようこそってね。
0: きっとそうですね。お山が語りかけるような素敵なお写真ありがとうございます。スプーンの漆も類も体験も面白そうです ね、
1: あ、こんなおしゃれなスプーンなんですね、うん、
0: はい、郵送してもらうということで、いいですね。

0: で届くの楽しみですね、うん、
1: はい、
0: そんな元痛風の親バカさんからリクエストいただきました。お送りいたしましょう、バブルガムブラザーズでジャストビギンです。どうぞ。

0: さあ時刻1時13分です。ハッチインフォメーションハッチアイ、この時間はハッチや町庭でイベントを開催する方、ハッチのスタッフの皆さんにご出演いただき、ハッチで行われるあらゆることをご紹介いただいています。さあ今日は、
1: はい、本日は5月9日ハッチで開催のハッチガーデンお手入れ隊について、ハッチスタッフの金沢正史さんにお越しいただいております。金沢さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: ハッチガーデンお手入れ隊という舞台があるんですね。
2: そうなんです。あるんです。
0: お手入れ隊、
1: はい、お手入れ隊、
2: 春と秋、行っておりまして、今回はまず春の募集ということで、はい、はい、こちらの暮らし学アカデミーという枠の中で、はい、暮らしの中で、いろいろなことを学ぶことによって、はい、暮らしをちょっと豊かにする、そういったもので、今回緑に植物にですね焦点を当てたハッチガーデンとなっております。
0: はい、いろんな学びを深める暮らし学アカデミーの企画の一つとして、お花植えましょうということですね。はい、いつの開催なんですか。
2: はい、こちらがですね、5月9日今度の土曜日ですね。
0: 土曜日だ。はい、
2: 時間は午前10時から、お昼12時までとなっております。
0: はい、でもハッチの周りですよね。
2: はい、そうなんです。ハッチに来られた方は気づいて、
0: まさかコンクリート掘るわけじゃないですよね。
2: 実はそうなんです。怠けないですごめんなさい、ちょっとノリツッコミでそっと思って
0: ノリが良くてよかった、嬉しいです。
2: 失礼しました。はい、ハッチのですね、正面フラワーポットに植物があるの、ハッチ来られた方に気づいたことあると思います。
0: 丸い、
2: そうです、
0: ありますね。
2: はい、
0: フラワーポットっていうんですね。はい、あれが
2: そこにですね、植物ありまして、
0: はい、
2: 実はハッチって今回やる予定のはまずその正面ですね。いろいろお花があるのを気づく方は気づいていらっしゃるかもしれません。実は裏の方に駐車場ありますが、はい、その入り口のところもですね、そこなんかも去年の秋のこの、今度はその時は秋の寄せ植えということで、今本当綺麗に咲いてますし、はい、はい、町庭の中にも木の箱があって、そこに植物があるの
0: ありますね。
2: わかりますか。
0: 葉っぱが垂れてね、綺麗ですよね、あれすごく。
2: はい、そういう形で、実はハッチの中には緑がいくつも何箇所もある
0: ですね。はい、はい、私はハッチオープンしたばっかりの時かな、裏の駐車場のそれこそお花が咲いているところ、ラベンダーが当時植えてあって、
2: で
0: 時期になるとすごくいい香りが漂っていて楽しみだったのを覚えてます。今はねちょっと違うと思うんですけど ね、
2: そうですね。
0: そんな感じでいろいろこうハッチの周辺に、
2: はい、
0: 実はお花を植えるスペースがあるということなんですね。はい、
2: そうなんですよ。で
0: それをみんなで植えましょうということなわけですか。
2: はい、
0: はい、今いただいた資料によると5月9日の土曜日、今度の土曜日です。10時から12時まで、屋外のカフェスペース前、屋外スペースで行うそうです。はい、何か先生いらっしゃるんですか。
2: あ、はい、株式会社光月園の、はい、方をお招きしてですね、はい、もうプロの方から直接、はい、はい、寄せ植えのテクニックとかですね、これを機にご家庭で家庭菜園とかしてらっしゃる方いらっしゃると思います。
0: はい、
2: またこれから始めようとしている方とかですね、直接プロの方にですね聞けるまたとない機会ですので、ぜひお越しいただければと思います。
0: そうか、鉢植えのコツがじゃあプロから学べるということですね。
2: そうですね、
0: いいですね。これ無料ですもんね。
2: は
0: い、
2: あ、そうなんですよ。
0: はい、お得な企画ですねこれ。
2: はい、チラシの方市内各所を巻きましたが、そこに手袋やスコップなどご持参お願いしますとは書いてありますが、ハッチの方でも準備してありますので、道具ないんだけどっていう方もですね、全然大丈夫です。はい、申し込んでいただければと思います。
0: はい、
1: こちら参加される方は、はい、

0: 何かこう他に注意事項などございますか？
1: そうですね、例えば小学生のお子さんだけで参加したいっていうのはちょっとそこはごめんなさいで、うんうん、保護者同伴でですね、小学生以下の方は保護者同伴で来ていただければと思います、
0: はい
1: はい、中学生以上の方であれば興味ある方は本当ぜひお申し込みいただければと思います。
2: はい、
0: はいはい、では当日 そんなに持ち物もいらず、まあ、軽く動きやすいというか、うん、汚れても大丈夫かな。
1: そうですね、どうしても土触れますので、うん、当日は汚れてもいい格好でお越しいただければと思います。
2: はい、
0: はい、金沢さんこちら参加されたことはあるんですか？
1: はい、私去年からですね、うんうん、ハッチの方で働かせてもらってますが、
2: はい、
1: ちょうど本当1年前この春のよすえの方参加しまして、やっぱプロのテクニック、なんて言うんでしょう、お花ただ植えるだけじゃなく、はい、見せ方っていうんですかね、こうちょっと角度をつけて、人の目からと、
2: どう見えるか
1: と考えながら植えるとかですね、
2: あ
1: と本当ど素人なので、
2: はい、
1: 肥料とかっていう概念とか土、もしくは土なんかもそのまま、はいはい、なんだろう、灰鶏粉なんかちょっと巻けばいいのかなくらい思ってたんですけど、土もちょっとやっぱり入れ替えたりとかですね、
2: はい、
1: あと根切りっていうんですかね、
2: 根切り、
1: この密集してるところに結局植物がありますので、はい、その中で根がこんがらがったりもするみたいでして、
0: なるほど、
1: すいません、私もよくわからないんですけど、ここはこうやっぱりこう鋭利なものでこう土をザクザクといって、うんうん、
2: はい、
1: 土の中の環境を良くするっていうんですかね。
2: なるほどね、
0: もう
2: 今まで全然植えればいいわけじゃないですね、
1: ではないっていうのも勉強になりました、
2: はい
1: はい、
0: 私もあんまりこういうの詳しくないんですけど、確かに小さなポットの中でずっと植えてると、うん、中の方でね、根がぐちゃぐちゃってなりそうだなっていうのは想像できるんですが、うん、でもどうしたらいいかっていうのが分からないですよ ね。お家で植えたりしてるお花がちょっと元気なくなってきたなっていう人とかもこの機会に
1: ぜひ
2: 話しかけますしね、
1: はい、うちに実践こうなんだけどとかって、実践することによって今まで気づかなかった学びもあると思います、
2: はい、うん、はい、これはいい機会になりそうですね、
0: うん、
2: はい、で無料で参加できるそうです、
1: はい、
2: まだ空き枠ありますか？参加できますか？
1: そうなんですよ、はい、まだ空きがございますので、
2: はい、
1: はい、ぜひ申し込んでいただければと思います。
2: はい、
0: はい、こちらどちらにお申し込みしたらよろしいでしょうか？はい、
1: こちらですね、電話、ハッチの電話番号ですね、
0: はい、
1: 0178-22-8228、 こちらハッチの電話番号ですが、電話でも申し込み大丈夫ですし、
0: はい、
1: もしくはメールですね、ハッチの方、まあググっていただければハッチのホームページ、はい、メールありますので、メールもしくはチラシもですね、市内各所に配らせていただきました。このチラシご覧になった方はですね、 QR コードありますので、そこからもうすぐ申し込みできるようなフォームがありますので、ぜひ申し込んでいただければと思います。
2: はい、
0: はい、5月9日土曜日の午前10時からお昼12時まで、はい、ハッチガーデンお手入れ隊ということで、春の寄せ植え、皆さん無料でお申し込みいただけますので、ぜひこの機会にお申し込みをお願いします。ただ土曜日なのでちょっとまだ予定わかんないわっていう方、当日もし行けそうだなっていう場合はどうでしょう？
1: はい、お越しいただければと思います。はい、当日の参加もですね、準備、こちらの方でそういったスコップとか手袋も準備してありますので、
0: はい
1: はい、ぜひ当日飛び込みも大歓迎でございます。はい、
0: はい、分かりました。はい、じゃあ事前に行けるよって方はぜひメールか電話か申し込みフォームの方からお申し込みいただけますとスムーズですし、
1: はい、
0: ちょっと当日やっぱり行けたっていう方は5月9日土曜日、1階のカフェスペース前に10時までにお越しいただければ参加できますかね。
1: はい、そうなります。
0: はい、はい、じゃあぜひそちらの方、植物に興味がある方、お家で寄せ植えしてるけれどもちょっとプロの方にアドバイス聞きたいなっていう方は、うん、ぜひお申し込みをお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、
0: そして、金沢さん、
1: はい、
0: なんだか来週も
2: 来週もこの時間来てくださるそうですよ。
1: 来週もまたお邪魔いたします。
2: はいはい、
1: 来週の月曜もですね、
0: はい、
1: はい、その今日はですね、うん、フライデーライブという、プロアマ問わずもう音楽ダンス大道芸何でもこうパフォーマンスをお招きして、
0: はい、
1: ハッチ広場の方で、
2: うんうん、
1: はい、行う、フライデーライブというのがございます。

0: でですね、こちらフライデーライブを行う予定です、
1: はい、
0: 実はその来週なんですが、まず来週もすみません、また、こちらハッチアイの方お邪魔します、その時ですね、実際出演される方はですね、もう一緒に来たいと思っておりまして、
1: 楽しみですね、それは、
2: それはそ なんか新しいですね、
0: はい、ご都合がつきまして、
1: はい、
0: 出演者の方と一緒に私来たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: 詳しくはまたその時に、お名前だけでも紹介
2: しようかな、ぜひ、
1: もう決まってるんですね、
0: そうですね、
1: はい、
0: アクトアンサンブルクワイエというアカペラコーラス3人の、3人組の、方ですね、とかですね、あともう一組がですね、有名な方だと思います、
1: 有名な方、
0: シンガー女子、高校生シンガーソングライターのかげつさん、
1: かげつさんね、
0: かげつさんいらっしゃいます、
2: あ、そうなんですね、結構たくさん、来週の月曜日は、
0: そうです、アクトアンサンブルクワイエの方はですね、団長どうしたっていいかな、団長の方、
1: 団長さんがいらっしゃって
0: 、であとその影さんがいらっしゃ
1: る、影さんもいらっしゃるということですね、
0: このお二人にたくさんお話ししてもらおうと思っております、
1: じゃあもう影さんに無茶振りしましょう、仲良しだから、
2: 私も影さん大好きだから、
1: 仲良しだから、
2: なんだか来週もまた盛り上がりそうですね、
0: 楽しみです、
2: じゃあ来週のビビ月のこのコーナーもぜひお聞き逃しなくというところで、
0: よろしくお願いします、
2: よろしくお願いします、もう一度ハッチガーデンのお手入れ隊のお知らせを、細部ご紹介いたしましょう、日時が今週土曜日ですね、5月9日土曜日の、午前10時から12時までハッチ1階カフェスペース前にて、ハッチの、春の寄せ植えを行います。こちら講師に株式会社光月園の方をお招きし、プロの目線でいろいろアドバイスをいただきながら、ハッチの周りの、緑を鮮やかに、するお手伝いを していきます。当日は汚れてもいい服装でお越しください。小学生以下の方は保護者のとご同伴でお願いいたします。当日手袋やスコップなどは、ハッチの方で準備されるということですので、ぜひ、手軽な、手ぶらでお越しいただきたいと思います。申し込みは要申し込みとなっておりますが、当日飛び入りもまだ大丈夫ということですので、無料ですので、ぜひ皆さんこの機会にぜひお越しください、
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします、それでは金沢さんからリスナーの皆さんに最後一言メッセージをお願いいたします。
0: お家で実際、家庭菜園されている方とかですね、これから始めようと思っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。なんて言うでしょう、庭にそういった土いじりスペースがなくても、そういったフラワーポットとかでもですね、簡単に緑を楽しむことができますので、興味あるなという方はですね、ぜひ参加してたくさんのことを学んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。
2: ありがとうございます。本日はハッチガーデンお手入れ隊について、ハッチスタッフの金沢雅史さんにお越しいただきました。金沢さん、また来週もよろしくお願いします。
0: 来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 以上ハッチアイでした。さあ時刻1時27分に間もなくなります。

0: 送りしておりますのはラジオネームやっくんからのリクエスト、あいみょんで双葉お送りしております。メッセージもご紹介いたします。ふたつもりさん、えりこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。ゴールデンウィークの緑の日の月曜日のビビスタの放送、お疲れ様です。
1: はい、ありがとうございます。
0: ふたつもりさんとえりこさんは小学校の時にスケートを滑ったことありますか？
1: はい。
0: あ、私ないです。
1: あります。
0: 僕も小学校の時にスケート教室でスケートを滑ったことありますよ。
1: うん。
0: 僕は小学校の時はスケートを滑るのは得意でしたよ。
1: お、
0: それから僕は5月2日土曜日から6日水曜日までゴールデンウィークの連休 で、
1: あら、
0: 5連休ですよ。
1: 5連休いいですね。何するんですか？
0: 何してるんでしょうか、やっくん。5連休楽しんでくださいね。
1: スケートは今の時期しませんね。
0: そうですね。私はスキーをやってましたね。
1: あ、そうか。津軽だから。津軽はそうですね。
0: やっくん、リクエストメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、時刻は、間もなく1時30分になります。続いては八戸市からのお知らせです。

暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日月曜日のこの時間は広報八戸を八戸市の委託でお伝えしています。クラファン復興支援プロジェクト進行中。市では令和7年12月の青森県東方沖地震により被災された市内事業者の皆様の早期復旧を後押しするため、株式会社キャンプファイヤーと協定を締結し、クラウドファンディングを通じた支援プロジェクトを展開しています。現在キャンプファイヤーの特設サイトにて複数の市内事業者が事業再開に向けてクラウドファンディングに挑戦中です。全国の皆様からの温かいご支援をよろしくお願いいたします。詳しくは八戸市キャンプファイヤーで検索してください。お問い合わせは商工課43-9242 43-9242 までお願いします。続いて難病医療講演会のご案内です。八戸市保健所では難病の方がより安定した療養生活を継続できるよう講演会を開催します。5月22日金曜日午後1時30分から3時30分までで、場所は総合保健センター1階大ホールです。講師に石川県立看護大学教授木田良平氏をお招きし、能登半島地震からのメッセージ、難病患者のための災害対応をテーマにご講演いただきます。対象は患者、家族、支援者、難病に関心のある方です。参加費は無料です。5月18日月曜日までに電話または市ホームページでお申し込みをお願いします。講演後個別相談をご希望の方は、講演の申し込みとは別に事前に申し込みが必要となります。お申し込みお問い合わせは保健予防課 38-0717 38-0717 までお願いします。続いて八戸南武市庭園春の開園についてです。八戸市では5月15日金曜日から18日月曜日までの4日間、

八戸南武市庭園の無料一般開放を行います。開園時間は午前10時から午後3時までです。開園期間中は根城史跡ボランティアガイドによる園内の無料ガイドを実施します。ご希望の方はガイドへお気軽にお声掛けください。また来園の際はできるだけ公共交通機関をご利用ください。お問い合わせは文化創造推進課43-9156 までお願いします。続いてハッチのシーズンアンブレラデコレーションワークショップのお知らせです。5月23日と30日の土曜日の午前10時からハッチのシーズンアンブレラデコレーションワークショップが町庭で開催されます。6月に展示する習得物の傘を活用したアンブレラスカイに向けて展示する傘をデコレーションします。詳しくは八戸ポータルミュージアムハッチのホームページをご覧ください。お問い合わせは八戸ポータルミュージアムハッチ22-8228 22-8228までお願いします。次です。子育て出前講座をご活用ください。子育てや健康に関すること、離乳食や食育に関することについて保健師・栄養士が出向き講話をします。対象は市内に住民登録がある乳幼児の保護者が参加する団体です。お申し込みは開催希望日の1ヶ月前に電話でお願いします。詳しくは市のホームページをご覧ください。お申し込みお問い合わせはすくすく親子健康課38-0712 38-0712までお願いします。続いて八戸近郊の野鳥写真展についてです。5月9日土曜日から6月7日日曜日までマリエントで八戸近郊の野鳥写真展が開かれます。厳しい自然の中で生きる野鳥たちの魅力を紹介する八戸野鳥の会による写真展です。ぜひ足をお運びください。お問い合わせは八戸市水産科学館マリエント33-7800 33-7800までお願いします。最後です。マツクイムシナラ枯れ被害の予防にご協力を。マツクイムシ被害は松の在線虫が、ナラ枯れ被害はナラ菌が原因で木が枯れてしまう伝染病です。被害を防ぐため次のことにご協力をお願いします。媒介となる昆虫の活動期である6月から9月には松、ナラ類を伐採しないようにしましょう。松丸太、苗木やナラ丸太は県内の未被害地のものを利用しましょう。自宅の庭木や街路樹、山林などで枯れているまたは枯れかかっている松、ナラ類を見つけたらご連絡ください。お問い合わせは三八農林水産事務所23-3595 または畜産林政課43-9254 43-9254までお願いします。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日月曜日のこの時間は広報八戸を八戸市の委託でお伝えしました。明日火曜日は子ども健康部、教えて子ども子育て政策

0: さあ1時39分になるところです。今日はメッセージリクエストいっぱいいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ではリクエストをご紹介しましょう。はい、ラジオネーム戦場ヶ原ひたえもんさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: マモシャマにゃんこ先生愛した。
0: あ、どうも愛した
1: 愛した。久しぶりのビビ月メッセージになります。ありがとうございます。
0: ようこそ月曜日へ。
1: ゴールデンウィーク5連休も折り返し地点に入っていますが、
0: はい、
1: おととい土曜日は青森駅前歯科クリニックで左上の虫歯と左下の、歯周病治療を行い、およそ2時間もかかりました。
0: 結構かけましたね。
1: 大工事でしたね。
0: 次
1: の歯科治療は6月上旬を予定しています。
0: はい、いってらっしゃいませ。
1: ということでファイト。歯医者行かなきゃな。
0: 私も歯医者行かなきゃいけなくて。
1: そうだそうだ、
0: 一回キャンセルしちゃってそれから行ってないんで、
1: 私も予約しないと。年に1回ぐらいはちょっとね、クリーニングと検診をしなきゃなと思ってたところを思い出させてもらいました。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネーム戦場ヶ原ひたえもんさんからのリクエストもいただいておりますのでお送りいたしましょう。こちらは大滝栄一さんですかね。ペパーミントブルーです。どうぞ。

0: ラジオネーム戦場ヶ原ひたえもんさんからのリクエスト、大滝栄一ペパーミントブルーお送りしました。リクエストありがとうございます。
1: ありがとうございました。さあ今日のメッセージテーマは
0: 教えてあなたの感動エピソード
1: ということでお待ちしております。いっぱい来てます。いっぱい来てる。どうしよう。
0: わ、どんどん紹介していきましょう。
1: どんどん紹介、じゃあ5倍速くらいでご紹介していきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ではですね、はい、さっきご紹介したのこのメッセージはね、
0: まだですね。
1: あ、そっか、これはまだご紹介しないか。6分の1の夢旅人さんからいただいています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ももちゃん、えりちゃん、風が強いですね。
0: 強いですね。ハッチの中にいるから全然わかんないですけど、
1: そうそう、なんか今日どっかの音楽フェス中止になったとかってね。
0: ああ、
1: どこだったかな。
0: 暴風警報出てますもんね。
1: そういう情報もね、まあ、県外ではそうですけどもありましたが、感動といえば応募したプレゼントが当選した時ですね。
0: あ、すごい。
1: なるほど。他にはアイドルイベントでアイドルのことお話できたりしたことがしたことですね。
0: あら、それは嬉しいですね。
1: 先週は青森春フェスティバルとかでアイドルイベントがありましたから。
0: うん、
1: そうそう、昭和通りで大縄跳びがありましたが、ちびっこで店員になり、僕は 1,2,3 の掛け声で協力しましたよ。
0: あ、いいですね。
1: ということでございました。
0: 掛け声で盛り上げたんですね。
1: 車道を一部ね通行止めにして、うん、イベント会場にしてですね、すごい盛り上がってました、うん、私初めて行きましたけど春フェスティバル、
0: 楽しかったですよ。いいな、行きたかった。
1: よさこいソーランも、うん、わらせ前の広場でやっててですね、
0: うんうんうん、
1: その近くでビール飲んで帰ってきました。
0: 最高じゃないですか。
1: 最高でした。良かったです。
0: 楽しい思い出ありがとうございました。
1: ありがとうございました。続いて、
0: はい、続いてはですね、
1: はい、
0: ラジオネームタコニーさんからいただきました。ありがとうございます。二つ森さん、にゃんこ先生、雨の札幌からこんにちは。
1: 札幌といえば札幌ビールですね。
0: いや本当ですね。いやー、いいな、ゴールデンウィークって感じですね。
1: いいね。
0: こちらまだ少し桜がありますよ。
1: あ、そうなんですね。
0: 感動エピソードですが、これから感動するであろうことは、
1: はいはいはい、
0: 八京っていうお店でイクラを山盛りかけてもらうことです。なんとも
1: う、
0: 昨日は予約なしで行ったら入れなかったので、今日は15時からの予約で入れたらいいなと思ってますが。
1: すごい、この写真
0: ね、
1: まるでイクラの火山の大噴火や。
0: すごい真っ赤かだ。あらまあ、あ、でも15時からの予約で入れたらいいなと思ってますが、
1: イクラの暴風雪警報や。
0: 暴風雪なんや。ダメだった場合は
1: 札幌だから、はい、
0: 名古屋家庭というところでイクラをかけてもらいたいと思ってます。あ、もうね、ダメだったらのね、もう
1: イクラをかける
0: 不安を持って行動されてるところが、
1: バックアッププランまであるの素晴らしい。
0: バッチリ
1: で札幌ビールでしょ。
0: とりあえずイクラまみれになる予定です。痛風ですが、やばいですね。命がけでイクラをいただきに、
1: まあ、程よく楽しんでいただいて、楽しい時間過ごしてください
0: 。からにはね、もうプリンターたくさん取って、ね、帰ってきてから考えましょうね。そういうのはね。
1: いや、歩けなくなったら大変ですから、今程よく楽しく
0: 楽しんでください。
1: 思いっきり楽しんでくださいね。
0: 羨ましい。
1: もうちょっと行きたくなっちゃったな。
0: いいですね、本当に。北に行きたいな。ちょっと
1: シルバーフェリーだとね、お得だし、
0: うんうん、そうそうそう、お風呂も入れるし、ね、中で
1: お風呂も入れるし、
0: いいですよね。私フェリーの、ね、乗りましたけど、あんなに綺麗だと思わなかった。中がホテルみたいだもの。
1: そう、今年ね、ディズニーオンクラシック盛岡も八戸もないんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: 大抵盛岡八戸あるんですけど、
0: あら、ま、
1: 遠く近くて仙台か札幌なんですよ。
0: あー、札幌だった場合はやっぱりちょっと苫小牧からバスで行く、あの、そうそう、ね、
1: ね、でこの八京って店に行かなきゃいけないかな、私。
0: そうですね。いや、タコニーさん、この後も、雨の札幌、
1: はい、
0: 雨かと思いますが、足元気をつけて
1: 楽しんでください。
0: いい
1: 旅になりそうですね、
0: うん、はい、メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、続いて
1: もう一つ行きましょう。
0: はい、
1: I love 八戸さんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まもるさん、ちえこさん、こんにちは。あ、ちえこさんだ、えりこさんだった、こんにちは。
0: どうも、ちえこです。
1: どうも、第一級です。

0: 違う曜日になっちゃったじゃないですか。
1: はい、守さん、えりこさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 自分の感動したことはハッチにあるからくり時計を見たことですね。
0: ああ、
1: はいはい。
0: 皆さん見られたことありますか？からくり時計2階にあるんですよね。
1: え？
0: ん？ハッチ広場の方じゃなくて、あ、ハッチ広場じゃないや、ね、2階のあのイカとかの方じゃなくて。
1: あ、どっちも2個あるからね。ハッチにはからくり時計。
0: ハッチ広場
1: の方にも小さいのがあるし、ハッチ広場にも大きいのがありますね。
0: 失礼しました、はい。1階の方ですね。あの、はい、ハウチが見れるやつですね。
1: 思わずフリーズドライになってしまいました。
0: ごめんなさい。
1: お湯をかけて戻しましょう。ハッチの広場、ハッチ広場にある神楽のからくり時計が動くところをなかなかタイミングよく見たことがほとんどなかったんですが、うん、昨年ハッチが行われたイベントで、ハッチで行われたイベントで、くつろいでいた時にちょうどよくタイミングがあって見ることができました。
0: あら、よかったですね。
1: 動きを見た瞬間、実際の神楽のハウチと同様にとても迫力があり魅了されましたということです。結構あのこの時期はね、うん、あのこういう行楽シーズンとかはもうカメラ構えて待ってる人いますね、
0: うん、
1: ハッチの広場の前でね。
0: そう、霧のいい時間、あの1時とか2時とか、
1: 毎時0分になるんですが、うん、なんか長いバージョンと短いバージョンがあるんですよね、
0: うん、へー、はい、そうなんですか。
1: 長いバージョンがね、何時か 何時とかって書いてますから、ぜひ見てみてください。神楽、豊漁神楽ですね、
0: うん
1: うん、あの小神神社の三社大祭などのですね、名物になっているハウチですね、
0: うん、
1: これをまあ見ることができるということなんですよね。はい、でなんかね、さっきね、小神神社のインスタグラムを見ていたら、
0: はい、
1: 小神神社でこのね、神楽のお祭りがあるんだそうで、
0: うん、
1: ちょっとご紹介しましょうかね。
0: はい、お願いします。
1: 内丸豊漁さん祭りが行われます。八戸、本八戸駅近くのですね、小神神社が会場でございます。5月8日から10日の3日間、8、9、10、3日間、金土日ですね、豊漁さんの小神、内丸豊漁さん祭りです。すごい、キッチンカーとか出るみたいですし、
0: あら嬉しい、
1: すごい、
0: うん、
1: あとね、いろいろあるんですが、あ、すごいよ、土曜日はですね、
0: うん、
1: 前夜祭という位置づけなんだそうで、白バイとかパトカーの展示とかですね、うん、あとは交通安全ブース、ステージイベントもいっぱいあるんだそうです。神楽の披露もこの日あるそうですね。で10日は豊漁神楽祭ということでですね、あ、うん、内丸の出し組によるお囃子披露、お囃子体験、いいね。
0: あら、ちょっと一足早い夏を感じられるかも、
1: ね、夏に来ちゃう、夏になっちゃいますね、
0: うん、
1: この他にも笹の沢神楽とか、あ、いろいろな神楽も登場したり、いろいろ歌、踊りの披露などもあるそうで、小神神社のインスタグラムどうぞご覧ください。
0: はい、こちらも面白そうですね。
1: 一世八かっこいいよね、
0: うん、
1: カチカチね、
0: うん、
1: カチカチ、あのカチカチ見ればなんかもうお祭りって感じしますよね。
0: はい、そうだし、ね、なんか自分ます。ラジオネームひよこ番長からいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ママさん、にゃんこ先生、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。最近は日常生活で感動することはめっきりなくなりましたが、
1: ええ、
0: 旅行に行った時はいろいろと感動しますね。
1: 旅行いいよね、
0: うん、3月に行った広島では、
1: 広島行きたい、
0: お好み焼きなどの広島のご当地グルメや宮島の景色を楽しんだり、
1: あら、ま、
0: 先日行った札幌では初の札幌ビール園でのジンギスカンに感動したり、
1: けしからん
0: 居酒屋さんの美人おかみにドキドキしたり、キャッ、お会計の金額にもドキドキしたりと、
1: わお、
0: 楽しんでまいりました、
1: うん、
0: やっぱり非日常を時々味わって多くの経験や感動を自分の中に入れていくというのはとっても大事じゃないかなと思っております、
1: はい、
0: これからもいろいろなところに行って感動を味わっていきたいと思います。
1: 大事
0: というメッセージですね、
1: はい、
0: 確かにずっと同じことの繰り返しだとやっぱり感動も何もなくて、そこにちょっとスパイス的に違うことをしてみるとか、
1: はい、
0: 旅に出てみるっていうのは、
1: うん、
0: やっぱそこでまた心が震える体験ができやすいんじゃないかなって、
1: ね、いいと思いますね。
0: 思いますね、うん、いいな。でもそのご当地グルメを味わうって本当に楽しいもので、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: マモさんはその場に行ったら、その地域に行ったら、そのご当地グルメなんだかと味わう派ですか、それとも、
1: いや、
0: そんなに、
1: うん、そんなでもない。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: あ、本当、私は絶対味わいたいんですけど、

0: でもない。
1: そんなでもない。でも人によってね、そういう人もいるみたいで、あのうちの夫なんかも京都まで出張に行ったのに、うん、京都の何か食べてきたって言ったら、いや腹減ったからすき家に入ったって言って、私ズコーってなったんですけど、
0: はい、
1: え、京都に行ってすき家ですか。まあ、すき家美味しいんですけど、
0: すき家大好き、
1: うん、美味しいんですけど、うん、その場所に行ってね、
0: そう、いや、すき家か、そう、そうなんですよ。あの私も京都に去年行って、うんうん、混んでたかな、
1: うん、
0: 金閣行きましたけど、近くのカツ丼屋さん、うん、とんかつ屋さんに入ってご飯食べて、カメラのレンズ忘れてもう一回撮りに行きました。
1: あってよかった。そうなんですね。
0: でも美味しかったな。
1: あ、美味しかったな、よかった。
0: ご当地の方言に触れると私嬉しいですね。
1: なるほど。
0: 去年大阪の福島という、うん、まあ、大阪の中心部のですね、あのホテル泊まりましたけど、うん、一言目、あちらの方々はね、うん、一言目が標準語なんですよ、
1: うん、
0: で二言目から大阪弁になるんですよ。
1: 面白い。
0: それが面白かった。
1: へえ。あ、そっか、そういう方言に触れるだけでもまあいいのか。
0: 面白い、うんうん、
1: 現地に行ったっていう体感があって、ね、
0: 空気感に触れるっていう感じかな。
1: あ、うん、美味しいものでなんか、
0: あ、でも実感が深まる。そうですね、
1: うん、
0: 弘前とか虹のマート大好きですけどね。
1: あ、虹のマート
0: は最高っすよ。
1: 虹のマートっていう、
0: あ、その歌があんの。
1: CM が入っております。
0: あ、そうですか。
1: 行きたいな、虹のマートも。
0: えー、えーえ
1: ー、うん、ひよこ番長はその美味しいものを食べたりとか感動を味わって旅で味わうということでした。あ、でもそう、
0: 海外行った時はね、うん、その小籠包とか上海で食べて美味しかったですね。
1: あとフランスパンとか。
0: フランスパン美味しかった
1: ね。え、現地のものをやっぱり味覚で私いただきたいな、どちらかというと、ね、
0: パリのねファストフード店入ったんですけど、
1: うんうん、
0: 酸っぱくて、
1: ええ、酸っぱい、何が。
0: ピクルス系の何かを挟んだパンだったんですよ。めちゃくちゃ酸っぱくて、
1: お酢が効いてるタイプなんですね。
0: お酢効きすぎ、びっくりしましたね。
1: スパイシー。
0: そうそうそう
1: そう。あ、そうかそうか。日本人がちょっと
0: あれはびっくりしましたけどね。
1: なるほど、はい。はあ、今日は感動について皆さんからメッセージをいただいておりますが、この後もメッセージどんどんお待ちしております。はい、うん、はい、ひよこ番長メッセージありがとうございました。一曲いきましょうか。
0: いきましょうかね、うん、はい、では一曲ここでお送りしたいと思います、うん、オフィシャルヒゲダンディズムの曲一曲です。 Make Me Wonder、 どうぞ。

さあ1曲お送りしました。オフィシャルヒゲダンディズムメイクミーワンダーでした。ゴールデンウィークお出かけ中の方もいらっしゃると思います。ノリのいい曲でどうぞお楽しみください。さあ、1時59分に間もなくなります。生放送ビビスタをお送りしております。一旦お知らせ、2時からは天気予報です。

0: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 防災戦士ダッシュ119がお送りする
3: 防災一口メモ。
4: 火災や災害から身を守るさまざまな情報をお知らせするぞ。
5: 放送は月曜日から金曜日、夕ラジ八戸内、夕方4時50分から。
6: ぜひ聞いてくれ。
7: Perhaps a vivid studio is a signboard program of BFM 76.5.
8: BFM, weather information.

5月4日月曜日、時刻は午後2時を回りました。では八戸地方の天気予報をお伝えします。まずは概況です。低気圧が日本海にあって北東へ進んでいます。青森県は曇りで雨の降っているところがあります。今日の八戸地方は低気圧の影響により曇りや雨となるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れますが、明け方までは寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。続いて予報です。今日は南西の風がやや強く、後強く、曇り、夕方は一時雨でしょう。明日は西の風が強く、後やや強く、晴れ、明け方まで曇り、ところにより未明は雨でしょう。変わって降水確率です。この後午後6時まで雨の降る確率 50%、 午後6時から深夜0時まで 40%、 深夜0時から明日朝6時まで 20%、 明日朝6時から正午まで 0% の予想です。実況気温です。お昼、午後1時現在の気温、八戸市中心街と立花はともに 20.1 度、三沢 17.3 度、十和田 16.6 度、三戸19度ちょうど、広野町種市 20.9 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温、八戸と三沢は8度、十和田と広野町種市は7度、三戸6度の予想です。明日日中の最高気温、八戸、三沢、三戸は21度、十和田20度、広野町種市22度の予想です。おしまいに警報注意報、午後1時現在、三八地方に暴風警報、波浪注意報が発表されています。三八地方に暴風警報、波浪注意報が発表されています。各方面ご注意ください。続いて週間天気予報に移ります。下北、三八上北地方の今週の天気の様子です。今週は晴れの日が多い予想となっております。明日5月5日子どもの日は晴れ、6日水曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 10% です。5月7日

木曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%。 8日金曜日は曇りの予想です。降水確率 40% です。週末5月9日土曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 20%。 10日日曜日は曇りの予想、降水確率 30% です。来週月曜日は今のところ晴れ時々曇り、降水確率は 20% の予想です。続いて八戸の気温の様子です。5月6日、ゴールデンウィーク最終日の水曜日は最高気温が26度、最低気温が11度と暖かくなりそうです。5月7日木曜日は最高気温25度、最低気温9度の予想。8日金曜日は最高気温21度、最低気温が9度です。9日土曜日は最高気温が20度、最低気温が8度です。そして5月10日日曜日と11日月曜日は最高気温が22度、最低気温が7度から9度の予想となっております。続いて八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部からのお知らせです。5月2日土曜日の午後1時に八戸県域8市町村にて火災注意報が発令されました。八戸県域8市町村全域において火災注意報が発令中です。引き続き火の元の取り扱いには十分ご注意ください。以上、ここまで八戸地方の天気予報をお伝えしました。

0: このコーナーでは過去の今日5月4日にリリースされた楽曲を私の独断と偏見でチョイス、曲にまつわる出来事あれこれ、そしてアーティストさんのその時の様子や現在を紹介していきたい、そんなコーナーでございます。
1: はい
0: はい、ということで、早速参りましょう。今から21年前の曲、
1: 21年前、
0: 2005年の5月4日リリース、相内里奈19枚目のシングル赤く熱い鼓動をお送りします。

0: 2005年5月4日リリース、相内里奈19枚目のシングル赤く熱い鼓動をお送りしております。この曲はですね、ウルトラマンネクサスのエンディングテーマに起用された楽曲でして、お聞きの通り力強いメッセージと疾走感のあるサウンドが印象的な一曲です。相内里奈さんは2000年にデビューした歌手の方で、伸びやかでパワフルな歌声で人気を集め、名探偵コナンのオープニングやエンディングテーマも数多く担当されたアーティストさんです、うん、この赤く熱い鼓動もオリコン週間シングルランキングで7位を記録。相内さんらしい熱量あるボーカルが光る作品として今も記憶に残る一曲です。2010年に相内里奈さん一度活動を休止しましたが、現在もライブ活動や音楽活動を続けていらっしゃるとのことで、時代を超えてもまっすぐな情熱が伝わってくるナンバー、相内里奈さんで赤く熱い鼓動をお送りしました、はい、
1: なんかカラオケで熱唱するとすっきりしますね、これきっとね。
0: すっきりする曲だと思います。
1: にゃんこさん歌えんじゃないこれね。
0: あ、
1: 立ち上がってね、
0: 高い。
1: あーそっか、あにゃんこさんはもう
0: ちょっと低くして
1: 人の声と思えない声で歌うからね、にゃんこさんは。これあのこれはあのバカにしてんじゃないですよ、これ事実でございまして。
0: あ、ごめんなさい、
1: 事実なんでございますよ。
0: あ、そういえばそうで、黒歴史がね。
1: そうなんです、
0: すいません、はい、まあね、歌える方は歌うとすごくスッキリする曲なんじゃないでしょうか。私にはちょっとキーが低い、高いからちょっと低くして歌うと気持ちいいかもしれないなって思いました ね。
1: あ、そっか、キー変えられますからね。
0: そうそうそう、
1: ぜひ歌ってください
0: 了解しました、ね、さあ2005年同じ年の5月4日に、
1: はい、
0: 人気のデュオが曲をリリースいたしました、うん、タッキー&翼5枚目のシングル仮面をお送りします。

0: 2005年5月4日リリース、パッキー&翼5枚目のシングル仮面をお送りしております。この作品はですね、仮面と未来航海の両 A 面シングルとして発売された楽曲で、はい、仮面は映画マスク2日本語吹き替え版テーマのテーマソングにも起用されました。ちょっとミステリアスで華やかな世界観、そして勢いのあるダンサブルなサウンドが印象的な楽曲ですよね。タッキー翼は滝沢秀明さんと今井翼さんによる人気デュオで、2002年のデビュー以降、歌にドラマに舞台にと幅広く活躍されました、はい、当時のエンタメシーンを代表する存在として高い人気を集めておりました、うん、このシングルはオリコン週間ランキング1位。時代を彩ったお二人の新たな一面が光るナンバー、タッキー翼仮面をお送りしました
1: ね、うん、いい曲ですね。またこれも力強さがあって、
0: そうなんですよ、はい、このマスク2というその海外の映画の日本語吹き替え版テーマソングということで、うん、仮面、あ、なるほど、だからマスクなのかっていうところもあって、うん、ね、ちょっとミステリアスだけれどもおしゃれな楽曲ですね、
1: はいはい。
0: さあ、そして本日ラストの一曲、こちら1992年に遡りまして5月4日リリース、はい、米米クラブ、
1: お、米米クラブ
0: 13枚目のシングル君がいるだけで、
1: もう代表曲ですね、
0: はい、お送りいたします。

0: 1992年の5月4日リリース、米米クラブ13枚目の
1: 入ってましたね。
0: 入ってましたよね。この優しく包み込むようなメロディーとまっすぐな愛を歌った歌詞が多くの人の心をつかみました。米米クラブはボーカルの石井達也さんを中心に音楽、ダンス、演出までこだわったエンターテインメント集団として人気を集め、90年代の音楽シーンを彩った存在で、そして皆さんね、承知してるかと、
1: ご存知かと思いますね。
0: 思います、はい。この君がいるだけではオリコン1位、累計売上はダブルミリオンを超える大ヒットとなり、米米クラブを代表する一曲として今も世代を超えて親しまれております、はい。こちら米米クラブ、1997年に一度解散しましたが、2006年に再始動。現在も節目ごとにライブやイベント出演などを行い、変わらぬ存在感を見せています、はい。時代を超えて愛される名曲、米米クラブで君がいるだけでをお送りしました。さあ本日も3曲たっぷりお届けしましたが、皆さんの好きな曲、思い出の曲はありましたでしょうか。今日のリリース音楽祭は、月曜日にの日にリリースされた、たまたま例えば来週でしたら5月11日にリリースされた楽曲を3曲ほど調べて皆さんに概要等をお伝えしているのですが、
1: ですが
0: 皆さんの好きなアーティストの方の名曲、もし今年の月曜日にたまたま会う日がありましたら、ぜひ事前にリクエストメッセージにてメッセージをお寄せいただければと思います。ちなみにまだ5月18日以降のリリース日はまだ受付中でございますので、ぜひ皆さん好きな楽曲リリースされた日ありましたらエピソードを添えて番組にお寄せください。
1: お待ちしております。
0: 来週は5月11日リリースの楽曲をご紹介します。それでは来週のこの時間もどうぞお付き合いください。今日のリリース音楽祭でした。

0: 2時23分になるところです。今日のメッセージテーマは
1: 教えてあなたの感動エピソード
0: ということでお待ちしております。メッセージたくさん届いています。
1: ありがとうございます。
0: ご紹介いたしましょう。
1: はい、
0: はい、ロバタカ八戸さんからいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: バイド、毎度さんでやんす。
1: 毎度さんまでやんす。
0: 毎度さんでやんす。ゴールデンウィークは帰省しまして、
1: はい、
0: ニャンコーヒーさんにも会えました。
1: はい、今朝、ね、ハッチスタジオ前で。
0: あ、さっきいた

0: では次回をお楽しみに。ヘバマダということでした。
1: びっくりゴンタ、中に栗が入ってるからびっくり。
0: あ、そういうことか、びっくりゴンタね、ウイロセの。
1: ちょっと調べてみましたところ、あ、お写真ありました。あ、こういう、
0: あったあったあった、うん、焼き菓子だ、
1: 焼き菓子だ、お土産に良さそうな。
0: 中に栗をこれ何か、うん、あんこ状にしてるんでしょうか。
1: なんかそのようですね。
0: 入ってますね。
1: 桃井さんの栗の美味しさに驚いてほしいということで命名した
0: びっくりゴンタ。
1: びっくりゴンタ。ゴンタの意味は不明だそうです。
0: あ、そうですか。
1: あー、なるほど。なんか確かにこれ食べてみたら美味しそう。コーヒーに良さそうだな。
0: あ、コーヒーに合いますねこれね。
1: うん、今度おいらせ町行ったらこちらのお店、
0: モンターニュ、モンターニュね、
1: 行ってみたいと思います。
0: 私もちょっとマークしておきたいと思います。
1: モンターニュさんは、あ、でも月曜日が定休日、
0: うん、あ、じゃあ私たちはどっちみち、
1: まあ、まあどの道行けないですからね。
0: モンターニュ、あ、出てきた、
1: うん、
0: モンターニュ、
1: あ、なんか他の菓子
0: も個人的に気になりすぎてもう調べ始めてます。モンターニュの場所これかな、この地図だな。
1: あ、イオン下田の近くですね。割とまっすぐ行ったところに。あ、本当
0: だ。下田桃石インターに近いです、
1: うん、はい、
0: ですね。下田桃石インターを出て、
1: うん、
0: 左に曲がり、
1: うん、
0: ちょっと町の方に入って、
1: うん、
0: 石田温泉病院の近くからちょっとまた入ったところにあります。ちょっと分かりづらいですが、はい、モンターニュというお店、奥入瀬町なのでちょっと行きやすい、まっすぐ行けばいいですからね。おいらし町八戸からだとね。
1: そうですね、
0: いいですね。
1: 他のケーキも美味しそうだな。
0: あ、本当、
1: なんだか栗を使ったお菓子が多い、お写真の中で多い印象です。
0: あら、
1: うん、
0: あ、本当だ、写真いっぱい出てきた。おお、
1: 栗が推しの、
0: ね、栗推しか、
1: 栗推しのお店のようですね。たまにこうやって地元のお菓子でまだ買ったことがないものを食べるっていうのは結構いいなって思ってて。
0: そうですね、
1: 私
0: 楽しいですよね。
1: 駅前の八戸、新幹線の駅、八戸駅の近くの通りの、
0: うん、
1: 三福さん、
0: あ、三福ね、
1: の
0: 本店は五戸ですね、確かね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 八戸の駅のすぐ近くにある三福さんのワッフルが
0: やっぱりな、
1: すごく美味しくって、
0: 三福のワッフル美味しいよね。
1: 軽く食べれちゃうし、
0: え、今食べたってくらいですよね。
1: そう
0: 今、え、た、食べたっ、
1: おいしい、
0: くらい柔らかい、
1: そうそう、
0: 歯がいらない、
1: 歯がいらない、クリームもふっかふかで、冷やして食べるとすごくおいしくて、まあ、常でもおいしいんですけれども、
0: おいしい、
1: いろんなね、チョコレートとかさまざまな種類その時期によって出てますよね、うん、
0: はい、私はそこ10年くらい前にですね、うん、取材に伺ったんですよ。その時初めて食べて、まあ感動しました。三福のワッフル
1: ね、美味しいですよね。
0: 食べた今、
1: そうそうそう、
0: 本当それくらい柔らかいんですよ。
1: そう、美味しさは残るけど、なんか食べたかどうかがちょっと定かじゃないぐらい、うん、そう、分かる分かる分かる、
0: 本当に、
1: そう、あ、こんなに美味しいお店があったなんて、しかもね、リーズナブルなんですよね。
0: お安いですね、いいですよね。
1: 結構八戸もそうですし、あと、まあ、奥入瀬町もそうですし、
0: うん、
1: 近隣のお菓子屋さんでまだ入ったことがないお店で、
0: はいはい、
1: その場所のなんかちょっと名物的なものを買うのって、
0: うん、
1: なんかプチ感動に出会えそうですよね。
0: あと加治町のね、
1: うん、
0: ケーキ屋さん、リーベ志村のですね、加治町プリン美味しいよ。
1: プリン大好きです。
0: カジチョプリンは美味しいよ、食べてみて。
1: リーベ志村さん、どうしてもあそこ一方通行なので、あと車で移動する民としてはなかなか行きづらいかなって思ってたんですけれども、別なところで出店されてまして、
0: うん、
1: そちらでお菓子、焼き菓子などを購入したんですが、
0: はい、
1: 全部美味しかったです、
0: はい、私の同級生のさとしくんが作ってますから
1: 全部美味しかった。
0: 食べてください、はい、
1: まあ、アイスクリーム状 のチーズケーキ、
0: うん、あ、売ってます売ってます、
1: はい、スティック状のやつも、あれも全部美味しかったですね。
0: 美味しい。
1: でもなんかもっともっと宣伝してもいいぐらいの場所がたくさんあるなと思っておりました、
0: はい、ケーキ屋さんね、いっぱいあるからね、
1: はい、
0: うん、
1: ロバタカ八戸さんもナイスな情報。
0: いや、ちょっと散歩もあれだし、
1: ね、うん、
0: あとモンターニュのびっくりゴンタは、
1: うん、
0: ちゃんと調べていきたいと思います。
1: 私もゲットしてみたいと思います。
0: 八戸駅の、
1: うん、
0: ゆうとりにあったということだから、お土産売り場にあるのかな。
1: あ、じゃあわざわざおいらせ町まで行かなくても、
0: イベント出店かな、ちょっとわかりませんけれども、
1: あ、ちょっと確認が必要かもしれないですね。
0: ちょっと行ってみたいと思います。
1: はい、
0: はい、ロバタカ八戸さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、
1: さあ、もう

0: いけるかな、行ってみましょう。
1: はい、ラジオネーム、うん、シェシェさんからいただきました。シェシェさん、こんにちは、シェシェです。
0: こんにちは。
1: こんにちは。今日から夜勤やだな。
0: あら、
1: あら、夜ファイト、うん、なんとか乗り切っていただきたいと思います。感動したこと、
0: はい、
1: 30年前かと。
0: 30年前、
1: 東京にいた頃、ファミレスでジャンバラヤ、
0: ジャンバラヤ
1: 注文してみたら、うめーってなりました。
0: あ、
1: 世の中に
0: アメリカのなんか料理ですよね、ジャンバラヤってね。
1: なんかご飯の、
0: そうそうそう、
1: なんでしょう、ピラフっぽいやつですよね、うん、世の中にこんなにうめーのがあるなんてって、今も大好きです。
0: これパエリアなんですって、元は。
1: お
0: ー、スペイン料理のパエリアをアメリカ風でアレンジしたものだそうです。ジャンバラヤ
1: 美味しいですよね。私、うん、ピラフ系が全般大好きなので、ジャンバラヤも大好きです。マモ君、
0: はい、
1: 伊手座の大型かな？
0: 大型ではない。
1: 伊手座？
0: 伊手座ですね。
1: おお。
0: はいはいはい。
1: 俺と同じ霊感系かもということですよ。いや、まあ、ちょっと不思議な話しましたからね。あんまり
0: 私スピリチュアル、スピリチュアルに信じないです、私。
1: でも自分で体験したってことですもんね。
0: 体験したら信じるっていうのにしてます。すがりついてしまうから。
1: ちなみに神社の風は本当ですよ。は
0: い、本当なの？
1: シェシェさんから神社に、ね、歓迎されると風が吹くってやつですね。
0: 2、3回経験してるんでですね。
1: 大歓迎されてるじゃないですか。
0: 大歓迎。
1: 私もこういう話は好きですね。聞いてて気持ちが良くなる話は大好きです。
0: そうですね、
1: うんうんうん。
0: 怖すぎるとちょっと嫌だもんね。
1: そうですね。いい方に考えていきましょう。
0: いい方に行きましょう。
1: シェシェさん、メッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、時刻は2時30分を回りました。続いてはイベント情報です。

0: さあ2時31分です。イベント情報です。近々行われるイベントをピックアップしてご紹介します。じゃあにゃこさんからお願いします。
1: はい、私からはゴールデンウィーク真っ只中、家族でのお出かけ先にぴったりのイベントをご紹介します。
0: はい、
1: 明日5月5日子どもの日に開催されるのが、会長同士シーガルマン外伝小一郎八戸日記
0: なんだって
1: でございます。会長同士シーガルマン外伝小一郎八戸日記
0: 外伝か
1: 外伝でございます。
0: シーガルマンの
1: 外伝
0: アナザーストーリーってことだな。
1: さようでございます。
0: はい、
1: こちら、会場は春の桜がね美しく彩る、もうちょっと散ってるかもしれない八戸公園春祭り、
0: もう完全に散ってる
1: 八重桜とかはね咲いてるかもしれない。
0: ソメイヨシノ散ってると思います。
1: はい、はい、八戸公園春祭りの特設ステージです。
0: はい、
1: 時間は午前11時20分からスタート。このステージただのヒーローショーじゃありません。舞台となるのが、八戸の平和を守るために戦う若きヒーローたちの物語です。主人公は正義感あふれる青年ヒーロー早狩正一郎。なんかヒーローっぽくない名前だけど、
0: 早狩正一郎、はい、
1: はいはい、でもあのヒーローのね仮面つけて現れるはずですよ。
0: 美味しいお酒作るな、あれは小前正三郎か早狩正一郎ね、
1: はいはい、正しかって
0: そうかそうか。
1: 亡き両親の意思を胸にその思いを受け継ぎながら町を脅かす八戸機械化結社に立ち向かっていきます。
0: はいはい、
1: そしてその相棒となるのが天城新作、後のシーガルマンとなる存在、こちらが天城新作、正一郎と共に戦うパートナーです。しかし今回の物語はただの正義と悪の戦いでは終わりません。
0: そうなの。
1: 思いがけないトラブルが発生し、戦いの行方が大きく揺らいでいきます。
0: 敵払うの忘れたとか
1: そんな現実的だな。多分ちょっと違う、
0: 忘れた。じゃあ役所がいいかね。バーン
1: シーガルマンちゃんと税金払ってますからね、きっとね。巻き込まれる一人の男、交差するそれぞれの思い、そしてヒーローたちの弱さや葛藤も描かれていくとのこと。笑いあり、迫力のアクションのあり、そして胸に響くドラマあり、子供だけじゃなく大人も思わず引き込まれるヒーローショーです。さらに登場する敵キャラクターも見どころの一つでして、極端な思想を掲げる幹部教部、そしてどこかユニークな機械化超人たち、シリアスな展開の中にも思わずクスッとする瞬間が散りばめられてるかと思います。

0: なるほど。
1: この作品はシン・ガルマン誕生前夜の物語、ヒーローがどのように生まれていくのか、その原点が描かれるヒーローショーとなっております。
0: はい、
1: 地元八戸を舞台にした物語だからこそぐっと身近に感じられる世界観、春祭りのにぎわいの中で特別な時間をぜひお楽しみください。日時は明日5月5日午前11時20分から八戸公園春祭り特設ステージで開催される会長同士シーガルマン外伝小一郎八戸日記、正義と思いがぶつかるその瞬間をぜひ会場で体感してみてください。私からは以上です。
0: はい、私からは明日行われるイベントを一つご紹介をしたいと思います。明日八戸駅西口エリアの、スペースがありますね、この商業施設エルロンウエストビレッジが明日2周年を迎えます。こちらトランポリンの施設などもありますね、このエルロンウエストビレッジが明日2周年を迎えるのに合わせて、記念イベントが行われるということです。まあ、一昨年の5月にオープンしても7万人ほどが集った、うん、訪れたというエルロンウエストビレッジなんですけれども、はい、明日2周年を迎えることに合わせてトランポリンのパフォーマンスチームエインの皆さんや、あと黒石市です、黒石市出身のラッパーのオーソリティさんによるライブなどが行われということです。このトランポリンパフォーマンスチームエインの皆さんによるステージは10時と12時、2時、4時に行われるそうです。オーソリティさんによるライブは3時に行われるということです。入場料無料ですのでぜひ足を運んでみてください。西口エリアのエルロンウエストビレッジ、明日2周年を迎えるということです。でこの明日はですね、このエルロンウエストビレッジがある、西口のシンボルロードというまっすぐな道がありますが、そちらで、第5回八戸フェスティバルが行われます。いろいろなイベントが行われるということなんですけれども、明日の開催です。午前10時から5時まで、この八戸駅西口エリアが会場です。消防車、パトカーの働く車の展示や、東北フリーブレイズによるホッケーの体験会、またフロアボールの体験など様々行われます。あとね、面白いですよ、ジム椅子レースも開催するそうです。
1: ジム椅子レースって何ですか？
0: ジムで使うような、私たちが今座っているようなデスクの椅子でレースをするというのを明日行うそうです
1: 楽しそう。
0: これ面白そうですね、うん、あとは縁日もありますし、健康測定ブースもあるということで、うん、まあ、こちらにも足を運んでエルロンウエストビレッジにも遊びに行ってみてください。明日は八戸駅西口エリアが大変盛り上がりそうです。私からはこのイベントご紹介いたしました。BFM ではイベント情報、地域情報をお待ちしております。また番町の ND ビル1階コワーキングスペース&カフェスタシオンでは、チラシやポスターの設置を行うことができます。営利目的などで利用することはできませんが、地域のイベント、地域の盛り上げに関わるものであれば展示できる可能性が高いですから、ぜひお持ちください。お問い合わせは BFM までお願いします。電話は 0178-72-3939 72-3939 番、ファックスは 0178-72-3738 72-3738 番までお送りください。メールの方は 765@befm.co.jp 765@befm.co.jp までお送りください。お待ちしております。以上、イベント情報でした。

時刻は2時39分になるところです。今日緑の日ということで緑が入っている曲を選んでみました。はい、サザンオールスターズでこの青い空緑ブルーイングリーン、どうぞ。

0: さあ、2時43分です。さあ、メッセージいくつかいただいていました。ご紹介していきましょう。
1: はい、ご紹介いたします。はい、ラジオネーム星持さんから、はい、いただいたメッセージご紹介いたしましょう。
0: ありがとうございます。
1: 守さん、えりこさん、こんにちは。
0: ブルーコンパ

0: 違う人、すいません、
1: はい、昨日からキャンプバーベキューを、はい、ラジオネーム肉ケーキ殿やいつもの仲間たちと開催しておりますが、
0: キャンプバーベキュー
1: いいですね、ラジオも携帯の電波も入らない、いつも遊んでいる場所にいるので、今日は残念ながら番組を聞かれないです、ちなみにたまたま買い出しにするために里に出てきていてメッセージを送っている次第。
0: あ、そうですか、ありがとうございます。
1: きっと今日も楽しい番組が流れているんだろうなって想像しながらキャンプとバーベキューを続行しますね、お写真もいただいております。あ、なんか本当に暗い中でですね、こう、
0: あ、本当だ、暗いですね。
1: これ昨日昨晩の様子でしょうか。
0: 山の中で
1: 、
0: はい、
1: これタープをなんか立てて、とオレンジの明かりの中で皆さん焼き焼きしている。で、服装が迷彩服、
0: すごいね
1: 楽しそう、
0: 完璧だね。
1: でも風強かったんじゃないですかね。熊とか大丈夫だったんでしょうか。あと熊さんは大丈夫なんでしょうか。
0: 熊がね出るみたいですから、最近本当気をつけてくださいね。
1: 皆さん山慣れはしてる方だと思うので、きっと対策はバッチリされてるかと思いますが、はい、引き続き楽しく安全に行っていただきたいと思います。でもいいな、キャンプバーベキュー、ゴールデンウィークらしいですね。お肉焼くとね、
0: お肉焼きたいですね。
1: はい、星持さんメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 続いてメッセージご紹介いたしましょう。
0: はい、続いてはちょっといっぱい届いてた、はい、ご紹介、あ、こちらこちら、はい、やっくんからいただいてました、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 月曜のビビスタのメッセージテーマ、感動した話ですか。僕はテレビ番組で初めて僕のメールを紹介したり、リクエスト曲をかけて、ラジオ番組か、かけてもらって感動しましたよということでございます。初めて紹介された時、ラジオ番組で紹介された時に感動しましたよという話だそうですよ。
1: あ、確かに、でも嬉しいですよね。
0: そうですね。
1: タモさん、ラジオとかもしくはテレビとか雑誌とか、そういうのに送って採用されたことってありますか。
0: ない、
1: あ、ないんだ。
0: 送ったことないですね。
1: あ、そうなんですね。
0: ないです、はい、
1: そういう方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、私ラジオじゃなくって雑誌、あの小学6年生とか小学5年生っていう雑誌があるじゃないですか、あれにイラストだったかハガキだったかを送ったら採用されまして、で次の月だったか翌々月だったかのその投稿コーナーに載ったことがあるんですよ。
0: おー、すごいじゃん。
1: その時に、え、本当嬉しいって思って、でも最初自分かどうか分かんなくて、似たような
0: 同じそう自分エリコかもしれないからな、
1: そうそう違う人が送ってるのかもってちょっと疑ってたんですけれども、後日、あのその雑誌の会社さんからあのその掲載したお礼みたいなので、確かね色鉛筆だったかそういうセットが、小さなセットが送られてきた時に、あ、やっぱりあれ私のだったんだって嬉しくなりましたね。なるほど、
0: 信じられなかったってことですね。
1: そう、全国 その雑誌ですから、まさかこんな青森の片田舎に住んでる私のハガキが採用されるなんてって思ってですね、
0: すごいね、
1: ちょっと感動しましたね。
0: いや、それ嬉しいですよね、雑誌に載るとかっていうのね。
1: そうそうそう、
0: あ
1: とラジオは私は送ったことはないんですけれども、あ、でもビビ月の他の曜日に送って、
0: あ、はいはい、
1: あのチェコさんに読んでもらった時嬉しかった。
0: あ、そっかそっか、私もある、
1: ある
0: ビビスタに、あ、ビビスタじゃなくて昼ビビっていうのをやってたんです前ね。でジョージさんが一人で出てる時に、はい、あのメール送ったことあります。
1: ジョージさんに、
0: そうそう、
1: あ、読んでもらいました。
0: 内容ちょっとネタバレをするとね、
1: コーヒー
0: を飲んでた、ウインナーコーヒー飲んでたわけで、クリーム乗せて飲むウインナーコーヒーを飲んでて、でうちのばあちゃんがね、マモルコーヒーさんマヨネーズ入れてるのが
1: おばあちゃんマヨネーズに見えたんだ
0: っていうのを送ったら、生放送中に AD さんがそれをね、 AD さんで、あの生放送に送ったんですよ、休みの日だったからね、それは AD さんがあのコーヒーにマヨネーズ入れてジョージさんのスタジオに持ってったことがありました
1: え、どんな味なんだろう、
0: これ本当かなとか言いながら飲んでたってことがありましたよ。
1: やばい、
0: どこに覚えてるか分かりませんが、はい、
1: いや、いたずら好きの AD さんでした ね、
0: そうね、
1: はい、面白いでもちょっとね、そういう自分が送ったアクションでなんかその番組とか雑誌とかが動くのが、
0: ね、そう、嬉しいですよね。
1: ね、だからヤクの気持ちとてもわかります、
0: はい、
1: いつもメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。 さあ続いていきましょう。
1: はい、続いてのメッセージ

0: お写真たくさんつけてくださってます竹アット八戸さん、はい、あこれは大村元子さんもっちゃんのお写真とですね、
1: はい、
0: あ現在開催中 の, あの三戸町の城山公園の様子ですね。
1: あ春祭り
0: 三戸春祭りの様子、あこちらキングオブチキンさんですね、あの久野平のおぶちきのライブの様子ですね。
1: 本当だ、頭本当に被ってんだ、
0: はい、あこれすごい、私も先日見たんですけど二戸のライブ会場で見たんですが、
1: はい、
0: かぶったまま歌ってましたね。酸欠ならないのかなと思って。
1: なるよね。
0: でもかっこいいし、そのすごくなんかなんですよ、その場で初めて聞いた人でも乗れるような曲だったので、すごく楽しかったです。いや会場の皆さん手を挙げて盛り上がってる様子のお写真も送ってくださってますね。
1: あ、かなり盛り上がってますね。ねこれ
0: ちょっとなんか風が強いのか旗が一本倒れてる様子もありますが音楽フェス in 三戸の、写真とい
1: いなこれ、楽しそう。
0: 三戸城跡の、ね、かっこいいこの向かい鶴の旗も
1: 本当だ
0: 送ってくださってますよ。
1: 森岡南部家の、まあ、三戸南部市の向かい鶴ですね、
0: はいはい。竹あと八戸ですとメッセージの方もいただいております。三戸春祭りの話題がありましたが今まさにイベント真っ最中です、うん、三戸 サウンドシャワー2026司会は知ってる方です。彼女は私を知りませんが、
1: うん、
0: 今日はザ・トリフターズのライブがあったので来てみました。明日は黒石のなんだっけ馬、
1: あ、はいはい、あ
0: れということで、はい、明日
1: なんだっけ合言葉、
0: 合言葉ですね、
1: はい、滝浦さんの合言葉、
0: 合言葉ですね。今待って
1: 今ねちょっとね今、
0: はい、いたたくさんメッセージいただいて今日はありがとうございます、うん、ビビゲツリスナーさん特別の合言葉、黒石といえば名店倉吉黒石といえば名店倉吉、こちらを明日の三戸城のねお祭りで、
1: はい、
0: ラッキールーラさんに話すとですね、
1: うん、
0: 無料で5玉三段クルーンにチャレンジできるということです。
1: さ、
0: ぜひ皆さんご活用ください。
1: ぜひ
0: ラッキールーラさんありがとうございますね。
1: 倉吉もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 連休中倉吉やってんですか。
0: やっております。
1: 六戸のあやってる、
0: あと、あ倉吉は黒石ですね。
1: 倉吉は黒石、
0: 黒石の倉吉やっております。なんか昨日あのひよこ番長が我が家にあのご飯食べに行ってくださったらしくて、なんかやっぱり大変だったみたいです。もう連休中はやっぱり、ね、店の中戦争なのでバタバタバタバタして、
1: お客さんいっぱい来るんですね。
0: 私も昨日実は黒石に日帰りで行ってきたのですが、
1: はい、
0: あの実家の店はきっと戦争中だろうなと思って近寄らずに、うん、ラーメン食べてきましたね。
1: あの実家ではなく、
0: 実家ではなく、はい、美味しいラーメン屋さんがあるのでそこで食べて、あと青森市のロピアに行って帰ってきたんですけれどもね、
1: うん、鳴海醸造近いんだ。
0: さようでございます。
1: いいじゃん、
0: めっちゃいいですよ。
1: あの
0: 黒石の創作料理の店倉吉はその鳴海醸造店さんの、あの、はい、特約店となっておりますので、
1: さようでございますか、
0: はい、特約店でしか扱ってないお酒も、はい、マイナス6度で凍るギリギリの貯蔵であの提供しておりますので、ぜひ皆さん日本酒好きの方も、
1: はい、
0: 黒石の倉吉ぜひ
1: そう、津軽黒石に参られましたらぜひ創作料理の店倉吉にお出かけくださいませ。
0: あ、ももさんありがとうございます。営業中も営業しております。
1: はい、
0: さあメッセージもう一つご紹介いたしましょうか。
1: はい、ご紹介いたしましょう。 NZ000 さんからいただいています。
0: ありがとうございます。
1: 突然です、あ、はい、途中から読むところだった。こんにちエリニャン147度目まして、
0: ありがとうございます。
1: そしてマモは57度目まして、
0: 57回もマモさん
1: 祝日だから気が抜けてるね今日ね、
0: ちょっと ね、いやそんなことない、
1: ちょっと、うん、なんだってさ突然ですがわい連休中も仕事でしたぞい。
0: いやお疲れ様です。
1: でもアディって何、アディと明後日は休めるので、
0: アディってなんだ、
1: なんだ、うん、自宅にてゆったりまったりブーを満喫しようと思っておりまする、と書いてお りますね。 いっぱい長く書いてるのをはしょりました
0: 、
1: ゴールデンウィークの割にちょこちょこちょこと、うん、いろいろあるしそうでラジオ聞けませんということですね。
0: あ、そうですか、忙しい中ありがとうございます。
1: でメッセージテーマ行かせてもらいます。 Y のプチ感動な出来事は、うん、先週の金曜の夜、酒のつまみを買いにスーパーに行った時のこと、はい、惣菜コーナーで割引のつまみになりそうな惣菜を買い、うん、カップ麺と袋麺のコーナーを通り過ぎようとした時、お客様、先日の袋麺が入荷しておりますよと声をかけられました。実は1ヶ月くらい前

0: だったか面識のない品出しのマダムさんに店員さんってことかな、うん、このブランドの袋麺は絶版ですか、個人的に大好きだったんで陳列されていないので、うん、と言うと、そのスーパートのマダムさんは廃盤ではないですがなかなか入ってこなくて、そのうち入荷すると思いますというような、まあ、反応だったということですね。その品出しのパートさんとは一度も挨拶をしたこともなく顔すら忘れました、ところがその方はワイのことを覚えていて、入荷を教えてくれたんですということですね。
1: すごい、
0: たくさんのお客さんの中でワイのことを覚えて、入荷案内報告をしてくれたマダブさん、5袋入りの 1パックで十分でしたが、せっかくなんで残っている3袋全部カゴにインしましたということですね。
1: あ、すごい、スーパーの売り上げにも貢献されましたね。
0: ユニバースって書いてます、はい、それににしてもレジの方のようにお客さんと対面する立場じゃないのに、うん、マジすごいと、マナブさんに感動し、ちょっとあったかい気持ちになりましたということでいただいております。
1: すごいプロですね。
0: 覚えてたんですね。
1: ね、NZ さんがものすごくイケメンだったのかもしれない。
0: 何か ね、 ね、印象に残ったとか、うん、あ、申し訳ないなって気持ちになったとかね、いろいろあるのかもしれませんね。
1: あ、素晴らしい、これは感動ですね。
0: いや、これは感動です。
1: いや、素晴らしい言い方に当たりましたね。
0: ね、八戸の人は優しいな、
1: うんうん、
0: っていうことを感じますね。
1: ね、
0: はい、NZ ドリブル03さん、ありがとうございました。
1: メッセージありがとうございました。さあ、今日は教えて、うん、あなたの感動エピソードということで、皆さんから様々な感動エピソードを伺いましたが、
0: はい、
1: なんかいいですね、感動を教えてもらうことでまた感動の共有ができるというか、
0: できるからね、このスーパーの出来事も本当にあったかいですよね、う
1: ん、あったかい、やっぱりなんかお仕事どんな場所でもいろんなお仕事されてる方いらっしゃいますけど、うんうん、やっぱり皆さんね、それぞれこう、この何でしょう、人としての温かさを持ちながらお仕事されてると、うん、それにまた感動しますよね。
0: そうですね、うん、私もあの某コーヒーショップ、全国チェーンのコーヒーショップ行った時に、うん、前の週にもう行ってるんですよ。で、前の週に頼んだものを店員さんが覚えてくれていて、うん、先週のあれ美味しかったですかって聞かれた時に、うん、
1: はぁ、素晴らしい、
0: 美味しかったですって答えましたね。
1: 私も券売機でいつものやつを押してなくて違うつけ麺を押したら、あの店員さんが、あれ今日つけのすけ赤じゃないんですかって気づいてくれて、
0: のすけじゃん。
1: そうそうそうそう、私疲れすぎてなんか白を押しちゃってて、そこで、あの、あ、赤でしたって言って直してもらった時は
0: よかったね、
1: 感動しました。覚えてくれてると思って。
0: 世界は誰かの優しさで回っております。
1: 本当です、
0: はい、もうね、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 八戸ポータルミュージアム八一階八スタジオからビビスターをお送りしてきました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 5月の曲変わりましたね、マモさん。
1: はい、今月エンディングナンバーは橋上に昨年3月に移住してきたシガーソングライター渡里健人さんの愛かもなです。
0: はい、1ヶ月この曲でお楽しみください。はい、この後の番組です。3時から青春プレイバック、3時45分からは南部昔物語、そして4時からは八戸市番町の PFM 第一スタジオからユーラジ八戸へ。今日は小笠原千恵子さんがお送りします。
1: 今日のユーラジ5時10分頃からの八戸トピックは街中ふれあいウォークラリーについて横町ストアの尾崎さんにお話伺います。どうぞご期待ください。
0: さあ、ゴールデンウィーク真っ只中、緑の日のビビスター月曜、皆様最後までお付き合いいただきまして、
1: はい、ありがとうございました。
0: この後も連休続く方、そして連休は関係ないけど頑張ってるよという方も、ね、この1週間また、ね、
1: いい1週間にしましょう。
0: はい、楽しくお過ごしいただけますように。ね、だんだんにポカポカしてきて、ね、どの夏が近づいてきてるなと思いますが、ね、様々なイベントこの後もお楽しみください。
1: 菜の花も咲いてきましたね、八戸もね。
0: そうですね、うん、桜が散っちゃったなと思ったら次はどんどんいろんなお花が咲いてきてますので、
1: チューリップも
0: ね嬉しい時期になってまいりました。
1: にゃんこという花がスタジオに咲いてます、ね、
0: あら、
1: お着物も素敵ですね。
0: ありがとうございます。また来週も咲き誇っていきたいと思います。今日ここまでのお相手は
1: 二つ森守と
0: 小林恵理子でした。それではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。
1: さようなら。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
3: 車のガラス屋さん。
2: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
3: 車のガラス屋さん。
2: 大切な命を守る信頼の技術なら
3: 車のガラス屋さん。
2: 八戸白下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。 車

物置の奥から見つかった子供の頃の宝箱、錆の浮いたブリキのバッジ、どこかで拾ってきた水晶のかけら、茶色くなった雑誌の切り抜きに色あせたラベルのカセットテープ、もう聞くことはできないけれど閉じ込められた音は心に響く。音楽は時を超える小さな奇跡。青春プレイバック。あなたの大切な時間はどこですか？

心のページをめくるように次々にあの頃がよみがえる。懐かしさだけじゃなく新たな喜びの時間、青春プレイバック、いかがでしたか。また明日のこの時間お会いいたしましょう。

0: 第54回八戸市緑化祭り長者祭りング広場で開催中。植木や草花、園芸用品の展示販売、園芸講習会、セリ市をはじめ、クラフトショップ、キッチンカー、夕暮れ市など多彩なイベントを満載。スピードくじにチャレンジしたら草花が当たるかも。さらに会場内で2000円以上のお買い上げで各店で使える割引券も配布。八戸市緑化祭り5月6日まで長者祭りング広場で開催中。みんなの手で作ろう、守ろう、緑の街を。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

南部昔子物語。この番組は浮世絵、鳥観図、白窓のあがり、昭和を語ろう会、八戸街角アカデミア、八戸ヒストリアの八戸クリニック街角ミュージアムの提供でお送りいたします。

0: 南部の風土に育まれて語り継がれる南部の昔話、私たちの文化を支えてきた祖先の知恵と勇気、そして思いを感じてみませんか。南部昔子物語、今日のお話は、
1: ほらくらべ。むがすむがす、このあだりの村さ、大したほらふぎ親子は住んでいだったず。あんますほらのふぎ方が見事だったところで、大評判になりやしたぞ。
2: あみんど、南部の国で一番のほらふぎだこった。いやいやいやいや、あみんどは日本一のほらふぎ親子だ。
1: してなす、その評判が秋田の国まで届いたずむえ。さて、秋田の国で有名だほらふぎ男はこれを耳にしたところでえへこつけだぞ。
2: なんね、日本一のほらふぎだ。おかしくて、ひっちょが茶を沸かすとはこのことだ。よし、どっちがほらのふぎ方がうめえか、ほらのふぎ比べをやってみるべ。南部の国だばなんだば、赤ん坊の寄ったほらだこった。断ずことはねえ。
1: そこでほらふぎ男はわんじゃんわんじゃん南部の国までやってきたぞな。あ、秋田のほらふぎ男は南部の国さついだよって。してようやっとでほらふぎ親子の家よ探ずねやでで、長野くずさたってどなったず。
2: 毎度さんでやんす。おらなす、わんじゃんわんじゃん秋田の国からほらの吹き比べをしたいと思ってやってきたものでやんす。誰が誰がおるやんせんかい。
3: はい、お待たせいたしやんした。どちら様でやんしょう。
1: なんと、ちょこちょこっと出張ってきたのはちゃっこい男わらすでねえか。
2: どちら様？わな、日本一有名だ秋田のほらふぎ男だ。おわらす、この絵のご出会いでど
3: う。申し訳ありやんせん、絵のご出会い今留守にしておりやんす。
2: おお、そうかそうか、してどこさ行った。
1: 男わらさ、絵の裏の山を指さすながらひたず。
3: なんでもな、夜明け方ガラモラド脅かして山の真っ赤くんずれそうになったところでな、ひんだひんで真っ赤が大丈夫かどうかその見回りに出かけたのだ。
2: おう、したらすぐ戻るな。
3: さあどんだんだがな、かも寝とけば真っ赤くんずれるかもしれねすけ、くんずれるのよ防ぐためには何が支えんぼは必要だごったってへって、あんどんの信用三本持って出かけやんしたんども、まんだもんどってこねどが見れば仕事は手間取っているかもしれねえ。
1: 秋田

0: のほらふぎゃ心の中でどんでんしたぞな。
1: なにゃあんどんの巣のささい棒にしてマッカー崩れるのを防ぐって、これはたまげだ。これは油断できねえ。おー、ほがほがほがほが、それは困ったな。おんだ、ヒバオメホのアッパイルド。
0: 申し訳ありやんせん。アッパも留守してら。
1: どこさ行った？
0: 海さ行った。
1: お、海か。したらちょこっと呼んでこう。
0: ちょこっと呼んでくるぞ、わけにはいかねえな。何しろ海は白いからな。
1: 白いたってアッパおなごだ。まさかおじさ船で出張っているわけでなかべ。
0: 男はらさ、今度は海の王子の方を指さしながら下手相撲へ。何でもなす、あっちの海の方からゆんべんな一晩中のの ん, のの ん, のんと海なりやしていだったそんで、どやしたんだべがずごどになって調べてみだっきゃ、海の底さでったらだ穴あいだんで長べがず話し子だったすけな。
1: 何、ね、海の底さ穴あいだ。
0: あだ、海の水が穴さ曲がれば津波は起こるかもしれながべ、そこで何か手当ては必要だすことで、アッパーそのすごとさ出かけていったんだ。
1: ちょっと待て、アッパー取ったらだ手当てをするずのや。
0: なーに、大した仕事ではながべ。でったらだ手図の南米を持っていて、海の底の穴よ双子って減ってらった。はあ、秋田のホラフギや男わらすのホラフギにたまげだんども、このまんまひぎ下がっては男がスタル。よし、こっちもでったらだホラよふいでどんでんさせてやるべと思ったずもな。
1: おどなんどが留守なんだばすかだねえな。ひばよ、ちょこっと聞きたいことがある。
0: ん？なんだべ。
1: 実はよ、秋田の国で10日ぐらい目に大風が吹いて、その風で吹き飛ばされたものを探しながら旅をしてきたんども、このあだりさ飛んでこなかったと。
0: さあ、そっただ話すか聞いたことねえな。
1: あどな、よく聞け。おらこの秋田の国にでーたらだおでらがあって、そのおでらの鶴ヶ根頭脳がこりゃまだすげんだ。ゴーンとおどっこりを出すと10リス方で、10リス方になりしみぐというするものだった。ところがそのでーたらだ鶴ヶ根がこの間の大風で飛ばされたんだ。みんなで探したんどもどこさもいなかった。ところがヒンテコリンだ噂が流れてきたんだ。なんでもな、南部の国の方まで飛ばされたんでは長引かってよ。どんで、間違いなかったぞ。
0: いや、そっただ話か気がないな。男はらさ、しばらく考えておりやんしたんども、そのうちにこかこっと笑ってへたずもえ。あ、思い出した、あれで長べか。いや、おらが見たわけでねんども、絵の具で話すこしてらった。裏の山さ、雲はでったらだ水をかけているんだず。それさな、何日か目に完全に飛ばされた黒いもんなしっかがっていて、風っ子は吹くたんびにゆらんゆらんゆらんゆらんと揺れているのが目でらってへってらった。それで長べか。
1: なんおらこの鶴ヶ根が雲の巣さ引っかかっている。
0: んだんだ、その黒いものは何でもな、釣り金の片付けを捨てらってへってらった。秋田のホラフギはさすがにこれにはたまげだ。
1: わらすでもくれぐれなんだば、おやんだどったらだホラフグビ。あー、お金、おーしたらわらせ休養を思い出した。今日はこれで失礼する。ごでとアッパさよろすぐひっておいできろ。したらな
0: ー。ということで、秋田のホラフギャ早々に秋田さ逃げ帰ったということでやんす。

おがしだおじちゃんだったいな。さてしたらこれから忍田川さ行って川をせき止めて下げようのろっと取ってくるがな。ごでもあっぱも喜んでけるごった。おどごわらさ出がげでいぎやんしたぞん。これでホラークランベの話すこはとっと晴れ。

南部昔小物語。この番組は浮世絵、鳥観図、白窓のあがり、昭和を語ろう会、八戸街角アカデミア、八戸ヒストリアの八戸クリニック街角ミュージアムの提供でお送りいたしました。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

町の空はすっきりとした青空ですけれども、やはり風が強いです。このBFM 第一スタジオの前にあります美術館の前庭の木々も大きく大きく揺れています。いやー、皆さん今日はどのようにお過ごしになりましたか？皆さんこんにちは。時刻は午後4時です。八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから生放送でお送りします、ゆうラジ八戸月曜日。今日のお相手、小笠原千恵子です。今日は5月4日緑の日ということで、連休の、でも後半に入ってしまうんでしょうかね。土曜日からお休みという方にとってはちょうど真ん中の3日目になるんでしょうか。さあ、連休中皆様はどのように楽しみ、どのように忙しくされていたのでしょうか。お天気がね、ちょっと風が強い日が多くて、今日もそうですけれども、なんかこう予定変更せざるを得なかったという方もいるかもしれませんが、明日以降は綺麗な青空が見えるいい天気になればいいですね。なんかこう BFM の第一スタジオから外を見ると、パラパラパラパラ落ちてきてるのが見えるんですけれども、これは雨粒なのか、それとも遠くから運ばれてきた埃なのか、花の花びらなのか、ちょっとわからないような状況なんですけれども、雨ですかね。ちょうど目の前のお車の方の屋根にキラキラ光るものが乗り始めましたけど、お天気雨、風が強いのでね、どこかから雨が運ばれてきてる可能性はありますよね。では気温からお伝えしていきます。まずは今朝の最低気温です。八戸市中心街は 10.9 度、立花は 10.4 度を観測です。平年が 7.5 度ということで、平年を上回りまして、5月下旬並みの気温となっています。そして日中も上がりました。平年を上回ります。八戸市中心街 20.9 度、立花は 20.7 度を観測です。平年は 17.5 度ということで、6月中旬並み、初夏の気温感じられていたようです。ただですね、やはり風です。三八地方には暴風警報がもう今日の午前中から発表されていましたよね。強い風まだ注意が必要なようです。そして波浪注意報も発表されています。波の高さにもご注意ください。では今日のオープニングナンバー1曲目です。サカナクション、夜の踊り子。

送でお送りします。ゆうラジ8内月曜日、今日も皆さんからリクエストメッセージお待ちしております。今聞きたい曲、これを言いたいみたいな、何でも大丈夫です。すいません、今ドライバーの方と目が合いまして動揺してしまいました。お仕事頑張ってください。ありがとうございます。でも、まあ、皆さんのそのこのやっぱりゴールデンウィークですよね、この週末昨日一昨日何したよとか、あと

2日ね、はたび赤い日がありますので何するよとか、そういった話題でももちろん結構です。お寄せいただきたいと思います。今日この後、4時30分過ぎぐらいにお送りします八戸 JP クリックでは、明日明後日も行われますお祭りイベントの情報もご紹介していきますので、ぜひ皆さんのお出かけの参考にしていただければなと思います。ちなみに私はですね、家族と共に昨日七戸町に行ってまいりまして、天気良かったですね。昨日はね、七戸中央公園に行ってバレーボールをしたり、それからあそこ池があるんです。池、ちっちゃい水辺かな、そこにちょっと寄ってって触ってみたりとか、水を触ってみたりとかしたんですけど、一番盛り上がったのは坂を転がるでしたね。我が家の息子たちは坂を転がるのが大好きで、何の道具もなくても坂さえあればよしみたいな、そんな感じで坂を転がって楽しんでましたけれども、まあ、お天気が良ければっていう感じですかね。それさえあればよしみたいなところかもしれませんね。え、最終あと2日もお天気いい中で皆さんに楽しんでもらえればなと思います。さあ、皆さんからのリクエストメッセージ、こちらにどうぞ。宛先です。メールの方は765@bfm.co.jp 765@bfm.co.jp、 ファックスの方は0178-72-3738 72-3738、そして BFM のホームページにありますリクエストフォームからもどうぞお寄せください。昨日方々で渋滞もあったみたいですけれども、私はその七戸に向かうのに、上北道ですか、あそこを通ろうと思って、これからインターチェンジから上北道に乗ろうと思ったんですけれども、そのインターチェンジ出口がまあ動かない、列ができて、その本線というんでしょうかね、次の八戸南でしたっけ、あっちに向かう道路にまで影響が出そうなぐらい並んでたんですけれども、昨日は子どもの国、かなり多くの皆さんが足を運んでいたようですよね。ちょっとね、その渋滞というのが何とも大変ですけれども、いろいろと備えながら各ご家庭で楽しんでいらっしゃったんじゃないかなと思います。明日明後日もお天気良さそうですからね、もしかするとまたそういう渋滞がどこかであるかもしれませんので、お出かけになる方は最新の交通情報を確認したり、あとは車の中で何が起こってもいいように食料、水、いろいろ子どもたちが遊ぶものとか用意した形でお出かけがやっぱりベストなようです。さあ、今日も我が家の晩御飯、4時57分頃だと終わっちゃうので、4時50分頃から放送します防災一口メモの後にお送りする予定ではありましたが、今日私晩御飯作ってきてません。あらかじめお伝えします。ちょっとね、この週末いろいろとご飯作って結構余ってしまって、残り物のアヒージョを今日は子供たち、それから旦那が食べるということになりまして、晩ご飯は作っていません。なので今日はですね、今日の朝ごはんクイズ、もしよければお付き合いください。この連休中、子供たち自分で作るっていう息子もいるんですけど、作ってくれよの息子もおりまして、今日はその作ってくれよの息子のリクエストに応えた朝ごはんこさえてまいりました。さあ、朝ごはんなのにこれマジでっていうものを作ってきています。ヒントはニンニクです。皆さん、今日私は朝ごはん何を作ってきたと思いますか？お暇な方ぜひご一報ください。それでは時刻4時13分、最初のコーナー参りましょう。八戸市からのお知らせです。

暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週月曜日のこの時間は広報八戸を八戸市の委託でお伝えします。

最初はクラファン復興支援プロジェクト進行中です。八戸市では令和7年12月の青森県東方沖地震により被災された市内事業者の皆様の早期復旧を後押しするため、株式会社キャンファイアと協定を結び、クラウドファンディングを通じた支援プロジェクトを展開しています。現在キャンプファイヤーの特設サイトにて、複数の市内事業者が事業再開に向けてクラウドファンディングに挑戦中です。全国の皆様からの温かいご支援をよろしくお願いします。詳しくは八戸市キャンプファイヤーで検索してください。お問い合わせは商工課、電話番号 0178-43-9242 43-9242 までお願いします。続いて難病医療講演会のご案内です。八戸市保健所では、難病の方がより安定した療養生活を継続できるよう講演会を開催します。5月22日金曜日午後1時30分から3時30分まで開催。場所は総合保健センター1階大ホールです。講師に石川県立看護大学教授木田良平さんをお招きし、能登半島地震からのメッセージ、難病患者のための災害対応をテーマにご講演いただきます。対象は患者、家族、支援者、難病に関心のある方です。参加は無料です。5月18日月曜日までに、電話または八戸市ホームページでお申し込みをお願いします。講演後個別相談をご希望の方は、講演の際の講演の申し込みとは別に事前に申し込みが必要となります。お申し込みお問い合わせは保健予防課、電話番号 38-0717 38-0717 までお願いします。続いて八戸南部市庭園春の開園についてです。八戸市では5月25日金曜日から18日月曜日までの4日間、八戸南部市庭園の無料一般開放を行います。開園時間は午前10時から午後3時までです。開園期間は根城史跡ボランティアガイドによる園内の無料ガイドを実施します。ご希望の方はガイドへお気軽にお声掛けください。またご来園の際はできるだけ公共交通機関をご利用ください。お問い合わせは文化創造推進課、電話番号 43-9156 43-9156 までお願いします。続いてハッチのシーズンアンブレラデコレーションワークショップのお知らせです。5月23日と30日の土曜日午前10時から町庭で開催されます。6月に展示する拾得物の傘を活用したアンブレラスカイに向けて、展示する傘をデコレーションします。詳しくは八戸ポータルミュージアムハッチのホームページをご覧ください。お問い合わせは八戸ポータルミュージアムハッチ、電話番号 22-8228 22-8228 までお願いします。次です。子育て出前講座をご活用ください。子育てや健康に関すること、離乳食や食育に関することについて、保健師・栄養士が出向き講話をします。対象は市内に住民登録がある乳幼児の保護者が参加する団体です。お申し込みは

0: 催希望日の1ヶ月前に電話でお願いします。詳しくは八戸市のホームページをご覧ください。お申し込みお問い合わせはすくすく親子健康課、電話番号 38-0712 までお願いします。続いて八戸近郊の野鳥写真展についてです。5月9日土曜日から6月7日日曜日までマリエントで八戸近郊の野鳥写真展が開かれます。厳しい自然の中で生きる野鳥たちの魅力を紹介する八戸野鳥の会による写真展です。ぜひ足をお運びください。お問い合わせは八戸市水産科学館マリエント、電話番号 33-7800 までお願いします。最後です。マツクイムシナラ枯れ被害の予防にご協力を。マツクイムシ被害は松の在線虫が、ナラ枯れ被害はナラ菌が原因で木が枯れてしまう伝染病です。被害を防ぐため次のことにご協力ください。媒介となる昆虫の活動期である6月から9月には松、ナラ類を伐採しないようにしましょう。松丸太、苗木や奈良丸太は県内の未被害地のものを利用しましょう。自宅の庭木や街路樹、山林などで枯れているまたは枯れかかっている松、奈良類を見つけたらご連絡ください。お問い合わせは三八農林水産事務所、電話番号 23-3595 23-3595、または畜産林政課、電話番号 43-9254 43-9254 までお願いします。今日月曜日は広報八戸を八戸市の委託でお伝えしました。明日火曜日は教えて子ども子育て政策推進官をお伝えします。以上、八戸市からのお知らせでした。時刻は4時22分です。変わってはエンブリデイイングリッシュです。
1: Welcome to
2: Everyday English.
1: My name is Mitsuhiko Shobuke. Here with me is
2: Lourdes Vivanco.
1: Hello, Lourdes.
2: Hello, Mr. Shobuke.
1: Let's get started, shall we?
2: Yes, let's.
3: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りします。
1: 5月4日月曜日
2: Monday, May 4th
1: 毎週月曜日のコーナーが
2: Music Mondays、
1: ローデスさんが大好きな音楽の話題をお届けします。What's our topic today?
2: Music and science. Babies' music powers in the womb.
1: 音楽と科学。子宮内の赤ちゃんの音楽パワー。
2: Mr. Shobuke, did you know that babies can recognize their mother's voice, heartbeat, and outside sounds like music while they are still in the womb?
1: Shobuke さんは赤ちゃんが子宮内にまだいるときにお母さんの声、鼓動、音楽のような外の音を認識しているって知ってましたか? Oh, really? How soon can they start hearing? 本当ですか? いつぐらいから聞き取り始めますか?
2: They start recognizing sound around

送でお送りしています、ゆうラジ八戸月曜日です。リスナーさん、半太郎さんからなんですけれども、4時ごろに七戸町を通って十和田、まあ、ご自宅十和田なんですよね、こちらに向かってましたけれども、ちょっと渋滞と言いましょうか、何か事故があったようで通行止めになっている箇所があったんですということで、国道4号、十和田七戸の方ですね、ということですので、まあ、八戸の皆さんももし国道4号で七戸青森方面に行かれるならば、ぜひ情報確認してから行ってみてくださいということでいただきました。ありがとうございます。そうですね、遠出する方が多いやはり連休ですので、最新の情報を確認したり、それから車についているナビの渋滞情報とかもしっかりと活用していただきたいと思います。さあ、生放送でお送りしていきます、ゆうラジ八戸月曜日。この後の内容です。この後は八戸 JP クリック、八戸地域情報チャンネル八戸 JP から今週のイベントをご紹介します。そして4時50分頃からは防災一口メモ、今日はアンビューダッシュからカセットボンベやスプレー缶などの爆発事故についてです。その後は明日のゴミ出しチェック、そして、お知らせを挟んで、BFM ニュース&ウェザーです。

5時15分頃からは八戸トピックです。今日は横町ストアの尾崎さん、この番組ではもう何度もご出演いただいているおなじみさんかと思いますけれども、ちょっと嬉しい情報をいっぱい持ってきてくれるそうです。メインになるのは6月7日日曜日に開催されます街中ふれあいウォークラリー大会、こちらについてです。名前が今までは家族ふれあいウォークラリーだったんですけれども、ちょっと変わったんですよね。詳しいお話は5時15分頃からです。5時45分頃からキッズキッスです。今日は八戸学院幼稚園空組の松井優陽くん、下村さえちゃんからのメッセージです。そして、5時50分頃からは子ども詩集花園、今日は1966年発行の第4週からのご紹介なんですが、今日は種差小学校の当時の2年生です高橋照美さんの詩のりとりをお送りします。その後は明日のゴミ出しチェック、お知らせを挟んで BFM ニュース&ウェザー6時からです。6時10分頃からもゲストさんお迎えいたします。明日5月5日八戸駅西口の広場で開催されます第5回八戸フェスティバル、こちらについて八戸駅界隈 で盛り上がりたいの箱崎真也隊長にお越しいただきます。5回目なんですね。結構新しいイベントとして、スタートしましたけれども、もう5回なんだっていうような感じもありますよね。今回はどのように盛り上がっていくのか、6時10分頃からです。その後は6時20分頃からワンポイントエコです。今日はゴミとして捨てられがちな資源物、その他紙についてです。最後のコーナーは6時30分頃から八戸市からのお知らせ、広報八戸をお伝えします。以上の内容で生放送でお送りしていきます。風がやっぱり相変わらず強いですね。もう明日の日付変わってもう日が出るかなぐらいの時間帯までは風強い状態続きそうですので、屋外に出しているものなど飛ばないように引き続きご注意をお願いいたします。ではこの時間は1曲リクエストをお届けしまして、八戸 HAP クリックです。リクエストは、青森市からお聞きいただいております。千条ヶ原ひたえもんさんからいただいています。南野陽子、話しかけたかった。

ラジオネーム戦場ヶ原ひたえもんさんからいただきましたリクエスト、南野陽子、話しかけたかったです。ちえこママ愛した愛した戦場ヶ原さん、ゴールデンウィーク後半5連休も後半5連休あなるほど後半5連休も折り返し地点を過ぎました。昨日日曜日はバスと電車を利用し、弘前末広のメゴイドル劇場で芸能事務所ゴールドレコードのスペシャルライブを楽しみました。

ました。メゴイドルと青森カノン学園、そして青森のやべえやつらと称されるお姉さんグループハシュハシュも凱旋し、迫力あるステージパフォーマンスも大いに盛り上がりました。わ、知らないアーティストがいっぱいこの中についてましたけど、さすが情報通。でも楽しまれたようでよかったです。青森、今日はお天気どうですかね。風強いかな、どうかな。ラジオネーム千畳ヶ原ひたえもんさん、今日もありがとうございました。さあ、時刻は4時35分です。生放送でお送りしていますゆうラジ八戸月曜日、変わっては八戸 JP クリックです。八戸地域情報サイト、八戸地域情報チャンネル、八戸 JP のイベント情報に掲載されているイベントをご紹介していきます。カレンダー式になっていますので、皆さんのスケジュールに合わせて探していただけます。ということで、ゴールデンウィーク残り、今日入れたら3日、明日明後日で2日と、この期間もたくさん回りましたので、そこからご紹介していきましょう。まずはですね、3日からスタートして明日が最終日というのが結構あるんですけれども、こちらは八戸市港体験学習館みなっちで開催、ゴールデンウィーク親子映画会。明日はですね、新ジャングル大帝旅立ち、それから地震が来たらどうなる、ムシムシ村の防災訓練、そしてピノキオを上映します。時間は午後1時15分からだいたい3時過ぎ頃までということです。どなたでも参加いただけます。もちろん参加料無料です。八戸市港体験学習館2階、で開催するということです。幼児の皆さん、小学生以上の皆さんであれば一人でも大丈夫ですけれども、未就学の皆さんは保護者同伴で来てくださいということですので、よろしくお願いします。ゴールデンウィーク親子映画会港体験学習会で、館で明日開催です。そして明日開催がですね、桜の間の小さなお祭りということで、五戸町の桜沼公園のお祭りです。時間は午前10時から3時までということです。カヤック体験もできるそうなんですが、こちらは8組限定、予約が必要ということで、もしかするといっぱいかもしれませんね。ですが、その他美味しいものの販売ですとか、鯉のぼり作りのワークショップも開催するということです。5月5日火曜日、子どもの日限定で開催となります。で、空き缶募集もしているそうです。アルミ缶などの資源ごみが鯉のぼりの購入費に充てられます。洗ってきれいにした空き缶を持ってきてくださいねということで、皆さんのご協力よろしくお願いいたします。桜沼の小さなお祭り、明日10時から3時まで五戸町の桜沼公園で開催されます。あの鯉のぼりがずらーっと並んだいい景色が楽しめる公園ですよね。ぜひ皆さんで美しい風景を守るためにもご協力、空き缶を持ってっていただいて、力を貸していただきたいと思います。さあ、続いてはゴールデンウィーク期間中、山の学校で山の学校春祭り開催。こちらも明日5日までの開催です。10時から3時まで山の学校です。そば打ち体験、農家カフェ開店、野菜の苗の即売会、それからバンラーレ八戸 J2 小学記念サッカーボールパーク、トイドローン、小型ドローンパークなどなど行われます。明日までです。そしてこちらも明日まで、三戸春祭り、三戸城城山公園で開催されます。明日は子どもの日スペシャルということで、
盾集団クノヘとパフォーマンスですとか、バトンチームのステージ、それからパッチのライブもあります。メンソーレ川端さんも登場、ダンスパフォーマンスあり、キッズカラオケ&お楽しみ抽選会あり、キャラクター大集合写真撮影

もありだそうです。にぎやか豪華です。三戸城址城山公園にどうぞ集合よろしくお願いします。詳しいタイムスケジュールは八戸 JP にも掲載されております。そして明日はですね、エルロンウエストビレッジ2周年記念イベント開催となります。こちらも八戸駅西口ですよね。トランポリンバウンシーのエルロンウエストビレッジ2周年ということで、黒石出身のラッパーもいらっしゃるし、それからトランポリンパフォーマンスチームも登場ということで、楽しそうですね。美味しいものも食べられますからね。で、そのそばでは、そうです、八戸フェスティバルも開催ということで、明日お天気良さそう、ちょっと暑くなるかもしれませんから、水分しっかり補給しながら楽しんでください。さあ、続いては、こちらも、こちらは6日まで開催ですね。緑化祭り、第54回八戸市緑化祭りは、長者祭り広場で、午前9時から午後5時、最終日6日水曜日は午後4時までということです。そしてこちらも6日水曜日まで、田子町桜祭りです。いろいろとイベント行われてライトアップされた桜を見たりもできるんですけれども、やはり明日は子どもの日ということで、子どもたち中心のイベント行われます。サンモールちびっこフェスタ、5月5日火曜日サンモール田子で開催。キッズダンスのステージとか、それからじゃんけん大会もあるそうです。じゃんけん大会は豪華景品かっこ自転車が当たるじゃんけん大会、これは見逃せませんね。参加は先着50名様ということです。11時からぜひお早めに足を運びください。そして田子桜祭りストラックアウト大会は中央公民館ホールで開催。時間は10時から1時。1人1回300円料金かかるんですが、上位入賞者にはこちらも豪華賞品、かっこ田子牛、かっことじ。うわ、これは子どもたちよりも親御さんの本気度が上がりそう。300円でゲットできたら嬉しいですね。子どもたちに頑張ってもらいましょう。あ、大人もいけるのかな、ストラックアウト大会。田子町桜祭り、5月6日水曜日まで田子町内いろんなところで開催されます。チラシも八戸 JP に掲載中です。ご覧ください。そしてこちらも、こちらは5日、明日が最終日。はい、ちょっとね、順番がいろいろずれながらですいません。火曜、明日が最終日、第5回バル&カフェランチ&テイクアウトフェア、八戸駅前広場およびユートリー1階ロビーで開催です。八戸市と近隣で人気のバル&カフェが大集合。帰省のお客様も新幹線にテイクアウト OK。 ゴールデンウィークのランチにご家族やお友達とぜひお越しください。リスナーさんも足を運ばれたみたいで行ってきましたよというメッセージいただいてましたけれども、明日が最終日、午前9時から3時までです。そしてこちらも明日火曜が最終日となります。マリエント市です。各出店者によります、手作り品の販売、ワークショップ、フードコーナー、自家製食品も並ぶということで、お好きな方にはたまらないですよね。そして青森県立三本木農業慶拓高等学校が、学校で栽培した、それから製造した商品の販売も行うということで、これちょっと売り切れたらごめんなさいというところでしょうかね。あとは種市高等学校、岩手県ですけれども、高校の皆さんによる南部潜りの実演、魚たちへの餌付け、じゃんけん大会も実施ということで、またいつもと違うマリエンと楽しめそうです。明日が最終日、午前9時から午後4時までです。そしてこちらは、こちらは6日までですね。八戸市視聴覚センター児童科学館で開催、ゴールデンウィークイベント、プラネタリウムは、いろいろなオリジナル作品の上映もあるみたいです。オーロラを見た恐竜たち、それからマダム信子

と星巡りなどなど、キッズプラネ、それから季節の星空散歩は職員によります生解説でお楽しみいただけます。タイムスケジュール八戸 JP からチェックしてください。キッズラボではトルネードボトルとか、それから人体模型パズルとか作れます。特別企画でペンハムゴマを作ってみよう、錯覚を体験してみようということで、ちょっと面白いコマ作りもこの日ならではで楽しめるようです。ゴールデンウィークの児童科学館、5月6日までいろんなイベント開催しています。そして5月6日の開催イベント、こちら行きましょう。みんなでおいでよ2026図書館キッズデー、八戸市立図書館で開催です。春のお話会は10時30分から11時まで。そして映画上映会、小学校それは小さな社会、これは午後1時30分からということです。またスタンプラリー、5月6日水曜日まで、八戸市立図書館、南郷図書館、図書情報センターに足を運んでいただいて、スタンプを集めた高校生以下の方先着50名に図書館記念グッズを贈呈するということです。みんなおいでよ図書館キッズデー、5月6日水曜日、八戸市立図書館、足を運びください。そして6日水曜日はですね、 YS アリーナ八戸キッズパークも行われます。エアー遊具のほか、ビーンボーリング、それからニュースポーツ体験もできます。さらに10月開催の国スポ、小スポコーナーもあり、幼児向けコーナーやフードの出店、食べ物屋台もありますよ。入場無料、そしてふわふわ遊具、エアー遊具も無料です。ゴールデンウィーク最終日、ご予定がお決まりでない方はぜひ YS アリーナへということで、エア遊具4台無料で体験できます。そしてニュースポーツはモルック、ビーンボーリングなど6種類、あとは YS アリーナなので整氷車乗車体験、これは特別だと思いますので、ぜひ足を運びください。10時から午後4時までです。で、5月7日木曜日、通常の1週間始まるといいますか、後半スタートというところですけれども、このあたり実は八戸市内の公共施設臨時休館のところが多いです。このあたりといいますか、5月7日木曜日ですね、ぜひ各施設ホームページなど確認していただいて、ご利用の際には、あら今日休みだったということのないように、空いている時に足を運んでいただきたいと思います。ちなみにいつもビビスタを放送していますハッチも5月7日木曜日は臨時休館となります。ご注意ください。さあ、ではこの連休明けからスタートのイベントをちょっといきますね。こちらはですね、コーヒーの南さん番長店ということで、この、エスタシオンの並びになりますけれども、南さんで5月4日金曜日から5月15日金曜日まで、猫のソーダ店って言うんでしょうかね、猫のソーダさんの作品展が行われます。八戸在住の作家さんなんですけれども、小さい時にドールペイント教室に行って絵を描くことが楽しいと知り、八戸工業大学第二高等学校で、絵画を専攻、そして岩手大学では映像メディアを専攻し、芸術の道を進んでいる方です。ぜひ素敵な作品ご覧ください。猫の相談展が5月8日金曜日から15日までです。そして同じく金曜日8日からスタートは春の山野草展、八戸公園で開催、緑の相談所展示室です。5月10日日曜日までとなっています。入場無料ですよ。そして9日土曜日、美術館です。ジャイアントルームでエンジョイ塗り絵デー開催です。塗り絵を楽しむエンジョイ塗り絵デー、参加無料となっています。5月の塗り絵の先生は三村紗恵子先生、画家さんでいらっしゃいますよ。オリジナル塗り絵に皆さんで色を塗って楽しんでください。エンジョイ塗り絵デーは5月9日10時から2時です。

0: そして、9日紹介しまして10日の日曜日、はい、八戸公園では母の日に送るテーブルアレンジということでお花のアレンジメントの教室があります。時間は午後1時から定員20名参加費2500円、申し込みは7日木曜日までということですのでぜひこちらお願いします。そしてもう一つ10日日曜日は橋上町蛾牛山祭り、蛾牛山の交流の森広場で開催。スペシャル歌謡ショーはですね、木原武さん、橋上の人でいいんですかね、橋上の女とか言って、こちらの方を発売された木原武さんと、前川千佳子さんも歌ってらっしゃるんですね、この橋上の人ということで、このお二人のスペシャル歌謡ショーも楽しめますし、橋上町の許可イベント点火セレモニーはこの日行うということです。郷土芸能あり、福巻あり、カラオケ大会あり、盛りだくさん、ぜひ足を運びください。まだまだ喋りたいんですけれどもお時間です。詳しくは八戸 JP、 八戸ひらがな JPP をローマ字小文字、こちらで検索よろしくお願いいたします。ということで八戸 JP からイベント紹介しました。八戸 JP クリックでした。時刻は4時51分です。変わっては防災一口メモです。
1: ファイヤーダッシュ、
2: アンデューダッシュ、レスキューダッシュ、
1: 防災
3: 一口メモ。
4: 八戸消防本部で結成された防災戦士ダッシュ119、この時間はダッシュからみんなへの火災や災害などから身を守るためのアドバイスのコーナーだ。八戸がもっと安全安心な街になるためにしっかりと聞いてくれ。この時間はアメニティ&セキュリティ八戸駅科学、八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部の提供でお送りします。
5: 今日はアンビューダッシュからカセットボンベやスプレー缶などの爆発事故について紹介しよう。私たちの生活の中でカセットボンベや消臭剤、殺虫剤等の製品で多く利用されているが、こういうスプレー缶は大変危険なんだ。これによるガス漏れ、異常燃焼、爆発火災等の事故が毎年多く発生し、平成30年には北海道で大変な被害が出たんだ。八戸市内でも台所の棚の上に置いていたカセットボンベが何らかの弾みで石油ファンヒーターの前に落下し、ボンベが加熱されて爆発したという事故があった。この爆発によって容器が破裂して飛び散り、台所の壁、天井の一部を破損し、さらに漏れたガスに引火して絨毯などが焼けてしまったことがあるんだ。カセットボンベやスプレー缶などの取扱い上の注意点は次の通りだ。カセットボンベやスプレー缶などは約75度で破裂するので、ガステーブルやストーブなどの火器のそばに置かない、使わない。カセットコンロを使用しないときは外しておく。カセットボンベやスプレー缶などを保管するときは直射日光が当たらないところで、転倒、落下等の恐れのない場所に置く。カセットボンベやスプレー缶などは最後まで使い切る。カセットボンベやスプレー缶などは屋内で大量に消費しない。カセットボンベやスプレー缶などを捨てるときは、外でガスをすべて出してから穴を開け、燃やせないゴミとして廃棄するんだ。カセットボンベなどの取り扱い、保管などには十分注意してくれ。今日はカセットボンベやスプレー缶などの爆発事故についてアンビューダッシュがお伝えしました。
1: どんな災害にも
2: 立ち向かう
1: 防災
2: 戦士
1: ダッシュ
4: 119。この時間はアメニティ&セキュリティ八戸駅化ガス、八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部の提供でお送りしました。
0: 以上、防災一口メモでした。

0: 4時54分です。生放送でお送りしていますゆうラジ八の湯月曜日。ではここで今日の我が家の晩御飯、ご参加ありがとうございます。今日初めてくださったのはこちらの方、ラジオネームパープルミッチュさんです。中学校2年生ありがとうございます。チェコお姉ちゃんこんにちは。こんにちはパープルミッチュさん。チェコお姉ちゃんが用意した朝ごはんはペペロンチーノだと思います。ちなみに私のお母さんはニンニクホイル焼きって言ってました。当たるといいな。
1: かわいい、ありがとうございます。お姉ちゃんって言われてルンルンです。そしてファックスでくださったのは太陽アットマークさん、ありがとうございます。ちょっとメールの調子ね、なんか受けられなかったみたいなことが結構あったのでごめんなさい。ファックスで大丈夫、しっかり届きました。朝ごはんあてヒントのニンニクから、は餃子でどうでしょうか。僕も大好きです、ありがとうございます。この他皆さんからいろいろいただいてます。やっくんはニンニクチャーハン、高花さん、ニンニクなので餃子、朝なのでスープで水餃子いかがでしょうか、バニー団長ニンニクたっぷりの餃子でファイナルアンサー。ちなみに我が家の晩御飯は親子丼です。多いですね、そして青さんからはですね、豚肉の生姜焼きニンニク聞かせでどうでしょうありがとうございます。そしてこちらはおかず予想協会さんはニンニクマシマシチャーハン、はい、この他にもいただいておりましたけれども、はい、今日の我が家の晩御飯はそうですチャーハンです。ニンニクマシマシ、本当にマシマシ、チューブニンニクとそれからみじん切りにしたニンニクを入れたチャーハンを作りましたよ。ご参加ありがとうございました。時刻は4時56分。この後明日のゴミ出しチェック、お知らせを挟んで BFM ニュース&ウェザ
2: ー。明日のゴミ出しチェック、明日は祝日ですが燃やせるゴミの収集が行われます。収集があるのは次の地区だよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、盾、これ川、そして南郷。もう一度言うよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、盾、これ川、南郷。八の湯市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。燃やせないゴミは明日はお休みだよ。今日のワンポイント、粗大ゴミは自宅前での個別収集だよ。1週間前に予約してね。ゴミの出し方、分け方のルールを守ってきれいな街にしましょう。
3: 僕、八戸液化ガスの八液ボンベイです。
4: おいしい。
3: よし、ガスがお役に立ってるぞ。
4: パパとお風呂だ。
3: よし、ここでも大活躍。いろんなところで皆様と八戸液化ガス
5: 八液。
6: お客様の思いを形に、株式会社文天美術印刷は情報発信企業としてお客様に感動を与え、心伝わる作品を制作お届けし、お客様と共に地域社会に貢献してまいります。
7: 行政相談をご存知ですか。道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
6: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
8: 車のガラス屋さん。
6: 車のガラスのことなら何でも
8: 車のガラス屋さん、
6: 任せて安心、確かな技術なら
8: 車のガラス屋さん。
6: 八戸城下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。
9: 八戸唯一のワイン専門店バンタス、八戸ワイナリーで作られた八戸ワインをはじめ、店長がセレクトした世界各国のワインを取り揃え、あなたの暮らしにワインをプラスしてみませんか。百合の木通り沿い

0: 午後3時から営業。一杯から気軽にワインが楽しめる弥勒横丁ワイン屋台サブログも営業中。ワインフォアユアライフ、ファンタスとサブログで今夜はワインにしよう。5時です。
1: BFM News and Weather

時刻は5時です。5月4日月曜日、ゆうらじ八戸をお送りしています。ここからはニュースと天気予報をお伝えします。 BFM ニュース&ウェザー。この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒巻自動車、東北車両サービスの提供でお伝えします。それではデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えします。昨日行われましたイベントの情報です。まずはこちらからです。10月に本大会が開幕する青のきらめき青森国スポ小スポの許可イベントが昨日八戸市などを皮切りに青森県内で始まりました。八戸市では八戸市埋蔵文化財センターこれ川縄文館前広場で採火式を実施し、八戸の許可名が潮風きらめき夢広がる八戸の日に決まったことを発表されました。集まった市民らが許可が生まれる瞬間を見届け、5ヶ月後に迫った本大会への機運を高めました。許可はオリンピックの成果にあたり、大会期間中に選手の活躍を見守るシンボルです。採火をする許可イベントは40市町村で7月23日までに実施され、それぞれの許可を一つに集める許可集火式が7月25日に青森市の三内丸山遺跡で行われます。八戸市の採火式ではこれ川小学校と八戸市空洞協会に加盟する大道塾八戸の児童が前切り式火起こし器で火起こしをしました。1回目は火がつかなかったものの、2回目の挑戦で勢いよく火が燃え上がると会場からは歓声と拍手が沸き起こりました。その後、今月31日に YS アリーナ八戸で行われるデモンストレーションスポーツ空道や長者幼稚園の園児による青のきらめきダンスが披露されました。続いての話題です。広野町種市のアグリパーク大沢で昨日から春の感謝祭りが始まりました。新鮮な農産物の直売やユニークな体験イベントが催され、多くの来場者でにぎわっています。明日まで開催です。初日はカワウオの無料つかみ取りを開催しました。子どもたちが水槽に入り、所狭しと泳ぎ回るニシマスを追いかけて歓声を上げました。また地元食材を使った大鍋料理も振る舞われ、好評を博しました。そして広野町大野の大野キャンパスでは昨日、一人一芸交流祭が開幕しました。初日から多くの家族連れが来場し、町民らによるパフォーマンスや特産品販売など多彩な催しを楽しんでいます。明日までの開催です。オープニングでは町内の中学校、高校、計4校の吹奏楽部が合同で演奏し、マツケンサンバなど人気曲で会場を盛り上げました。出店では木工製品や野菜、牛肉、乳製品など大野地区の特産品が多数販売されました。明日は町特産夢牛乳の早飲み大会やティラノサウルスレースを行います。またモルック体験会や宝探しイベント、広野牧場天文台での記念イベントを楽しめるということです。次です。

八戸市の道の駅南郷で昨日から春祭りが始まりました。屋台やキッチンカーが並び、特産のそばなどを買い求める家族連れや観光客でにぎわいました。明日までの開催です。直売所では地場産の果物や野菜、地域の特産の一つであるワイン用ぶどうを使ったソフトクリームなどを販売しました。屋外ではジャズが流れ、訪れた人たちが屋台やキッチンカーで購入したそばや唐揚げ、コーヒーなどを味わいました。最後の話題です。青森県南地方で田植えが始まりました。十和田市の向井切田地区にある白山春夫さんの田んぼでは、昨日八甲田連峰を望みながら家族ら4人が青々とした県産米まっしぐらの苗を植え付け、出来焼きに思いを馳せつつ順調な生育を願って作業に汗を流しました。昨年は米の価格が大きく上昇した一方で、今年春は中東情勢の混乱で燃油価格が高騰するなど、生産者を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。白山さんは軽油を使うトラクターを移動させる際、自走させず車載機、積載車などを使うなど経費削減に努めています。消費者の米離れが進まない程度に価格が落ち着いてほしい、日本のお米はやっぱり美味しいと思ってもらえる米作りをしていきたいと語りました。県南地方では5月中旬頃に田植えが本格化する見通しです。以上、デイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えしました。変わっては天気予報です。

八戸地方の天気予報をお伝えします。まずは外況です。低気圧が日本海にあって北東へ進んでいます。青森県は曇りで雨の降っているところがあります。今夜の八戸地方は低気圧の影響により曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れますが、明け方までは寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。予報です。今夜は南西の風が強く、曇りところにより雨でしょう。明日は西の風が強く、後やや強く、晴れで明け方まで曇り、ところにより未明雨が降るでしょう。降水確率です。今日この後深夜0時まで雨の降る確率 40%、 深夜0時から明日朝6時まで 20%、 明日朝6時から明日の午後6時までは 0% の予想です。実況気温です。まずは今朝の最低気温です。八戸市中心街は 10.9 度、立花は 10.4 度を観測しています。平年は 7.5 度ということで、5月下旬並み暖かい朝でした。このほか三沢が10度ちょうど、十和田 10.3 度、三戸 10.6 度、広野町種市 10.1 度を観測しています。そして今日の最高気温です。八戸市中心街は 20.9 度、立花は 20.7 度を観測しています。平年が 17.5 度ということで、平年を上回り6月中旬並みの気温となりました。この他の地点、三沢 19.1 度、十和田 19.9 度、三戸 20.8 度、そして、広野町種市 22.4 度を観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸と三沢、そして広野町種市が7度、十和田は6度、三戸は5度の予想です。明日日中の最高気温です。

八戸、三沢、三戸、広野町、種市がいずれも21度、十和田は20度の予想です。現在三八地方には暴風警報、そして波浪注意報が発表されています。現在三八地方に暴風警報並びに波浪注意報が引き続き出されています。風の強さ、今日の日付が変わって、夜が明ける時間帯ぐらいまでは、この強い状態続いていきそうです。明日は気温高めですので、また日中も晴れる予想になっていますので、お出かけにはいい日かもしれませんけれども、熱中症対策などを行った方がいいかもしれません。車の中など暑くなりますからね、ご注意ください。週間天気をお伝えします。明日5月5日火曜日から来週の月曜日11日までの週間天気です。この期間晴れの日多くなりそうです。明日明後日、この連休の最終日、まではお天気良さそうですね。そして気温が上がります。明日は21度ですけれども、明日明後日5月26日水曜日振替休日は最高気温26度、そして7日木曜日は25度の予想となっています。初夏の気温早速やってきますので、汗をしっかりと取れるような格好でお願いいたします。もう T シャツ短パンでも良さそうですよね。お子さんたちも熱中症にならないように、どうぞ保護者の方気をつけてあげてください。ここまで八戸地方の天気予報をお伝えしました。以上 BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店ユリの木通りバンタス、弥勒横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えしました。時刻は5時12分です。1曲お送りします。ディーン&原田智代、夢で会えたら。

0: チナエトピック、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りします。八戸地域、青森県南地方のさまざまな話題や情報をご紹介しているこのコーナー、今日はイベントも開催、そして嬉しい売り出しもしてますよということで、横町ストアから尾崎純さんにお越しいただきました。こんにちは、
1: はい、こんにちは、
0: よろしくお願いします。外暑くなかったですか？
1: はい、暑かったです。
0: 暑かったですね。いい天気になってきた。
1: でもね、ちょっと雨降ったりとかしてて、
0: そうなんですよね、
1: 変わりやすくてだったんですけど、来る時ね、虹が見えて、
0: あら最高、
1: なんかいいことありそうな、
0: ありそう、ね、そんないいことありそうな日に告知を、はい、まずはこれからいきましょう。
1: すいません、
0: さらにいい日なんですもん、
1: はい、
0: 今日はね、
1: そうなんです、ドリームジャンボ宝くじの、はい、はい、お知らせを少し、はい、大好評発売中ということです。
0: 今発売中、
1: はい、はい、今年5月1日初日で、今日4日目で、
0: はい、
1: 5月4日は天赦日と虎の日というダブル開運日でですね、まあ、下手するとという言い方変ですけどジャンボが5月30日までなんですけども、暦の上での開運日としてはですね、今日が一番いい日、
0: おっとそうなんですか、
1: かも。
0: 虎の日ってお金にまつわる日ですもんね、はい、
1: そうです、そう
0: です、ですよね、はい、ということは今日買いに行ったらもしかしたら、
1: もしかしたら
0: あるかもしれない、
1: もしかしたら、はい、
0: 横町さんって結構高額の当選もありましたよね。
1: はい、
0: でしたよね、
1: おかげさまで。ここしばらくちょっと遠ざかってるっぽい感じはしますけど、でも、さっきも実はですね、お客様スクラッチくじ当選調べして、100万、
0: スクラッチで
1: 新田で買いましたというお客様がですね、はい、
0: あららら、
1: 100万はですね、うちの売り場で払えなくてだったんですけど、
0: うんうん、
1: でもああよかったよかったって言って喜んできてました。
0: それは喜びますよ、
1: ねえ、200円で買って100万削、うん、いや削るのに力入ったと思いますよおーって、
0: そうですよね、はい、全部削りますからね、はい、あれね、
1: はい、
0: じゃあ横町さんで買うとなると、ちょっと今日急いだ方がいいですか、
1: はい、今日はですね18時6時までの営業となっておりますので、
0: はい、
1: あと40分ぐらいかな、皆様ぜひ
0: 安
1: 全運転で、
0: はい、
1: ゆっくり急いでですね、はい、で今日売り場各店2人体制で全部、はい、お客様お待たせしないようにというのでやってましたので、
0: はい、
1: ぜひ、
0: はい、おすすめします
1: 。お近くの、はい、です
0: はい、はい、そして今日締め切りというのがあるそうですね、
1: はい、今日急ぎでですね、すいません、今日5月10日は母の日、
0: あ、
1: は
0: い、本当だ、
1: ね、母の日の、はい
0: はい、
1: ごちそうご予約メニュー受けたまわっておりますが、いよいよ本日、
0: はい、
1: 5月4日が最終日ということでですね、
0: なるほど、はい、チラシいただいてますけれどもね、はい、ケーキもありますし、お寿司、チラシ寿司とかもあるし、ローストビーフもあるし、それから母の日といえば

0: あ、これは
1: もう受付お花は、はい、一旦終了
0: です。そうかそうか、はい、まあ、でも当日お店に行けば、ね、はい、カーネーションの販売も、ね、はい、あると思いますけれども、はい、これいっぱいありますけど、尾崎さんおすすめとかあるんですか？
1: おすすめはですね、
0: うん、
1: 上北牛のステーキが、
0: はい、
1: はい、
0: 上北牛サーロインステーキ用のお肉 220g でなんと本体価格1980円、税込みで2138円。お得じゃないですか？
1: かなり得ですよ。この分厚さと大きさとね、
0: はい、
1: あの鉄板の上に上げた時のジュー、
0: うん、
1: というね、
0: い
1: い油の、
0: うんうん、
1: はい、
0: 香りとね溶ける感じですよね、はい、サシが最高ですもんね。
1: そうですね、このギドギドしてなくて、
0: うんうんうん、
1: はい、これはあの高雑牛というかあの、うん、はい、ホルスタインと掛け合わせじゃない肉牛ですのでですね、うん、
0: はい、
1: 牛臭さというか乳臭さのない、
0: うんうん、
1: 牛肉本来の旨味と甘みが最高です。
0: 食べ方
1: これ自分で食べて、おすげえなって思ってのおすすめで、どこ行っても一番これおすすめしてますので。
0: そうですか、はい、しかもこのチラシからの申し込みであれば100ポイント、
1: はい、ポイントが、
0: はい、認定ということですね、はい、はい、お急ぎください、はい、今日が締め切りです、
1: はい、21時まで、はい、確定やっておりますので、
0: はい、はい、よろしくお願いします。はい、さあ、そしてこの時期といえばこの話題ですね、
1: はい、
0: 尾崎さん、
1: 本日のメインテーマです、
0: はい、はい、
1: 6月7日の日曜日に、毎年恒例となりました魚クラリ大会を今年も実施いたします。
0: はい、はい、まずは会場ですとか時間のご紹介をお願いします。
1: はい、会場は八戸市庁前広場がメイン会場、スタートゴールの会場となっております。
0: うん、
1: はい、時間はですね、受付時間が8時30分開始、
0: はい、はい、
1: 競技開始は10時01分からという、
0: うん、そうですね、
1: はい、毎年この時期、うん、この時間で、はい、行っております。
0: はい、はい、
1: 今年23回目を迎えました。
0: はい、で、まあ市庁前市民広場に集まって行っていくわけなんですけれども、はい、ちょっと変わったところが今年あるんですよね。は
1: い、変わったところが4つございます。
0: はい、
1: まずですね、タイトルなんですけども、
0: はい、
1: 今までですね、家族ふれあいウォークラリー大会と題しまして開催してきましたけれども、
0: はい、
1: これが街中、うん、はい、ふれあいウォークラリーと、はい、まあ、あの八戸の中心街の探検といいますかですね、
0: うん、
1: はい、で街中とな
0: りました。
1: はい、はい、あの今まで参加、ね、どうしようかなって、家族じゃないけどなって迷ってらった方とかも問い合わせは結構あったんですけども、
0: うんうん、
1: あのどなた様とでも、
0: うん、
1: はい、ペアを組んで、
0: うん、
1: はい、チームを組んで参加できます、
0: うんうんうん、
1: はい、ここが変わったところ一つです。
0: はい、
1: はい、
0: そして、
1: はい、2つ目は、1チーム2名から6名でお願いしたいですと。
0: あれ、
1: 変わりました。
0: 変わりましたね。
1: はい、去年までは3名からでお願いしてたんですけれども、
0: グループでしたよね。
1: はい、今年からあのペアで、
0: へー、はい、お二人でも大丈夫、
1: はい、
0: これ参加しやすいですね、はい、そうするとね、
1: さすがにあのワンマンはですね、まあ、一人でもいいですかという時、あの問い合わせ時々いただくんですけども、
0: はい、
1: はい、ぜひお二人以上でですね、
0: そうですね、
1: はい、
0: 相談した方がいいと思います。いろいろとその方がね、勝てる確率が高い、
1: 楽しいです、あの相談してね、
0: それもありますよね、うん、
1: 時々あの子供同士でね、喧嘩になってるっていう喧嘩っていうか、あの、
0: ね、
1: 議論を重ねてるところもありますけども、
0: ね、
1: でもそれもまたいいんですよね、
0: うんうんうん、思い出に残ると思います、
1: はい、
0: じゃあ2人から6名でペアでも OK、
1: はい、
0: はい、そして
1: ですね、今年から先着で100チーム様とさせていただきました。
0: ちょっと限定数が、はい、あの変わりましたね。
1: はい、あのこちらの都合、運営側の都合なんですけれども、
0: うんうんうん、
1: 参加チーム数を少しっていうか200チームだったんですけども、
0: ね、
1: 去年は
0: ね、
1: もう半分に、
0: うんうんうん、
1: はい、絞らせていただきまして、今日の13時現在で、
0: はい、
1: 14組、
0: はい、
1: 50名様が参加申し込みされておりますので、まだ、
0: はい
1: はい、まだ大丈夫です。

0: はい、ただ、うんうん、いついっぱいになるかはあとですね。
1: そうですね、はい、そっか、約チームちょっと半分になったということであればやっぱり早めの方がいいですね、申し込みはね、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: でもそしてまだあります、
0: はい、もう一つ変わったところがですね、
1: はい、
0: 当社のホームページからの申し込みが可能

0: お好きな時間に登録していただいて申し込みしていただければと思います。
1: はい、こちらがちょっと変わったところとなります、
0: はい、
1: 変わったところあれば変わらないところもあります。
0: はい、変わらないところ、
1: はい
0: はい、先ほど言ったその申し込みがですね、各店舗のサービスカウンターでも、可能な点、あとは品を作られているところが日本ハムって書いてないんですけど宝光さんっていうところがあったりとか、
1: はい、
0: あと日本ルナ株式会社様、
1: はい、
0: これあのバニラヨーグルト、バニラヨーグルトっていうあのコマーシャルでおなじみの、
1: はい、はいはい、
0: ヨーグルト作ってるっていうですね、はい、お肉だけじゃないというところが、うん、はい、この試食を通じてですね、
1: はい、
0: 皆様に気づいていただいて安心して買えるな、
1: うんうんうん、
0: はい、いうふうなので、店舗でもお買い求めいただければと思います。
1: はい、おいしいものも食べられて、そして、ステージイベントといいましょうか、皆さん到着の後にあの発表の、はい、商品ですとか成績発表の前の時間帯で楽しめるものもね、はい、あるんですよね。
0: はい、ございます。
1: はい、
0: 今年も、バトンチームのアリエス様、
1: わー、はい、すごい、
0: このオープニングとですね、
1: はい、
0: はい、演舞していただく予定になっています。
1: はい、はい、
0: これ目的で集まってくる方もですね、
1: いらっしゃる、いらっしゃる、
0: いますいます、
1: ですよね、
0: はいはい、
1: う
0: んうん、バズーカみたいなの持ってきてね、
1: カメラですよね、
0: そうそうそうそうそう、
1: 確かにそうですよ ね、
0: はい、まあ、親御さんもそうですし、ね、おじいちゃんおばあちゃんもあのお孫さんの演技を見に来たりしてですね、
1: う
0: ん、あれうちの孫なんだよとかって言ってね、目を細めてって、
1: ね、
0: すごいです、この演技、
1: はい、
0: 演技というかですね、はい、バトンのぜひこれご覧になっていただきたいと思いますし、その豪華景品も、はい、はい、今年も1等2等、あ、まあ、優勝準優勝第3位もそうですし、その他にも、はいはい、言っちゃダメなんでしょうけども、
1: ね、
0: あのその他にもありますので
1: よかった、
0: あの、はい、ああって言って帰らないでいただいて、最後の最後まで表彰式参加していただきたいです。
1: はい、はい、
0: まあ、その他のスマートドライバーのブース、まあ、数字の早押しであったり、うんうん、あの無事故クリエイトさん、はい、モータースクールさんの教習車の展示もありますし、
1: うんうん、
0: あとあの八戸警察署の、うん、はい、展示ブースも今年はですね、あのパトカー、まあ、去年も来ましたけど、パトカーの展示もですし、白バイも今年、
1: すごい、はい、
0: あの天気次第ですけども来てもらえることになってますし、あとガシャポンコーナーもですね、去年あのガシャポンが足りなくなって警察署行って取ってきますって言って、
1: うんうん、
0: 大人気のですねガシャポンコーナーも、はい、はい、あとあのチャリメットって言ってあの自転車に乗るときに、
1: うんうん、
0: はい、今
1: 自転車ぜひ、ね、
0: はい、ヘルメット着用してくださいねっていうような、はい、はい、展示コーナーもございます。
1: はい、はい、そうです、全部がもう盛りだくさんで楽しいんですよね。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、なぜ楽しいかというとやっぱりあの司会の方がですね、はい、司会次第なところ、回し上手なあの司会の方がですね、
1: もう誰誰恥ずかしいけど聞いちゃう、
0: はい、
1: はい、
0: 司会はもちろん今年も、
1: あ、
0: はい、安定の、
1: はい、どうも私です言わせてもらいます、
0: はい、
1: はい、私また、
0: はい、またあの、ね、いらしていただけるということで、
1: いや、ありがとうございます、
0: 伺っておりました。
1: 6月の日曜日は全部開けてありますので、いつでも対応できますから、
0: ありがとうございます、
1: はい、このために
0: はい、
1: ということで、まあ、これぐらい本当にいろいろその歩く、それからみんなで答えを探すとか、それだけじゃない楽しみがいっぱいありますからね、はい、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。本当はまだまだいろいろ聞きたいところなんですけど、ちょっとお時間も来てしまって、
0: 赤ランプがついてますよ、もう
1: 来てしまいましたね改めて、最後その日程ですとか、はい、時間ですとか、そのあたりも言っていただいてもいいですか。
0: はい、日時は6月7日日曜日、メイン会場受付スタートゴールイベント会場は八戸市市庁前広場、うん、市民広場ですね、
1: はい、
0: はい。受付開始時間は午前8時30分、うん、正午結構です。でこれ雨天の場合、まあ、中止の場合はですね、
1: うん、
0: 朝7時30分までに当社のホームページにてお知らせいたしますので、うん、ぜひそちらあの見なくてもいいくらい皆さん、はい、
1: う
0: ん、晴れろとですね、
1: ですね、
0: 祈っていただいて、
1: うん、
0: はい、過去22回一度も雨天中止になったことございませんので、うん、はい、今年も晴れを期待します、
1: はい、
0: 参加費用として保険料でなんですけども、1チーム500円、うん、まあ、1人ではなく1チーム500円かかりますが、それ以上に楽しいイベントですので、
1: そうですね。

0: ひ多くの方に参加していただきたいです。
1: はい、はい、お問い合わせ先です。電話番号 0178-23-3300 23-3300、 大会事務局までお願いいたします。じゃあもう尾崎さんもこの日に向けていろいろ準備でしょうかね。
0: はい、
1: はい
0: はいはい、皆さんにご迷惑をおかけしないように歩けるように、はい、はい、体力つけて、はい、
1: そうですよね、はい、そうスタッフの皆さんも本当一丸になってやってますからね、
0: はい、
1: はい、ぜひこの日最高の思い出を多くの方に作ってもらいたいですね、
0: はい
1: はい、ということで今日は横町ストアさんからいろんな情報を、そしてメインは第23回街中ふれあいウォークラリー大会について伺ってまいりました。今日は横町ストアの尾崎淳さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 以上八の絵トピック、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りしました。さあ尾崎さん、実は尾崎さんからリクエスト曲ね、
0: はい、
1: 実は一曲いただいてるんですけど、赤ランプがついてますので、はい、CM の後にお届けします、
0: はい、お願いいたします。
1: ということで曲紹介だけ最後お願いしていいですか、はい、
0: 中島みゆきの明日天気になれ、お願いいたします。
1: はい、この後お届けします。尾崎さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 幸せは健康から。八戸市総合健診センターでは、病気の早期発見と生活習慣の見直しを目的に各種健康診断を行っています。年に一度は健診を受け、より健康的に明るい生活を送りましょう。
3: 信じられる家、それは先進のテクノロジーと感性に響くデザインで作る家族クオリティの快適住宅。信じられる家、おばたホーム。
4: 法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必要です。安全で安心な明るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動。
5: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
6: BFM 76.5

チナイトピックのゲスト、横浜チェストアの尾崎さんのリクエスト、中島みゆき明日天気になれ、お送りしました。明日は天気になりそうですよ。暑さに気をつけて皆さんもお過ごしください。さあ、生放送でお送りしていますゆうラジ八戸月曜日、メッセージありがとうございます。いろいろ晩御飯宛てでもいただいていたんですけれども、ちょっとだけ振り返らせていただきます。はい、まずは、こちらですね。はい、高花さんは、こちらはニンニクなので餃子、朝なのでスープ餃子どうでしょうかといただきました。ありがとうございます。朝は確かにスープ餃子いいですよね。穏やかな味でね。ラジオネームバニー団長、朝ごはんはニンニクたっぷりの餃子でファイナルアンサー。ちなみに今日の我が家の晩ごはんは親子丼です。いいですね、かっこみたいですね、ババッとね。ラジオネーム、こちらは青さんです。ありがとうございます。お晩ですというには、午後4時は早すぎますね。春うららと言いたいところですが、風が強すぎますね。土曜日も風がものすごく強かったんですが、お日様に誘われるように南郷の道の駅に行ってぶどうのソフトクリームを食べてきました。あー、新聞にも載ってましたね。バニラソフトに感じる強い甘みはなく、ぶどうの酸味がしっかりあって、爽やかな喉越しと後味の良さで、たった一口でファンになってしまいました。年を重ねて唾液の分泌が減少したせいか、甘みが口の中に残って、ソフトクリームなどを食べた後は口の中がすっきりさせたいという感じで、水やお茶を飲みたくなってしまう私ですが、南郷のぶどうソフトクリームはそんなことを思う間もなく、何度でも食べたいと思う味でした。あら、試してみたいです。そして、晩ご飯、夕食メニューと言いたいところですが、夕食ではなく朝ご飯とな、しかもニンニク使った、夕食がアヒージョなのでニンニクは差もありなんでしょうが、そうですね、どっちもニンニクですね。考えるんだって書いてあります。で、絞り出した結果、ニンニクたっぷりの豚骨朝ラーか、でも食べ盛りのボーイズにはラーメンじゃ物足りないでしょうから、豚肉の生姜焼きニンニクを効かせてでどうでしょうかということで。で、あ、すごい、青さん家の晩ご飯のお品書きが素敵。青大豆の炊き込み豆ご飯、うるいのからし酢味噌和え、小松菜ときくらげの卵とじ炒め、かぶと春キャベツの浅漬け、うるいの葉の味噌汁となっています。美味しそうです。青大豆は朝市で買ったものですということです。水戻しした豆を一緒に炊くと豆ご飯になりますよというお話を聞いて、早速真似してみましたということです。いや、美味しそうな話題がいっぱい。うるいは南郷の道の駅で購入。そして、うるいの葉の味噌汁、葉っぱがいっぱいあったからということでね。ゆうらじにこのメニューを投稿できるようになって、ちなみに我が家の夕食をお伝えできるのが楽しみになって、月曜日は真面目に調理するようになりましたということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオネーム青さん、いやちょっとね、今全部読み切れなくてごめんなさい。でも美味しそうなメニューと、それからレシピ頂戴しました。ありがとうございます。さあ、ラジオネームサンミーさんのリクエスト、この時間お届けしたい

と思います。ラジオネーム 3B さん、またイベントに足を運ばれたようです。 3B さんのリクエスト、こちらでございます。いきましょう。はい、アニメドラゴンボール GT のオープニングテーマでした。フィールドオブビュー、だんだん心惹かれてく。

ラジオネームサンビーさんのリクエストです。フィールドオブビュー、だんだん心惹かれてくお送りしています。メッセージです。チェコさんこんにちは。こんにちは、サンビーさん。私は午前中、明日まで八戸駅周辺で開催されているバル&カフェランチ&テイクアウトフェアに行ってきました。会場ではトルティーヤやホタテご飯などを購入しました。チェコさんは週末どこかイベントに行かれましたか、ということでありがとうございます。今日の午前中ですと、まだまだ風はそこまで強くない時間帯でしたかね。だんだんその警報が出た時間帯はまだ落ち着いているというか、風が強くないから、あー、なんで警報なんだろうと思ったけど、みるみる強くなってきましたからね。大丈夫でしたか？トルティーヤやホタテご飯美味しそう。私は週末イベントには足を運ばなかったんですけれども、家族でちょっとドライブをしてきまして、なんかこう天気のいい中で公園に行って、温泉に行って、ドライブインでご飯食べて、であと夜は回転寿司行ってっていう、ちょっとゴールデンな感じで過ごしてまいりましたね。え、楽しいイベント、この週末、今度の土日にもいろいろありそうですから、ぜひ八戸 JP チェックしてください。サンビさん、ありがとうございました。時刻は5時44分です。ゆうラジ八戸月曜日、この後はお知らせを挟んでキッズキッスです。

0: 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい、朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
1: 八戸公園春祭り、みんな大好きなグルメがずらり、セミセストリートが出現、ジャズバンドや吹奏楽、毎日変わるステージプログラム、芝生広場特設ステージ前で入場無料、お得なフリーパス券でアトラクションが1日乗り放題、楽しさいっぱい八戸公園春祭りは5月6日まで。ゴールデンウィークのお出かけは八戸公園で決まり。
2: 八戸市家計応援商品券配達中。

0: 配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
1: 発色はゴールデンウィークもイベント盛りだくさん。4月25日から5月6日までの土日祝日は発色春祭りを開催。縁日でおなじみの遊びに挑戦し、お買い物券をゲット。5月2日3日は県内で活躍するアーティスト団体によるステージパフォーマンス。4日から6日は特殊車両展示&お仕事体験も開催。詳しい情報は発色センターホームページ SNS をご覧ください。発色センター

キッズキッス、この時間は発色センターの提供でお送りします。このコーナーでは八戸市内の幼稚園保育園子ども園の皆さんが将来の夢や家族への感謝の思いなどを元気に発表してくれています。今週も八戸学院幼稚園のお友達に登場してもらいます。今日は八戸学院幼稚園空組の松井雄飛くん、下村さえちゃんからのメッセージです。それでは2人ともよろしくお願いします。

0: 稚園空組松井優秀です。ママいつもご飯作ってくれてありがとう。ママの卵焼きとっても美味しいよ。パパ一緒に遊んでくれてありがとう。またサッカー一緒にやろうね。ハルとサッカーの練習を一緒にしてくれてありがとう。ずっと仲良くしようね。みんな大好きだよ。
1: 八戸学園幼稚園空組島村沙絵です。パパお仕事で遠くに行ってしまって寂しいけど、パパからもらったお手紙読んで沙絵も頑張るね。帰ってきたらいっぱい遊ぼうね。体に気をつけて頑張ってね。大好きだよ。
2: いつもありがとう。
3: 今日は八戸学院幼稚園空組の松井優秀くん、下村沙絵ちゃんからのメッセージでした。まずは優秀くんです。ママいつもご飯作ってくれてありがとう。ママの卵焼きとっても美味しいよ。パパ一緒に遊んでくれてありがとう。またサッカー一緒にやろうね。ハルトくんはお兄さんだそうです。ハルトサッカーの練習を一緒にしてくれてありがとう。ずっと仲良くしようね。みんな大好きだよ。大好きなご家族、家族みんなにメッセージをそれぞれに送ってくれました。お家の皆さんも今多分ニコニコだと思います。上手に読めましたね、ゆひくん。そしてさえちゃんです。パパお仕事で遠くに行ってしまって寂しいけど、パパからもらったお手紙読んでさえも頑張るね。帰ってきたらいっぱい遊ぼうね。体に気をつけて頑張ってね。だそうです。あー、パパもこの言葉を聞いたらもうすぐにお家に帰りたい、ずっとお家にいたいって気持ちになるかもしれないけど、さえちゃんの笑顔のために一生懸命お仕事頑張ってくれると思います。帰ってきた時にはいっぱい遊んでくださいね。さえちゃんも立派に発表してもらいました。ゆうひくん、さえちゃん、ありがとうございました。明日のこの時間は、八戸学院幼稚園空組の二宮善くん、佐々木亜美ちゃんからのメッセージです。明日のこの時間もお楽しみに。以上、キッズキッス。この時間は発色センターの提供でお送りしました。時刻は5時51分です。変わっては子ども詩集花園です。

0: 子ども詩集花園。この時間は美味しさいろいろ31種類31アイスクリームの提供でお送りします。このコーナーでは八戸市子ども詩集花園から市内の小学生中学生の皆さんの心温まる詩をお届けしています。現在は1966年発行の第4週からご紹介しています。昭和の時代の作品、どうぞお楽しみください。今日は種差小学校当時の2年生です。高橋てるみさんの詩、のりとりです。朗読は子どもハッチ職員の平間恵美さんです。
1: のりとり、種差小学校高橋てるみ。のりとりに海に走っていった。砂に靴がズボズボと入る。砂の上から首里貝子を見つけた。裸足になって岩をトントン跳ねていった。のりは岩にビンと固まっておいていた。首里貝子でのりをこするとシューシューと音がして、首里貝子の中にゴミみたいに落ちてきた。早くこすったらのりはトンと跳ね上がって岩に落ちた。
0: 今日は種差小学校の当時の2年生です。高橋てるみさんの詩、のりとりでした。首里貝子はもしかすると首里貝ですか、紫貝ですかね。それ確かに外側のあのヘリの部分が結構鋭いので、のりをガリガリって取って集めることもできそうですよね。そこにあるものでいっぱいのりを取っていく、まあ、自然が豊かだった頃、それからお手伝い頑張ってるお子さんが多かった頃のいいお話、いい詩だなという感じがしますね。明日のこの時間は長者小学校の当時の2年生です。豊島敏子さんの詩をお送りします。明日のこの時間もお聞き逃しなく。以上、子ども詩集花園。この時間は美味しさいろいろ31種類31アイスクリームの提供でお送りしました。時刻は5時53分です。生放送でお送りしています、ゆうラジ八戸月曜日。では一曲リクエストをお届けします。ラジオネームバニー団長のリクエストです。松浦彩、ザ・美学。

ラジオネームバニー団長のリクエストです。松浦あやザ美学。ちょっとあれでしたね、郷ひろみの曲ゴールデンフィンガーみたいな感じもありますね。なんか久々に聞きましたけど、やっぱり松浦あや歌うまいですね。メッセージです。バニー団長、チェイコさん、こんばんは。こんばんは、こんにちは。昨日から連休に入ったオイラは、昨夜も遅くまで最近やり始めた手芸の羊毛フェルトでバニー団長のマスコットキャラクターコバニ

0: しせっせと作ってましたよ。
1: すごい。
0: といっても設計図とか具体的なイメージがあるわけではないので、今手元にある羊毛の色とか形とかを考えて組み合わせながら行き当たりばったりの制作でした。ちなみにコバニッチのうさ耳がカチューシャになっているところがお気に入りです。ということで結構可愛くできたと思うので、この後もいろいろと作ってみたいバニー団長からは以上です。
1: 可愛すぎる。ちょっと上手ですね。あれ、これトウモロコシの妖精もね、ね、そばにいますけど、何サイズ、手のひらサイズなんですかね。うわー、コバニッチちゃんとね、緑色のパーカーと黄色のスニーカーで、シャツはねピンク、ちょっとおしゃれすぎやしませんか。器用ですねバニー団長。なんかこう別の作品も今度売る側に回る感じで作っていってもいいんじゃないかなって思う、写真見た感じでのクオリティの高さでございますよ。ラジオネームバニー団長、ま、寝不足にならないように気をつけながら楽しんでください。ありがとうございました。時刻は5時57分です。この後は明日のゴミ出しチェック、そしてお知らせを挟んで6時台も BFM ニュース&ウェザーでスタートです。
2: 明日のゴミ出しチェック。明日は祝日ですが、燃やせるゴミの収集が行われます。収集があるのは次の地区だよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、立て、これ川、そして南郷。もう一度言うよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、立て、これ川、南郷。八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。燃やせないゴミは明日はお休みだよ。今日のワンポイント、粗大ゴミは自宅前での個別収集だよ。1週間前に予約してね。ゴミの出し方、分け方のルールを守ってきれいな街にしましょう。
3: ホンダ二輪専門店モトショップ山本、新車中古車販売メンテナンスまで快適なバイクライフをサポートします。話題のホンダゴーバイクレンタルも大好評、ただいま予約受付中。八戸市市川自衛隊通り、モトショップ山本。
4: ありがとう、ありがとう、ありがとう、お母さんありがとう。何度言っても伝えきれないから、私は母の日に花キューピッドでお花を贈ります。たくさんのありがとうを花束にして。
5: 花キューピッド。
0: バイ八戸運動は地元のお店でお買い物、地場産品を愛用、八戸ブランドを応援して八戸を元気に豊かにする運動です。海猫ハッピーと一緒にバイ八戸運動の輪を広げよう。
6: バイ八戸。
0: 6時です。
7: BFM News and Weather。

時刻は6時です。八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから生放送でお送りしています。ゆうラジ八戸月曜日です。この時間のニュースと天気予報をお伝えします。 BFM ニュース&ウェザー、この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒巻自動車、東北車両サービスの提供でお伝えします。それではデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えします。中東情勢の悪化に伴い燃油や各種資材が急騰。

動している影響は市民サービスを担う青森県南地方の自治体にも及んでいます。価格上昇により当初予算で見込んだ金額を超過する可能性が出ているほか、必要な供給量を確保できるかどうかわからない状況です。すでに燃油に関する入札が不調になるケースも発生し、自治体関係者は公共施設の運営や路線バスの運行などに支障が出ないよう努めています。八戸市は指定ゴミ袋についてプラスチックの原料となるナフサ価格の上昇を背景に、契約業者から取引の金額について相談したい旨の連絡を受けたということです。八戸市環境政策課は適正価格を含めて話を聞きたいと説明し、今後協議の場を持つ方針です。これらが自治体財政に及ぼす影響は計りきれず、市民生活にも暗い影を落としかねません。自治体関係者はしっかりと状況を注視していく必要があると警戒感を強めています。次です。八戸赤十字病院は人工膝関節や人工股関節の置換手術の執刀を補助するロボティックアーム手術支援システム、メイコーシステムを青森県内の医療機関で初めて導入しました。誤差のない精度で人工関節を設置することが可能になり、術後の痛み軽減も期待できます。今年3月に運用を開始し、手術実績は4月30日までに8件に上っています。整形外科部長の臼井副院長は、より正確で安全性が高く患者の体に負担の少ない手術ができるとメリットを強調します。東北地方の人は我慢強いのか、歩けなくなるほど重症化してから来院することが多いと地域の傾向を指摘する臼井副院長。痛みがあればかかりつけ医や当院に相談してほしい、地域の患者により良い医療を提供したいと力を込めました。続いての話題です。八戸市内の愛好者で組織する八戸市ソフトテニス協会は、昨年の創立100周年を機にこれまでの歩みをまとめた記念誌を制作しました。役員らの寄稿のほか、16クラブの紹介、ジュニアからシニアまでの大会記録と写真などを収録しており、協会の歴史を詳しく振り返ることができる冊子となっています。4月28日には日向正雄会長らが八戸市長に熊谷雄一市長を訪ね、刊行を報告しました。1年をかけて記念誌を完成させたことや、市内で行いたい大会など今後の展望について語りました。記念誌は関係者や各クラブ、ソフトテニス部がある市内の学校などに配布します。八戸市立図書館にも寄贈する予定ということです。最後です。八戸市の道の駅南郷で昨日から春祭りが始まりました。屋台やキッチンカーが並び、特産のそばなどを買い求める家族連れや観光客でにぎわいました。明日までの開催です。直売所では地場産の果物や野菜、地域の特産の一つであるワイン用ぶどうを使ったソフトクリームなどを販売しました。屋外ではジャズが流れ、訪れた人たちが屋台やキッチンカーで購入したそばや唐揚げ、コーヒーなどを味わいました。以上、デイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えしました。変わっては天気予報です。

八戸地方の天気予報をお伝えします。まずは外気です。低気圧が日本海にあって北東へ進んでいます。青森県は曇りで雨の降っているところがあります。今夜の八戸地方は低気圧の影響により曇りで雨の降るところが

0: あるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れますが、明け方までは寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。予報です。今夜は南西の風が強く、曇りところにより雨でしょう。明日は西の風が強く、後やや強く、明け方まで曇りところにより未明雨が降るでしょう。降水確率です。今日この後深夜0時まで雨の降る確率 40%、 深夜0時から明日朝6時まで 20%、 明日朝6時から明日の午後6時までは 0% の予想です。実況気温です。まずは今朝の最低気温です。八戸市中心街は 10.9 度、立花は 10.4 度を観測です。今日は5月下旬並みの気温でした。そして三沢が10度ちょうど、十和田 10.3 度、三戸 10.6 度、広野町種市 10.1 度を観測しています。今日の最高気温です。八戸市中心街は 20.9 度、立花は 20.7 度を観測しています。こちらは6月中旬並み、初夏の気温となっています。そして三沢が 19.1 度、十和田 19.9 度、三戸は 20.8 度、広野町種市 22.4 度を観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸、三沢、広野町種市が7 度、十和田が6 度、三戸は5度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸、三沢、三戸、広野町種市、いずれも21 度、十和田は20度の予想です。警報注意報です。現在三八地方には暴風警報、そして波浪注意報が発表されています。現在三八地方に暴風警報、そして波浪注意報引き続き出されています。風の強い状態まだ続きそうです。十分ご注意ください。週間天気です。明日5月5日です。ワープしちゃいました、すいません。5月5日火曜日から来週の月曜日11日までの週間天気です。この期間晴れの日が多くなりそうです。明日も晴れ、明後日6日も晴れの予想となっています。そしてこの期間前半は特にですけれども、気温が高い日がありそうです。6日水曜日の最高気温、現在八戸26度予想です。7日は25度という予想になっています。この期間、暑い日が続きそうですので、体調を崩さないように気をつけてください。また現在八戸消防本部管内では火災注意報が出されています。今日は比較的午前中は空気湿り気を帯びていたような感じがありますが、この後お天気が良く、また気温も上がっていきますと、空気の乾き方もまた強くなりそうです。そして風の強さもありますので、十分火の元、火の取り扱いにはご注意ください。現在八戸広域市町村圏事務組合消防本部管内全域で火災注意報が発表されています。ご注意ください。ここまで天気予報をお伝えしました。以上 BFM ニュース&ウェザー、この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒牧自動車東北車両サービスの提供でお伝えしました。時刻は6時10分です。ゆうらじ八戸月曜日、この後はお知らせを挟んでイベント情報、第5回八戸フェスティバルご紹介します。
1: 車のことなら荒牧自動車東北車両サービス、車検、点検、整備、板金塗装、車販から自動車保険まで、さらに24時間事故処理サービスもあるからバッチリ安心。 28-7188 へ今すぐ電話しよう。車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
2: 北東のスーパーハウスは様々な場面で大活躍。事務所、店舗、物置、

0: セカンドハウスなど幅広い使い方ができる万能スペース。新品、中古、広さもいろいろ、オーダーメイドも可能です。スーパーハウスのことなら北東へ。北インター工業団地株式会社北東。
1: ありがとう、ありがとう、ありがとう、お母さん、ありがとう。何度言っても伝えきれないから、私は母の日に花キューピッドでお花を贈ります。たくさんのありがとうを花束にして。
2: 花キューピッド。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など、災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: BFM 76.5

0: 時刻は6時12分です。ゆらじ八の絵月曜日生放送でお送りしています。さあここからは明日開催のイベントの紹介でお越しいただきました、第5回八戸フェスティバル、いよいよ明日開催ということで、名前書いた資料がはい、ご紹介しましょう。スタジオにお越しいただいております、八戸駅界隈で盛り上がりたい隊長箱崎真也さん、こんにちは。はい、
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして八戸駅界隈で盛り上がりたいの皆さんです、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 元気のいい声聞こえた、よろしくお願いします。ということで明日なのに今日来てもらってすいません。
1: いえいえ、とんでもないです。
0: 大丈夫ですか？
1: はい、もちろん大丈夫でございます。
0: 今日は準備してましたか？
1: もうだいたい、はい、終わりまして、はい、
0: 風強かったから。
1: 本当ですよね、はい、
0: そこは大丈夫でしたか？
1: はい、あの明日の天気予報は風予想どうですか？
0: 明日の天気予報は風予想は強くからやや強くみたいな感じですけれども、もうピーカンっぽいですよね、
1: はい、
0: 天気は大変いいですよね。そうということで、八戸駅の界隈で盛り上がるために結成された皆さんということで、
1: はい、
0: 第5回目になりますけれども、どういうイベントかまずざっくり教えてもらっていいですか？
1: はい、明日のイベントはあの八戸駅西口のですね、大きな通り、フラット八戸まで続いている道を歩行者天国にしまして、
0: はい
1: はい、あのそこでですね、まあ、子供から大人まで楽しめる、
0: うんうん、
1: あのイベントだったりとか、うん、キッチンカーが来たりとか、
0: はい
1: はい、っていうようなイベントになります。
0: 第1回いつでしたっけ？
1: 第1回はですね、もう3年ぐらい前かな、秋にやって、はい、
0: はいはいはい、あの時もかなりの人でしたよね。
1: はい、1000人ぐらいはいつも来てくれてるかなっていう感じです。
0: ですよね。で、回を重ねるごとに多分パワーアップしてると思うんですけど、今回の内容としてはどうですか？
1: はい、いくつかおすすめポイントがあるんですけども、うん、一つはですね、私たちが準備したやつで、うん、今回あの事務椅子オフィスチェアレースっていうのをやろうと思ってます。
0: 見ました。あれどういうことですか？
1: オフィスの椅子ってこうローラーついてるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: あれって普段こうちょっとこう漕いだりとかすると、
0: うんうん、
1: まあ怒られると思うんですよね。
0: そうですね、はい、
1: なんですけど あれで思いっきり漕いだら楽しいんじゃないかなって思いまして、
0: 箱崎さんが思いまして、
1: はい、
0: 思いまして、
1: で事務椅子を調達してですね、
0: はい、
1: 明日はその事務椅子を思いっきり漕いでもらおうと、
0: うんうん、
1: はい、そんなようなイベントを用意しましたので。
0: あー、
1: はい、
0: レースですか？じゃあ、
1: レースなんですけど、うん、あのタイムお一人ずつ参加してもらって
0: こう、うんうん、
1: あのタイムを競うっていうところなので、はい、同時に何人もっていうよりはあの来た人から順番に、
0: うんうんうん、
1: あのできますので、ぜひですね、やってる時間10時から3時前ぐらいまで予定しているので、
0: はいはい、
1: あのそこに来て

0: の乗ってっていうのでもう 2,3 分ぐらいで、うん、あの体験できますので。
1: お、優勝者にはっていうよりはまず楽しもうの方ですかね。
0: あ、そうですね。ただ、まあ、ささやかなんですけど、うん、優勝者にも商品を用意しておりますので。
1: ジム椅子が、
0: はい、
1: 届く。
0: あ、ジム椅子そうですね、どうしても欲しい方は今回使ったジム椅子を差し上げるということは全然今あのお約束したいと思います、はい、
1: 本当ですか、はい、じゃあもう市内 の, あのジム関係の皆さんにぜひご参加いただきましょう。でもこれじゃ特に申し込みいらないわけですね。
0: はい、
1: はい、
0: 小学生からあの、うんうん、大人まで、はい、皆さん参加可能でございます。
1: わ、楽しそうです。気になってました確かにこれは。であとは、あ、そうだ、まずやっぱりあの道路がすごく綺麗だし平らだからできるってことですよね。あ、
0: そうですね、ここはね、はい、しっかり舗装された道ですので、
1: ね
0: え、
1: はい、でこの他にも私もちょっと資料見てますけど働く車大集合。
0: あ、そうですね、あの、はい、自衛隊さんとか、はい、警察さんとか消防の方の、はい、車両が来て、うん、はい、ちょっとこう乗れたりとか、そんなようなことありますので、
1: はいはい、それから鯉のぼりワークショップ、それから明治安田生命さんの健康測定ブース、あとは東北フリーブレイズの選手によりますホッケー体験会、
0: はい、
1: これはまたいいですね。
0: そうですね、あのプロの、まあ、現役のフリーブレイズの選手が、うんうんうん、はい、あの一緒に触れ合いますので、
1: はい
0: はい、
1: 楽しみになります。縁日も、縁日の代表格スーパーボールすくい、
0: はい、
1: これもあると。
0: そうです ね,
1: ね、はい、であとはやっぱり美味しいものとかその楽しい販売も結構集合してましたよね。
0: あ、そうですね、あの今回はあの、まあ、小学生とか、うんうん、あの大人の方まで楽しめるこうワークショップ、はい、ちょっとあの来ていただいたりとか、うん、あとはもう本当にお昼ご飯ね、食べれる美味しいピザ屋さんとか、
1: うんうん、
0: はい、海鮮のおにぎり屋さんとか、
1: おーおーおー、
0: はい、そういったところ来ていただける予定になってます。
1: 結構広いですよね。
0: そうですね、
1: あそこの、シンボルロードですか、
0: はい、歩くと結構ね100メーター以上ありますので、
1: うんうん、ねえ、はい、そこで買って食べてもできるということですので、はい、本当にご家族お友達とお誘い合わせの上足を運んでいただきたいというところですかね。
0: はい、
1: ねえ、で合わせて確かのその近くにあるバウンシーさん。
0: あ、そうです、そうです、ね、はい、あの今お話しようと思ってたらありがとうございます、振っていただいてありがとうございますあの、バウンシーさんが2周年、
1: うんうん、
0: 開業して2年丸2年になりますので、
1: はい、
0: まあ、そこでもあの外でねこう、うんうん、トランポリンをこう跳ねるプロの人たちが来たりとか、
1: はい、
0: あとあの、北進工業、トランポリン運営している北進工業さんの、はい、あのな、こうなんていうのかな、うん、PR 曲を作っている、
1: う
0: ん、歌っている
1: そう、
0: ね、
1: そう、うんうん、
0: オーソリティさんが来て、はい、ライブをやったりっていうところなんで、
1: はい
0: はい、あのシンボルロードは我々の方でお祭りやってますけど、
1: はい、
0: その、まあ、両側にある施設っていうんですかね、
1: はい
0: はいはい、でもイベントやってて、
1: うんうん、
0: あの反対側にできた、
1: うん、
0: フィットネスクラブ、はい、TCG フィットネスクラブさんでも、
1: はい、
0: 当日あの体験会みたいなことをやってますので。
1: そうなんですか、はい、なんか本当に盛り上がってますね。
0: はい、あのまさにこうね通りを盛り上げるっていう ね、うん、
1: ね、
0: はい、あの日になればなっていうふうに思ってます。
1: もう、ね、今日集まってくださった大人の皆さんの笑顔がすごい笑顔がそして少年2人の緊張している顔がまた明日はね絶対すごい笑顔になると思うんですけどね。なんか本当家族ぐるみとか地域ぐるみですごくこの地域を盛り上げたいって気持ちが強いんですよね、箱崎さんね。
0: はい、そうですね、あの本当にこう地域の方とか、うんうん、あの皆さんでやっているイベントになるので、
1: はい、
0: まあ、確かにあの運営のねプロとのイベントの会社の人たちでやってるわけじゃないので、
1: はい、
0: ちょっとねあの素人臭いところもあるかもしれないんですけど、その分あのこう毎年来てもらった人たちはね、こう地元の人たちとか、うんうん、あの遊びに来た人たちはすごくこうあのいい雰囲気のイベントだよねって言っていただけてる人も多いかなっては思ってます、うん、はい、
1: ね、すごいあのあったかい雰囲気があるなと思って。 MC ですよね。
2: MC はまた別に
1: 別なんだ奥さんごめんなさい、
2: まあ、MC はねあの体操の担当、
1: あ、体操のお姉さんだったんですか。そうだったんです、奥様ね、
0: はい、はい、
1: 体操のお姉さん、
0: はい、そうですね、11時から、フリーブレイズの選手と一緒にラジオ体操をやりますので、
1: はい、 そうなんですね、
0: その体作りのタイミングで一番最初でフリーブレイズの選手に

0: 前でラジオ体操を披露するのは、うん、あのうちの妻でございますので。
1: あら、そうなんですか。じゃあちょっと楽しみに皆さんしていただきましょうね。いやー、でも本当に多くの皆さんに足を運んでいただきたいと思いますが、八戸駅西口のシンボルロードということで、まあ、交通機関としては JR も青森鉄道もそれから市営バスとか各種バスも使えるし、で車で行ってもその結構有料駐車場のそのフィットネスさんのところの駐車場でっかいですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、あの、まあ、ゴールデンウィーク中なので、はい、どうしても駅で、ね、車を使う方多いですので、うんうん、あのできれば公共交通機関でなるべくお越しいただければと思うんですが、うん、はい、あのお車で来た際には、はいはい、近く の, あの有料駐車場とかに止めてきていただければとは思います、はい
1: はいはい、であとは、まあ歩行者天国にするということですので、ちょっとそのあたりもお気をつけいただいて、はい、お車運転される方には足を運んでいただきたいと思います。さあ、第5回八戸フェスティバル明日開催、時間など教えていただいてよろしいですか。
0: はい、明日はですね5月5日10時から17時がイベント開始時間になりまして、あのジムイスレースは10時半から3時前ぐらい、うん、はい、フリーブレイズの選手と一緒に活動できるのは11時から12時ぐらいとか、
1: うんうん、
0: はい、あのオーソリティさんのライブは3時からとかってありますので、
1: はい、
0: ぜひですね、あのインスタグラムとかで、はい、あの見ていただければと思いますので、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、八戸フェスティバル、カタカナで八戸フェスティバルでもインスタグラム検索できますし、八戸駅界隈で盛り上がりたいでももちろん OK ですよね。
0: はい、
1: はいはい、こちらで検索をしていただいて、そして何より明日は天気がいいからもう天気の心配しなくていい。
0: はい、
1: これ最高ですね。
0: はい、うん、晴れなのはすごく嬉しいです、う
1: ん、
0: はい、
1: ね、ほぼほぼ屋外ですもんね。
0: はい、
1: はい、ということですので、まあ、熱中症対策だけちょっとしながらにもしかするといいかもしれないです。そういう時期になってるかもしれませんからお気をつけください。さあ、それでは最後になりますけれども、せっかく実は箱崎さん他5人集まってますので何か一言まとめ、箱崎さん隊長お願いしますね。一言ずつあれば喋りたい人、はーい、
2: はーい、
1: よし、あ、いい声。 お名前どうですか、聞いてもいいですか。
2: 清野春です。
1: 春さん、はい、じゃあ春さんどうぞ皆さんにメッセージ意気込みお願いします。
2: まあ楽しくできると思うので、ぜひ来てください。
1: うわ、
2: お願いします。
1: 何年生。
2: 中学1年生ですね。
1: おー、さすが堂々としてます、ありがとうございます。
2: いい、
1: OK、 明日にするか明日にしよう、そうしよう、明日に撮っとこう。パパママはいいですか、大丈夫。あ、じゃあ体操のお姉さん、はい、じゃあマイク近づいてください、はい、お願いします。
3: 明日はお天気最高のようなので半袖短パンでお待ちしておりますよろしくお願いします。
1: 健康的ですさあ、そしてじゃあ箱崎さんまとめいいですか。
0: はい、はい、では明日はねちょっと風強いかもしれないんですけども、あの絶好の天気ということで、はい、あの家族で、まあね、みんなで、うん、遊んで出かけたいなって、どこ行こうかなって思ってる人はですね、ぜひ八戸駅西口に来ていただければと思いますので、はい、楽しい時間にきっと皆さんをできるかと思っております、うん、はい、お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
1: はい、ぜひいい天気の中、はい、お待ちいただきましょう、はい、ではお願いします。
3: 明日来てね、
4: 待ってます。
1: バッチリです、ありがとうございますということで第5回八戸フェスティバル明日開催です。八戸駅界隈で盛り上がりたいから隊長の箱崎真也さん、そして盛り上がり隊の皆さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

FM ジュール FM 五所川原 BFM ベイウェイブラジオフラのお聞きの皆様、お元気でしょうか。小沢聡でございます。本日もここから小沢聡の人数の分を元気にスタートさせていただきたいと思います。よろしくお願いを申し上げます。さあ、4月も後半へ突入というところでございますが、ね、先週はちょっと大きなね、すいません、これちょっと収録のタイミングで時期ずれがあるかもしれませんが、大きなちょっとね地震があってということで、僕も実家のね、おふくろ親父とちょっと会話をしましたが、青森市の方は

ね、まあ、僕のいる地域はそうですね、言ってもそんな体感的には大きくなかったって言ったんですけど、陸奥の子はすごく大きかったっていうお話も聞いたんでね、ちょっとこの地震ね、余震も続く可能性があるということもあってね、何週間かは気をつけなきゃいけないというところもありますし、まあ、急に来た大きな地震ですのでね、被害が出ていらっしゃる、皆様もいらっしゃるのかなと思いますのでね、今後の地震にだけは本当にお気をつけいただきたいなというところでございますけれどもね、本当にこの、ね、天災ね、いつ来るかわからないものというところに関しましては、やはり僕もこの番組でね、やっぱりこのラジオの存在意義というところではありますけども、いつでもやはりこう気にしておかなきゃいけないというかね、やはり防災の意識というのはやっぱりどっかで持っておかなきゃいけないというところで、まあ、お伝えできるのがこのラジオのいいところかなというふうにも思いますのでね、本当に皆様大変なね、状況かもしれませんけども、次の、ね、大きな、もしかしたら来るかもしれないところにも常に備えてというところでお気をつけいただきたいなというふうに思います。僕の方もね、やはり結構東京も、すごくね、なんていうんですかね、船酔いを起こすような大きな横揺れが、まあ、大きなというか体感的にはずっと感じてるんだけども、なんかこう長くてすごいじわりじわりとくるような、これなんか嫌な地震だったのを覚えてます、感覚的に。なので、まあ、ちょっと地震にもこれだけの違いがあるんだなっていうのがこの距離でもわかるんでね、まあ、やはりちょっと気をつけていきたいなというふうに思っております。はい、というところでございまして、今日の1曲目、あまりかけたことのないシリーズ、今日はボビーヘブでいきたいと思います。1曲目、ラブラブ。

小沢さとしのオーリンズイレブン始まっております。1曲目聴いていただきましたのは、はい、これまであんまりかけたことのないシリーズでお届けしておりますが、かけたことは絶対にあるアルバムでございますが、言ってみるとそんなにね、たくさんかけたことないなっていうところもあってね、はい、ボビーヘブを今日はお届けしたいと思います。まあ、僕からのイメージとするともうこれはね、オールディーズの域に達する曲でございますけどもね、アルバム自体は2007って書いてるんですけど、これ本当なんですかね。まあ、ちょっとその当時にこうリバイバルで発売されたとかっていろいろあると思うんでね、はい、今日はお届けしたいと思いますけども、はい、今日のお天気ね、なんて言うんでしょうか、まあ、4月ゴールデンウィークになる直前でございます。今日のオンエアに関しましてはね、この収録日に関しましてはもうね、外歩いててアウターいらないぐらいね、ちょっと夜になると肌寒かったりとか、朝出るときはちょっとアウターあってもいいかななんていう日は続いていますが、まあ昨日もね、僕ちょっと大阪の方に行って日帰りしてきたんですけどもね、東京から行ってね、やっぱり朝も大阪の方もおしなべと同じぐらいだったんですけども、朝は結構こうひんやりはしていたんだけども、まあ昼ね、20度超えるとやっぱり暑くてもう上着着てられないぐらいのね、まあ、長袖2枚持って行ったんですけども、まあ、やっぱり一番上の薄手のジャケットは脱ぎましたね。それでシャツ1枚、まあ、僕は言っても結構暑がりでもあるんですけども、寒がりでもあるんでね、結構体温調節は爬虫類系で難しいんですよ。なんでよく体も壊すしね、体壊すっていうか体調壊してお腹に来るんですけど、まあ、寝込んだりはしないんだけどもね、季節の変わり目で必ずお腹壊すんですよね。やっぱり体温調節がすごい下手くその体なんだと思うんでね、まあ、僕は自分を爬虫類系と呼んでるんですけども、なかなかね、難しいで、やっぱり体調も壊しやすいということで、この季節は気をつけるようにしてるんですけどもね、まあ、とはいえ、こうやって時間はね、何があってもこう進んでいくというところが、まあ、この世の常でございますけども、ゴールデンウィークもまあやってきますよということでね、まあ、ある程度予定、大きな遠出というよりは、まあ、僕は感激中心にやっぱり生きてるので、ね、昨日の感激もね、実は初見の感激を2本昨日は日帰りで見てきたんですけど、ものすごい良くてね、なんかすごい幸せな気持ちで帰ってこれたのが嬉しいなと思って、これがゴールデンウィーク入る前のこの、ね、タイミングでこの気持ちになれたのは非常にやっぱりね、休みっていいなと思ってね、でやっぱり休みはね、まあ、自分のなんて言うんでしょうか、まあ、こういう休みだからすごくなんていい休みになるなんていうことはね、自分次第なんですよね。はい、まあ、僕は昨日、まあ、いい休みであんまり悪い休みってないんだけども、その中でもとってもね、充実したいい休みだったなと思って、昨日は、まあ、疲れはねやっぱり日帰りだからそれなりにあるのはあるんだけども、まあ今日ねこうやって収録ですし、朝早くねやっぱり起きないといけないってところもあるんだけども、まあでもやっぱり休みが充実しているとね、何事にもこう気力充実するというか、なんか、まあ、あとはまあそうやって言える自分もね、なんかこう幸せだなと思ったりなんかして、ね、こうやって楽しいのが当たり前みたいな、ね、ことを言ってしまうと、まあ、それはそれで幸せなのかもしれないんだけども、なんていうんですかね、楽しみの中にもさらなる段階アップの楽しみとか幸せがあるよっていう風に感じると、ね、人ってこんなにも幸せになれるもんなのかなっていう風にね、まあまた普通にね、仕事なんですけども、ゴールデンウィークまだなんで僕らはね、何日か仕事出てからまたそのゴールデンウィーク週というところで突入と、早い人だとねもうゴールデンウィーク取ってみたいな、休み早めに取ってみたいな方もいてね、僕の知ってる方でももうお休み取られてる方とかいますけども、まあ、時間の使い方は人それぞれでね、なんて言うでしょうか、自分の人生を豊かにするというか、ね、そこでこう熱量であったりパワーであったり、ね、充電期間といいますか、ね、折り合いをつけてね、また仕事に向かうとか、まあ、人生の中で仕事をしないという選択肢はほぼほぼ皆さんないでしょうから、ある程度のね、やっぱり

やっぱりこう生活をするためにお仕事、何かこうね、生活ね、あの学生の皆さんであれば勉学ですけども、まあそういったことを必要になってくるのかなと思いますけど、やっぱり生きていく上で何かしらね、その食の糧といいますか、まあそういったものは必要なわけでね、まあこんな時期でもそんなことを考えてしまうので、まあ休みだからといってね、両手挙げて楽しいですよと、明日から仕事だとかあるじゃないですか、やっぱりね考えてしまうところはあるんだけども、まあそことの折り合いをうまくまあ、つけて、ね、生活ができるっていうことは、まあ、非常に嬉しいことだなっていうのと、まあやっぱりこの連休前ね、これから始まるぞって言って何日か仕事あるけどものこの仕事はね、意外と前向きになれるというかね、人間ってこう厳禁なもんで、後にその後にちょっと大きな楽しみがあると、ある程度の苦労は我慢できるというね、これがその先にこう何のね、なんて言うんだろう、楽しみもなかったり辛いことばっかり考えてしまう、まあそんな環境であったりすると、意外とこうね、同じ仕事ができなかったりとかいうところでね、人の精神状態っていうのは非常に大事なもんだなっていうふうにも思うんでね、まあこの波に乗ってね、いい波に乗って、まあ、怪我のないようにじゃないですけども、先ほども言いました、まあ、どんな時も何があるかわからないんでね、まあ、そういったところに注意を払いつつ、ね、やはりとはいえやっぱり生きているわけなんで、しっかりと幸せをつかんでいきたい、ね、日常の中にというところでございます。はい、ね、なんか僕今日見渡す限りですけどもね、まあ、このいろんなことがあるこの世の中で今見えてる景色っていうのはもう快晴なんですよね、僕の中で、僕の中でというか、僕に見えている景色の中、まあ、非常に快晴でございまして、まあ、このね、しかも今外に出てないんで当たり前なんですけどもね、うちにいて、まあ、やっぱりこの季節こそがね、なんか一番いい季節なんだろうなって思いましたね。まあ、外で歩くと暑いんだけども、でもね、こうムシムシした気持ちの悪い暑さじゃなくて、ああもう暑くなるのかみたいな、カラッとしててね、この春でもこの風のない、ね、一日は僕本当に秋と似てるなと思ったりなんかして、でそう言われてみるとね、まあ、秋ってこれからおもむろになるんでね、冬がやってくるというところで言うと、ちょっとこう暗めのというか安寧なイメージありますけども、春ってこれから夏がやってくるっていう、なんかちょっと明るめのイメージがあるんでね、まあ、そこでこのさっぱりとした気持ちのいいね、一日っていうのは非常にあれだろうなと。でこれ多分今桜もね、満開ちょっと前に満開というのをお聞きしたので、どうでしょうね、青森の桜もね、今今日ぐらいがね、この収録日の今日ぐらいもちょうどいいんじゃないかなと、これぐらいの季節気候であればね、まあ、非常にね、気持ちのいいお花見ができるんじゃないかなということを勝手に想像してしまったりしますけどもね、まあ、東京の方は八重桜はちょっと今まだ咲いているところはあるかな、ソメイヨシノに関してはほぼほぼ落ちてしまってというところでね、葉桜になっておりますけども、まあ、緑色ですね、どちらかというとね、なのでまあ本当に桜の咲く瞬間なんて一瞬だなというところを改めてまじまじと感じている今日この頃ですけども、まあ世の中ってやっぱり厳禁なもんでね、ゴールデンウィークが来た時に、まあ桜ね、この前終わって桜も盛り上がりましたけども、まあ、今度はゴールデンウィークで皆さんね、こう桜の季節を終えて、もうすっかり桜はもう思い出の中に縛って次にこう向かっているというようなね、まあ、関東の、まあ、東京近辺に住んでる方はそんな感じじゃないかなと思いますけども、まあ、桜好きはこのまま桜前線に乗ってどっかにこうね、お花見旅行なんていうのはいいのかなと思いますけども、まあ、本当にお花見旅行に行きたくなるような今この天気天候でございますよ。なので、まあ、これもまたね、幸せだと思わずして何と思うというところで、まあ、自分にとってですよ、自分にとっていい気候だな、いい天気だなと覚えるところはやっぱり存分にね、幸せを謳歌するべきではないのかな、噛みしめるべきではないのかなというふうに思いますけども、まあ、僕は休みダラダラ派なんでね、ここ最近は、まあ、何することなくということになりますけども、最近やっぱりこうちょっと、ね、体脂肪つきすぎ、つき気味なところがあってね、困ってます、はい、あと1ヶ月後にちょっと検診もあるんで、それまで、ね、去年一昨年の体重にちょっと戻すのはもう不可能なところまで来てるんでね、今より5キロですよ安く5、6キロ痩せて成功したのがあれですけども、ここ1年2年でやっぱり5、6キロ戻しましたね。まあ、ここからまた行くこともあるんで。

この辺でやっぱりと、まあ、僕としてはこの辺が一番楽は楽なんだけどね、好きなもん食べれて、でまあこの辺で上下してちょっと気をつけて落としてみたいな。ただそれでも僕の身長とか、まあ、僕の若い頃の体重から言うと10キロぐらいは多いんで、まあ、10キロ落とすことは難しくても、まあ、せめて5キロというところで 2,3 年前ね、2年前か成功したんですけどもね、今完全にやっぱりちょっとやっぱり無理があるのかな、世の中というか日常の幸せなんですよ、食べることって僕にとっては。だからそれを謳歌するとなると、あれも食べれないこれも食べれないとなるとね、食べ方なんですけど、まあちょっとそれは辛いのかなというのでね、まあ、食べたいものは食べつつ、まあ、健康管理というところではこの体重から果たして、まあ、どれがベストなのかなというところまでね、ちょっと突き詰めないといけないのが今日この思いでございますけども、まあ多分身長的に、まあ、一般的に言うと別に肥満体質ではないと思う、まあ、同じ体重で肥満と言われたことはないんでね。ただちょっとやっぱり僕にとってはっていうところはやっぱり皆さんあると思うんですよ。自分にとって同じ体重、まあ、同じ身長でもさ、やっぱりね骨太の人がいたりとかするじゃないですか、体格って違うんでね。だから自分にとってのまあベスト体重って何なんだろうって言った時に、なんかこう健康診断ばかり追いかけていいのかなとかっていうふうに思いますんでね。まあ僕いろんな数値ね引っかかってるところあるんで、まあまずそこだろうって話なんですけども、やっぱり内臓脂肪とか気をつけたいなっていうふうに思いますよね。はい、なんかこれちょっとしゃべりすぎ、どうでもいいことをしゃべりすぎの嫌いありますんで、皆さんね健康診断もそろそろの方多いんじゃないかなと思いますんでね、ちょっと暖かくなって露出が多くなりますから、まあ、そこに向けてちょっとねこのゴールデンウィークを使って何かこうきっかけを作るのもいいのかもしれませんね。いやゴールデンウィークってどっちかというと逆のきっかけが多いよね。はい、ということでございまして、この辺で2曲目そして3曲目も続けて聴いていただきたいと思います。まあ、今日は曲紹介だけ先にしときましょうかね。ボビーヘルで、まず2曲目ですね、サニー、それから3曲目 Where are you でございます。どうぞ聞いていただきましょう。

2曲目3曲目聞いていただきまして、4曲目こちらエンディングでございますけど、こちらも2曲続けて聞いていただきたいと思っております。まずはこの曲 Good Good Love Me、 そして次にかかる曲を先に紹介しておきましょう。 Got You On My Mind でございます。ボビー・ヘブス、もう少々のお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、オンエアされる頃にはもうゴールデンウィーク突入という方も、まあ、多々いらっしゃるのかなというふうに思いますが、まあね、年に一遍の、ね、連休、一遍の連休ではないか、年に一度しかないゴールデンウィークというね、連休になりますので、この季節でしかね、なかなかこう体感できないようなことにこう時間をね、設けてみるのもいいのかななんて思ったりしますね。例えば、まあ、夏休みであれば海とか、ね、山とかかもしれませんけども、まあ、じゃあこの季節の海山はどうなのかっていうところ、逆にそんなにね、人が多く、まあ、夏ほど多くないかもしれないし、もしくは、ね、冬であればちょっとスキー場とかね、あれですけども、じゃあこの季節のスキー場とかはどうなのかとかね、意外と何かこうイベントとか企画やってたりするんじゃないかなっていうところもあったりしますね。ね、もうちょっとしたらフェスとかもあるのかもしれませんけどもね、まあ、最近は推し活なんていうのもあってね、そういったものにお時間とね、体力をこう注ぎ込むという皆さんも多いのかもしれませんが、まあ、そういった過ごし方もいいですね。あとはね、何もしないっていうのもね、一つの、心のパワーを貯める大事な時間であったりするかと思いますのでね、はい、まあ、楽しみ方いろいろと思いますけれども、せっかくのお休みですからね、やっぱりこう楽しんでというところでございますよね。はい、ということでこの辺で小沢さとしとはお別れのお時間となりますが、今日はね、ちょっと音楽を聴いていただきつつというふうに思っておりますが、ね、音楽鑑賞なんていうのもいいよね。まあ、僕は感激するんで

でね、あれですけど、やっぱり感激に欠かせないのは音楽であったりするんですよ、僕の中ではね。挿入感が非常に良かったりするとやっぱり舞台も映えるんでね、そういったものもこう楽しみにね、行くのも非常にちょっと楽しみだなって思ったりしますけどもね。さあこの感激もね、初めて見るのもあるんで、ちょっとそこも大事にしていきたいなというふうに思いますね。はい、ということでございまして、最後の曲 Got You On My Mind がかかっておりますが、小沢聡とはこの辺でお別れのお時間でございます。皆様ね、こんなこと言うとね、ちょっと今日そがれる感じがあるかもしれませんけども、お体だけはね、やはりこうしっかりと管理されて、大事にしていただきたいと思いますね。またちょっと災害の備えということも頭の片隅、もしくはちょっとね、構成比率を多めで、ね、準備をされた上で何事も楽しむというのも、ちょっとこの時期大事なのかなと思いますので、ぜひとも皆さんはまずは自分の体の方は大事にというところでございます。はい、ということでございまして、お送りしたのは、ここまでお送りしたのは小沢聡でございました。皆様それではまた来週、バイバイ。

世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: FM76.5
1: ミキの
2: ゴーツギャザ
3: ー。皆さんこんにちは。宮城県蔵王町在住シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
4: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
3: ミキのウォークトゥーギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、千代釜市ベイウェーブ、仙台市ラジオ3 FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCR FM 835、青森県八戸市 BFM、 そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13局ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。ただいま

0: 行く真っ只中かと存じますが、私と青木さんは通常運転ということで平和な日々を過ごしていることと、うん、通常運転というかむしろ忙しいかもね、うん、むしろね忙しいかなと思うのですが、そんな忙しい私たちにとってのメッセージテーマを先日リスナーさんに募集しまして、うん、どうしてもやめられないこと、うん、自分へのテーマソング、うん、あなたのリフレッシュ術の3点をメッセージテーマで募集させていただいたんですけれども、うん、ぜひ我々もそのお話をしたいなと思います。して自分のテーマソングってなんだろうっていう話を今日はしたいなって思いましたね、
1: うん、
0: なんだろう、
1: 私はもうユーロビートですけど、
0: ユーロビート
1: なんかユーロビートの
0: 思いもしない単語きた思いもしない単語きたぞ。
1: 車を運転しながらとユーロビートをかけて、
0: それはいいかも。
1: オートテストの時もユーロビートでこう気分を上げるっていうのをやってたんですけど、ちょっと今年はちょっと趣向を変えて、
0: ユーロビートじゃないんだ、
1: はい、ユーロビートじゃなくて、うん、あのジョジョの奇妙な冒険って知ってます？
0: もちろん知ってます。
1: 大好きで、うん、特に五部が好きなんですけど、うん、黄金の風、
0: 黄金の風、
1: そのジョルノの処刑用 BGM っていうのがあるんですけど
0: やべ、これ知らない人はもうちんぷんかんぷんだと思う。私もそこまで知ってないけど
1: ジョルノの処刑用 BGM を今回、うんうん、今年はあのテーマソングにし してオートテストに臨もうと思ってすごい
0: 見てろよ観客の皆さんみたいな、今からもう風を切ってもうやるぞみたいな、
1: あのね上がるんです
0: よ、上がるんです。あ、聞いてみよう、ちょっと喋ってる時にそれ流れてるから、今日青木さんの対応がちょっと楽しみなんですけど、じゃあ青木さん、そのジョジョの好きなキャラクターの処刑する時の BGM、 わかりました。私はもうね王道のスティービーワンダーの名シーン、上がるんだあれなんか体硬いのに、うん、あれが流れると踊り出すんですよ、うん、でも家族でしかもなんかよくわかんないグルーブを出すっていう、うん、とりあえずグルーブの部がちゃんとうの部になってグルーブを出すみたいな感じでちょっと踊ろうみたいな、そうそうそう、なんか音楽いいですよね、やっぱ気分が上がるやつが自分のテーマソングですよね、
1: うん、いいですね、
0: いいですよね、うん、なんかほら5月に入るとねお休みがある人はその後仕事ってなるとあーだ疲れた現実がって思う時もあると思うんですけど、うん、そんな時はね、
1: そんな時こそですね、
0: そう、自分のテーマソングをしっかり決めておいて、うんうん、これだと自分はもう気持ちが爆上がりするぞっていうのを探し出しておいて、うんうん、で現実と立ち向かうっていうかね、うん、そうそう、そんな感じでというわけで今日はですね、リスナーの皆様からもテーマソングたくさんいただいておりますので、うん、はい、その内容を楽しみに読ませていただきたいと思います。
2: この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供でお送りします。宮城クリニック診療時間は午前9時から正午までと午後2時から5時までです。土曜の午後、水曜、日曜、祝日は休診です。電話 22-5410 石巻市中里7丁目宮城クリニック。
0: さて青木さん、今日はですね、自分へのテーマソングは何でしょうというお話題でトークを繰り広げていきたいなと思うんですけれども、早速メッセージを見たいと思います、うん、ラジオネーム相田さんからです。あ、女川にも先日おいでいただきまして、うん、本当にどうもありがとうございました。大変な強風の中、ね、本当に台風でしたよね。ありがとうございます。美希さん、青木さん、こんにちは。4月15日までの提出課題の中に自分のテーマソングとありましたので提出させていただきますすいません、もうなんかみんな課題になってるんですよ、これ宿題みたいに出しますもんね。ありがとうございます。私のテーマソングはジャッキー・チェーンが歌う英雄孤児、インション・グーシー、英訳でストーリー・オブ・ヒーローです。

0: この曲は1985年、あ、私 の, たあの生まれた年ですね、の映画香港国際警察の主題歌で、日本語訳を調べてみると、手を伸ばせば空をつかめるほどに高く熱い血が体中を駆け巡る、汗を流し一歩ずつ道を作り上げ、己の力でこの世界を守り抜く、あ、かっこいい、たとえ孤独でも信じた道を突き進む、正義の火は決して消えることはない、この身が砕けようとも後悔などしない、それが男の生きる証だから、あ、かっこいい、その心は万物が受け入れるほどに広い、これぞ英雄だと不屈の魂が歌われています。ちょっと私が言うと全然不屈じゃなかったです。すいません、大丈夫かな、ヘタレでごめんなさい。基本ヘタレな自分なので、とてもとてもこんなかっこよく生きられませんが、あれこれ考えずに目の前のことに丸腰で突っ込んでいく雰囲気が好きで、小学生の頃からこの曲は自分のテーマソングです、というメッセージをいただきました。すごい、相田さんのテーマソング知れて我ら嬉しいですね。かっこいい、ちょっとあの調べて聞いてみますね。いい曲だったらね、青木さんと私のテーマソングが即変わるかもしれないこれもいいなって言って、いや、でもやっぱり皆さん心に刻まれている楽曲ってあるんですね。今日ももうだって40年以上前の曲ですけどね、やっぱ名曲なんですね、うん、すごい素敵なメッセージをありがとうございました。いや、なんかね、いい歌詞ですね。たとえ孤独でも信じた道を突き進むっていうのがなんか、うん、すごく素敵です。ありがとうございます。私も心が燃え上がりました。素敵なメッセージをありがとうございました。さて、もう一通メール届いております。ラジオネームオホーツクアラスカ周遊カニの旅さんからいただきましたえ、どういうこと、あ、行くのかな、
1: 行くのかな、
0: もしかして行くんじゃない、
1: すごいですね。
0: いいな、もうカニ甲殻アレルギーだから食べれない、すごい、食べると好きなんですけどね、あのブツブツ出るからダメってことですよね。
1: ダメダメ。
0: なんか病院の先生に怒られました。うん、あってのかって。ダメだぞって。ブツブツすごいこと。そう、好きなんですけどね、なんか悔しいなと思ってます。はい、失礼いたしました。メッセージお題、自分のテーマソング、かっこいいから好きという理由だけで、刑事コロンボのテーマです。刑事コロンボって聞いたことある。
1: うん。
0: 刑事コロンボは子供の頃から大好きなテレビドラマで、父と一緒によく見ていました。70年代アメリカのゴージャスでゆったりパリッとした雰囲気に、まだ見ぬ異国を想像して強く憧れました。コロンボ警部は冴えないふりをして、頭脳は大人、話の展開にドキドキワクワク惚れ惚れしました。移動図書館で毎週文庫本を借りては、通学バスの中でむさぼるように読んでいました。すごい。ヘンリー・マーシーニーのテーマ音楽はおしゃれで哀愁を帯びたメロディーに、映像とストーリーがよくあって素敵でした。自分の結婚披露宴では最初に流す、ほぼ新郎新婦入場の時の BGM にして、妻に反対されなくて、あ、よかった列席者の方にはやれやれと思われるテーマ曲でした、というまた素敵なエピソードも添えていただいて、どうもありがとうございます。え、やっぱ皆さんのテーマソングってそれぞれにある、
1: うん、
0: いいですね。今のところでも海外だな、うん、私も
1: 確かに
0: 名シーン海外だったからな、すごい。でもやっぱあれなのかな、やっぱり子供の時の、
1: うん、
0: 子供の時とか若い時の曲が皆さん多いですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ね、ずっとその曲をテーマソングとしてっていうことなんですね、うんうん、
0: 歩まれてきてるんだなって思いました。え、聞いてみます、
1: うん、
0: ね、嬉しい。自分のテーマソングっていう話題良かったですね、
1: うん、
0: 素敵。
1: ちょっといろんな一面がね、
0: そうそうそうそう、
1: 垣間見えて、
0: リスナーさんたちの、そうそう、知らなかった部分を見せていただけていて、私たちはとても幸せな気持ちでおります。知れて嬉しかったです。ありがとうございます。え、ではラジオネームオホーツクアラスカ周遊カニの旅さんからのリクエスト曲です。タップマン聴いてください。

0: お聴きいただいた曲はタップマンでした。
1: さて続いては、はい、ラジオネームしょうもないお父さんからのメッセージをご紹介します。
0: ありがとうございます。
1: もうね、私はしょうもないお父さんのテーマソングこれじゃないかなと思うんですけれども、
0: もっと
1: 早速ですが、はい、僕は4月8日に満開の大河原一目千本桜の下で、はい、森山直太朗さんの桜独唱をサックスで独奏してきました。
0: 同じ
1: もうテーマソングですよね。
0: テーマソングだと思うな本当しょうもないお父さんの ね
1: 桜の開花情報、はい、天気予報とにらめっこしながら、
0: ね、
1: 満開で晴天の青空となることからこの日に決行することにし、
0: はい、
1: 混雑を避けるために、うん、昨年と同様仙台駅発6時の電車で船岡へ行き、
0: すごいな、
1: 船岡城址公園を見上げる白石川の堤防の上で独走しました、
0: うんうんうん、かっこいい。
1: 今年は自宅近くの公園でプレ演奏をしたこともあり、
0: うん、
1: 自分では今までで一番良かったと言える演奏になりましたが、
0: およかった。
1: 予想外に人が少なくて、
0: あら、
1: 拍子抜けして、
0: あら、
1: 何か張り合いがないなと思ってしまいました。
0: やっぱりね、
1: もうライブ慣れしてきて、
0: すごい、もうなんかだんだん聞き手がいないとやっていけない。いいですね、いいですね。
1: 実は前日の昼間に、
0: はい、も
1: うこの時間なら現地に行けるということで、
0: はい、
1: ミキさんと千南曹操さんに同じ場所で桜独唱を聞いてもらっていました。
0: そうなんですよ、
1: いいな、 私も行きたかっ た,
0: ってきちゃった。
1: 生放送だったから、
0: ね、
1: 行きたかった。
0: 満開だったの、
1: いいな。

0: でしたよ、ちょっと寒かったけどちょっと寒かったけどね
1: お二人のおかげで、はい、通りがかりの方も立ち止まって声をかけてくださる方もいて、
0: そうそうそう、みんなね、うん、もう演奏終わるたびにね拍手すごいの、
1: いいな、
0: すごい、あっちも 歌いそうになったもん、私もやろうかなっつって
1: なんとなくとても嬉しくなりました、
0: うんうん、いやもう嬉しかったですよね、うん、
1: そうか、うん、音楽ってやっぱり人様に聞いていただいて成り立つものなんだなと改めて思い、うん、来年はもっともっと練習して昼頃に演奏しようと思っています。
0: おっと
1: リクエストはミキさんのカバーで桜独唱をと思いましたが、やっぱりミキさんオリジナルの桜カラーをお願いしますといただきました。
0: ありがとうございます。もう流れてるのが5月の頃だと思うんですけど、北海道はね、うん、まだ咲いてくれてるのかなと思うのでねうん、うん、桜カラーを流したいなと思います、私もご一緒させていただいてい
1: いな、
0: よかったです。自然の中で、うん、その生のライブがあるっていうのはやっぱり歩いてる方も心がすごく豊かになりますよね、うん、桜がより綺麗に見える、
1: うんうん
0: うん、すごい空気が変わるというか、そういう瞬間をすごく見せていただいて、うん、でなんかやっぱり冬の乾いた音ばっかりをずっと聞いていたと思うので、うん、少しずつその湿気を含んだまだ若葉が揺れる手前ではあったんですけど、うん、4月になって音が変わってきてるなっていう風に思ったので、
1: うん、
0: すごくねいい質感の音だったんですよ。やっぱり冬に演奏するのと、うん、春になると音は違うと思う、秋も違うし夏も違うし、
1: うん、
0: そうそう、だからその瞬間を生音で聞けて、うん、あ幸せでした、すごく良かったです、ありがとうございました。
1: 私がこうやってね、うん、いいないいなって何度も言っているので、
0: うん、
1: しょうもないお父さんが、
0: ね、
1: なんと、
0: ね、
1: この収録の後に
0: そうそう
1: 演奏しにいらしてくれることになってるんですよね。
0: そうでもねもうそろそろね到着すると思うんです、う
1: ん、あ楽しみ
0: 楽しみですよね、うん、本当、しかもねちょっと桜咲く時期じゃないから頑張ろう石巻にね、
1: そうチューリップがね満開なんですよ。
0: いやだから沖さんがそれさすがだなと思ってもう神対応だなと思ったんですよ。そこがあるじゃないかむしろみたいな、
1: そう
0: 綺麗ですもんね。
1: そうなんです、だからチューリップ畑の真ん中で演奏していただこうかなと、ね
0: 朝ね雨だったんです今日、
1: うんうん、
0: あ雨かと思ったらねだんだん晴れてきて、
1: うん、
0: 晴れ男だしょうがないお父さん
1: 素晴らしい
0: 素晴らしいです。というわけでそのね音源も今日収録させていただいて次のね、うん、次の次の次の放送ぐらいに、ね、きっと流れるのかなと思うので、うんリスナーの皆さん楽しみにしていてください。ではリクエスト曲桜から聴いてください。

さて番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。5月の9日と10日は、どちらも石巻でライブをさせていただきます。5月9日の土曜日、道の駅健常の里雄勝観光物産交流館で高橋直明かけるミキ弾き語りライブ潮風にメロディーをボリューム3を開催することになりました。海と山と美味しい匂い、そこに生演奏を一緒に体感してみませんか。12時30分からと14時30分からの2回フリーライブが行われます。投げ銭箱も設置しておりますので、もしも曲がいいなと思っていただいたら、ぜひ投げ銭もお待ちしております。もちろん物販も行っております。青々とした綺麗な海に美味しいもの、久しぶりに伺えるお夏、楽しみです。海鮮丼食べるぞぜひ皆さんも音楽とともに美味しい海産物も楽しみながらご来場心よりお待ちしております。そして次の日の5月10日日曜日は綿の葉イオンで小金葉マルシェお散歩ボリューム10が行われます。今年最初のお散歩はイオンスーパーセンター石巻東店です。イオンでの開催はなんと4年目ということで、あれでも私もいつも歌いに行かせていただいているので、もしかしたら4回目なのかな、毎年歌う機会を与えていただきどうもありがとうございます。綿の葉イオンですね、あの開催場所が外なんですけれども、あの前日の5月も外なんですけど、風強いですね風強いんですけど、すごく思い出になるライブを毎年開催しておりますので、ぜひ皆さんマルシェで素敵な作品に出会いながら、そして音楽でも、ぜひ楽しんでいただけるように一生懸命頑張りますので、ご来場お待ちしております。そしてもう一つ大切なお知らせ

分、スタートが15時、料金がケーキセット付きで3500円です。ケーキセット付きなのでね、うん、甘いものを食べながら、うんうん、そして甘い音楽になるかは分かりませんが、楽しんでいただけるように一生懸命頑張ります。ご予約絶賛受付中です。ぜひご来場ください。

0: 今日もあっという間のお時間となりました。ミキのウォークトゥーギャザー、この時間のお相手はシンガーソングライターのミキと
1: アシスタントのラジオ石巻青木恵美でした。
2: この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供でお送りしました。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

板橋和幸のミュージックベジタブル。皆さんいかがお過ごしでしょうか。全盲のシンガーソングライター板橋和幸です。板橋和幸のミュージックベジタブル、今日も最後までよろしくお願いします。この放送は青森県むつ市 FM アジュールの制作で、青森県五所川原市 G ラジ、八戸市 BFM、 秋田県湯沢市 FM ユートピア、宮城県塩釜市ベイウェイブ5局ネットでお送りします。はい、890回目ということになりまして、あと1000回までは110回ですね。もうね、5月に入ってるところもありますけども、いやー皆さんどうでしょうか。ゴールデンウィークね、もう青森は桜もほぼほぼ終わってしまってるところが多いんじゃないかなというふうに思いますけど、まあゴールデンウィークある人もない人もね、どのように今年は過ごしているでしょうか。まあ、先日ね、青森沖で大きな地震もあり、いろいろね、まあガソリンのこととか

いろんなものが値上がりしてるとか、そういう中でのね、休み変わりなく過ごしてる方もいらっしゃるかもしれないし、今年は、あんまりね出かけないでって人もなんか多いようなお話も聞いてるし、板橋和之は相変わらず変わりなくというところで、最近はね、やっぱりどうしても野球が好きなので僕はね、プロ野球、今はこの僕が今住んでいる武蔵村山市東京、すぐ隣が、埼玉県所沢ということで、埼玉西武ライオンズの最近はちょっとね、やっぱりむつ市の出身のね黒田投手とか、あと弘前出身の殿崎選手とかいるので、ちょっとね、応援しております。はい、5月の歌ということに、今週からしたいと思います。板橋和之で春の帰り道。

はい、板橋和之の、幸せの扉というアルバムから春の帰り道聞いていただきました。はい、先日ですねちょっと訃報がありまして入ってきまして、僕とね、ユニットを組んでいるジオリオンの原洋一さん、ピアニストなんですけども、まあ彼にね、東京に来てからいろいろアレンジとかもお願いしてる中でね、レコーディング作業をしてる時に、ギタリストをね、ちょっと、紹介してほしいということで、甲斐寛治さんというですね、ギタリストを紹介していただいて、ウェイオブライフという僕のアルバムの中に、守りたい人生があると、それから、フォースね、2曲弾いていただいて、そのフォースはエレキの方、そして、守りたい人生があるは、アコースティックギターを弾いていただいた、甲斐寛治さんがですね、お亡くなりになったということを聞きまして、素晴らしいね、ギターを弾いてて、まあ、いろんな活動されてて、やっぱりプロで長くやられてて、まあ一番あれはね、僕がびっくりしたのは尾崎豊さんのバックバンドでも活動してて、あとレコーディングにも参加してたということで、まあウィキペリアを調べてね、まあ近藤正彦さんのツアーメンバーだったりもした時があったらしいんですけど、尾崎豊さんのね、ライブでも弾いてて、で、アルバムとしては、街路樹というね、このアルバムがあって、僕も結構好きなアルバムなんですけど、その中でもギター 3曲ほど、参加してて、で今日はその中で尾崎豊さんの ISM と書いて、これなんて読むのかなと思っていろいろ調べたら、イズムと読むらしいんですね。で、このギターを、甲斐さんが弾いてて、で、今日はこの曲と、僕のフォースという曲をちょっとね、並べておかけしようと思うんですけども、まあ、一度しか本当にレコーディングの時にはお会いしてなかったので、ほとんどね、お話というお話はちゃんとしてなくて、握手していただいて、よろしくお願いします。で、こう、なんかね、どっかでバンドとかやる、もしことがあったら、本当に生の甲斐さんの、甲斐寛治さんのギターで歌ってみたかったなぁ、なんていうのも、思うところですけどね。66歳ということでしたけど、まあご冥福をお祈りします。はい、まあね、やっぱりいろいろ生きてると、もちろん出会いもあれば、ね、別れもあって、まあ一度しかだけど、でもね、僕のそのアルバムの中でのそのギターの音っていうのは、永遠にこう僕の中でも残るし、いろんなね、ライブの時も結構、この特にフォースは、音源使って演奏することもあるので、これからも、ね、この番組でもかけることもあると思うし、ライブとかでも聴いていただくこともあると思うんですが、まあそういう中でね、甲斐寛治さんの、素晴らしいギターを聴いていただけるんじゃないかなと思います。ね、フォースのレコーディングはもちろん作詞はゆうたくんだったし、もちろんゆうたくんと甲斐さんもお会いしてるのでね、あちらの方であらっていう感じで合ってるかもしれないしなーなんて思いながら、ね、そんなやっぱり一つの作品の中でね、こうお会いしたっていうのもすごくご縁だなーなんてことも、感じている今日この頃でございます。はい、それではね、
すごいですね。尾崎豊さんと板橋和之の曲を今日は並べて聴いていただきたいと思います。特に、ギターに注目をして聴いていただければと思います。ギターは甲斐寛治さんでございます。まずは尾崎豊さんでイズム、そして板橋和之でフォース、2曲続けて聴いてください。

はい、甲斐寛治さんのギターでね、尾崎豊さんで、イズム、そして板橋和之フォース2曲続けて聴いていただきました。どちらもね、ギターから始まって最後の終わり方とかもなんかちょっとこう似てるような感じですけどもね、やっぱり素晴らしいギタリストだったなというふうに、思っております。はい、板橋和之のミュージックベジタブルでは皆さんからのリクエストやご意見をお待ちしております。はがきとお手紙の方は郵便番号 035-0034 青森県むつ市田部町 10-1、 ファックスの方は 0175-28-2210 0175-28-2210、メールの方は 762@fmazur.jp 762@fmazur.jp です。いずれも FM アジュール板橋和之のミュージックベジタブルまでお送りください。皆さんからのお便りお待ちしております。はい、5月ね、いい季節になってきます。下北半島とかもね、こうバイクで来る人とかね、いますけども、本当に お出かけの際はね、くれぐれも事故ね、注意していただければなと思うし、あとはね、今年もやっぱり熊ですよね。ニュースになってるから本当に青森の方でも心配だなと、岩手でねやっぱり被害があったりね、この放送が流れてる津軽方面、八戸方面もそうですし、青森県全部、岩手、秋田ね、宮城の方も、全国的にですよね。本当にいろいろな、これから暑くもなってくるし、いろいろ気をつけていきたいと思います。はい、ふるさと新創歌を聞きながらお別れします。全盲のシンガーソングライター板橋和之でした。

街の明かりについ誘われていつもの店に寄り道しばし、なじみの顔と親父の話、たわいもないが心に直る。演歌定期便、グラスの底のセレナーデ。

0: 僕たちは被害者の皆さんのことは帰ってくるまで絶対に忘れません。僕たちは全力で被害者の皆さんを助けるロープとなるので、このロープが被害者の皆さんのもとへ届くまで待っていてください。
1: 拉致被害者の皆さん全員の安全確保と即時帰国を強く求め、全力を尽くします。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す。日本政府です。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、加賀の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いしますね。ゴールデンウィークに突入したということで、本当に世間の皆様はまあね、今はもうストレートお休みというか、これね毎回こう言わせてもらってるんですけど、本当に月曜祝日の日に今このラジオが流れているということは、これをその電波に返すためにいろんなスタッフさんが祝日に働いているということなので、本当にこうね、こう皆さんのこのふつおたお待ちしてます。このスタッフさんいつもありがとう。祝日に僕が言ってからこれもう4回目くらいなんですよね、祝日が。まあゴールデンウィークだからね、明日明後日とかもあるけれども、ちょっと祝日貯金を始めませんかと僕思いまして、もう僕がね毎回僕にできることは財布の中から数千円置いて帰るとこう毎回祝日のたんびに僕がちょっとずつお金を貯めていけば、いつか何かの祝日の日にこうみんなの機嫌が良くなるヨックモックのカンカンくらい、シガール20本セットくらいは僕持ってこれるから、ちょっと今日から祝日のたんびにカウントしていきましょう。今ちょっと手持ちがね、水道代の滞納とかもあってちょっと忘れてて、ちょっとね3000円しかないんですけど、ちょっと3000円置かせていただきたいと思います。はいはい、全然我こそはという方をね、全然J-WAVE の方に来てもらえたら我こそは祝日貯金に参加したいぞという方はね、ちょっとね、まあゴールデンウィーク皆様いかがお過ごしでしょうかね。ちょっとねたくさんいろんな芸人なんでね、あんまり関係なかったりもするんですけど、僕最後にゴールデンウィーク感じたのというか、すごく意識したのはカラオケ屋でバイトしてた時、それも働く側なんですよね。だからあんまり感じれてないというか、まあちょっと合間でね、そのちょうどプラダを着た悪魔を見

て今日ワンの方ね、ワンツーがね公開してて、で知ってる先輩とかもめっちゃ面白いみたいなあのことを言ってて、じゃあワン見てみようかと思ってワンを見たらめっちゃおもろくて、いやこれめっちゃおもろいっていう感覚もちょっと怖いんですけど、というのも大パワハラ映画なんですよ。そのざっくし言うと大パワハラ、もう体育会系というか、私の要望に応えられなきゃここの世界にはいられないわよみたいな、メリル・ストリープがそのすごい伝説的な雑誌の編集長というか偉い人で、ハン・ハサウェイがそこに入ってきた新人みたいな、これめっちゃおもろくて、今の若い子がどう思うのかというかね、ちょっと2、これ2もまた見てねあれしますけれども、このゴールデンウィーク中にちょっとねあの皆さん見ていただけたらと、あ、ごめんなさい、全然またこんなね、ほんと見たメディアの話するのもあれなんですけど、ノンフィクション見ました、今週の、ごめんなさい、ザ・ノンフィクション、あのエキストラの帝王の方が、まあ、密着されてて、これがありとあらゆる場所の密着カメラとか、そのドキュメントとかに映り込みに行く、だからその街頭ロケとかに映り込みに行くっていう人で、この人がなんかもういろんなエキス映画の現場に行ってエキストラで目立とうとするみたいな、でエキストラの現場でカメラ用意はいってなったら人かき分けて前出てしゃがもうとするみたいな、いや増井さん後ろ下がってくださいって怒られたら、はいって言うふりして、その次のシーンで始まったら急にまた前出てみたいな、他のエキストラの人に、あいつはダメなんだよ、もうね僕バチバチに揉めてね、本当にあの人デキン食らってるくらいやばいやつだからって、それも全部流れてるくらいでも面白いなと思って見てたら、このお墓参りに行きますみたいなね、いいシーンがあって、ただお墓参りに向かうだけではなかったのだったみたいなナレーション入った次の瞬間、僕のドジ元岡山県備前市にやってきた増井さんみたいな映って、もうほんまにドジ元もドジ元、山本由伸くんが、僕あの地元全く一緒なんですよ、ドジャースのね、のパブリックビューイングのその会場に岡山県備前市がなってるっていうので、そこに行ったら映り込みがあるんじゃないかと、もうなんかその楽しく見てたのに、あの人が地元に来たみたいな怖さ、めちゃくちゃ映ってて、そのテクニックとかいろいろ、これね本当にメディアで違うメディアのこと紹介するのもあれなんですけどよかったらねノンフィクション見てください、こちらね、そしてあの個人的なお知らせなんですけれども、加賀屋の大カロ外店3、こちら単独ライブ、まあねちょっとねゴールデンウィークは終わっちゃいますけれども、5月21日から7月の2日まで全国ツアー回らせていただきます。こちら大阪、東京、広島、北海道、愛知、宮城で、もう一度東京ですね、結構売り切れてます。大阪、東京ほぼ完売で、広島と北海道、じゃあ広島と愛知がまだ若干ありますので、もしよろしければぜひ、6月18、19、20、18、19のこの愛知が狙い目かなという感じですので、もしよろしければぜひ、僕の X だったりインスタグラムなどチェックしてくださいということで、改めましてこの番組は世の中の常識や当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ、日帰りで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、 J-WAVE ぐるぐる。

0: お届けしたのは女王蜂で08でした。今日のテーマは極めろ暇人道ということで、お知らせの後は宮下草薙の宮下さんが登場。
1: JM ぐるぐるぐるぐる

0: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、極めろ暇人道。ゴールデンウィークも中盤に差し掛かった頃、グルーのあなたは何をして過ごしていますか？なんやかんや長期の休みで油断して暇を持て余したりしていませんか？ということで本日は2時間暇についてぐるぐる考えます。あまりこう暇をこう持て余したことがないというか、ずっと一人っ子だったりとか、いろんなのを経てこう過ごし方が上手くなってしまったので、皆さんのこの暇の持て余し方だったり過ごし方だったり、ぜひメッセージで送っていただけたらと思います。そして23時台にはですね、僕とゲストの宮下草薙宮下さんの2人でできる暇つぶしを、募集します。その場でできる暇つぶし方法を募集しますので、一番良かった方にはですね、サイン入りステッカーをプレゼントさせていただきます。たくさんのメッセージお待ちしております。メッセージは番組サイトにありますメッセージトゥスタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。番組オフィシャル LINE からもメッセージ受け付けております。こちらから送ってくれる方非常に少ないので、はい、非常に通りやすくなっておりますので、友達登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで早速本日のゲストに登場していただきたいと思います。暇を持て余さない多趣味芸人、宮下草薙、こちらの方です。
1: はい、宮下草薙の宮下です。よろしくお願いします。
0: お願いします。いや嬉しいです本当に、
1: ね、宮下草薙は言ってくれるんですね
0: 最初に。僕もあ待ってしまいましたごめんなさい、ちょっと撮ってしまいましたね。そこで楽しみたいところだったはずなのに、僕だけは加賀屋なのに宮下草薙みたいに言ってしまいました、すみません。いや嬉しいです本当に、
1: ね、嬉しい。
0: いや宮下さんは本当に
1: 落ち着くね、
0: 長い付き合いです本当に、本当に長い付き合い、
1: もう長い、本当に10年ぐらい、
0: はい、
1: いやすごい、ね、
0: いや本当に長いですよね、うん、ブレないの頃とかからの、
1: う
0: ん、もう K-PRO の
1: そうそうそう、
0: チカライフの時からの、
1: もう加賀屋が新進気鋭のコント師の、はい、ね、あの頃から、
0: はい、
1: ね、もう喧嘩してたね
0: いいんですよ、もう毎回僕ら会うたびにお互いの第一印象を喧嘩してるコンビだから、
1: 加賀くんがね火薬を詰めて
0: た。いやそんなことないんですよ、あの時ね三四郎さんのオールナイトニッポンのオーディションがかかったあのオーディション兼番組のゲスト出た時に、僕らが全然うまくいかなくて、いやおかしい、あそここうしたらいい、いやお前もっとこうできただろうって言って楽屋で喧嘩してたんですよ。ただ喧嘩してたんですけど、別の楽屋にいた宮下草薙さんがむっちゃ喧嘩してるのを見て、ああ宮下草薙も喧嘩してるから大丈夫だって言って留飲を下げたことがあるただ僕からの視点はこうだったんですけど、
1: あいや俺らからしたら、うん、やっぱ加賀屋が喧嘩してるのを見て、はい、やっぱ落ち着いたよねあなんかあ俺らよりヤバい喧嘩してるやつがいるぞっていうので、お互いにこう落ち着けたんだよね。
0: で、お互いがお互いの喧嘩を見て、俺らの方がマシだと思ったっていう。
1: ありがとうって思いながら。
0: あれでももう8年前とかですね。すごい長い付き合いで、
1: 恐ろしいですね。
0: だからここに、うん、だからそれこそ草薙さんも来ていただいたことあるんですけど、うんね、あの4000の後藤だったりとか、
1: う
0: ん、あの石橋が来てくれたりとか、
1: は
0: いはいはい、あの昔なじみをここに、うん、呼ぶっていうのが一番嬉しいですね。ね、特にこの宮下さんはこの、うん、まあ、この回のテーマが、
1: はい、
0: この暇を極めろ暇人道ということで、はいはいはい、まあ暇な印象が全くない、
1: う
0: ん、
1: あそうっすね、
0: はい、
1: 暇というかだからぼーっとするのが苦手、
0: うん、あそうなんですか。
1: もう、次の日が休みの日だったら、はい、逆にそのあ休めるじゃなくて、やべ何しようって思う
0: やべ何しよう、足りないくらい、
1: そのまず朝遊戯王やるでしょ
0: いや朝遊戯王、
1: そうで昼前の1時間にベイブレードやってみた
0: いないや大青春、
1: 計画をちょっと立てないと気が済まない、うん、
0: いや全部ランドセルで通ってます今
1: いやそうなのよ、
0: 朝遊戯王ってどうするんですか。
1: 恥ずかしいんだけどね、もうさすがに、はい、俺多分40になっても言ってんだろうなっていう、
0: いやでも
1: 遊戯王ベイブレード
0: もちゃんとこの車運転してて車マイカーを持たれてたりとか、うんまあ、ご結婚されてたりとかちゃんと家庭も築いていく。
1: そう意外とね
0: これが怖いんですよ、うん、置いてかないでください。宮下さんってその子供も大人も両立させすぎてていや車こすっちゃってさって大人すぎてついていけないんですよ僕ら。あれびっくりするんですよね。
1: そうなんだ俺逆コナンなんだじゃあね
0: 逆コナンね中身がね
1: 中身子供
0: 子供ですごいだっていっぱいやってるじゃないですか、
1: うん、やってる。
0: 今一番ハマってるというか、うん、そういう趣味というか
1: 今なんだろうな今で言うと、まあ、ゲーム作ってる弟 と、ま、
0: え弟さんって漫画家さん
1: ですよね。漫画やってたり、はい、いろいろやってんだけど。
0: あそうなんですか。
1: そうちょっと今ゲーム弟作ってる。
0: ちょっと待って
1: もうなんか作っちゃおうと。
0: ちょ待ってもうもう大吾さんみたいになってますよ。そのメンタリストの大吾さんみたいな。いやいや弟とアプリ作ったりゲーム作ったり。あったけどね、確かに。えそうなんですか、うん、ゲームえそれはそのスマホのとか。
1: スマホ今作ってるのスマホで後々はスチームで出したいなと思ってんだけど、はい、
0: 配信するとこですかスイッチとかプレスとかで。
1: そうできたらなっていう。
0: やっぱ、うん、うわで後々なんかピクサーとかアップルとかなんかそういう人ですよね。
1: いやでも本当にそういうのしたいもんもうピクサーとか
0: 本当ですか。
1: そう
0: そういうそのアプリ出してとか
1: そうなんかそういうのがしたい。
0: でもちゃんとこう損なってないじゃないですか、
1: うん、
0: その感覚少年心も持ちながら、うん、でもお金もちゃんと必要になってくるわけじゃないですか、うん、お金のかけ方とかバカになってきません？
1: うわいやないかもな。
0: ちゃんとできてます。
1: そうだから価格もそうだけどさ、
0: はいはい、
1: 母子家庭でさ結構まあ苦労したじゃないお互いにね、
0: はい、ここが一番盛り上がるんですよね宮下さんは共通点が非常に多いですけどお父さんも結構ね派手な派手な
1: 結構やんちゃな、ねはい、方なんでね、はい、地下格闘技の格闘技をやってる
0: びっくりする本当に
1: 地下格闘家なんで
0: 地下格闘家っていうのがねびっくり
1: した。桜井幕秀樹って名前でねやってるんですけど、
0: はい、桜井幕秀樹
1: そうそうまあまあそういうね、はい、ちょっとやんちゃな親を持って、はいまあ、母子家庭だったんで、はい、結構やっぱお金がないっていうことの、はいはいはい、恐怖を知ってるのやっぱ、
0: はい
1: はい何度こんなんだろうな、はい、家を売るかで親と喧嘩したか子供の頃
0: マジ
1: っ
0: すか。
1: もううちはお金がないからお家を売ってもう他で暮らすしかないかもしれないっていうのを必死で拒絶して親と戦ったっていうのがやっぱ幼少期すごいあったから
0: すごい
1: そうなんか お金のなんかそう使いすぎちゃダメだっていう感覚はすごいずっとある、は
0: いいや素晴らしいですね。僕もマジでそうなんですよ、
1: うん、
0: 全く、
1: ね、
0: 全くそうです。絶対にこれ以上の家賃のところに引っ越さないって決めてますし。
1: わかるわかる。
0: もう何が起こる
1: めっちゃわかる。俺ももう限界来てるのに家賃9万のとこ住んでるから
0: 。ちょっと待ってくださいよちょっと待ってください。
1: もう限界来てんだけどね。
0: え、車何乗ってましたっけ。
1: 車テスラ。
0: なんで家賃9万でテスラの人いないんですよあんなにすごい

0: 入ってくな。テスラ乗っているのに家賃が9万円。9万。いやちょっとそれはさすがにもうちょっと高いですわ僕。言っても。
1: あでしょ。
0: はい。そう。
1: いやもう限界で俺妻と暮らしてるの。
0: いやほんまにすごいですね。だからそのモテる量も決まってるし、
1: うん、
0: だから倉庫じゃないけどすごい段ボール山積みみたいな。
1: あそうね。だからもうボードゲームとかでいうととんでもないことになってるから、はい、まあもう持ちきれないのは実家に送って、
0: はいはい、
1: もうだから実家は俺があの住んでた、
0: はいはいはい、
1: もしくは俺の部屋みたいなところはもう倉庫みたいになってて、は
0: い
1: は
0: い、なるほど。そういう
1: ね、それはもうぎゅうぎゅう。もうあのテトリスだったら死んでる。
0: あもうボンボン全部灰色全部灰色になっちゃって終わり。すごいですね。いやちょっとね宮下さんに、ね、たくさんの伺っていきたいので、うん、引き続きあのお待ちしたメッセージのねこちら宮下さんに聞きたいことなんかもお待ちしておりますので、はい、チェーウェブぐるぐる引き続き暇について皆さんでぐるぐる考えていきましょうということでここで私側からですねちょうどプラダを着た悪魔を見たということでこちら1曲お届けしたいと思います。ケイティ・タンストゥールで Suddenly I See。

0: お届けしたのは KT タウンストゥールで Suddenly I See でした。お知らせの後はグルーから届いたメッセージを紹介。
1: ぐるぐる on 81.3 FM

0: レイウェーブぐるぐる。
1: JWEB ぐるぐる、今夜のテーマは極めろ暇人道ということで、宮下草薙の宮下さんとお届けしております。お願いします。ということでメッセージが届いておりますので、こちら読んでいきたいと思います。ラジオネームゆっけさん、加賀さん、宮下さん、こんばんは。まさに私は今日のテーマ通り、ゴールデンウィーク中ほとんど予定がなく、超絶暇を持て余しまくっている日々を過ごしております。もう暇すぎて体内時計が狂い出している今、やっていることがあります。ズバリ、遠い場所の風景や美味しいご飯の写真を見て行った気持ちになるバーチャル旅行です。最近は VR でもそのようなものがあり、バーチャル海外旅行なんてものもできるそうです。これで今年のゴールデンウィークは名古屋、東京、北海道に旅行した気分になりました。
2: いや、でも俺ちょっとこれ分かるなって思うなって、はいはい、なんか iPhone が一番最初出たての頃に、はい、アプリでね、なんかスパイカムっていうアプリがあったの、はい、それが世界各国の監視カメラを見れるみたいな、
1: めっちゃすごい。
2: で、監視カメラでその人々が生活してるのをなんか見れるのよ。
1: え、本当に？
2: そう、つながったんですか？なんかいろいろこうパーッとやると見れて、それはね、マジで海外旅行してる気分になってるの。
1: それすごい、その海外を守ってるみたいな気持ち。そうそう
2: そう。名前も相まって、もしかしたら違法アプリかもしれない。
1: あ、なるほどね、当時。
2: そう、
1: 当時。だって14、15年前とかですか？
2: そう。
1: やばいっすね。それぐらい前。
2: いや、めっちゃわかる。でもなんか写真とかそういうの見てね、はい、そういう気分になります。
1: 僕は運転できないんですよ、
2: うん、
1: ペーパードライバーで、はいはいはい、でも運転練習したいなと思って、うん、ドラレコの映像を見るんですよ、うん、
2: 僕え、それはただただ、はい、そう、安全運転のドラレコ、なんか事故の記録とか
1: ですか？ガチンコの安全、雨の、群馬とか、
2: はいはいはいはい、
1: それを本当にただただガッチッガッチッガッチッと、僕そのテレビにできるだけ近づいて、あの暗くしてテレビにできるだけ近づいて、本当に運転してるみたいに、うん、その座椅子じゃないんですけど、クッション置いて、それで運転の練習をするっていうのを。
2: ゲームでさ、はい、あのスチームのゲームなんだけど、それこそ
1: スチームのゲーム、
2: スチームのゲーム、はい、あのユーロトラックシミュレーターっていうゲームがあって、それがトラックの運転手になって、はい、長距離ドライブで物を運ぶだけのゲーム。
1: うってつけじゃないですか。
2: あれめっちゃ落ち着く。
1: 落ち着く、
2: 落ち着く。
1: おもろいじゃなくて、
2: おもろいじゃなくて、もうね、自分が本当にそういうトラックの運転手になった気分で、はい、こう運転できるの。本当に没入して荷物を、借金とかもあるんだけど、借金がある借金あるから運ばないとって言って、ね、そう運転して
1: 地道に働かないといけないんだ。
2: なんか夜とか寝る前にやるとめっちゃ落ち着くのよ。
1: でも
2: 夜やると本当にたまにあの寝落ちしそうになって、あの見るとトラック横転してる時
1: が危ねえ、よかった
2: し、危ねえ、よかったこれでっていう。
1: おもろ。え、それだからハンドルのコントローラーとかも外付けで買えます
2: よね。買ったらより没入感すごいことになると思う。
1: そうか、ハンドルのコントローラーだ。いや、これめちゃめちゃいいですね。海外旅行なんかも
2: バーチャルいいよね、
1: はい、
2: そうそう。
1: ぜひユッケさん試してみてください、うん。ラジオネームササラモサラさん、加賀さん、宮下さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 私は暇だなと思ったら小獣人になった気分で荒探しをし、とにかく部屋の片付けを行います。どんなにある程度片付けていても、はい、自分の中にいる小獣人を召喚して、うん、やだ、埃が溜まってるじゃない、まるまるちゃんが吸い込んだらどうするつもりとエンドレス妄想でいけます。ちなみに私は結婚もしておらず一人暮らしです。ゴールデンウィークの残りの日程、暇を持て余す方にもおすすめです。こんな人はもう大丈夫ですね、
2: う
1: ん、
2: 大丈夫そう。
1: 大丈夫。
2: また初日でやっちゃったらその後どうするんだろうっていう、うん、
1: 綺麗になっちゃうんだから、
2: うん、
1: やだ、もう本当にこの雑草これ見えないのかしら。とか自分で一人で言う。だから急に我に返る瞬間だけ来ないでほしいな。
2: 確かにね、
1: こういうの得意。え、だからコントするんで僕は、
2: うん、
1: こんなんやりやすいタイプですけど。
2: いや、確かに。そっか、
1: なりきるとかってあります？なりきる
2: 系。いや、本当にないよ。だからコントもやんないから、うん、演技なんて突破ファイルでしかやんないから
1: 。あ、確かに突破で。
2: そうそうそう。
1: 店長、
2: ちょっと性格の悪い店長。
1: 店長やってる。かやもそうですね。
2: そうそうそう、はい。すぐ自分の店が火事になる。
1: 揉め事が起こって草薙さんが来て。いや、ちょっとね、このゴール

0: でウィークね、ちょっとあれですけれども、続いてラジオネーム下投げコールスローさん、加賀さん、宮下さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は暇を持て余した時、創作をしています。
2: 創作？
0: 私はゲーム業界で働いており、日頃仕事でも山ほど創作活動をしています。ですが仕事など商品として人気が出るかどうかという視点で

0: ック。ただのゲーム好きな人間として純粋に自分が好きだと思う物語やキャラクターを自由に妄想し、誰に見せるでもないのにプロットやキャラ設定をスマホのメモに書き溜めています。こういった妄想および創作は道具がなくても自分の脳みそさえあればいくらでも楽しめるので、うん、私にとってはとても良い暇つぶしです。
1: 好きですね。
0: お二人は自由な時間に芸人としてではなくただのお笑い好きとしてお笑いのことを考えたりネタを考えたりすることはありますか。
1: いや素敵ですね。
0: いや素敵ですよ。それができるならそれができるなら芸人じゃないのかもしれない、
1: ね、もうね芸人になった瞬間にそれができなくなる、
0: うん、もう無理です
1: よ、ね、気はねしますよね。
0: いかに離れるか、うん、いかにお笑いから離れるか、うん、ということを見ますし、うん、
1: 確かに確かに。
0: でも高橋留美子先生でしたっけ、うん、僕あの恐ろしい、うん、漫画を描いてる、うん、あ今休憩に漫画を描いてるみたいな。
1: いやすごいよね。
0: なんか言ってる人がいて、うん、ちょっと恐ろしい。それができたら
1: バケモンだよ。
0: でもゲームとか考えたりするっていうのはね、うん、僕もゲームの映像めっちゃ見るんですよ。もう本当にゲームプレイしてると止まらなくなっちゃうんで、はいはいはい、とにかく YouTube で見るんですよ、うんうんうん、僕大好きなのが、うん、本当 RTA とか、
1: はいはいはい、RTA 面白いね。
0: 面白いですよね。え、時のオカリナの映像を最近ずっと見ちゃってて、
1: うん、RTA、
0: はい、時のオカリナの RTA がすごいことになってて、
1: うん、いやなんかちょっと見たことあるよ。あ、なんか最初、もう最初のね小屋からなんかいろいろできるんだよね、
0: はいはい、小屋からできて、もう本当にもうバグをいっぱい駆使して、うん、で途中でカメラがフリーズして、うん、カメラがフリーズしちゃってもう主人公のリンクを追えない状況になるんですよ、うん、ただ定点カメラで主人公のいる森が映ってるだけなんですけど、ハッハッハッハッとか言ったら急にエンディングの方まで飛んでてなんかそのなんかショートカットが
1: すごいよね。それ見つける人たち
0: ね、ああいうの楽しい。今だからその最新のとかってそういうバグとかがないから、うん、あれですけど、もう時間が欲しいですね。本当にゲームをする時間が欲しい、ね、うん、続いてラジオネーム助手席で運転練習さん、加賀さん、宮下さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は1年くらい前に暇な時間で特技を身につけようとルービックキューブを買いました。初めは少しずつできるようになっていくのがとても楽しく、はい、暇がいい感じに潰れたのですが、だんだん手順が難しくなっていくにつれ嫌になってしまい、結局半年以上触っていません、宮下さんはルービックキューブが得意だと思いますし、はい、それ以外にもいろんなゲームで時間を上手に使っているイメージですが、飽きることやできなくて嫌になることはないんですか？暇な時間を上手に使うためにも最後までやり遂げる秘訣があれば教えてほしいです。
1: あ、
0: 宮下さんこういうのなんかその上達というか、はい、トレーニングめっちゃうまいイメージあるんですよ。
1: そうね、なんか変な自信がある、そのやればできるっていう
0: 最初もそうだった
1: 変なでき
0: る宮下さんのその時間がね、うん、ネタの時間の制限があるせいで、うん、あれだけどネタ時間の制限なかったら R は優勝してるってずっと言ってましたもんね。そ
1: うそうそう、1時間くれたら
0: ないですよ、そんな1時間
1: の勝利。1時間漫談させてくれたらさ優勝できる。
0: 初めて会った時から言ってた初めて会った時から1時間のネタ番組やったら絶対優勝できる。
1: 短く笑わすとかは無理なんだ
0: うん、実際おもろいっていうね、本当に漫画めっちゃおもろかったんですけど、いや なんかそのゲームとかなんかコツコツ頑張る秘訣とかってありますか？
1: うんうん、どうなんだろう。まあでもやっぱ自分で満足いかないとやめらんないんだよな。何がでも結構だから自堕落というか、はい、これひどいなっていうこともやっちゃう。そのポケモンとかさ、厳選あるじゃない、卵でね、はい、なんか産まして、はい、いいポケモンが出るまでずっとやるみたいな、はい、あれはだから足でやりながら漫画読んでたポケモンの厳選を。
0: どういうことですか？ゲームボーイアドバンスとかの時代ってことですか？
1: そうそうそう、
0: DS とか
1: 足で、はい、そうボタンを押して、はい、方向キーを押して移動させて、はい、で移動させると、はい、その稼げるの、はい、卵が生まれるまでの時間を、はい、で、まあ、音とかで判断して、あ、生まれたなとかで見て、あ、ダメだな、で、また足でこうやるみたいな。
0: え、宮下さん、マックス2台操作できるんです
1: か？そうそうそう
0: あ、よくな、相談する相手違うわ、もう全然その極め方のレベルが違いますもんね。いや、素晴らしいですね、こちら。続いてラジオでも北部区部マネージャーさん、加賀さん、宮下さん、こんばんは。

0: ゴールデンウィークや夏休みなどの長期休み中は初めの 2,3 日は YouTube やサブスクを見たいだけ見たりしていますが、うん、すぐに飽きてしまいます。そこで今回のゴールデンウィークは味噌汁の味噌がどこの味噌か食べただけで分かるようにしたいと考えています。これは強気ですよ。
1: いやめちゃくちゃ多いですけどね、味噌、
0: 味噌どこの味噌か食べ
1: る、信州とかそれぐらいの簡単な
0: 何種類か自分の近所で買えるスーパーで買ってくって、
1: うん、でも味噌これは天地返しですねとかそういうこと
0: えその天地返しってのはどう
1: 製法、
0: 製法
1: 天地返し系のやつですねとかってことかな。
0: 味噌にも詳しいんですか、ちょっとわからない。
1: いや別に詳しくないけど、うん、そう味噌普通に売ってるね、味噌で今
0: 親困りません。だってその帰宅部マネージャーさんがね、これは夏休みの期間中はって言ってるけど、うん、なんてこの味噌なんて1個あったらでかいじゃないですか。そうそうそう、冷凍庫に何個も入れられたら困りません、うん、味噌
1: 困るよ
0: これ。でもすごい、そのなんか食とかはなんかやったりしてます。
1: 食、いや食も好きよ。だからまあそう YouTube でね、ブラリメンチャンネル、ラーメンの専門チャンネルやったりとか、はい、まあ、最近だと妻と一緒にビリヤニ作ったりとか。そうそう、ビリヤニってなんかね、そう高級なあの料理らしいんだけど、なんかパーティーとか、なんかそういう特別な時に食べる料理らしいんだけど。
0: ビリヤニってタイ料理みたいなやつですか。
1: そう、インドとかそっちの料理なんだけど、
0: そういうのもやってるんだ、うん。奥さんにこうなんか宮下さん、その食のこだわりで怒られたりとかってしないんですか。う
1: ん、ああ、でも奥さんはだから警戒してる、俺がすごいこだわりが強いから。
0: あ、なるほど、
1: うん、すごい警戒。
0: 基本的には趣味は合うんですか。
1: 趣味合う、めっちゃ。
0: うわ最高っす。
1: そう、映画とか好きだし、はい、もう一緒になんかこうやってくれるし、そうありがたいです。だから
0: そのパートナーがいるっていうのが一番ですね、うん、本当に。ちょっとねゴールデンウィーク期間中のメッセージたくさんまだまだお待ちしておりますので、はい、この後も引き続き宮下さんとお話ししていただいていきます、はい。メッセージはですね、番組サイトにありますメッセージトゥスタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。公式 LINE からのメッセージもお待ちしております。この後も暇についてぐるぐる考えていきましょう。さてお知らせの後はですね、ぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴバンチ、毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。うん、

0: J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆりかです。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィーク、はい、ライブとかしますけど、なんか私最近右足が痛くて、
1: ん
0: ミュージックステーションの時になんか右足の骨が出てる、膝の横のさ骨が出てるって言われたじゃん。
1: そうそうそう。
0: だからさ、ちょっとなんか足が歪んでんのかなと思って意識して歩いてたらさ、うん、なんか右足が痛い。
1: あ、意識しすぎて。
0: うん、わかんないけど。誰かこう直し方を教えてください。うん、痛いです。さあ、皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思いますが、その前に一曲お届けします。現在配信中のNetflixシリーズ九条の滞在の主題歌です。ミュージックビデオも公開中のこの曲、羊文学でドックス。

0: お届けしたのは羊文学でドックスでした、ではここからはせーのめいめいお悩み相談室のコーナーです、
1: はい、
0: クルーネームの岡緑

0: スカミドリさん、大学4年生の21歳女です。今就活真っ最中で毎日面接や適性検査などに追われています。何をしている時も就活のことが頭にあり、自分は就職できるのかという不安がつきまとっています。終わりが見えない不安にどう対処していくべきでしょうか。まあ、ただ中だ。もう始まったばっかりってことかな、ね、4月に。
1: そうですか。今集中してるんですね。
0: 終わりが見えない不安、まあ不安だよね。
1: まあね、特に就活なんてどこも受かんなかったらどうなるんだって思っちゃうよね。
0: でもなんとかなるだよね。
1: まあ、なんとかなるとは思うよ本当に
0: でも不安なんだよね。でももうそれは対処できないよね。
1: 不安はまあそうね、結果が出るまではね、どうしようもないと思いますけど、
0: なんかさ、やり方としたらさ、なんか本当にこう毎日今日やるべきことにさ集中してさ、その今に集中していくこととかさ、あるし、あとは本当にこの今が人生を決めるって思っちゃうじゃん、就活とか、なんか私だったらさ、なんか特にテレビ番組に出る時とかめっちゃ緊張するんだけど、今ここで歌詞が飛んでしまったら、もう人生が終わるかもしれないくらいのさ、感じでさ、いつも向かってるたわけ。でもある時なんか気づいたの、人生はそれで終わらないっていうことに
1: でもなんかこの話なんかしたような気もするね。
0: したっけ。したかも。
1: 人生はそれだけじゃ終わらないっていう。
0: そう、まあでもこれはやり方としてね、だからなんか別にそのさ、自分がミスだって思ってもさ、それが味になることもあるじゃない。ミスったことが、まあ、バズるかもしれないしさ、なんか就活で言えばさ、余計なこと言っちゃったかもがさあ、なんか意外と印象に残ったなってなるかもしれないしさ、だから今だけが全てじゃないっていうか、まあ、これうまくいかなくても他の会社もあるかもしれないし、来年も再来年もあるかもしれないじゃん、っていう気持ちで大きくいくと、まあ、不安に対処っていう意味ではうまくいくと思うんですけど、そうもいかないと思うんですよね。
1: はいはい。
0: どうしようねどうしようね。
1: そうですね、まあ、でもね、その何をしてもさ、不安なのを何抱えようが抱えまいがさ、まあ、自分がやったことが結果になるわけだから、今悩んでるのなんか損だなって、わかんない、損じゃないけど全然それもいいことだと思うんだけど、だからもう自分の今やることに集中した方が、不安な気持ちがその嫌なんだったらね、その不安でもうどうしようもないみたいな、
0: そうだよね。
1: もうそうよ、階段一段一段を見た方がいい、階段のその出口じゃなくて。
0: めっちゃそう、私にも響いたいやだから本当に終わりが見えない不安っていうのは、なんか別に職業をゲットしてもあるわけじゃん。
1: あるある、
0: だってなんか今の時代みんなさ転職とかしていくし、いろんなことが不安定な時代だからさ、どの会社に何が起きるかとかって分かんないじゃん、私たちもミュージシャンっていう仕事を持ってるけどさ、いろいろ不安はあるしね、そうなってきた時に対処なんていちいちしてたらすごい時間がもうそれだけで過ぎていくから、やることをやらないといけないのかも
1: ね、
0: ちょうど数秒前まで悩んでた
1: あれ、あれそうなんですかそうなの、
0: 響きましたね。何からやっていこうね。でも毎日追われてるうちにさ、自分ってなんだろうって思ってくるわけ、この面接とかさ検査とか、今までこう自分が大学で何勉強したいかとかさ、自分がどうしたいかみたいな感じで生きてるじゃん、でもさ、なんか就活とか行くとさ、自分がここで何を学びたいかとかは言っちゃいけないみたいな、自分がこの会社に何を貢献できるかだみたいなさ話に急になってきて、
1: それは確かに思考がなんか違う方向に行っちゃいそうだね、
0: 意味が分かりませんって私は思ったんだけど、

0: そんなのさ、みんな入社した時だけのさ、うん、表面上のことだよね。
1: うん、そうよね、
0: うん。まあ就職はできますよ。あの就職したいと思ってれば、
1: うん、
0: 大丈夫です。
1: 大丈夫だと思います。
0: 大丈夫だと思います。うん、不安は就職した先もあるので、あまり不安を見つめすぎないように、うん、なんだっけ、うん、階段を一段一段一緒にやっていくっていうのは、
1: はい、
0: いかがでしょうか、
1: いかがでしょうか。
0: おかみどり、つかみどりちゃん、
1: おかみどり、つかみどりちゃん、頑張ってください、
0: 頑張ってください。みどちゃん、
1: みどちゃん、おかみどちゃん、
0: みどちゃん、
1: みどちゃん、
0: 頑張ろう。
1: はい、
0: はい、グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。私たちからお知らせです。昨年開催したツアーファイナルの武道館公演のライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
1: 9月からは初の全国ホールツアー羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です、うん、オフィシャル選考2次スタートしていますので、皆さんぜひチェックしてください。
0: はい、ちょうど今グッズの打ち合わせをしてきて、すごくそれも可愛くなりそうなので、
1: はいはい、お楽しみに
0: 、それから5月19日火曜日、門高輪にて開催される開門音楽祭、開門ミュージックフェスティバルオープンザモンに出演します。これも結構和楽器とのセッションなんですけど、うん、音源がね届いて、この前、
1: うん、
0: めっちゃいいアレンジになってますので、うん、来てください。この後はスタジオの加賀さんにお返しします。今日の相談者はおかみどり、つかみどりちゃんだったんですが、
1: うん、
0: 加賀さんが今つかみどりたいものとは何ですか。ここまでは羊文学の塩塚萌香と
1: 笠井ゆりかでした。
0: バイバーイ。
2: 羊文学のお二人ありがとうございました、うん。いや、加賀さんが今掴み取りたいものはっていう、いやもう本当に、うん、もう本当に一つしか思いつかなくて、
3: うん、
2: キングオブコントで優勝することだけなんですよ。ずっともう他のものは全て手に入ったと言っても過言ではないくらい。
3: いいね。
2: カメラはもう持ってるし。
3: そっかそっか、
2: はい、ビッグカメラのフォトコンテストの審査員とかにも任命してもらったりしてるんで、ちょっとこれだけ優勝、
3: キングオブコントね。いや取ってほしいな。
2: いや、 あります、宮下さん掴み取りたいもの。
3: 明日への希望じゃない。
2: 嘘つけよマジでそんなわけないじゃん。そんなキャラでもないし明日への希望じゃないすいません、ちょっと無茶ぶりしてしまって来週もよろしくお願いいたします。ジェベブぐるぐる、今夜は極めろ暇人道ということで、宮下草薙の宮下さんとお届けしております。お願いします。ちょっとメッセージ読んでいきたいと思います、うん。ラジオネームあげない中卒芋さん、加賀さん、宮下さん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 私が最近暇な時にしているのは、加谷、うん、さんの X のヘッダーをチェックすることです。加賀、
3: うん、
2: さんも加谷さんもまめに宣伝ポストをしているにもかかわらず、加谷さんの X のヘッダーはいまだに加賀屋の大カロ外店2のままなので、いつ変わるんだろうと暇な時に見ています。せっかくならこのまま単独期間に突入して不義理キャラを極めてほしいまであります。すいません、ちょっとね、
3: はいはいはい、
2: かやって、うん、こう告知もほぼしないくらいだったり、うん、
3: はいはいはい、
2: こういう何ですかね、 SNS に興味がないというか、
3: うん、まあまあ苦手な人もいるよね、
2: は
3: い。
2: 結構こう
3: 気持ちは分かります。
2: 不義理みたいなところ、不義理とか何ですかね、律儀じゃなさすぎて、
3: はいはい、
2: こう
3: ある意味で不義理になってしまう、
2: おろそかにしてしまってるみたいな、ね、うん。いや、これ僕も言ってた時期あるんですよ、
3: うん、
2: こういうのちゃんとした方がいいよって。今過去の単独ライブの画像を、あ、まあヘッダーですよね、
3: はいはいはいはい、
2: みんなの目につくところに、うん、しているとか。
3: そっかそっか、ここって結構見るのか、みんな
2: 見ますね、はいはいはい。宮下さん、こういう気にするタイプ。
3: いや、俺だからしばらく気にしてなくて、
2: はい、
3: 俺ってヘッダー何になってたろうって今なんとなく思ったんだけど、多分ね、だいぶ昔にやったなんか、はい、

0: 俺ゲームの、はい番組みたいなのあって、あ、はいはいはい、挑戦者たちがなんかそのゲームに挑むみたいな、はい、その俺ラスボスだったのよね確か俺が、
1: はあ、
0: 宮下ーンっていう名前の
1: 、
0: その時に俺がなんかロボットを操作してる時の俺だった気がするな、はいはいはい、あそれ以降変えてないかも、
1: 変えてない、
0: あそうそれだこれ
1: おおもろ
0: そロボット、
1: いや なんじゃこのいや思ってるよりロボットだった、宮下さんがなんかコックピットみたいなところに入ってて
0: ロボット
1: になってる、はえー、あ僕こういうのちゃんと考えちゃうタイプなんですよね。
0: そっか、ここってそういう活用法なんだ。
1: なんか、うん、僕がそういう運用とかがあまり上手じゃないタイプなんですよ、うん、はいはいはい、なんでコツコツやらなきゃって、もともとは僕やってなくて X
0: 確かにそうね、
1: ツイッターとかやってなくて、
0: うん、いやそうだったそうだった、
1: それも苦手だからやってなかったんですよ、うん、でカヤは、うん、やっててだからカヤ担当みたいになったんですけど、カヤがあまりにも告知しないんですよ。
0: なるほど。
1: で、うん、それこそオールナイトニッポンとかか、はいはいはい、出させてもらう、初めてそれこそ三四郎さんのやつ出させてもらう時も告知あんましてないとか、いろいろあったりとかで怒ったことがあって、うん、出させてもらうのに告知してないのおかしいよみたいなことで僕始めたんですよね。
0: まあでもめちゃくちゃ相性いいよね、加賀くんと SNS ね。やっぱ写真
1: 奇跡的
0: 撮るからさ、はい、どう考えたって加賀より相性はいい、
1: ね、いやもうびっくりするぐらい伸びたんで、うん、それでまた加賀がふてくされちゃってお前のポストはな伸びるもんなみたいな感じでちょっとふてくされちゃってるのはあるかもしれないですね、うん、いやちょっとね、ね一応気になったのはあげない中卒妹さんね、加賀さんも加谷さんもマメに宣伝ポストしてるにもかかわらずっていうのね、僕はずっとマメだったんでね、その加賀さんも加谷さんも加賀さんはすごく頑張ってますし、加谷さんもたまにポストしてますから、まあまあまあ
0: いいね、
1: ここのね
0: 差別化だけ、ね、加賀屋全体のイメージになってくれたんじゃない、加賀が頑張ったことによってね、
1: まあ、まあ
0: ね
1: まあ、細かく言ってるわけじゃないんだけどねすいません、ちょっと引き続きメッセージお待ちしております、うん、メッセージはですね JWAVE のトップページから番組サイトに入りまして、メッセージトゥスタジオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。番組オフィシャル LINE からもメッセージ受け付けておりますので、友達登録よろしくお願いいたします。この後はニュースとお天気です、はい、
2: 高市総理大臣は中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、すぐさま必要な状況と考えていない、必要があれば今年度予算の予備費が活用できると述べました。アメリカはペルシャ湾で立ち往生している船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。先月アメリカが拿捕したイラン船籍の貨物船の乗員22人がイラン当局側に引き渡され4日帰国しました。アメリカによる信頼醸成措置だということです。今年夏の全国高校野球選手権大会で女性として初めて審判を務める4人が甲子園球場で審判講習会に参加し、球審の基本動作などを確認しました。週明け今日のアジアの株式市場は韓国の総合株価指数と台湾の代表的な株価指数の終値がいずれも史上最高値をつけました。続いて天気予報です。今日の関東南部は強い日差しが照りつけ、東京練馬区や八王子市で今年初めて30度を超えて真夏日になり、都心では 28.4 度まで上がりました。明日は高気圧に覆われて一日を通して穏やかに晴れるでしょう。各地の最高気温は23度から24度の予想で、今日より5度前後低くほぼ平年並みになりそうです。明後日振り替え休日は晴れのち曇りの予想です。以上ニュースと天気予報でした。
1: ニュースルームの小月さんありがとうございました。ゴールデンウィークはどこかに行ったりするんですかねまあそこちょっと、まあ、先に帰っちゃうから答えられないか、すいません。お知らせの後も宮下さんとお届け

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。そして
1: 宮下草薙の宮下です。
0: お願いします。今夜は極めろ暇人道というテーマで宮下さんとお送りしておりますが、ここで特別企画を行いたいと思います。題して加賀と宮下暇つぶしグランプリ。今回はですね、グルーの皆さんから加賀と宮下さんの2人でできる暇つぶしを、送ってきてもらっています。
1: はい、
0: 今後ですね、
1: 僕ら2人でできること、
0: はい、本当に2人で。
1: なるほど、なるほど。
0: 今後僕と宮下さんが2人きりになった時 に、
1: った時に仮にね
0: 2人きりに
1: 遊戯をやるっていうお互い共通の趣味があるんだから、
0: 宮下さんに教えてもらいたいっていう話もしてるし、全然遊戯王が大有力候補なんですけれども、うん、
1: そっか、それ以上のね、何かがあるかもしれない、
0: あった時のためにということで、メッセージを送ってきていただいておりまして、はい、一番最適な過ごし方を提示してくれたリスナーさん、グルーの方が優勝です。宮下さん、空き時間できた時って、本当にその隙間は何してます
1: か？空き時間、あ、でも Kindle とかで小説を読んで。
0: そうだ、宮下さんが3体教えてくれたんですよ。
1: あ、そうそう、3体ね。
0: くそおもろかった。
1: めっちゃおもろい3体ね。
0: 本当に、
1: いや、もっといろいろあるよ、教えて
0: い, いや、本当に上手なんだよな、先輩、うん、でも小説読んだりとかあると思いますけど、ちょっとね、たくさん、候補送ってきていただいておりますので、はい、早速、読み上げていきたいと思います。ラジオネーム、あたたかな高菜さん、加賀さん、宮下さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私がお二人におすすめしたい暇つぶしは妄想キャスティングです。
1: うん、
0: 好きな漫画や小説が実写化するとしたらと妄想しながらキャスティングを考えるだけでワクワクして時間もあっという間に過ぎてしまいます。今回はお二人に宮下さんが大好きな遊戯王を実写映画化するなら、
1: うわ、
0: 遊戯、会話、城之内、杏子を誰に演じてほしいか暇つぶしに考えてみてほしいです。相当上手じゃないですか、温かな高橋さん。これ確かに、しかも二人の共通点でもある遊戯王が好きだという、
1: う
0: ん、
1: うわー、
0: これ考えたことありますか？
1: もっと時間欲しい
0: もうすでにもったいないすでにこっちやってみますか。ちょ、やってみます。
1: ね、
0: ちょっと空き時間の手で、
1: ね、空き時間の手で
0: やってみますか。
1: うん、
0: それでは、暇つぶしチャレンジスタート。結構空きますね、なんか
1: ね、まだ
0: どうします。え、漫才のリハもうないっすもんね。
1: いや、もうないな、もうここから3時間ぐらいだ
0: ねえっすよね。

0: 湾岸であれしますか、なんかします。
1: なんか映画やってたらね、映画、まあギリだよね、3時間ってね、多分ね、
0: ああ映画
1: ちょっとギリかもしれない。
0: 最近あれですよね、まあ実写のものが最近増えてね、あれ見ました。あれなんだっけな、あれ出てこないや、
1: はい、まあ、キングダムとかゴールデンカムイとか ね、はい、あの辺結構実写化、ね、
0: 絶対当たりますよね最近、
1: うん、割とね、
0: 坂本デイズか、
1: 坂本デイズ、確か最近ね、
0: 意外とやってないの、遊戯王とかやってないですよね。
1: あ、確かにね。
0: いいよ。遊戯王やってない
1: っ
0: す
1: ね。遊戯王やってないね、
0: 実写映画してないっす
1: ね。確かに、
0: それこそ今 CG とかもすごいから、
1: うん、
0: 誰
1: やってほしいな、
0: やるとしたら誰、
1: うわ難しいね。
0: 宮下さんやってほしいですか、実写化
1: 遊戯王、はい、いやまあまあまあ、でもね盛り上がるからね、はい、実写化するとね、
0: うん、何編とかだけやってみるとかはね、確かに、
1: あ確かに確かに
0: 面白いかもしれないですね、うん、
1: いやだったらインセクター歯とかのとこはやってほしいな。
0: あ、ね、確かに、ね、ペガサス
1: ペガサスとか、
0: はい、うわ誰にします、遊戯、
1: うわむず、遊戯、遊戯ってだってさ、表遊戯と裏の闇遊戯が必要だよ。
0: 確かにそうか、
1: うん、あれをだから2つ演じ分けられる人じゃないとね。
0: あ、そこは1人2役ですか、これ2人、
1: あ変える、
0: 変えちゃってもいいですよね。
1: 変えに行く、それ、あでもありかもね、変えるのも
0: ね、
1: え
0: 優しい、うわ誰だろう、
1: うわ難しいな、
0: うわマジ難しいな、
1: ね、
0: 表遊戯誰がやるんだろう、
1: 表遊戯、いやだから
0: 全然、うわ全然違うわ、全然違うな、
1: マジでいないな、
0: マジで難しいですね。なんか僕逆にもう女の子とかなのかなって今思っちゃって、いや全然違うな。え今誰だ？で
1: 遊戯がいないから、だからやられてないんかもな。遊戯できる人がいないから。
0: 本人にやってもらうしかないですよね、やっぱり。
1: かもしんないわ。
0: そうっすよね。
1: 風
0: 間君にやってもらうしか。
1: 風間俊介さんにもし仮にだから子供がねできて、はい。
0: かかるって、
1: 生まれた子が育ったらかもな、
0: 時間かかるって、なんで闇遊戯20個くらい上なんですか、30個くらい上になっちゃう、
1: ちょっと難しい、だから結構俺のもう本当に、
0: はい、
1: まあやってほしい理想で言うとね、はい、まあ、海馬瀬戸ってね、まあイメージとは違うと思うんだけど、はい、やっぱあの僕一応友達なんでね、はい、中島健人くんがやっぱ会話大好きなのよ。
0: ケンティの会話なんかちょっと最高じゃないですか、
1: ね、ちょっとやってほしいよね。
0: え、やば、
1: 最近だから結構ね、なんかちょっとやさぐれた役とかもやってるのよ、中島君、はいはい、コンビニ兄弟っていうので、
0: はいはいはい、
1: なんか一人二役やってんの。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、なんかアイドルっぽいコンビニの店長と、はい、なんか運び屋みたいなちょっとやさぐれたやつみたいな、でもちょっともしかしたら遊戯の準備してる可能性もあるわ。
0: 遊戯の準備、うん、いやいや全部ケンティ。いやちょっと終了、
1: うわ
0: ちょっと良すぎる、
1: 時間欲しいな、
0: 時間欲しいですね、うん、ちょっとこれ最高すぎて、ね、普通にこれだけでもいけるくらい、
1: ね、もっとだから携帯とかいじりながら、
0: はい、いや、ね、そうっすよね、
1: そう誰かいないかなでやりたいわ。
0: アンズね、アンズ世代によりますよね、
1: 確かに
0: 今の人たちでやるんだったら、うん、う
1: わアンズやっぱ背ちょっと高くない人だよね、
0: いやそうっすよ
1: ね、ちょっとスラッとしてる人、ショートカット似合わないとね、
0: クジャクマイは、うん、いやなー、南野さんとかだと違うのかな、やっぱクジャクマイとかエライザさんとかがもうちょっと年齢いったらですね、
1: 確かにね、
0: クジャクマイ、アンズはでもうわーこれたまらんですね。いやケンティ、いやそうさ、あすいません、温かな高野さんだいぶ、最有力候補に近い、
1: だいぶいいです、
0: はい、すいません、
1: はい、
0: 続いての暇つぶしのね、はい、メールにも行きたいと思います。ちょっと盛り上がりすぎちゃった、
1: ちょっとトップバッターが
0: 良すぎましたね。ラジオネームひなぎくさん、その場でできる暇つぶし方法ですが、ペン落とし対決はどうでしょうか。
1: うん、
0: 1人がペンを垂直に持ち、好きなタイミングで手を離します。もう1人はそのペンが床に落ちる前にキャッチできるかを競うという反射神経テストのような遊びです。落下ギリギリの低い位置で掴むほど難易度が上がります。ぜひ試してみてください。
1: それね、
0: これ分かります、
1: 分かる分かる、
0: なんか海外の映像とか

0: なんかボタンを押したら上からバーが降ってきて、うん、それを何本か落ちてくるのをキャッチできるか
1: で、なんかノールックでキャッチしたりね、はい、すごい人は
0: それを、うん、2人でやってみるという。
1: いやこれね俺イライラが勝つんだよな。
0: え待ってください、イライラが勝つ、
1: うん、取れないイライラが勝つのよこれ、
0: は
1: い、
0: あそうな
1: の、うーんってなるのよ、分かる、なんか
0: だから整ってるゲームが好きなんですもんね。
1: そうそうそうそう、
0: ルールがね、
1: そうそうそう
0: ルールが整って
1: る、破綻してる、破綻してる、能力に依存しすぎてるゲームとしてい
0: やそういうもんなんですよ
1: プレイヤーの。
0: えちょっとやってみます、どうします、ね、これどうやってやればいいんだろう。
1: でここえここでできんの、
0: ここで
1: これで
0: これで今僕が今
1: これでこういうことだよね、
0: マイクから離れないようにできるだけ伸ばして、
1: はいはいはい、
0: ここで話して、
1: はいはい、
0: 急に話すってことですよね。
1: そうそうそう、なんか会話とかしながら、
0: ね、しながら急に話してこれで反応できるかってことですよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう。
0: え明日って休みなんでしたっけ。
1: 明日
0: あ予想いやびっくりするんですけど、うん、明日って休みなんですけって言った瞬間に宮下さんがちゃんと上向いて、うん、予定を考えるちゃんと
1: そいやね明日がね結構難しめの収録だったからね考えちゃったな今
0: 明日大変なんだよなっていう、
1: ね、明日がそれじゃなければ結構大型のトーク番組だったから
0: あそうなんですか。
1: そういやそれじゃなかったら今撮れたよ。
0: 強烈な長いことある、
1: 強烈な長いことある、
0: あれか、
1: 一人が大回しする、
0: なるほど、
1: 一人がもう大回しして
0: すごい
1: やるやつ
0: 頑張り、逆もやってみます。
1: 確かにね、
0: 一応ね、うん、今のところ全然盛り上がってない。
1: 確かにな、
0: いや僕でも結構こういう反射神経とか、ねう
1: ん、あ本当結構運動神経いい方、はい、
0: で目がいいんですそもそも。
1: あそうなの、あ、はい、そっかそっか、カメラとかやってるもんね。
0: カメラとかやるから。
1: え学生時代何やってたの
0: は、うん、やめてました。ごめんなさい。あの高校やめたなっていうので、ごめんなさい。高校ごめんなさい。
1: 手のひらに乗ったけど一回乗って立って落ちたけどペンが。
0: なんか中指だけ動いて、中指の上に乗せるというなんか高等テクニックみたいなのを披露したんですけど。
1: 人って考えちゃうからね、はい。パッとこう。
0: 学生時代のこと聞かないでください僕に。僕にお互い様じゃないですかそれは。
1: そっかそっか。
0: いやこれはちょっとごめんなさい、うん、2人きりの時には結構気まずい空間
1: ちょっとね
0: 流れてしまうかもしれない、
1: ね、逆に大勢だったらいいかもねまだね、
0: は
1: い、
0: 何人かで子供とかだったらいいですね、
1: オーディエンスがいるんだ
0: ったら、はい、ちょっと引き出しのこの奥にしまわせていただきたいと思います、うん、はい、ひなきくさんありがとうございます。続きましてラジオネームあいちゃんさん、加賀さん宮下さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: その場でできる暇つぶし方法を教えます、うん、まだ披露するにはクオリティが低いモノマネの練習をしましょう。あっという間に時間が過ぎますし、今後のいざという時の一芸披露の助けにもなります。
1: いやこれは芸人からしたら地獄じゃない。
0: モノマネ普段や練習します、
1: まあ、何も
0: 僕もなんですよ。それこそ企画でモノマネ練習してみませんかみたいなのあったんですよ、うん、このラジオのラパルフェに来てもらって、うん、ほんまに上手くならなくて、
1: うん、
0: いや見つかんなかったんですけど、
1: いや俺もだから全然よ。なんかね一回社長子さん、
0: はい、
1: でなんかラジオ一緒になった時に、
0: あそうか、遊戯王もあれだし、
1: 俺の声でできるモノマネってあるのかって聞いたのよね、
0: はいはい。
1: そしたらなんか一応あの高橋さん、
0: はい、
1: あの上り龍そうサバンナの高橋さんだったらできるんじゃないか、
0: はい、
1: みたいな
0: 上り龍
1: あのお腹痛くなった時のセリフあるよCM の
0: ストッパーの
1: そうそう来た上り龍みたいな
0: あでも確かにちょっと今、
1: うん、あ本当、
0: はい、雰囲気
1: あった、
0: 似そうでしたよ、
1: 似そうだった、はい、そうはなんかできるんじゃないかって言われたけど別に練習はしてない。
0: このくらいの優しい空間がないですよね、
1: うん、
0: モノマネを、
1: うん、
0: 僕ね人のネタはめっちゃ真似するんですよ。
1: うん
0: でお風呂で、
1: はいはいはい、いやでも得意そうだけどね、やっぱコントやってる人って
0: モグラさんだけめっちゃ得意です。
1: あ
0: モグラさんが、うん、あのクローゼットの中に、
1: はいはいはい、
0: 隠れてる、うん、瀬川栄子さんみたいな喋り
1: 方、はいはいはい、
0: あんあんたの
1: あ
0: うんお前
1: 似てるわ、
0: わきんおとこのこれなけすごい上手なんだよね。これは僕がお笑いファンすぎてどこにも披露する場がないっていう、うん、だからそのストレートがないんですよね。いやこれはビートたけしさん、
1: いや無理だよ、
0: あんたんはよう

0: 僕はさ
1: やっぱやるからさ、
0: やんちゃな時期もあったよな。
1: これだからさ結局肩なのよ。これ肩だけだからさ、音声だけじゃ伝わんないから。
0: これ全然ダメですかこれ、うん、いやよいやよおいしいよな。何を考えてないんだよこのくらいの。ちょっとダメですね。
1: まあまあそうね、
0: これは
1: いや厳しいですね。
0: これは厳しいですね。
1: モノマネはなかなかね。
0: だから判定できないモノマネとかがあるといいですよね、
1: うん、確かに。
0: あれずるくないですか、ああいう時ずるくないですか。これモノマネ振られた時に日常モノマネみたいな、
1: うん、あ確かにね、それありだったらね。
0: あれずるいっすよね、うん、
1: いやあれずるいよ。
0: 色モネ屋でショートコントじゃんっていうモノマネする人。あれずるいですよね、
1: その角度のずるさ。
0: で確かにこれ、うん、ほんまに仲良かったらちょっとありかもしれないですね。夜とか、うん、お酒とか飲みますって宮下さん。
1: 俺のお酒飲まないのよ。
0: 僕もその、うん、飲む、あんまその友達と飲んだりとか少ない方なんですけど、こういうのできたら確かに面白いかもしれないですね。まあね、
1: 夜も更けた時にね、うんうん、
0: 引き出しにあったら確かにこれいいかもしれないですね、うん、はい、ちょっと良かったと思います。あひちゃんさん、はい、続きましてラジオネームエルボーカーディガンさん。加賀さん宮下さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: こんな暇つぶしどうでしょうか。まずはじめに恥ずかしいかもしれませんが、それぞれ自分の長所を紙に書いてください、うん、これは相手に見えないように伏せておきます、うん、次に加賀さんが宮下さんが書いたと思う宮下さん自身の長所を当てに行きます。次は逆に宮下さんが加賀さんが書いたと思う加賀さん自身の長所を当てに行きます。どちらかが正解するまで続けてください。そうすると当てられるまでお互いに永遠と褒め合う時間が生まれ、最高の気分になれる最高の暇つぶしになるはずです。相手が自分の知らない長所を見つけてくれるかも。短所でやってもいいのですが責任は取れません、うん、これエルボーカーディガンさん多分あの小学校で教員されてますよね。
1: 確かに
0: このレクリエーション、うん、上手すぎる。
1: そんな感じするもんな。
0: それぞれ自分の長所を紙に書く。本当ですか。思いつそれぞれ自分の長所を紙に書く
1: 長所。いや自分の長所ってもう小学生以来やっぱ人に言われてないからな。
0: そんなことないでしょさすがに。ありますよいっぱい。自分の長所、国特記に自分の長所がスッと出てこないのが、うん、
1: いや出てこない。
0: やっぱ面接を経てないっていうのがありますよね。
1: そうそうそう、あの時期に ね。
0: やっぱ芸人って短所をいかにあつらえていくかみたいな、
1: うん、やっぱだから小学生の頃に書かれた明るいとムードメーカーしか出てこない。
0: 同じことを同音異義語、同音異義語じゃない異義語で言ってるだけ、
1: それしか出てこないな。
0: いやいやイオン、いや僕も目がいい以外ですもんね。だから、
1: うん、
0: うわーうわちっちゃいかもな、ちっちゃいかも、うわーちっちゃいかもな。はい、うわちょっとごめんなさい。
1: いや恥ずかしいなこれ、ちょっと待てよ、変えようかな。
0: はい、うわちゃうかも、うわ違うかも、ごめんなさい、これにします。はい、ごめんなさい、もう完全に黙ってしまいましたが、はい、僕、はい、ガチ長所ですね。あ、はい、
1: はい、僕もガチ、
0: ちょっとごめんなさい、ガチ長所なんで、ちょっとはいはい、今伏せました、
1: はい、
0: 伏せさせていただきました。
1: はい、少ない方を破ります、
0: はい、ということでね、はい、はい、ガチ長所を言い合うタイムにしたいと思います。
1: はい、
0: どっちからいきますか。僕宮下さんの長所はね、やっぱりね、はい、ムードを作るっていうことももちろんなんですけど、はい、やっぱね楽しむ力が人一倍強いと思うんですよ。いや本当に宮下さんがやってることって本当に楽しそうに見えるし、うん、宮下さんが面白いって言ったものってすごく面白いんですけど、うん、宮下さんから聞いたからめっちゃ面白いっていうのは
1: 嬉しい。ちょっと待って、めっちゃ嬉しい。
0: いや本当に宮下さんってプレゼンめっちゃうまくて、うん、本当に面白がる才能にがつば抜けてるんで、面白がる才能が抜けてる、ずば抜けてる、うん、だと思います。
1: めっ

0: ちゃ嬉しいね。
1: 本当ですか。
0: いやもう俺それかけよかったわ。なんか
1: いやマジで本当に僕群抜いてると思います、うん、知ってる人の中でも。
0: めっちゃ嬉しいわ。何これ。
1: 本当に思います、うん、はい、逆にありますか。
0: いや俺はこれ加賀くんって、はい、やっぱ俺人に好かれる力すごいなって思うのよ、はい、俺
1: 本当ですか。
0: やっぱコント師でやっぱまあセンスもあってね、はい、でまあお笑いに生きてきた人で、はいはい、俺ここまでやっぱ愛嬌のあるコント師ってなかなかいないなって思ってて、
1: いやいやいや
0: 俺だから結構いろんな現場でやっぱそのファミリーになれる人間なのよ実は。なんかみんないや好かれてるよすごく。
1: 僕めっちゃコンプレックスというか不安なんですよ、うん、そこが
0: でしょ、いやめっちゃ好かれてるよ。
1: 本当ですか、
0: うん、やっぱねあの誰も嫌ってないと思う。それって俺やっぱすごいことだと思う。やっぱ
1: 臆病なんです、うん、一人っ子だったし、
0: それもだからやっぱ伝わってるし、
1: はい、あ本当ですか。
0: なんかそういうところもあるんだろうなっていうのもあるし、でまあカメラを通じてね、はい、こうなんかこうカメラでみんなのことを撮ってて、はい、その写真には加賀くんは写ってないんだけど、はい、でもやっぱそこに加賀くんがいるのよ。でみんなの中でみんなの目線が言ってるのは加賀くんへなのよ。で加賀くんの絵がみんなの思い出残ってんの実はね。写真になってるのはみんなの映像だけど
1: 全然違うけどこれでいい。最後うわー終了、あー
0: 終了、
1: 時間がないということで、うん、ちょっとちなみに吉田さん、は
0: い、
1: なんて、
0: いやもう俺やめとけよかってこんなこと書くの。
1: え本当ですか、
0: うん、なんかちょっと変なこと書いちゃった俺。
1: 本当ですか。ち
0: ょ服以外全部センスあるって
1: 。おもろ、なんですかそれ。服以外全部センスある。じゃちょっとわかりますわ。確かに全部センスある。僕いいですか、
0: はい、
1: 僕はそんなとこ面白くできるのということをコントにできる。
0: わーそうね、
1: はい、
0: そうよね。
1: いやそんなの誰もコントにできないよっていう、うん、いやお互いちょっとだけダサかったですね。
0: ちょっとダサかったね、
1: はい、いや最高の時間でした。ちょっと全部時間がいっぱいということで、ね、こちらで終了とさせていただきたいと思います、うん、全ての暇つぶし紹介していきましたけれども、宮下さんにどれが良かったか選んでいただきたいんですけども、いやかなり良かったです。一人目の温かな高菜さんとね、遊戯王の実写化はこれもピンポイントです。
0: 僕らにねぶっ刺さるという感じ、
1: 愛ちゃんさんね良かった
0: ですけども、
1: ちょっと優勝選んでいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、これなんて言えばいいだろうな。
1: どうしようかな、
0: 優勝はですね、
1: はい、
0: エルボーカーディガンさんの、
1: はい、
0: 長所を言い合う、
1: いや
0: 遊びです。
1: これは良かった、
0: はい、
1: これはでも本当にいやまさに宮下さんのいいところというか、はい、面白がる力というか楽しむ力、うん、人の、うん、いいところを見つける
0: 際なんですよ。これはいやこれすごかった。こんな気分のいい遊びはなかったもん。
1: 本当に単純にお互いがお互いのことを好きだったという、うん、
0: そうこれはね本当にあの各国の首相にもやって
1: ほしい、うん、これでお互いにね、
0: そうそうそう、これでもいろいろこういろいろ解決するよこの遊びやったら。
1: 素晴らしい、これやっていきましょう本当に、うん、ということでエルボーカーディガンさんには、2人のサインステッカープレゼントしてさせていただきたいと思います、はい、ということで以上加賀と宮下さんの暇つぶしグランプリでした。ということで、宮下さんここでお別れのお時間となってしまったんですけれども、はい、なんかもしお知らせなどありましたらぜひ、はい、ということで、
0: 7月17日にですね、はい、サスライラビーの、ね、はい、初単独ライブ、
1: いや誰の何告知してるんですか。いやいいんですよさすらいさんの
0: 新ネタライブはねいっぱいやってたんですけどね。
1: やってますよ、めっちゃやってる。
0: なんかね初単独ライブだっていう。
1: あれ本当だ、
0: え俺よく分かんないんだけど、はい、新ネタライブと単独ライブのなんか違いって何なんだろうっていう。でも単独ライブって言い張ってるライブが、
1: あそうなんですか、
0: そうあるんですけど、
1: いいんですよ
0: それぜひちょっと皆さん
1: 身内の告知あったあるでしょう。さすらいラビーさんの単独ライブが7月17日に、
0: そうそうそう17日だったと思います、はい、ちょっとあのタイトルも覚えてないんですけどね。
1: 友達
0: 人なんちゃらだったから人なんちゃらみたいな。
1: さすらいさんね僕もあの大好きなんですけど、さすらいさんもね本当にラジオすごい特殊なラジオされてますから、
0: ね、あの二人も喧嘩してますからね、
1: すっごい、いや僕らなんて火じゃないくらい、はい、いや昔の僕らの火じゃないくらい喧嘩してます、はい、ぜひさすらいさんの単独ライブ、はい、ねもしよかったら宮下さんのねあの X も

お届けしたのは崎山蒼志、目が新之助、紫今で人生ゲームでした。お知らせの後は注目アーティスト発掘のコーナー。

This program is brought to you by ピア。

ここからの時間は J-WAVE とピアが未来の音楽シーンを担う若手ミュージシャンをフックアップするコーナー、ピアスターバースト。月始めは番組が選ぶ今聞くべきネクストカマーを3組紹介します。まずはこちら、チェチェ。90年代以降のブリッドポップ、 UK ロックに独自の音楽要素をミックスしたオリジナリティあふれるサウンドで注目の4人組バンド、曲はスタッピド。

届けしたのはチェチェでステューピッドでした、うん、ステューピッドでしたね。めっちゃかっこいいね、めっちゃかっこよくてそのギターね、もうこのそう本当にこの昔ながらの雰囲気もありつつですごくかっこいいなと思って、でもスカッピドで読めなくてスティーピッドって、ああそうなんだと思って意味調べたら、まあ、バカって意味らしくて、バカが読めないバカが読めないっていうその皮肉みたいな紹介をしてしまいました。本当にチチさんすいません、こちら続いて2組目はこちら、フルス4人組ロックバンドフルス、東京のオルタナティブシーンで躍動していた彼らのダークな世界観が全開となったニュー EP バースインビトロからインビトロ

0: 届けしているのはフルスでインビトロでした。こちらはねインビトロでガラスの中でという意味で、ああ読み方もあってました、すみませんね、この余計なノイズを入れたくなかったんですけどね。こちらもギターがすごくね、そのまあ自分がねすごい好きなので注目しますけれども、こう後ろで弾いてるというかもうずっとメロディアスで、ボーカルとこうずっとメロディーメロディーという感じで、と思ってたら最後こうグワッと来てかっこよかったですね。こちらフルスさんとてもかっこよかったです。では最後3組目こちら、頼り。
1: 頬を撫でる風が嫌に生まれる。
0: 3人組音楽ユニット頼り。ユニット名にはある時は心の頼りになるような、またある時は思いを届ける頼りになるような、聴き手に寄り添った楽曲を制作したいというメンバーの思いが込められています。
1: 次の日にはまるで聞かないただの文字になっていた。また振り出しに戻った。

0: お届けしたのは頼りで蜃気楼でした。いや素敵ですね。まあ、ボカロ P っぽいとか、その僕らの過去に通ってきてるちょっとぽいのかなとか思って今調べたら、その詩と曲作成されてる方が多分そのプロデューサーさんというか、そのやられてた方っぽくて、だからこのボーカルの方と出会ってっていうことなんだと思うんですけど、こういうのって熱いですよね。別でずっと曲作ってた人とボーカルとか出会うみたいなの、すごいそういうの憧れますね。その、うん、身近なところって言うとあれですけど、ディスコさん、星野ディスコさん、身近なとこすぎ、星野ディスコさんがそのメイク見染められてユニット組むとかね、みたいな、そのね、ありましたよ。3組とっても素敵でした。本日ご紹介しましたチェチェ、フルス、たよりいかがでしたでしょうか。どのアーティストも大注目です。ぜひチェックしてみてください。来週は春風に次ぐのトンズがおすすめのバンドを紹介してくれます。お楽しみに。以上、ピアスターバーストでした。
1: Starburst on 81.3 J-Wave.

お届けしたのは「もののあはれ」で「時間泥棒がやってくる」でした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。今夜のテーマは極めろ暇人道ということで、グルの皆さんからメッセージ届いております。ラジオネームなんちゃってパルクールさん、私は一人っ子のため子供の頃から暇を潰すのが得意です。近頃お気に入りの暇つぶしは数駅分を徒歩で移動し、その道中見かけた知らない植物を写真に撮り、その名前を調べるという方法です。今のスマホの多くはわざわざ写真検索にかけずともカメラロール内で直接植物の名前を検索することができます。つい先日も1日で10種類ほど新たに植物の名前を覚えました。次の予定まで絶妙に時間が空いてしまったというタイミングなどにはもってこいの暇つぶしだと思いますので、新緑の季節にぜひ試してみてください。いや素晴らしいね。いや俺はそれこそそのずっとジジイになった時のために花の名前を覚えるという活動をずっとしてた時期があって、もうさすがに覚えれなくなってしまって離脱してしまったので、もうやっぱでジジイになった時にそのやっぱババアにモテたいっていうそのいや結局なんかで思ったんだよね、そのおじいちゃんに一人みたいな時にやっぱいかに教養があるかみたいなのをすごく感じてて、でモテたらいいなと、モテなんかそのいいおじいちゃんでいたいというか、迷惑なおじいちゃんじゃない方がいいと思ってたけど、もう俺たちがおじいちゃんおばあちゃんになる頃には全ての植物の名前は空中に浮かんでるはずだから、これはもうもしかしたらね覚えなくてもいいのかもしれないけど、これ素敵なシステムですね。確かに iPhone とかだとカメラロールにすでに表示されたりしますからね。続いてラジオネームでっかい犬さん、加賀さんこんばんは。こんばんは。私は中学3年間と高校1年間帰宅部だったので合計4年間暇人を極めていました。ですが徐々に友達が放課後遅くまで頑張っているのに自分はこのままでいいのかという虚しさに襲われるようになり、今年度高2から部活デビューをしました。テニス部のマネージャーになり、今月は雨が降らない限りオフがないという今までと対極の生活を送っています。部活に入らなければ遊び放題なんてことを思っていたのですが、実際同級生の8割が部活に入っているので放課後遊びに行くなんてことはなかなかできず、一人で帰ってただ寝るという生活をずっとしていました。私みたいに暇な時間を使うのが下手な人間は部活に入って正解だったなとこの1ヶ月で感じております。すごい、中学3年高校1年帰宅部で4年間帰宅部でっていうのはすごいですね。このちゃんとしかもまあ友達がちゃんといるっていうのはこれ奇跡的なことというか、なかなかね、俺は剣道部だったけれども、そのちょっとね剣道部に入った後に足が折れてることが発覚して、ごめん説明は端折るんですけど、剣道部に入る時に足が折れてることに気づいてなくて、入った直後に折れてることに気づいて、それが手術するにはちょっと良くない場所だったから、ずっとそこから3年間ずっと素振りだけさせられるみたいな、だから剣道部とはまあ仲良くならなかったし、剣道部にはね俺はね割と仲良くやってると思ってた時期があったんだけど、意外と嫌われてたっぽいねその嫌われてたというかね、嫌だなと思われてた、一人だけズルしてるなとか。だからその友達ちゃんといるっていうことがね素敵だし、まあ、高2から部活入るこの勇気がね、まあ、そもそも素晴らしいと思いますね。ラジオネーム冴えない笑顔さん、こんばんは。私は今年に入ってメダカ飼育にドハマりしています。メダカといっても改良メダカと言われる品種改良によって鑑賞価値を高めたメダカです。数年前からメダカブームがピークになっているようで、芸術品と言えるような品種が次々リリースされています。なので置いてかれないように毎日チェックを欠かせません。ということで暇な時はヤフオクに出品されているメガタということで、暇な時はヤフオクに出品されているメダカをひたすら見るという作業をしています。まだ初

0: 始めて3ヶ月ですが、その間で一番高く取引されたものは90万円でした。一度ヤフオクに出品されているメダカを見てみてください。びっくりすると思います。メダカ飼育を趣味にするというのはどうでしょうか。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、すいません、わかんない。僕そのメダカへの倫理観があんまりまだその冴えない笑顔さんと統一されてなくて、僕そんなにヤフオクとか言っていいのかっていうことがわからなくて今メダカをヤフオクで買うんですか。え、メダカってそんな感じ、え、いっぱいいるからですかね。やっぱりそのお魚とやっぱりその命の重さって違うんでしたっけ、わからない。僕命の重さこんなに違うんですか。え、90万円で取引、あ、そうなんですね。まあ確かにね、素敵な、僕おじさんが熱帯魚育てて、てで金魚飼ってたんですよ。で金魚がもうとんでもないサイズになったけど、それが可愛くて僕は餌とかあげてたりとかちょっと手伝わせてもらったりしたんですけれども、確かにね、環境が整えられるんだったらちょっと長生きする子とかはね、確かにいいかもしれないですね。はい、すいません、最高でした本当に。いろんなねメッセージ面白かったですね今日は。ちょっとなんか近いことまたぜひこのね趣味というか、こういう遊びのことをぜひお待ちしております。メッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
1: 午前0時ちょうどをお知らせします。

秒涙が一滴また一滴こぼれ落ちタイトなリズム刻み世界を濡らしその重さの臨界点いつも決まって AM0000 に砂時計ひっくり返り今日が昨日に明日が今日に歌舞伎町は今日にがか渋谷のラブホで寄り添う二人焼き

常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。今日はもうたくさんのね、暇メールという暇メールというとあれですけど、いろんな過ごし方を送ってもらってすごい面白かったですね。実際に本当に遊びですよね。エルボーガーディアンじゃない、エルボさんが送ってくれたやつね、いいところを言うっていうのはね、ただあれお互いで言うのは恥ずいっすよね。誰か仲介役というか、誰かが言ってくれたらいいですよね。あの企画はぜひまた、全然コーナーにしてもいいくらいの決まりでね、ぜひまたやりたいと思いますし、ちょっとね、来週のテーマにもつながるのがちょっとありますんでね、ちょっと、一旦逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9番がナビゲートです。メンバーは吉原、上原、園田の3人です。テーマは今からでもクラブハマれますか、クラブって今からちゃんとハマれるのかということで、ゲストにはレイチェルさんが登場です。チェルミコのレイチェルですね、こちら登場ということで、そして来週月曜日のぐるぐるは5月11日に放送。テーマは一人っ子ですが何かです。一人っ子の生態を一人っ子の僕が解明します。こちらね、さっきなんちゃってパルクールさんもね、一人っ子でとか言ってたんですけど、僕も一人っ子なんで、やっぱ暇が上手だから、今日送ってくれた人の中にもわざわざ書いてなかったけど、一人っ子っていう人結構多いんじゃないかなと思うんですよ。でも

し可能であれば、うん、貧乏めな一人っ子あのね裕福な一人っ子とね貧乏な一人っ子で全運命の差というか遊び方に差があるんですよね。なんか友達がいるコミュニケーションを送ってきた人、兄弟がいるコミュニケーションを送ってきた人と全く違う派生してるんですよ。本当自分だけの箱庭を作って育ててきてるから全然変わってくるんですよね。ちょっとなんかこのゴールデンウィーク中の過ごし方とかもいろいろあると思いますが、ぜひあのいろんなメッセージお待ちしておりますので、一人っ子の生態ぜひ、お送りいただけたらなと思います。僕とは今度のまた今度の月曜日に、今夜のお相手はかかやの加賀翔でした。さすらいラビさんの単独ライブは人バカというタイトルでした。はい、人コアならぬ人のバカっぽいところをやるという単独ライブで、7月17日に、開催されるということなので、加賀屋の単独ライブに行ってから行ってください。また今度の月曜日にさよなら。

0: 時刻は深夜12時を回りました。スミカのドラム新井智之です。
1: ビンスビンス、スミカのボーカルギター片岡健太です。
0: J-WAVE スパーク、月曜はグリーンジャイアント、スミカがお届けします。
1: さあ今日は5月4日緑の日ということですが。
0: そうなんです。
1: ツアーの衣装が緑色の新井さんは今日という日をどんな思いで迎えましたか。
0: いや、
1: ま
0: あ、そうい
1: うこと台本読みます。
0: 台本読んでくれたね、ありがとうございます、はい、うん、でもあの緑の日、そう今回ねツアーの衣装、ね、緑色なんですけれども、とはだからといって緑の日ね特別な気持ちになるかと言われると、
1: うん、
0: フラットな思いで迎えてるような気はしますけどね。
1: グリーン面だもんね。
0: グリーン面、逆にそうですね、ここでこういう風に言っていただいたから、そっか、じゃあやっぱり緑っていうことにこう誇りを持って残りのツアー回っていきたいなという風に思いましたね、う
1: ん、移動中、うん、俺はやたやてやたって歌ってるもんね。
0: 歌ってないでしょ。歌ってないでしょ。
1: いやいやいや、この間なんか鼻歌聞こえるなと思ったら、
0: またグ
1: リーン、シャザムで検索したら、あ、なるほど、
0: ま、いろんなグリーンがちょっと広がっていっちゃうから、なんか違う、
1: ですか、
0: 違うんですよ。
1: 違いましたか。
0: そういうわけじゃないですけど ね、はい、
1: 歌ってたことは事実です。
0: 事実ではないです、はいはい、ということでゴールデンウィーク真っ最中です、
1: うん、
0: 明日が子供の日。
1: 明日が子供の日。
0: 鯉のぼりとかね。
1: 鯉のぼり立ててたいや。
0: 全然全然立てた？
1: うち立ててたかも。
0: うわすげえ、マジか。
1: うん、
0: へえ、
1: なんかあの一軒家だったんですけど、家が、
0: はいはい、実
1: 家ね、
0: うん、
1: なんかね庭に立ててたら一回どっか飛んでっちゃって、
0: おなるほど、
1: 危ないねってなって、なんかおじいちゃんが寝る部屋に立ててた。鯉のぼりなびかねえ鯉が。おじいちゃんのそうね、
0: 登ってるの
1: 小息ぐらいでしか、ふとしかっていうレベルでしかなびかない鯉のぼりがおじいちゃんの部屋にあったイメージあります。
0: いいですね、いろんなパターンがあるんですね。
1: そうですね、
0: 外から見えなくても家の中に鯉のぼりがいるかもしれないという、
1: ね、
0: そんなお宅もあるのではないでしょうか。
1: したけれどもね、
0: ということで本日
1: 激薄エピソードね、ありがとう。
0: ゴールデンウィークの空気感に寄り添って皆さんのメッセージにたくさん答えていきます、
1: う
0: ん、
1: はい。X やインスタグラムをやっている方はハッシュタグ SP813 ハッシュタグスミマンをつけて投稿してください。インスタは JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
0: まずは我々スミカの楽曲を流しますが、はい、ここで、ディレクターのシロタンからメッセージがね、いただいております、
1: はいはい、
0: 今日は選曲ボックスを用意したよ。この箱の中にスミカの曲名が書かれた紙が全曲分入ってるよ、
1: うん、
0: 1枚引いて書いてあった曲を流すよというメッセージいただいております。
1: 新しいです
0: ね、新しい試み、選曲ボックスということで、こちら今我々の目の前に来ておりますので、早速ケンタ弾いてみてください。
1: J-WAVE と書かれた混合の
0: 箱の混合の箱から
1: 中から、
0: でこれ1枚弾いて出てきた楽曲を流す。すごい、
1: よいしょ。

0: 聞いていただいたのはスミカでジャマイカダイナマイトでした、うん、本日はねこんな感じで流す楽曲決めていくようですね。
1: いいね、
0: いいね、面白いね、うん、うん、ランダム性あって、はい、新しい試み、うん、ぜひとも最後までお付き合いください、はい、スミカがお送りする J-WAVE スパーク、ここでリスナーさんからいただいたメッセージを紹介していきます、はい、ラジオネーム塩パンさんからいただきました。私は体力がなさすぎて、うん、毎年夏フェスの参加を見送っていたのですが、うん、映像で見る夏フェスはとても楽しそうで今年は参加したいと体力作りを始めました。メインは任天堂スイッチのフィットボクシングと軽いウォーキングを続けていてかなり体力がついてきました、うん、スミカの皆さんはライブなどかなり体力は必要かと思いますがどのような体力作りをしていますか、参考にしたいですというメッセージ、うん、塩パンさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いいですね、
1: 体力作り。
0: これね、スイッチのフィットボクシングとか、うん、あれだよね、多分なんかこの持ってこうシャドーボクシングみたいなやつやる、
1: やるやつ、
0: ね、ゲーム感覚でやるやつだね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ボクサーサイズ的なことになるんだね、
0: うん、それと軽いウォーキング、うん、でいいですね、かなり

0: 体力がついてきて。
1: どうですか、そっか、なんかやってますか、体力作り。
0: いや体力作りねやれてないんですよね。一応ジムにはね行ってるんですけれども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうなってるんじゃないの。
0: でもジムでやるのってやっぱりその筋トレ
1: ウェイトか
0: がメインだから、うんうんうん、なんかやっぱその有酸素運動がやっぱ体力作りにはいいのかなとか思ったりしていて、
1: うんうん、
0: そういう意味で最近ちょっと興味があるのが、うん、あのスカッシュ。
1: スカッシュね
0: をちょっとやっやってみようかなと思って、うんうんうん、そう、前にチラッと調べて、結構まあ場所はまちまちだけれども、うん、その体験みたいなやってるとこあるから、
1: うんうん、
0: あちょっと行ってみようかなと思ってんだよね。
1: いいじゃん
0: ね、なんかあれなら一人でもまあ行けるし、
1: 確かにそうだね、うんうん、ちょっと壁に向かって行っていけばいいんだもんね。そうそうそう
0: そうそう、で誰かね面白かったら友達とか誘ったりして2人とかでもできそうだし、ちょっと行ってみようかなと思ってんだよね。
1: なんか海外のその映画とかでよく見るわ、
0: う
1: ん、なんかさ知り合いと一緒にスカッシュ行ってみたいな、あのメガネみたいなのかけてさ、
0: あ、はいはい、ゴーグルね、
1: かけて、あ確かにいいね、
0: いいよ、
1: いいじゃん。
0: 俺はあの東京グール見てからね、
1: あと
0: 月山シュウが、
1: はいはいはい、あそうじゃん、
0: やっぱスカッシュ、
1: 急に思い出した、
0: あやっぱいいな、
1: スカッシュやってる友達いないか、ちょっとい
0: い、ね、あんまいないよね、
1: でね気になるわそのレビューが。
0: そうそうそう、ちょっと行こうかなと思ってたら、そうツアーも始まっちゃってね、あやべえと思って、うん、ちょっとどうしようかなと思ってんだけど、ちょっと合間見てどっかでちょっと行ってみようかなとかは思って、うん、います。
1: あれ長時間やったらめちゃくちゃ疲れそう
0: だね。めっちゃ疲れそうだよね。
1: あれはワンチャンライブ以上に疲れる説 ね。
0: あれはめっちゃいい体力作りというか。確かに
1: それいいかもちょっと、
0: ね、であんま怪我の心配とかもそんななさそうだしね。
1: そうね、そうね、うん、いいじゃん、
0: ね、でもケンタいろいろやって縄跳びとかね、あのライブ前とかねやってるし、
1: 坂道ダッシュとかやってる俺。
0: うわーすごいね
1: 夜な夜ない
0: いですね、
1: 坂近所の坂行ってさ、
0: はいはいはいはい、
1: 坂道を何度もこうブワーってダッシュして、
0: うわすげえ
1: 怖いと思うんだよな俺夜中にさ成人男性がさ走ってくんだから
0: 坂道を、
1: うん、ってなるよね向かいの人やっぱって顔ちょっとするもん
0: まあまあまあ夜中とはいえ人がね歩いていることもあるでしょうからね、
1: うん、そんな公園っていうか一応なんていうのかな、歩道じゃないと思うんだよな、
0: あなるほどなるほど、
1: そうそうに行って坂があるからやってるんだけど、
0: はいはいはい、確かに坂道ダッシュは珍しいかもね、夜中走ってる人とかね、うん、ちょいちょい見たりするけど、
1: そう一応そのランニングやる習慣とかもあったんだけど、うんうん、なんか一番何がこう、まあ俺はステージ上でこうパフォーマンスする上で一番必要なもの何なのかなってなった時に、坂道をジョギングじゃなくてもっとダッシュ、短距離、
0: すげえ疲れそう、
1: すんげえ疲れる
0: でしょうね、
1: うん、でもその後やっぱすごい爽快だからさ、
0: も
1: う
0: あのなるほど、
1: 風呂入ってさ、
0: わあいいね、
1: でちょっとこう若干サウナっぽくなるっていうかね、
0: あはいはいはい、はい、
1: 整うというか、
0: はあ、でやっぱ体力がついてる感じも
1: する、
0: あ、いやまあそうですよね、
1: やっぱ足をね鍛えるといいっていうね、
0: 足大事ってそうだよね、
1: そうだけど、
0: うん、足だよね、なんか
1: 夏フェスとかになるとさ、
0: うん、
1: 炎天下の中で、うん、結構長時間歩く
0: あそうだ、ね、
1: だろうから、その状況によってはさ、体内の水分が蒸発して、
0: うん、
1: 痙攣したりとかさ、ちょっとつっちゃったりとかって可能性、はいはい、まあ、ね、ゼロではないから、やっぱり足回りを鍛えていくのがなんか一番最初から最後まで夏フェスを楽しめるような気もするんで。
0: 確かに。だからそういう意味ではね、塩パンさんもね、あのウォーキングとかもね、
1: ウォーキングはめっちゃいいと思う。
0: ね、いいだろうしね。
1: なんか待ち時間とかで、
0: うん、
1: あのつま先でさ、
0: うん、
1: なんていうのかかと上げる背伸びする
0: ピョンピョン
1: ってやるだけでふくらはぎ鍛えられるから、
0: あ手軽にね
1: 空き時間とかでやってみるのはいいんじゃないでしょうか、う
0: ん、いいですね、うん、シューパンさん我々もねそんなことやってますので、
1: うん、
0: お互いね元気に、夏フェスそしてこの今年もね、
1: うん、
0: 楽しんでいけたらいいなというふうに思っております。
1: おい
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます、う
0: ん、ということでここで一曲流すんですけれども、
1: はい、
0: 最初にお伝えした通りこの選曲ボックスから一枚、
1: うん、
0: 今度は私がですね、弾いていきたいと思います。
1: 行きましょう。混合の J-WAVE ボックス。
0: こいつだ。よいしょ。
1: パキーン。
0: 来ました。
1: はい。レッツゴー。
0: では聞いてください。スミカでブルー。

0: スミカでブルーでした。
1: ここでもメッセージを紹介していきます。
0: はい、ラジオネームルカさん。
1: ルカさん、
0: 先日プロゲーミングチームクレイジーラグーンさんのフェスにスミカのライブで知り合った同じくゲーム配信が好きな友達と一緒に行ってきました。へー、

0: ライブではスミカさんのラバーズのカバーがありました。ゲームイベントの延長のような雰囲気もあって、知っている人は少ないのかなと思っていたんですが、イントロが流れた瞬間に客席がざわついて、おおと歓声が上がりました。サビのねえやお願いこっち向いてでは、たくさんの人が一緒に口ずさんでいて、その光景がなんだか嬉しくて、あんなに幸せな曲なのに思わず泣きそうになってしまいました。好きなものが違うように見えても、どこかでちゃんとつながっているんだなと感じた瞬間でした。これからも好きなものを共有できる時間を大切にしていきたいですというメッセージいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうなんだ、あの、恥ずかしながら初めてあの お聞きしたんですけれども、クレイジーラクーンさん。
2: クレイジーラクーンさんめっちゃあのゲーミングの中ではすごい、なんて言ったんだよ、トップクラスというか。
0: そうなんですね。
2: すげえとこですね。
0: だってイベントをやっているんですもんね、
2: はい、そうなんだね。そのイベントやってるっていうのは初めてだったな。だ
0: ゲーム配信が好きな友達とっていうことは、まあ、基本的にはオンラインで、うんうん、そのまあ繋がっているものの、うんうん、いわゆるオフラインイベントみたいなことですもんね。
2: そうだね。
0: それで俺たちのカバーをやってくださったんですね。
2: そうなんですね。
0: ウレピおにぎり、
2: いや
0: それは今調べてます。千智くんがいる。
2: そうなんですよ。あ、やっぱそうだよね。そう、うん、あのレオこと山田涼介さん、
0: あ
2: クジラくん
0: に所属している。
2: なんか記者会見みたいなのやってたよね、去年ぐらいだったっけ。
0: そうなんだね。そうそう、
2: すげーと思って。
0: 山田涼介さんはそれこそエペックスとか、
2: エペックスもすげーですからね。も
0: うめちゃめちゃ、あ、そうなんだ。
2: あのプレデターって、まあ、一番上のランクの、うんうん、で配信とかは僕もあの見させてもらったことあるんですけど、うんうんうん、もうやっぱレベルが違え、
0: レベルが違うん
2: だ。これだけの人にこれだけのことをやられちゃったら、もうちょっとすげえっすってなって。
0: 確かにね。
2: もうそう、それでクレジラ君さんが、僕はそこで初めて多分知って、うん、ああすげえ、そんなプロゲーマーチームに
0: 入るか。嬉しいすごい。山田さんがね、うん、クレジラ君さん、
2: すごい嬉しい、すげえ。
0: ね、まあでもこういう風にね、うん、それこそゲームというものが、まあ、主軸というかのイベントであっても、まあ、我々の音楽が流れたりね、
2: うん、
0: なんだろう、俺たちのライブで行くと、例えば、うん、全国各地さライブに来てもらって、まあ、ライブ見に行くっていうのが、
2: うん
0: まあ、メインのそのこ
2: う、
0: う
2: ん、
0: 目的だったとしても、うん、例えばその後にさご当地のもの一緒に食べたりとか、
2: はいはいはいはい、
0: 温泉行ったりとかさ、
2: うん、
0: 地元のお店で洋服買ったりとか本屋さん行ったりとかさ、うん、なんかもちろんメインはありつつも、
2: うん、
0: なんかその全てがメインみたいなさ、
2: うんうんうん、
0: 友達と一緒に行って全部の経験というかさ、
2: うんうん、
0: オールインクルードというかさ、
2: うんうん、
0: なんか一個の体験が5個6個の新しい、なんていうか、さらにまた自分たちが想像もしえなかったようなこう、うんうんうん、面白い体験を連れてきてくれるっていうのはあると思うんでね、
2: うん、
0: そのルカさんがそもそもやっぱこのイベントに行こうと思ったのが、
2: うん、
0: きっかけできっと新たな喜びみたいなものにつながってくれたんじゃないかなと思うんで。
2: そうだね。
0: それでね、今回俺たちの曲だったという、
2: それすごいことだよね。そういうつながりが、
0: ね、やっぱ楽しいものは楽しいものの連鎖を生むよね。嬉しいこととかはね、
2: 確かに。
0: なんでやっぱりね、うん、まあ、あの季節的にも暖かくなってきましたから、
2: うん、
0: 先ほどのあの塩パンさんも言ってたけど、夏フェス行ったりとかね、
2: う
0: ん、
2: ああそうだね。
0: なんかやっぱこうイベントごとに行くと、
2: うんうん
0: うん、こう想像もしなかったようなね、
2: うん、
0: 面白いことが待ってるんじゃないかということで、はい、
2: いやいいですね。
0: 動くのは大事ですね、自分からね、と思いました、
2: う
0: んうんうん、ルカさんありがとうございます。
2: ありがとうございます。ラジオネームいろはさんからいただきました。
0: いろはさん、
2: 私は春休みにギターを始めました。
0: お、
2: 3年前に父が亡くなり、部屋の隅にポツンと置かれていたギターと目が合って、弦を張り替えたのがきっかけで弾くようになりました、
0: うん、
2: 指が硬くなってくるのが嬉しくて毎日弾いています、
0: うん、
2: 今は大好きなスミカの春夏秋冬を練習しているのですが、難しくてなかなかうまくいかなくて心が折れてしまいそうです
0: 、うん、
2: 物事を長く続けるコツはありますか。やっと見つけてやりたいことなので、スミカの背中を追って頑張りたいです。これからも応援しています、うん、というメッセージ、ありがとうございます。
0: 嬉しい、
2: 嬉しいね。いろはさん、
0: いろはさん
2: ギターを
0: 始めた、
2: すごいね。
0: わかるよ、指がね硬くなってくるとだんだんその、まあ、アコギって特に弦硬いから、
2: うんうんうんうん、
0: 最初指痛いんすよ、
2: ね。

0: そうだよね、あれね。
1: けどだんだんさ、やっぱり自分の指がギターを弾く指になってくるっていうのがこう育っていってる感じですもんな。あれめちゃくちゃ嬉しいんだよね。
0: 今春夏秋冬やってくれてるっていう。
1: 春夏秋冬、どのチューニングで弾いてんのかな。半音下げにしないとめちゃくちゃ難しいと思います。
0: なるほどなるほど、そっか、それもあんのか。はいはいはい、
1: 下げにしたら多少簡単になるかなとは思うんで。あとカポを買う、
0: はいはい、
1: 途中で転調あるから、
0: ね、カポ大事ですね。
1: そうね、やっと見つけた
0: やりたいこと、
1: やりたいこと、そして続けていきたいということで、継続化のコツ。
0: でもまあこれはどうですかね、いろいろありそうだけれども、でももう今の時点でその指が硬くなってくるのが嬉しいとかを感じられてんなら、やっぱそういうことがモチベーションにもなると思うし。
1: そうそうね、変化している自分がね、
0: あとはまあこの難しくて、まあ、なかなかうまくいかない物事があるっていうのも、それに対してどう思うかでも変わってくるよね。なんか難しくてなかなかうまくいかないから毎日やっちゃうっていう、なんとかしてやろうっていうモチベーションになる人もいれば、逆にこのなかなかうまくいかないことが続くとちょっと、あ、もういいかなって思っちゃう人もね、
1: どっちもあるよな、きっとな。
0: どっちもあるよな。でも前者だとしたらそのまんまね、あの一生懸命難しいことにどんどんチャレンジしていって、もし後者で、うまくいかないこと続くとちょっともういいかなってなりそうだったら、なんか難しいことは後回しにしてね、どんどん自分がもっとこう楽しくやれそうな、まあこれで言ったら楽曲だったりとか、そういうのをどんどん見つけて、あ、これが楽しいっていうのをやっぱ続けていく方が長く続けられそうな気がするし、
1: そうね、
0: でなんかそういう風にこう違う道に行ったりすると、ふと戻ってきた時に前まで難しく感じてたことが、あ、スムーズにいけるじゃん、
1: あるよ、
0: ってなることすごいたくさんあるよね。分かる分かる。だからそれはね、やっぱりどんなことでもやる限りは自分のプラスになってると思うんで、自分が楽しいと思える範囲のことを続けていくっていうのも一つあるんじゃないかなとは思います、
1: ね。いや大事だよね、嫌いになるまで追い込まないみたいなね
0: それなんです
1: か。そのやっぱ一回嫌いだなとか苦手だなと思ったことってなかなか好きに戻すの難しいから、なるべくそこに行かないっていうのがまず一番大事な気はするね。だからまあ楽しいラインで続けていく、
0: いいんじゃないかな
1: ってことなんじゃないかな。
0: いますよ、ね、いろはさん。
1: いろはさんはじゃあ、あとまあ目標設定も大事だと思うんで、
0: あ、そうだね、
1: 1ヶ月後、5月の末か6月の頭に、アコーギで春夏秋冬を弾き語りしながらセミマンボイスを送ってください。
0: すげえ楽しみだな、それ。
1: お待ちしておりますよ、ということね。歌いながら難しいと思うんでね。
0: はいはい、
1: まあ、アコギを弾きながら、すみまんみたいな。
0: ああ、いいね、それ、いいな、泣いちゃうな。
1: お待ちしておりますよ、と。
0: 応援しております。
1: はい。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。じゃあ、弾きますよ、今日、ね、選曲は。
0: ここで、選曲のターンです。
1: 次は、カチカチボックスから。
0: 片岡さんでございます。
1: ボボンボンボンボン。
0: 行きましょう。
1: ダン。
0: はい。
1: フラワーの、ハマスタバージョンです。
0: おー、それもある。
1: 来ました。

0: 聴いていただいたのはスミカでフラワー、横浜スタジアムでのライブバージョンでした。
1: スミカのスパーク、ここでお知らせです。 81.3 81.3 81.3 J-Wave

0: スミカがお送りする J-WAVE スパーク、続いてはこのコーナーです。クイズナンバーファイブ、天空の智之。
1: そうなんだな、ナンバーファイブ、
0: スミカの花嫁新井智之が世界の平和と世界の語彙を守るため、語彙を当てる力、語彙力に磨きをかけるコーナーとなっております。お題になるランキングとそのランキングの第3位だけ教えてもらいます。その後いろいろと考えて語彙は何かを導き出します。見事正解したらビアンカとフローラに向かって吠えることができます。ただしランキング1位の選択肢を5位に選んだらゲームオーバーです。ということで、じゃあ前回ですね、好きな春の味覚ランキングで1位も2位も4位も5位も外しました。
1: そうなんだ、そうなんです。
0: これは、そうですね、うちの語彙王新井のともくんが、自分を信じたせいなんじゃないかっていう説が
1: 信じたね、信じたら外したね、やっぱそういうことなのか、という、
0: まあ、効果測定できたっすよね、信じない方が当たるっていうのが、まあ元々の、
1: まあそうだね、
0: 表の、
1: そうなんだけどね、
0: 術式だったと思うので、
1: はい、
0: まあいろんなプランがあるというふうに聞いてるんですけど、今回はちなみにどうする予定なんでしょうか。
1: これね、今日ねやると思ってなかったんで、
0: やると思ってなかった、
1: だから準備ができてないんだけど、ただ今からでもできるプランは1個ある。

0: なるほどね。
1: だからそれをどうするかを考えてんだけど、うんうん、それはこのランキングのタイトルだけ教えてもらえたりしますよ、これ先に。先に。
0: それによって変わるんだ。
1: それによって変わります。
0: なるほどなるほど。
1: そのランキングが何なのかによって、
0: うん、
1: タイトルだけ。
0: これ言っていいですか？
1: むずいな。
0: まだ言わない方がいい。これちょっと改めて問題出るんですけど、今日の問題は、はい、ご飯に合わないであろうおかずランキング。
1: ご飯に合わないであろうおかずランキング。はい、合わない
0: という。
1: これ思ったのが、
0: はい、何でしょう。
1: やっぱ最初にさ、うん、選択肢を与えられちゃうじゃん。
0: そうね。
1: その中から選ぶっていう作業になってた今まで。
0: まあ確かにそう。
1: だから、まだね、そこで俺の思考回路が狭まってたのよ、
0: うん、逆にね。
1: だからタイトルだけ聞いて、うん、ランキングの候補を聞かない。俺は
0: なるほど。
1: でゼロから答えを出したら、
0: うん、
1: 確実にそれはランキングの中に入ってるでしょっていう。
0: なるほどね。
1: いう説が出てきたもん
0: ね。はいはいはいはい、はい、
1: そうそう。だからやっぱ縛られちゃってたとこあったから、
0: まずは自由に考えて、
1: そうそう自由に考えて、うんうんうん、それで1個でも2個でもその選択肢の中にあった入ってるものがあれば、
0: うん、
1: もうそれ間違いない。
0: なるほどね。
1: トップか5位かは当てれる。
0: あ
1: 1個か2個でも当てれれば、もう5位か1位当てられればもう他はもう打足よ
0: ってことだね、
1: はい、
0: あーすごい。じゃあ5個一旦行ってみる。まだ選択肢聞いてないけど、
1: ご飯に合わないおかずですよね。
0: 合わないおかず。え、イルカとか入ってないですよね。入ってない。ああ、ちゃんとしたおかずが入って
1: る。おかずをどこまでと認識するかですよね。
0: 八ヶ岳海とかじゃないってことですよね。
1: ちゃんとしたおかずですよ。あ、これでも自信ある。お好み焼き。お好み焼き絶対入ってる。
0: なんかそう全員入ってる。
1: お好み焼きでしょ。
0: お好み焼き、
1: はい、あと珍しいってシチュー。シチューも。
0: お好み焼きシチュー。
1: シチュークリームシチューか、はい、ビーフシチューはビーフシチュー合いそうだけど、まあ、クリームシチューかシチュー。
0: うん、
1: ピザ？ピザとご飯はやっぱ
0: ピザとご飯は
1: やっぱおかずには。ピザがおかずになるっていう説もね。
0: そんなフェイクにもなんないけど、うん、花道ぐらいのしょぼいフェイク。
1: あとはなんだろうな、ご飯に合わないおかず。
0: ご飯に合わないおかず。
1: あ、来た、グラタンだ。
0: グラタン。
1: グラタンだ。
0: グラタン。
1: そうそう、ドリアになっちゃうから。
0: うん、うん、お好み焼きシチュー、ピザ、グラタン、
1: うん。ありがとうございます。
0: ピザグラタンってもうやばいけど、まあいいよ。
1: こっからだな。
0: こっからだなってか、まだ問題始まってもいいんだけど。
1: たこ焼きか。だからお好み焼きがあるってことは
0: 粉もん侍じゃん。
1: たこ焼きだ。
0: たこ焼きね。うん、粉ざむじゃん。
1: え、これ全部が入ってると、まあどれか一つか二つでも入ってればもう勝ったようなもんですよ。
0: 確かにね。
1: 来た、オッケー。じゃあこれで改めて選択肢を問題を聞けば、
0: 改めて
1: これで合ってるものがあれば、
0: そうですね、
1: もらいましたよ。
0: まあ実質今リスナーさん置き去りなんでね。
1: 確かに、
0: はい。一旦じゃあリスナーの皆さん巻き込んでいきます。
1: はいはい、すいません。
0: はい、
2: スミカの皆さん、ワンバンコ
0: ー。あ、まあまあ、
2: それではゴールデンウィークなんで輝きながら行きますよ。
1: お、
2: せーの、パン粉で揚げた鶏肉かっこチキンカツはお米に合うのに、パンで挟んだ鶏肉かっこチキンタツタはお米に合わないっていうのはチキンタツタ差別に他ならない。
0: 表明してますね、ステート
2: では。今日は、はい、マカロニが調べたご飯に合わないと思うおかずランキングについて考えます。選択肢はグラタン、
1: ほら来た、
2: おでん、お好み焼き、
1: ほらほら、
2: 湯豆腐、大学芋で、ちなみに3位はおでんです。
1: はいはいはいはい、
2: このランキングの5位を当ててください。
1: もらったよ。
2: では
1: も
2: うレッツご飯に合わない。
0: すごい。
1: どうですか、こういうことよ。
0: 改めてですよ、今日の問題は、はいはい、ご飯に合わないと思うおかずランキングでございます、はい、で選択肢はグラタン、おでん、お好み焼き、湯豆腐、大学芋でございます、
1: ね、
0: で3位がおでんです、うん、ということで5位王がすでにですね、事前に予想していたものと合わせてですよ、

0: そのちょっとロジック僕まだあんまりよく分かってないんで踏まえてちょっとまあ、リスナーさんも考えていただいて、まあ、ご用はご用でね世界を救うんで任せてもらってよ。
1: もらったようなもんですよ
0: って言ってます。じゃあちょっと説明してもらっていいですか、思考について今の。
1: もう、うん、この最初の選択肢を与えられる前に出していた選択肢、うん、はい、私の選択肢
0: ありましたね。
1: グラタンとお好み焼きが生き残りました、
0: うん、来ましたね。
1: ありがとうございます。ということは、
0: ということは
1: もうこれグラタンかお好み焼きどっちかが合わないランキングだから1位なんですよ。
0: うんうんうん。
1: で3位がおでん、うん、で湯豆腐と
0: 大学芋が余ったんですね。
1: 大学芋が余ってると。
0: じゃあどちらかが5位なのではないかってことですか。
1: そうだね、うん、
0: 2択になったもん。
1: うわ絞れたな
0: 知らないけど絞れたっぽい、うんうん、
1: 5位は湯豆腐じゃないですかこれ。5位湯豆腐、4位が大学芋。
0: うん、
1: 大学芋はあのスイーツと認定してる人も多いはず。
0: 確かにそうかもね。
1: ご飯に合う合わないっていうかだってスイーツじゃんみたいな、
0: うんうんうん、
1: で湯豆腐は多分合う合うなぜなら湯豆腐は大体みんな味ぽんで食うでしょ。
0: 味ぽんで食います。
1: 味ぽんと米の相性最高だから。
0: まあ確かに。
1: もうで僕が事前に出していたグラタンとお好み焼きはやっぱ合わない、うん、合わないよねってみんな思ってる。
0: これ
1: 1位お好み焼きです。合わないランキング1位お好み焼き、2位グラタン、
0: うん、
1: で3位おでん、
0: うん、
1: 4位が、大学芋、うん、5位が湯豆腐。
0: こっちご意用の前で意見をして私の首が飛ばないかすごい心配なんですけど。全然全
1: 然聞かせてくださいよ。どうしますか。
0: なんかよく聞くのは、はい、なんか関西の方とかって、はい、お好み焼きとかをおかずにご飯食べるって聞いたことがあるんですけど、
1: は
0: い、
1: 食べますね。ちなみにうちも食べます、
0: うん、
1: うちもお好み焼きとご飯を食べます。
0: 食べますよね。
1: だからです。
0: だからか、
1: はい、うちがそういう文化で育ってきたということは、
0: うん、
1: 世間は逆。
0: なるほど、
1: はい、合わないとみんな思ってる。
0: 確かに君の家は正反対だからね。
1: そうだよ、民家聞いてるか。
0: そうだね。
1: でグラタンはまだやっぱみんなドリアのことを思い浮かぶから、
0: うん、
1: ドリアはまあ美味しいよね、
0: うんうんうん、
1: だからまあ合わないことないよね、
0: うんうんうん、
1: つったらグラタン5位ある。いやないか、ないではない。それは違う、それは違う。
0: 難しいよね、合わないと思うランキング。
1: そうそう、合わない
0: と思う。国語が崩壊してきました。
1: だから、
0: まあ、ごめんなさい、打足だった
1: から。合わないと思うから1位の方が合わない、
0: うん、
1: で5位の方が合うというか、この中で言えば、うん、そういうことですよね。
0: だからお好み焼きが5位とかになっちゃう可能性あんのかなって俺は思ったんだけど。
1: ないない、だってうちがそういう家だったから。
0: まあ確かに柳井家がそうだとないか。
1: お好み焼きとご飯、白米出てたから、ま
0: あ、出てたからね。
1: そうなんですよ、俺は一緒に食うもんだと思ってた。
0: そうだよ、
1: だから合うと思ってたから、多分
0: からこそ世間とは合ってるはずがないってこと
1: だね。そう、それをね勉強してきたもん俺は、
0: うんうんうん、
1: ここ何十年もの間
0: そっかそっか
1: 研究してきた。めっちゃ自信ある。
0: はい、
1: 1位、
0: うん、
1: お好み焼き、
0: はい、
1: 2位グラタン、
0: はい、
1: 3位がおでんで、
0: うん、
1: 4位大学芋で、
0: うん、
1: 5位が湯豆腐です、
0: はい、それでは答え聞いてみましょう。
1: おっしゃ、
0: お願いします。
2: ご飯に合わないと思うおかずランキング、うん、ナンバー5はグラタンでした。
1: え、どうした。
0: もうよくわかんない、よくわかんないことが。
1: なんで？
0: エビディアンスが来ました。ご飯に合わないと思うおかずランキング、第1位からいきます。
1: 1位、はい、
0: 大学芋です。2位がお好み焼き、3位がおでん、4位が湯豆腐、5位がグラタンでございます。
1: 全部外れてないですかこれ？
0: 逆パーフェクトって。逆パーフェクトゲーム。
1: え、嘘でしょ、なんで。
0: さすがもう2試合連続逆パーフェクトゲーム。
1: え、嘘だ、
0: すっご
1: マジ。
0: はい、
1: なんぞ、ちょっと待って、だグラ、あ、湯豆腐欲しかったのか。グラタンが合うと思ってるというか、え、大学芋。
0: まあでもそのね、
1: 大学芋ですか。
0: 意外っちゃ意外な、
1: 意外だね、
0: ランキングではあるかもしれないけど。
1: あ、まあ、
0: 確かに一緒に食わないか。
1: お好み焼きにいいか。うわー、なるほどね。
0: ということで、
1: はいはいはい、
0: スミカの新しい旅はまだまだ続きます。
1: はいはいはい、
0: スミカの5位は皆さんにとっても5位でした。

0: それではまた次回お会いしましょう。ここでスミカの楽曲を流します。それでは、混合 J-WAVE ボックスから
1: くそ
0: ーエグゼクティブファイナルボックスから、まだ悔しそうなご異様が
1: どうや
0: 悔やみながら選曲をしました。
1: どうお、はい、来た。では聞いてください、スミカで祝祭。晴れ

0: 送りした曲はスミカで祝祭でした。
1: それではここでもメッセージを紹介いたします。
0: はい、一通しかもう残り時間的に読めないらしいんで、じゃんけんでいきましょう。
1: おお、来た。
0: 最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。じゃあ勝った方で。
1: あ負けた、片岡さんです、は
0: い、片岡が勝ちました。
1: おい、
0: ラジオネームブブンルさん。
1: ブブンルさん、
0: スミカの皆さん、事件です。
1: お、
0: 私は今お腹が空いてカップ焼きそばを作ったのですが、
1: ほう、
0: お湯を流したらソースの匂いが濃く漂ってきました。
1: ほう、
0: 流れていくお湯の色もなぜか茶色いです。そこでハッと気づきました。粉末ソースを先に入れてしまったのです。
1: やってます
0: な。いつものカップラーメンを作る癖で、粉はお湯を注ぐ前に入れると体に染みついてしまっていました。味のない麺は塩コショウをかけて美味しくいただきました。

0: スミカの皆さんは直近で地味に重大なやらかし事はありましたか？というメッセージいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ブンブンさん、ね、わかるよ、
1: うんうん、
0: カップ焼きそばとカップラーメン、そうだよね、ごっちゃになるとね、
1: うん、
0: 俺もカップラーメンで湯切りしたことあるもん。
2: あー、はいはいはい、はい、
0: 違うじゃんって なんでって、俺手も熱いし、
2: はいはいはい、
0: 湯切りのあのさ、この網ないからさ、
2: ないね、
0: そう、うん、でももう結構いってんのよ、結構スープないの、もう、あー、終わった、
2: っやってますね、
0: 困りましたけれども、
2: ありました、ね、それ系は確かにいろいろありますね、
0: あるよ、
2: 俺はあの、うん、毎朝お味噌汁、あのインスタントだけど作るんですけども、うんうん、あのお湯沸かして、沸かし忘れてたんだけどお湯が沸いてるもんと思って、うん、あのインスタントの味噌汁に水をぶっ込んだことありますね。それで全然あの置いといて、でさあ食おうと思ってつっていって、つんめったしかも何も溶けてね
0: 味噌水ね、
2: 味噌水
0: ありますね、やばいね、
2: もう自分であそあのケトルでね、あの
0: 沸かした気
2: で、渡した気でいたんだけど、うんうん、そういえば湯気なかった
0: わ、あるよね、あるそっち系、ある
2: そっち系、やっぱねあるんですよ。
0: 俺もお湯溜めたと思ったら水溜めて風呂入って
2: る、あーもう
0: 水
2: あーお前
0: なぜかそれだけ外国人みたいなおー水
2: 時々やらかした時ってそのテンション入ることあるよね、
0: あるあるある、
2: もうやっちゃったから、もう
0: 視聴率ゼロだから誰か見ててって思うんだけど
2: あるある、わかるわかる、
0: 視聴率ゼロもあるし、この間で行くとうどん屋さんに行ってさ、
2: はい、
0: 途中であのかき揚げを足したくなったんですよ。
2: いやいいね、美味しい、ね、
0: 食べたいなと思って、うん、でなんかあの店員さんと目があったから、
2: う
0: ん、あもうなんかこれ手あげていいやつ、
2: はいはいはい、
0: って手あげて、うん、その直後にお母さんって言ったマジと思って、こんな年齢になってお母さんって呼ぶんだと思って、
2: すごいね、
0: 学生とかじゃんこのミス、
2: そうだね、
0: うん、先生に向かってお母さんって呼ぶでしょ
2: 呼ぶでしょっていうか、まあそういうこともね、うん、あるのかもしれないです
0: けど、
2: ね、
0: だ全然だ実家も最近帰れてないし、
2: うん、
0: 母親にも全然会ってないんだけど、うん、お母さんって言ってて、
2: すごいな、
0: 店内がやばい空気だったさすがに、しかもお母さんって呼ばれるようなおかみさんみたいなタイプの店員さんじゃなくて、ゴリ若い女子大生ぐらいの人に向かってお母さんって呼んでるっていう、なんかやばい性癖のやつみたいな、はぁみたいな、すごい空気だった、あれ
2: やばいね、
0: あの周りの方サラリーマンばっかりで、
2: はいはい、
0: うわこいつやってるわって、
2: でもまあまあまだまだ
0: まあまだ
2: まだね、
0: まあまあまだ、ね、そう地味なやらかしなんで、
2: ね、うん、はい、そうですね、
0: そうそうそう、いいですね、まあこれぐらいのことはありますよ、
2: はいはいはい、
0: まあ、人間誰しもね、
2: そうですよ、そうですよ、
0: こういうミスありますから、
2: そうですよ、
0: はい、
2: 全然楽しんでいけたらいいんじゃないですかね、
0: ちっちゃいミスをこういうところでやっておいて大事なところではミスしないっていうね、
2: うん、そうそうそうそう、
0: ちょっとずつミスしていきましょうね、
2: そう別にね、日々ね、そうそう、迷惑をかけなければ、
0: そう、
2: 大丈夫ですから、
0: そうです、
2: うんうん、そういうことです、
0: うん、
2: ではそんなところで我々スミカの楽曲流したいと思うんですけれども、はい、次はケンちゃんのターンです ね
0: 最後ですかね、これで、
2: ね、おっしゃ、
0: ラスト行
2: きましょう、
0: 本日のラストナンバーはこちらです、
2: どどどど
0: ででん、聞いてください、スミカで呼吸、
2: おー

0: 送りした楽曲はスミカで呼吸でした、
1: うん、
0: ということで本日は選曲ボックスから選んでいくという新しい試みですけど、
1: うん、
0: 普段とはちょっと違う感じになったような、
1: そうだね、
0: 気もするし、
1: いつも流す曲俺たちが決めてるから、うん、やはりその楽曲こういう流れになるだろうから、
0: うんうんうん、
1: この曲を流すとか、この曲が流れるからこの後これ話すとかっていう流れを事前に作れるけど、うんうんうん、それをねこの選曲をこうランダムにすることにより会話にもねまたちょっとこう知らない流れがセッション感、
0: うん、そうだね、うん、うん、あったね、
1: 楽しかったですね、
0: うん、
1: はい、
0: これぜひともまた機会があれば
1: ね、
0: シロタンが一生懸命作ってくれてね、
1: 嬉しいね、
0: すごいよ選曲、
1: 愛を感じる、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。スミカのスパーク、ここでお知らせです。81.3 81.3 J-Wave J-Wave J-Wave 81.3 81.3 Spark Spark Spark

0: 81.3 J-WAVE SPARK。
1: スミカのスパークエンディングなんですが、その際に流す BGM も今この
2: せっかくだからね、
1: 混合の
2: せっかくだからね、覚えてるんだよね、まずカ
1: ッチカチの J-WAVE を持ってきました、バベルでございます。
2: すげ
1: ー、これを BG にしながら、私たちは
2: いいね、新鮮だなこれ、
1: はい、ここでスミカからお知らせです。
2: うわすげ
1: ー、ニューシングル本当現在 CD リリース中です。
2: よっしゃ、
1: 公開中の映画ドラえもん新のび太の海底祈願所の主題歌本当、赤春花フィーチャリング生田リラ、ブルールサンチマンのゆりかごの4曲入りとなっております。本当は YouTube でライブ映像とミュージックビデオ、そしてミュージックビデオのビハインドザシーンも公開しております。

0: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態あります。初回生産限定版には昨年12月16日に開催したファンクラブライブツアー宴会2025を全曲収録したブルーリー、さらにオリジナルトートバッグも付属します。
1: スミカライブツアー2026ユニーク開催しております。東京は7月23日木曜日、24日金曜日、会場は日本武道館です。詳しくはスミカのオフィシャルウェブサイトをご覧ください。
0: この後はフォーリミテッドサザビーズのキングスプレイスです。引き続き J-WAVE をお楽しみください。ここまでのお相手はスミカの新井智之と
1: 片岡健太でした。

0: 時刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。好きな緑色のものは、どうしよう、なんだろうな、青さ、フォーリミテッドサザビーズベースボーカルの源です。そして
1: 皆さんこんばんは。好きな緑色のものはわさびです。ザ・テレフォンズの石毛明です。ディスコ
0: ディスコ、はい、5月4日緑の日ということで、はい、自然に親しんでその大切さを考えるための祝日です。
1: 素晴らしいね。
0: はい、石毛さんわさびとおっしゃってましたけど、石毛さんはあれですもんね、お寿司も握りますもんね。
1: うん、寿司が、そうですね、アルバイトしてたから握れるっていう感じ。
0: お寿司屋さんで働いてらっしゃったんですか？
1: 家から一番近いバイト先が寿司屋だったから、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: 楽をしたくて
0: なかなか選ばないと思いますけどディスコとほど遠い感じもしますが、本日は緑の日ということで、バンド界一の緑好きザ・テレフォンズ石毛さんが来てくれました
1: すごいね、
0: うん、この言い方なんか怖いですね。怖いですね石毛さんお久しぶりですね。
1: 久しぶりです。
0: ご無沙汰しております。はい、なんか髪もすっかり切られた。
1: 確かに
0: 爽やかですね。なんか若返ってませんか？むしろ
1: やっぱ40を超えたからちょっと考え始めたよね、はい。
0: なんかあれですか、アンチエイジング的なことですか？
1: いや、ドライヤーをが楽にした、
0: はい、なるほどなるほど人生でかかる時間を減らしたということですね。はい、まあ、石毛さんはね、結構僕も本当にかなり前からなんかよくしていただいてるというか、なんだかんだ付き合いも長いですが、こうやって2人でね、膝突き合わせてお話しすることも初めてなので、
1: いや緊張するんだよね、はい、
0: 緊張してこっちも緊張しますよ。はい、ちげさんどんなお話ができるんでしょうか。メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリミを選んで送ってください。 X の投稿はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE をお忘れなく。では今夜の一発目は、これはテレフォンズの新曲ですね。はい、ちげさん曲紹介お願いします。
1: 行きたいディスコフューチャリングひろき&ナウト from オレンジレンジ。
2: 行き

0: お届けしたのは結成20周年コラボアルバム This is a Disco Call からザ・テレフォンズで行きたいディスコでした。
1: うん、まさにテレフォンズとオレンジレンジの全部乗せという感じがしますけどひろきさんラップ上手ですね。
0: めっちゃうまいよ。
1: うん、ハマりバッチシでしたけど、これどうやって作ってたんですか？
0: 原型は俺が作って、はい、でひろきに歌ってほしいところは空白で渡して、
1: うんうんうんうん、
0: でOK なおとなんとかしてっつって
1: でてんてれでんてんてんって足してきたんですね。
0: そう、
1: これはあれですか、このリモートでそういった制作されたんですか？
0: そうね、お互い多分ボーカルは俺も家で撮って、
1: うんうんうんうん、
0: レンジも家で撮ってそれを俺がミックスしてみたいな感じか
1: な。なるほど、20周年コラボアルバム、今回はだからオレンジレンジ以外にもトップシークレットマン、ボディーズ、9ミリ、ポリシックス、アユニディ、かなりこの同世代地元メンツと若手、新しい若手、面白いですね。はい、じゃあちょっとこの辺の話も後でじっくり聞いていきたいと思います。お願いします。行きたいディスコ聞いていただきました、ではリスナーさんから届いているメッセージ紹介させていただきます。ラジオネームミカ、源ちゃん、石毛さん、こんばんは、ザ・テレフォンズのバンド名の由来が、ライブハウスのマスターが電話対応で忙しい時にお前らテレフォンズなと名付けられたっていうのは本当ですか、今まで聞いた中で一番適当でそれでええんかと思ってしまいましたと。本当ですかこれ？
0: 本当です。
1: へえ、でもこのライブハウスのマスターっていうと、だからその結成してるけどまだ名前がなかったってことですか、テレフォンズ自体に？
0: なんかその北浦キャってライブハウスでなんかバンドを解散してみんなで組んだから、
1: はいはいはい、
0: その場にみんないて、
1: なるほどなるほど、
0: 今バンド組んだんですけどバンド名決めてくださいよみたいな感じで言ってやかましいわみたいな感じであしらわれて、もうお前らテレフォンズでいいじゃんってなって。
1: そんな適当な感じだったんですね。でもしっくりきますけどね、うん、テレフォンズ。
0: そう、ありそうでないなと思って、
1: うん、
0: 当時のインターネットの検索の力がどんだけあったか
1: 分
0: かんないけど、
1: はい、
0: 調べてもいなかったから、
1: うんうんうん、
0: これギリいけんなと思って。
1: 確かにありそうでなかったですね。そっか、ってことはテレフォンズのメンバーはみんなそれぞれ別のバンドをしてて同じタイミングで解散したんですか？
0: ざっくりそんな感じです。
1: へえ。で先に名前が決まるという
0: 確かに曲まだなかったから確かに、
1: 音楽性も決まる前にテレフォンズになったんですね。
0: 確かに
1: テレフォンズに呼ばれてこの今の音楽性が出てきたってことですか？
0: いや、そういうことかもしれないね。
1: そういうことですよね。面白いですね。なるほど。ラジオネームおつまる、源さん、石毛さん、こんばんは。アーシャの雰囲気に惹かれ、どんな音楽なんだろうとジャパンを聞かせていただきました。しなおにどこか日本的という配信サイトの紹介文に強く納得しました。私には何でもありのエンタメ性が強い、懐の深い日本カルチャーに通じるようなパワーを感じたのですが、これは石毛さんが意図して作られたのか自然発生なのか、ぜひ教えてくださいと。
0: ジャパン、もう2008年のアルバムなので、
1: はい、
0: はっきりと覚えてないんですけど、まあ多分本当に洋楽大好きなので、
1: うんうん、
0: なんか日本にもこういう音楽あるよみたいなことを単純に言いたかっただけなんじゃないか、うんうん、最初俺メイドインジャパンみたいな感じで言ったら、
1: はい、
0: それはちょっとって言われて、
1: うんうんうん、
0: メイドインを取った記憶があります。
1: なるほど。でも本当にテレフォンズってめちゃくちゃその音像が洋楽じゃないですか。
0: 頑張った。
1: はい、めちゃくちゃこれいわゆるこのテレフォンズの音楽ってこのジャンルみたいので言うと何になるんですか？
0: ポストパンク。
1: ああ、そうか、ポストパンクか、う
0: ん、オルタナ、
1: まあ、なんてなるんでしょうね。このあれがいるんですか、そのこういうバンドになりたかったみたいな、その
0: リファレンスみたいな、
1: ロールモデルみたいな、
0: うん、いや、その

0: 同時期にクラクソンズってバンドとか、はい、ザ・ラプチャーってバンドとか、
1: ザ・ラプチャー名前しか知らないですね
0: とか出てきてて、でそっから直で影響受けてその曲作っててみたいなとか、あとは何だろう、でもそこかな、それが当時めちゃめちゃ日本でも売れてたはずだからこれだみたいな。でまあ世代的にやっぱエアジャム先輩たちの音楽大好きで、ただもうイルメンツがステルフォンズのソンギのメンバーがそこまで、まあ、両兵だけメロカは通ってたけどあんま通ってないかったから、うんうんうん、なんか違うことやんなきゃっていうことを探してて、
1: なるほど、
0: ラプチャー発見。
1: いやでも本当にテレフォンズの存在ってこう日本のロック史の中でも結構よく考えたら異質だなと思いまして、どういう文脈だったんですかね、その当時って。同期は誰ですか、近くに誰がいるんですか、テレフォンズが始まった時って。
0: 埼玉だと、
1: はい、リドル
0: と、うん、あとシリアル TV ドラマってのがいて、
1: あ大好きです。
0: あとまあトライバルチェア、
1: あ全員違いますね。でも全然、
0: まあ大体その辺りの先輩たちがいて、
1: その中から突然変異的にテレフォンズが登場して、
0: で、うん、で今出たバンドと対バンなかなか組みづらくて、
1: うん、そうなんですよ。誰とかってやってたんですか
0: 当時。
1: はい、
0: いやでも埼玉だと大体その地元のそのメンツでやってて、ちょっとお前ら埼玉だと扱いづらいって言われちゃってじゃあいよいよ東京でライブやるかって。
1: なるほど。
0: で東京でライブ出たら3本目ぐらいでなんか声かけてもらって最初のレベルに行くみたいな。
1: なるほど。テレフォンズが活休される際にあの埼玉スーパーアリーナでやってたじゃないですか、
0: はい、
1: あれ僕見に行かせていただいたんですけど、サカナクションとかも出てましたよね、
0: うん、
1: サカナクションとかもだから当時そのバンド その初期とかに一緒にやってたってことですか。
0: まさにそのそ、ね、デビューが多分ね1年違いぐらいで、
1: うんうんうん、
0: あのイベントとかでやっぱよく一緒になって、
1: はいはいはい、
0: まあ、ざっくり歌抜いてトラックだけ聞くと、はい、なんかやりたいこと近かったりしたから、うんうん、なんかそれで結構意気投合して。
1: へー、なるほど。でもその、まあ、2008年さっきのジャパンの話もありましたけど、なんか僕が、多分2010年から12年ぐらい、もうちょっとかな、大学生ぐらいの頃にやっぱその感度の高いおしゃれなやつテレフォンズのライブに行くわけですよ。テレフォンズのライブに行くっていう行為がもうなんかちょっとおしゃれな文化活動みたいな感じになってて、 あの時のなんかあの匂い付けってテレフォンズどうやってたのかなというか、あの異様に
0: 実感がないと思うんだけど、だってサッカーシャツとかグッズ出ちゃってたから、なんか
1: 確かにな
0: んだろう、でもなんかそう思えてもらえてたならありがたいなって感じだ。
1: なんか異様にやっぱこうなんだろうな、おしゃれな感じというか、異様にテレフォンズってなんかモテモテ感が当時すごく強くて、でよく見るとみんなそんな別にイケメンでもないじゃないですか、
0: ね、だ埼玉だから海ないんだから
1: だからそうなんですよね。このそうで音楽性もかなりそのやっぱ洋楽志向だったので、これはどうやって分からしたんだろうなって今すごくね不思議になったのを思い出しましたね。
0: 多分ディスコっていう言葉のなんか
1: キャッチーさですかね、
0: うん、ボーダレスな何かだったんじゃ
1: ない。なるほど。ではこの辺で一曲お聴きください。では日本のアーティストでフーン、ん、小文字 OON でフーンですね、はい、フーンの新しいアルバムからシーアお聴きください。

0: お届けしたのはフーンでシーヤーでした。ハープがメンバーにいるということで、ハープ奏者、ビビビビビビビビビはあれハープでやってるんですかね、気になりますね。はい、バンドって本当またいろんな形がどんどん出てきますね、うん、バンドっていう形式も、それこそ今ベースが良平さん辞めて、今はだからベースは同期でシンセ的に流してるんです、うん、それはそれでなんかこう覚醒感ありそうですね、ライブにな
1: んかもう IQ を下げて本当になんかもう四つ打ちのバンバンバンっていう仕上がりになってる今。
0: なるほど、そう思うとその新体制になってからまだテレホンさん僕見れてないかもしれないですね。
1: そろそろ仕上がってきたから見てもらえるかもしれない、
0: うん、ぜひお願いします。はい、続いてはこちらのコーナー、 CD ライブラリー813。 J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されています。これを使って遊ぼうという企画です、僕とゲストのテレホンズ石毛さんがこの CD ライブラリーの中からランダムに1枚ずつ CD を選んできました。リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、その朗読の最後にそれぞれが選んだ CD の中から1曲ずつオンエアします、ランダムで選んだ曲が奇跡的にエピソードとぴったり合うのか、それとも全く見当違いの曲が飛び出すのか、効果音や動物の鳴き声なんて CD もあるので要注意です。
1: 要注意。
0: はい、でもこれね、奇跡起こるんですよ。この間とんでもない奇跡起きなかったですか。あ、そうだそうだこれあのそうです、この間あの引きこもりの人が家にこもっているっていうメッセージから隣の部屋から爆音でギターが流れてきたっていう設定だったんですけど、めちゃくちゃいい感じの爆音のギターのハードロックだったんですよ。
1: わー、なんかそういうの引き当てたいな。
0: そうなんですよ、まあでもやっぱ音楽って面白いもので解釈が自由なので。
1: これ朗読スキルも必要ってこと。
0: そうですね。おー、いやそんなことないですはい、じゃあまずは僕から。ラジオネームシュッシュ。世界が終わる直前、最後に一曲だけ流せるのなら何にするかって話になって、みんなは有名な曲とか思い出の曲をあげてた。でも自分はこの曲だった。理由はうまく言えないけど、終わりに一番しっくりくる気がして。実際に終わるかどうかはわからないけど、その時はこれを選ぶと思う。世界の終わりに流したいこの曲をお願いします。明るいあ、でもこれ石毛さんゲスト会にぴったりな感じのなんかもうノリノリで終わるじゃんドリフ出てきた時みたいなあーでもなんかちょっとずつ隕石、
1: ニューウェーブだな。
0: え、俺完全にドンピシャなやつ弾いてるじゃないですか。メッセージはともかくこれ誰だ。はい、今聞いただいてるのはやっぱご存知ですか、うん、イギリスのロックバンドデペッシュモードが1981年にリリースしたデビューアルバムニューライフの1曲。すごい。

0: こちら欧米ではスタジアム級の実績を誇る世界的グループでございまして、ニューウェーブのヒットとして2020年にロックの殿堂入り。俺もうぴったしのやつ引き当てちゃった。
1: すごい
0: すごい。1曲目のニューライフという楽曲ですね。
1: すごい、
0: ドンピシャなやつ引いたな。
1: さすが
0: デペッシュモード。まあ、メッセージに関してはあれですけど、まあでも
1: めちゃめちゃ面白かったけどね。
0: まあこれぐらいの気分でね、世界を終わりたいですね。はい、こんな感じでやっておりますので、はい、しげさんもお願いします。
1: はい、ラジオネームモランポムさん。深夜のファミレスでドリンクバーだけで粘ってた夜、周りはほとんど寝てるみたいに静かで時間が止まってる感じだった。ふと店内 BGM に耳をやったらこの曲が流れてきて、何でもない曲のはずなのにその時はやけに染みて、帰る場所ちゃんとあるなって思えた瞬間だった。あの夜静かに寄り添ってくれたこの曲。
0: おー、寄り添ってくれてる。
1: いやでもだいぶ土臭いね。
0: ジャズですね。
1: ドジャズだね。
0: いいですね。誰なんでしょうか。あでも深夜、
1: まあ、今が昭和だったらめちゃめちゃ寄り添ってる感じするね。
0: 確かに。はい、今お聴きいただいているのはアメリカのジャズギタリスト、
1: パッド目線に、
0: パッド目線に、あ、ご存知ですか、石毛さん、さすがです。
1: 大御所だ。
0: 1984年にリリースされたアルバム「リジョイ・シング」の1曲です。さすがジェーブのライブラリー、いい音がいっぱい入っております。
1: すごい
0: 素晴らしい。
1: よくこんな企画思いついた。
0: 僕ちょっとやや飽きかけてきてるんですけど、そろそろいろいろ新しい企画やんないかなって、はい、思って
1: 結構こすってきて
0: はい、はい、でもまあね、楽しいんですよこれ、いろいろ出会えますので新しいものにということで、やってみるまでわからない CD ライブラリー813のコーナーでした。ではここで1曲、あれ、石毛さんの自由選曲まさかの、なぜ。
1: ちょっと後でちょっと話したら。
0: わかりました。じゃあ石毛さん選曲していただいたこの曲、じゃあ曲紹介石毛さんにお願いします。
1: はい、フォーリミテッドサダビーズでリ・ミッドナイトクルージング。

0: お届けしたのはフォーリミテッドサザビーズでリ・ミッドナイト・クルージングでした。
1: まさかのフォーリミテッドサザビーズ。
0: いやこのリシリーズめっちゃいいんだよ。
1: ありがとうございます。
0: もちろん普通の音源もいただいてるけど、
1: はい、聞いていただいてるとは。その中でなぜこの曲を選んでいただいたんでしょうか。
0: ミッドナイト・クルージングはやっぱなんかそのタイトルだけだと僕俺世代だとなんかフィッシュマンズ感があって、は
1: い、いやそうですね。
0: で特にこのアレンジがそれまあ意図してるか分かんないんだけど、でも原曲がめちゃめちゃちゃんとメロディックなのに、はい、こうなる曲のメロディーの幅の深さがとても聴いて面白かったので
1: 嬉しいです。あの結構まっすぐ選んでいただいたってことですか。
0: え、まあ、そうでもなんか自分たちの曲の再構築ってめっちゃ楽しいなと思ってて、
1: それこそその この楽曲あのクランボンの水戸さんにアレンジしていただいたんですけど、あのクランボンもナイトクルージングカバーしてるじゃないですか。なんかそういうのもあってこの曲は水戸さんにやってもらいたいなっていうところが
0: いい流れだ
1: ありまして、ありがとうございます。読み取っていただいて、はい。フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、ここで一旦お知らせです。では石毛さん、 CM 前にまだ世の中に知られていないテレフォンズメンバーもしくはご自身の秘密を一つ発表してください。
0: ザ・テレフォンズキーボーディストのノブは未だにドレミファソラシを勘で弾いてます。
1: 逆に天才かも。

0: J-WAVE The King's Place
1: フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜 King's Place。 今夜ベースボーカルのゲントゲストはこの方、
2: ザ・テレフォンズ石毛明がお届けしています。
1: はい、石毛さんが来てくれてます。この時間はゲストの素に迫るこちらのコーナー、ゲンの部屋。どこかで聞いたことあるような BGM に乗せてい
2: い、ね、
1: はい、今夜のゲストザ・テレフォンズ石毛さんにいろいろ質問をしていきたいと思います。
2: お願いします。
1: はい、まあ、まずはそもそもなんですけど、楽器を始めたのはいつなんでしょうか。
2: 多分ピアノを、うん、

0: 小学校4年生ぐらいで1年ぐらいやった気がします。
1: うんうん、そうなんですね。そっか。でもうそれはすぐやめちゃったんですか？
0: あの野球も一緒にやってたから、うんうんうん、やっぱワンパク少年としては野球の方が楽しくて、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、なるほど、
0: もっとやっとけばなと思ったけど。
1: そこサッカーじゃないんですね。なんかテレフォンって異様にサッカーのイメージがあるので、
0: まあ、浦和の街だ

0: 名前わかります。
1: ヒロミさんっていう人がいたから、はい、なんか俺も石毛2になろうみたいな気持ちで。
0: なるほど。そっからまあじゃあ運動にのめり込んで、
1: はい、
0: またまあギターを始めるタイミングが来ると思うんですけど。
1: 確かに。
0: はい。それはどのきっかけでいつ頃始められたんでしょうか。
1: 中学校ぐらいにモテたいっていう気持ちが芽生えて、でそのライブハウスと仲良くなって、うんうんうん、ライブハウスに出入りしていく中でいろいろ。そうね、音楽を本格的に好きになってく
0: るって感じ、うんうんうん、先ほどそのテレフォンズの結成のタイミングでそれぞれのバンドが解散したって言ってたじゃないですか、
1: うん、
0: そのテレフォンズの前に石毛さんがやってたのバンドはどんなバンドだったんですか。
1: なんか早弾きがあるグランジバンドみたいになってて、
0: へ
1: ー、それをなんかジャッカスっていうバンドなんだけど、
0: へえ、
1: 地元でなんか
0: 5
1: 人ぐらいの熱狂的なお客さんを持って終わったってい
0: や面白いですね。でも早弾きのあるグランジ、へえ。そして2005年にテレホンズを結成、
1: はい、
0: はい、先ほどのね店長が決めたというお話がありましたけど、
1: はい、
0: それはもうじゃあいわゆるあの僕らがイメージするテレホンズの4人うん、そこで集結してるわけですか。
1: そうだね、
0: うん、なるほど。その時はなんかこうどんなバンドやろうとかなんかそういうのあったんですか。
1: その時にそのドラムの誠司君だけはテレホンズで初対面だったから、
0: うんうんうん、
1: まず誠司君の距離を埋めるためになんかどういう曲が好きなのかいろんな曲を作ったっていうのもあって、
0: なるほど、
1: だ当時はめちゃめちゃシューゲイズっぽい曲もやってて、
0: うんうんうん、
1: でも同時にハバネロっていう曲あるんだけど、
0: ね、
1: そういうなんかチャンチャンチャンみたいな、
0: はい、
1: なんかその今のダンスロックとなんかオルタナが常にごちゃごちゃしてた感じだったかもしれない。
0: へえ、その結成当初からこういうなんでディスコこのクラブの要素は入ってたんですか。
1: そこまで、まあ、でもノブが一番最後に入ってきたんだけど、
0: うんうんうん、
1: ノブはテレホンズの前に一緒にバンドやっててベースを弾いてて、うん、でもベース勢に両兵いるから、
0: あ、そうなんです
1: ね、もうベースないよって言って、じゃあ何でもいいからやりたいって言ったから、じゃあ新生行こうかって、まあだからどれ目指せるか分かんないんだけど。
0: なるほど。でもそれこそラブフィルムとかでノブさんベース弾いてましたよね。
1: そうそう、それの方が得意なんだよね
0: そっか、だからあれはむしろ元に戻った形だったんですね。
1: そうそうそう
0: そう、そっか、それで今のメンバーが集結ということで、でそれからライブ活動されていくと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかどうですか、こうやっていってあれこれいけるなみたいな手応えがあったんでしょうか。
1: まあ、でもあったと思う。なんかそう、まあ源ちゃんもそうだと思うけど、なんかいきなり訪れたというか、はい、前触れもなく、なんか本当にさっきも言ったけど、はい、埼玉では全国に炊飯器を持ち回って、
0: はい、
1: ツアーするのが最高だ、最高峰だみたいに言われてて、
0: はいはい、
1: で東京でライブ何回かやったら音源出しましょうみたいになって、またまたみたいな感じだったんだけど、その音源出してから転がるのが早くて、なんかそのいわゆるスペシャルエッジみたいなのに呼ばれて、誰も知らないだろうと思ってたけど、まあ、なんかいきなり入場規制みたいな、
0: あれよあれよと、
1: どういうことみたいな。
0: うん、その時のレーベルはもちろん UK、
1: いやその時は
0: UK
1: じゃなくて違うレコード会社だったんだけど、だからマネージャーも友達みたいな。
0: なるほど。
1: 地元のバンドの友達なんだけど、そいつがなんかすごい偉い人から名刺もらってて、なんかこんなん落とされたけどみたいな感じで、いやお前ちゃんと対応したみたいな感じの、
0: へ
1: ーっていう。
0: なるほど。そこで僕らも参加したことがある、そのスペシャル越前というね、生きのいい若手が4バンドぐらいで全国ツアー回るツアーなんですけど、テレホンズの時は誰が一緒でした？
1: ツアーの時はムーディー・オン・ザ・昨晩と、
0: あ、ムーディーか、ムーディー、そっか、
1: あと
0: 地元の先輩ですね。
1: そうね、あと確かと、
0: 確か好きだったな、
1: レゴ・ビッグモール、
0: レゴ、そうか、面白いメンツですね。
1: そう、なんかムーディーがいてくれたおかげでなんか浮かなくて済んだというか。
0: なるほどなるほど。
1: 確かとレゴはめちゃめちゃ親和性があって、
0: 確かにそうですね、結構正統派で純度高いギターロックというか、うん、うん、歌物というか。そうか、ムーディーに関しては歌ないですからね。
1: そうなんだよね。
0: でもムーディーがいることによってあれですね、打ち上げが荒れそうですね。
1: もちろんです。でもなんか名古屋のしきたりなのか分かんないけど、
0: はい、
1: 年上には手を出さないみたいな、なんか、
0: あ、確かにその中でいくとムーディー全然後輩ですよね。
1: そうそうそうそう、
0: なるほど。
1: だって控えめだったと思う、多分その、はいはい、名古屋のバンドが食らってたものを感じてると、
0: はい、人を思い出したんですけど、僕はあのテレホンズに合コンを組んだことがあります。
1: はい。それはね、あの君あれで言ったでしょ、ディスフェスで。
0: ディスフェスで言いました。ディスフェスで言いましたね、
1: はい、
0: あれ UKFC の打ち上げの二次会を僕が組んだんですよ、
1: うん、
0: 当時てか合コンってわけでもないです、二次会を組んで僕が友達をたくさん呼んだんですよ。その回もあってか、もうテレホンズの皆さんがもうすごい最初から優しい。
1: だってあれが初対面だと思う、
0: ほぼ初対面だと思いますね。

0: ボーカル飲み会より前だよねあれ。
1: 前だと思います。
0: そうだ
1: よ。あの僕が当時あのトータルファット久保 T さんっていうね、今あのモンパチとかで活躍されている久保 T さんに頼まれたんですよ。
0: う
1: ん、
0: そうだよ、ね。
1: 平日ですよと、深夜ですよと思いつつもあのたくさん集めまして僕頑張りました。
0: いやすごいよ。だから、はい、そのすごいよっていうのはまたなんかなんて言っていいか分かんないんだけどびっくりしちゃってなんかそういうんじゃないと思ってたから。
1: はい。
0: 楽
1: しかったですね。
0: あと源ちゃんのなんか右腕というか、はい、射程みたいな、
1: はい、後輩がいましたね一緒に。
0: 彼がめちゃめちゃ面白くて何でも俺に言ってくださいみたいな、
1: はい、
0: 漫画でしか見たことないよこれと思って源ちゃんすげえと思って。
1: なのでそうなんですよ、まだ僕が何者でもない頃というかバンドで鳴かず飛ばずなのに、僕とテレフォンズとトータルファットのライングループがなぜかあったんですよ。
0: ライングループかあったか。
1: ありましたね。すいません脱線してしまいましたが。
0: いやもう本当にその時からお世話になっております。
1: あれがきっかけで仲良くさせていただいております。はい。このまあ時代だったりねシーンだったりメンバーが変わる中でもこうザ・テレフォンズとしてこれが変わらないみたいな、これがテレフォンズだみたいな部分ってどこなんでしょうか。
0: なんか今となってはやっぱりもうライブでお客さんに踊ってもらうことをなきゃしてて、なんか最初はそんなこと思ってなかったんだけど、なんか長く続けるうちに変わらないっていうか変えちゃいけないっていう気持ちになってきてて、だからまあアッパーでちょっとたまにエモーショナルであればいいかなっていう感じを心がけてるかな。
1: なるほど、そんなテレフォンズは結成20周年、そしてコラボアルバムもリリースされました。今回コラボしたメンバーも本当に素晴らしい、共に歩んできたメンバーが並んでおりますけど、どうですかこの共作みたいなのって普段することあるんですか。
0: いやそれが本当ここ 3,4 年な気がしてきていて、バンドってあんまそういうのしないイメージがあるじゃん。なんか俺ら、
1: そうですね、
0: 俺ら世代特になかったと思うんだけど、でなんかプロデュースの仕事とかやり始めて、なんか意外とこれコラボ楽しいなと思ってきて、で良平が抜けたことをきっかけにより曲がトラックっぽくなったから、なんかすぐ作れるようになっちゃって、
1: なるほど。
0: だからなんていうか、あとメンバーだけのディスコも限界があるからちょっと新しいディスコをちょっと人からもらいたいっていうのもあったかも。
1: なるほど。僕このラインナップの中だとあのトプシとやってる楽曲がすごい好きでしたね。
0: ありがとう、
1: はい、
0: あやばいよね。
1: まさにって感じでしたし、はい、でそれで言うと僕この拓郎さんとロイさんが参加してる曲とかまだ聴けてないんですけど、これどう混ざり合うんだろうと思いながら。
0: 混ざんなかったっす。
1: 混ざんなかった。
0: やっぱ声がみんな違う。
1: 水と油
0: のままでいこうっていう。
1: なるほど。でもそれはそれで面白いですね、分離した状態で、
0: うん、
1: なるほど。まあでもやっぱ林さんとかはなんかこう
0: 見えますね。
1: 見えますけど、アユニ D もかなり意外ですね。
0: そう、ペドロのレコーディングをここ 3,4 年なんかやってて。
1: え、どういうことですか、レコーディングをやってるというと。
0: 最初は手伝いみたいな感じで言ってたんだけど、今は編曲やったりプロデュースやったりしてて、でレコーディング立ち会うたびになんかめっちゃいい声してるなって。で、まあ、源ちゃんもさ声高いじゃん、はい、結構女性キーがハマったりするから、で自分が歌うとやばいなっていう歌詞もなんか女性が歌ってくれたらなんかすごいよく聞こえることが多いから、
1: はい、
0: であゆにちゃんにめっちゃこれ合いそうだなと思って合わせて書いたって感じ。
1: なるほど。じゃあ歌詞もまで書いてあゆににパスしたって感じなんですか。そうそうそうそう。なるほど。確かに誰かが歌うのを想像して書くとまた違いますもんね。
0: そうそうそう。
1: なるほどなるほど。
0: これも一緒に一応レコーディング撮ったんだけど、いやなんか雑味が出るからいらないねってなってバシバシバシってカットされてたっていう
1: あ、じゃあ音源だともう基本アイニが歌ってるんですかね、
0: うん、そんな感じ。
1: なるほど。この中だとこう難産だったのは誰になるんでしょうか。
0: あえて言うならギリギリまでなんか、まあ忙しくて進まなかったのはトプシのやつかな。
1: あ、そうなんですね。
0: でもほぼほぼできてたから篠田くんがどう壊していくかみたいな作業が。
1: うん、トプシも面白いですよね。
0: そう、面白い。めっちゃかっこいいし。
1: めっちゃかっこいいと思います僕。トプシークレットマンはもちろんですけど、僕ら世代、まあ、僕ら以降の世代って本当にテレフォンズに影響されてるバンド多いと思いますよ。
0: 本当ですか。
1: うん、まあキューソとかも
0: 言ってますけど。キューソはめちゃめちゃ言ってるけどね。
1: うん、なんかやっぱ直撃世代だと思いますもん。僕らもなんかこうバンドやってモテたいって一番思ってる時に一番やっぱ盛り上がってたので、
0: うーん、
1: テレフォンズがやっぱそこを切り開いた感じがありますね。うーん、まあね、これ20周年ということで様々な活動活躍をされておりますけど、今後はどこに向かっていくんでしょうか。何か今後挑戦したいこととかありますか。
0: そうですね、まあ大体

0: もうほとほぼやってきたんで、うん、もう極める方に入っていくかなっていう感じで、新しいものというかは。
1: なるほど。
0: 極めて、あとまあ日本はもちろんですけど、いろんなアジアでライブしてみたいですね。
1: 僕はやっぱレイブみたいなイベントやってほしいですね。
0: やりたい。
1: なんかもうど深夜に野外とかで、なんかもうい
0: い、ね、怒られそう。
1: キラッキラなやつを、本当にドチドチな感じのやつとかをやって、そういうパーティーをなんか定期的にやってくれたりしたらすごい嬉しいななんて。
0: ベイキャンプとコラボするしかないな。
1: ああ、なんか荒れそうだな。怖いな。
0: 確かに。
1: はい、ということでいろいろお話をお伺いしてきましたけど、この弦の部屋では毎回ゲストの人生を変えてくれた一曲を最後に選曲してもらっています。石毛さんの人生を変えた一曲は何なんでしょうか。
0: まあ、テレフォンズってバンドの指針になった曲でございます。
1: はい、
0: じゃあそれを聞いてください。ザ・ラプチャーで Out of the Races and Onto the Tracks。

0: お届けしたのはザ・ラプチャーでアウト・オブ・ザ・レイシーズ&オントゥ・ザ・トラックスでした。
1: うん、なるほどって感じですね、うん、
0: テレフォンズです。
1: 歌い出した瞬間にあ、テレフォンズだと思いました。
0: 、は
1: い、
0: そうね、このボーカルに憧れてね。
1: なるほど。でもギターのフレーズとか最初どうなっちゃうんだろうと思ってたんですけど、不安
0: チューニングとかあってないし、
1: うん、これなんだこれみたいな。しかもこのなんて言うんでしょう、この部屋なりというか、うんうん、
0: 予算のなさそうな
1: 予算のなさそうなこの一発撮りスタジオでしてるみたいな、この音質の感じも相まって。
0: でもね、レーベルサブポップなんですよ、この時。
1: サブポップなんだ
0: この時。
1: はい、あのニルヴァーナなどでおなじみの。なるほどな。ドラムスとか
0: ザ・ドラムス、
1: うん、はい、もう同じ時期ですか、このバンドとかと。
0: もうちょっと後かな、ドラムスとか2008年とか。
1: そっかそっか。ドラムスとかもやっぱこうなんていうし、このこのミックス感というか、部屋なりっぽい感じ、
0: 予算なさそうな、
1: 予算なさそうな、そこがまたいいっていう。なるほどね。ザ・ラプチャー聞いていただきました。ではリスナーさんから続いてるメッセージまだ読んでいきましょう。ラジオネームマナ、石毛さん、源さん、こんばんは。私は春より少し暖かくなってきた今ぐらいの季節の朝に、ゆったりとした音楽を聴くのが好きなんですが、好きな季節や時間帯はありますか？またその時間に聴きたくなる曲があれば教えてほしいですと。うん、うん、だいぶ暖かくなってきましたね。
0: 暑すぎないこの時期がやっぱみんな一番好きなんじゃないかな、
1: う
0: ん、
1: はい。僕はもうこの季節、まあちょっとこう一気に暖かくなったじゃないですか、うん、半袖とか行けるようになった。この時期にいつも聴きたくなるのは初夏リンリン

0: ていう
1: 書家倫理
0: あのコッコさんとくるりが一時期一瞬やってたシンガーソンガーっていう、活動があったんですけど、そのね書家倫理っていう曲をすごく聴きたくなります。
1: お
0: あったかいっていう時、うん、
1: なるほど、
0: はい、あとこの春だっていう時にあの邦画であの茶の味ってご存知ですか？
1: 見たことない
0: よ。茶の味っていう、もう本当に結構いろんな方々出てるすごいシュールですごいゆるい春の時期の映画なんですけど、それも絶対春になると見たくなりますね。
1: お茶の茶？
0: お茶の茶です、茶の味。
1: 見てみよう。
0: めっちゃ面白いですよ。めちゃくちゃふざけてますよ。
1: ふざけて
0: る。ふざけてます。もう終始ふざけてます。石毛さんなんかありますか、そういった。
1: そうね。うん、なんか昼というかはなんか夜明けまでが長くなるじゃないですか。
0: はい。
1: なんでそういう時に夜散歩しながら、
0: うーん、
1: 若い頃よくニュージャベスとか聞いてました、
0: ね、あーいいですね。
1: なんかセンチメンタルになるみたいな。
0: わかります、わかります。その世界に一人ぼっちにな感じすら心地いいんですよね。
1: そうそうそう、
0: 孤独をなんか救ってくれるというか。
1: うーん、冬だとやっぱそれですぐ帰っちゃう、寒い帰ろうってなるけ ど、この季節はもうずっと歩けるんで。
0: 確かに僕冬も寒いの本当に苦手なんですけど、やっぱこう寒いな辛いなっていう時にあの病気とか聞いたりしてるとすごいなんか定点でなんか今引きで映画撮られてるみたいな、はいはいはい、ちょっと映画の主人公になってる感じみたいな感じ、ちょっとカッコつけながら歩いちゃうみたいな。
1: わかるわかる、めっちゃわかるわ。
0: ありますよね、うん。ラジオネームアコピー、源さん石毛さんこんばんは、私は仕事柄毎日電話対応をしなければいけないのですが大の電話嫌いです。たまに言葉に詰まってしまうこともあります。お二人も電話する機会があると思いますが、声のみで伝えるときに心がけていることはありますかと。
1: はあ、
0: 電話どうですか、得意ですか？
1: いや、どっちかというと苦手な気がするな。
0: 僕もでも日によるな。
1: そうだね。
0: なんか自分のタイミングだったらすごいラフにかけれる時ってよくあるんですけど、うん、あ、取れないなっていう時ありますね。いや今取りたくないなっていう。
1: 全然スルーするよ。
0: 全然スルーしちゃいますね、
1: うん、今なんか事前に今電話できるとか言ってくれればなんか
0: 確かに
1: 心構えできて、
0: 確かに
1: いきなりかかってくる電話、
0: うん、
1: 社長の電話とか特に無視しちゃう。
0: そうですね、一旦ちょっと起きますよ、なんだみたいな、うん、なんかあったかなとか
1: 答え合わせして、
0: ちょっと怖いです、ちょっと準備するじゃないけど
1: 留守電聞いてから決めようかなみたいな。
0: うん、ありますね。でもあの時間ある電話できるとか言って確認されるのもちょっとドキドキしますね。何事、まあ、みたいな。
1: 確かに、
0: はい。なんか心がけてることとかってなんかありますか？
1: うーん、
0: まあその電話に限らずだと思うんですけど、まあこのレコーディングとかもそうなんですけど、声のみで伝えるときに心がけていること、
1: あ、
0: 僕もなんだろうなって今これ読みながら思ったんですけど、
1: 難しい。相談事だとやっぱり、
0: うーん、
1: 悩んでることをちゃんと引き出したいっていう気持ちがあ
0: るけど、その本音なところを正直に救いたい感とかありますね。
1: 自分が何喋りたいかはよかは相手が何言いたいのかなっていうことに意識使うかも。
0: 素敵ですね。僕はあのやっぱ声がこの高くて軽い印象があると思うので。
1: なるほど。
0: 電話は自分が思っているより一段階丁寧な敬語を使ってますね。
1: あ、それで、え、過去なんか怒られたことはあった？
0: いや、今までバイトいろいろしてたんですけど、やっぱ電話対応するじゃないですか、うん、そうするとやっぱこうやっぱ印象がちょっとチャラく聞こえるかなっていうのに気づいたんですよ、まあま
1: あ、なるほど。
0: この面合わせてたら多分この僕のなんか愛嬌でなんとかなってるところも、なんか声だけで電話だとこれ多分軽いなっていうところでちょっと一段階丁寧な敬語を覚えたような気がしますね。
1: 素晴らしい。
0: うん、
1: なるほど。声のトーンは大事ですね。確かに
0: 大事ですよ ね。でそれこそこうやってラジオとかでこうやって喋ってる時は表情が声色に乗ると思ってるので、
1: うん、
0: 笑顔で喋ってたら楽しそうになるかなとか、なんかこう怒った感じやってたら怒った感じの声になるかなとか思うので、なんか結構無理やりニコニコしながらやろうとしてる時はあるかもしれないですね。
1: なるほど。
0: うん、もう一ついきましょうか。ラジオネーム真央さん、源さん石毛さんこんばんは。石毛さん結成20周年おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 20年続けてきた中で昔の自分たちに見せたら驚かれそうやなと思う今の自分たちってどんなところですか、お聞きしたいですと。
1: 体型
0: 体型確かにあの細細でしたもんね皆さん。
1: 細細だった、
0: まあ、今も別に
1: ノブ以外はノブは厳しいけど、
0: はい、
1: 俺

0: 俺も太っちゃったし、まあ、ドラムの政治が鬼太ってる、ね、
1: そっか、それは
0: 倍ぐらいになってるんじゃないかな政治君。
1: そっか、政治さんもそんな細かったか。今やあのイメージ、やっぱなんだろうな、牛魔王みたいな、エンマ様みたいなあのフォルム感のイメージありますけど、確かに昔確かに細かったもんな。
0: そうなんですよ。
1: なるほどね。冒頭でもなんかそのなんだろうな、アンチエイジング的なお話もありましたけどなんか心がけてることとかあるんですか、そうやってこう日々の暮らしの中で体型だったりお肌だったり。
0: いや、お肌とか特にしないけど、1週間前にアスケンっていうアプリを入れた。
1: なんすかアスケン。
0: 食べたものを記録していくと、今食べたやつが何カロリーって分かって、で大体2000、成人男性2000ぐらいらしいんだけど、それを超えちゃったらあんたこの分太りますよみたいなことを書いて、で酒がめちゃめちゃカロリーあることに気づいて、酒が怖い。
1: 僕めちゃくちゃ飲んじゃってるから。でも僕もなんかやばいんですよ最近。お腹もちょっとフニフニしてきてるし。
0: そんなことないでしょ。
1: お酒もすごい飲んじゃうし、うん、なんかいつまでこの暮らししてちゃってるんだろうみたいなのは思うんですけど。
0: ずっとだと思うよ。
1: 人って変わらないもんなんですね。
0: なんか先輩たちを見てると、はい、まだまだだなって気にならないかい。
1: いやそうなんですよね。未だに現役でもみんな体壊してると思いますよ。
0: 確かに。
1: 絶対こそこそバレないように努力してんだろうなっていつも思いますもん。ね、ロックって大変ですね。
0: 大変ですねどこで
1: 、で本日ラストの1曲です。フォーリミテッドサズビーズでミッドナイトクルージング。

0: Tokyo 81.3 J-Wave。月曜日エンディングの時間です。今夜はベースボーカルのゲンと、テレフォンズから石毛さんでお届けしました。石毛さん本当にお久しぶりでしたね。
1: 確かに。
0: はい、今後ともよろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: 本当にだからテレフォンズは本当にね、僕らがまだこのバンドで食えるようになるか乗るかそるかぐらいの時にすごい可愛がっていただいたんですよ。まあ、それこそトータルファットとかももちろんそうですけど、うん、
1: やっぱ恩があるからね。
0: いやそうですね本当に合コンを組んでよかった女友達が多くてよかったでも面白いのが僕が呼んだ女友達たちがみんなすごい酒強くて、里安さんとかみんなどんどん潰されていったんですよねあれみんな寝落ちしてるみたいな
1: 確かに寝てた人多かったよな
0: はい、まあライブ後でお疲れだったっていうのもあったんですけど、楽しかったな。またやります。
1: 楽しみにしてます。
0: 名古屋で組みます。またはい、来週はサバイブセッツアプロフェットからヨシが登場です。久しぶりだなヨシも。はい、最後に我々フォーリミテッドサービスからお知らせです。6月の20日21日に愛知県モリコロパークで僕たち主催のフェス4フェスを開催します。詳しくはホームページをチェックしてください。テレフォンズからお知らせはありますか。
1: はい、結成20周年コラボアルバム This is a Disco Call が配信中です。
0: はい、
1: そして、5月31日日曜日ゼップ新宿にて結成20周年のラストイベントスーパーディスコヒッツ20周年ファイナルで全集合っていうワンマンライブを開催します。
0: なるほど。
1: で、そう全集合っていうのはワンマンなんだけど、
0: はい、
1: まあ、このコラボアルバムのゲストとか参加してこの曲を披露したりするし、
0: ない
1: 実はですね、そう今日もはい、トークの中で話題に上がってたベースの良平から、
0: はい、
1: なんか連絡が来て、
0: はい、
1: 20周年俺もベース弾きたいみたいな連絡が来て、で、まあ、そんなことは理由がないと思って、まさかこれは本当に予定がなかったんだけど、
0: はい、
1: その逆指名により良平参加ということも
0: なるほど
1: なってますので、
0: これは熱いですね。まあでも20周年っていうことでやっぱその歩みの中で良平さんの存在もね、
1: もちろんでかいですからね。
0: 大きいですから、うん、なるほど。20周年20歳か、こんなに続くと思いました？
1: 思わなかった
0: 10周年20歳の誕生日をみんなでお祝いしに行きましょう。
1: お願いします。
0: J-Wave King Space アスカヤビアマンウィザミッションが登場。ここまでの相手はフォーリミテッドサービースベースボーカルのゲンと
1: ザ・テレボンズ石垣でした。
0: ありがとう。

2 AM in Tokyo, a place where music is all around.

Come on ground. Come on ground.深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと、すべてのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア。すべての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップワンのナビゲーターサッシャのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Common Ground Common Ground Common Ground On 81.3 FM

この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、お楽しみください。

J-Way J-Way Come on ground Come on ground On 81.3 FM

0: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM76.5 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。周波数 76.5MHz、 出力 20W でお送りしています。 JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。

いさりび揺れる海沿いの町八戸、港町いさりび演歌、今宵もたっぷりとお楽しみください。

港町いさり美演歌、いかがでしたでしょうか。この後も BFM の番組でお楽しみください。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 私たち日本国民は拉致被害者の皆さん全員の帰国を諦めません。だから皆さんも決して諦めないでください。どうか希望を捨てないです。家族が待っている、友人が待っている、私たちが待っている。
2: 日本国民全体が拉致問題解決への強い思いを持ち続けることが重要です。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す日本政府です。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: FM。
1: おはようモーニング別所哲也です。5月5日火曜日。Tuesday Holiday Morning。子供の日です。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. さあ今日起きますね。ジャスタルトラビン永田彩香さん、おつこ、わあなんか可愛らしい新聞紙でね、兜作っちゃって、作った小学校の時ね、あとなんか持ってるじゃない、何それ、柏餅、あ、柱の傷は一昨年の、さあ今日は5月5日子供の日、うん、私大きな大きなでっかい子供。

お車を運転中の皆さん、安全運転で。マイルスミス&ナイル・ホーレン、ドライブ・セーフ。時刻は間もなく、というか今、6時5分に。

5月5日火曜日、子どもの日。今朝のニュースです。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、日本の外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、1950年以降の最低を更新しました。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。アメリカメジャーリーグ、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手が、ナショナルリーグの

投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。月間 MVP は7回目ですが、投手大谷としては初めてです。大谷投手は今季3年ぶりに開幕ローテーションに入り、ここまで5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、 34奪三振の好成績をマークしています。今度はピッチャーで月間 MVP なんだから、大谷さんすごいのよ。関東地方は4日晴れて気温が上昇。気象庁によりますと、東京都練馬区では午後0時10分に 30.5 度を観測しています。関東で今年初めて真夏日となりました。いやー、さつき晴れって言いますけどね、もうさつき5月なのに真夏日。いやー、この先どうなっていくんでしょうか。気象庁はまた昨日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。昨年より1日早い梅雨入りです。それでは今日の東京のお天気です。今日の東京、晴れの2文字あっぱれじゃ。降水確率終日ゼロ、 0% あっぱれじゃ。さつき晴れじゃ、皆のものねえ。そして今日の予想最高気温は23度。しっかり紫外線対策していきましょう。時刻は6時8分です。

さあリズミカルに始めていきましょう。今日はどんな一日になりそうなんですか。皆さんは通常営業の方ね、支え合っていこう。ここでお送りするのはアフリカンウェルアフリカンバイブス、ナイジェリアからデイビーフィーチャリングオモネイ With you。 皆さんと一緒に別所哲也も With you。

ライブバージョンでお届けしちゃってますよ。さあ皆さん、今日はどんな一日になるの？柏餅食べますか？この後6時50分頃からは健康時のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ、毎週火曜日は食にフォーカス。今朝はね、先週に引き続き自分が食べたい味から体調を知り体を整えるという味覚で紐解く食養生に注目。あー、綺麗に青空、あ、筑波山が見える。茨城の皆さん聞いてますかね。今日もゴールデンウィークでドライブで移動してるあなた、いいなあ、羨ましい。メッセージください。なんで働いてんだろう別所哲也。ほら、そういうこと言うじゃない。通常営業 JFF 東京モーニングレディオあ、18歳アポバナナさん、別所さん、おはようモーニングです。おはようモーニング。北海道から帰省をしている大学1年生です。明日の午後に北海道へ戻ってしまいます。ああ、そっか。帰省中にしておいた方が良いことってありますか？家族と離れるのはとても寂しいのですが、残りの約1日ね、楽しみたいです。そして大量に出された課題を早く終わらせます。頑張りますって。そうか、大学1年生なんだな。ねえ、18歳、アポバナナ戻ってきたんだね。東京びっくりでしょ、さつき晴れでね、いい天気でよかったよね。うん、あったかいしね。あったかいったって今日予想最高気温23度。うん、何したらいいだ東京でね。家族とさ、なんかね、どっか東京の名所行ってみたらどうですか？六本木ヒルズ来てみたらどうですかね。どうですか？ぜひぜひ。ああ、この森タワーの33階でやってんのか J-WAVE は、なんて見上げてください。お願いしますよ。何度でも言います、通常営業です。 J-WAVE 東京モーニングレディオね。この後サッシャなんか休んでるんですよ。え、3日間ぐらい。あれ、今日何をホリデースペシャルやるんですか？後で教えてくださいね。さあ、皆さんからのメッセージお待ちしてますから、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定あるでしょ、教えてください。みんなでさ、支え合っていこう。通常営業のあなた、うん、今日は私通常営業です。さすがに学校休みか、教えてください。部活動ありますか？うん、メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥストゥディオから、もちろん X も見てますからね。今日携帯朝起きたら充電できてないからね、ちょっとね、充電器借りたの。うん、月ちゃんにね、ありがとう月ちゃん。うん、時刻は6時16分。モーニングチャージ。

0: 日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて、今渋谷で開催されているのが戦国時代の世界を VR で体験できるという NHKVR サムライの見た夢、幻の豊臣大阪城。
1: 400年前に失われた豊臣大阪城を VR ゴーグルを装着してだな、歩いて巡ることができるのじゃ。皆の者、没入型の歴史エンターテイメントとなっておるのじゃ。誰じゃ私は。
0: このイベントのね、制作統括田中亮太さんにお話を伺ってるんですよ。まずこのイベント、どんなコンセプトで企画されたものなのでしょうか。
2: NHK はこれまで多くの歴史番組制作してきたんですけれども、近年 VR とか AR といった映像技術の進化が進んでいるので、まあ、歴史を見るだけじゃなく体験するということができる時代になってきたということもありですね、これまで番組で制作してきたデジタル資産とかそういったものをですね、多くの方に届けたいという形の思いもございました。コンセプトとして重視しているのはですね、知識として学ぶのだけではなくて、歴史を全身で感じるということをコンセプトとして重要視しています。全体でこう360度ぐるりと戦国時代の雰囲気をですね、味わえるようなものを作るということで、その生きた時代の空気感だったりとかですね、スケール感だったりとか、どんなものだったのか、どんなサイズ感だったのか、そういったことも含めて体感できるという VR ならではの没入体験を重要視したという企画になっています。
0: いいですね、360度の空間で VR、 知識だけでなく全身で歴史を感じる、見るから体験する時代へ。さあ、そして今回の目玉となる失われた豊臣大阪城を見れるという VR 体験についても伺いましたよ。
2: ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、今ある大阪城、こちらは今徳川家康の築いた城としての大阪城がございます。で、実はその同じ場所にはですね、その地下には秀吉がかつて建てて、大阪の陣で徳川方に敗れるまでのおよそ30年間だけですね、存在した幻の城としての通称豊臣大阪城というものが建っていたんですね。そのお城については宣教師なんかもですね、日本史上類を見ないと絶賛したと言われていて、この幻の城というのを今回巡ることができるというのが今回のコンテンツになります。今の大阪城のイメージ、どちらかというと白くて瓦も緑色というか、いうような明るい面のイメージのお城のイメージがあると思うんですけれども、豊臣大阪城はですね、秀吉の、趣味というか、また当時の安土桃山文化というもののデザインが凝縮されていて、黒い漆の塗りの天守であったというふうに伝わっています。また黄金の装飾がふんだんに使われていたというふうに言われていて、今ある白いベースの大阪城のイメージとはまた全く違うですね、お城になっているんじゃないかなというふうに思います。
0: そうなんです、ご存知でしたよね皆さん。現在の大阪城は徳川家の家康の築城だから、豊臣大阪城って幻なんですよ。それを VR で体験できちゃう。はあ、黒い漆塗りだったって、黄金が装飾されていたという安土桃山様式、声優の早見沙織さん演じる大阪城の化身というのが出てくるそうですよ。ナビゲートしてくれるって、どんなんなんでしょう。さらに会場では VR 以外の展示も用意されているようです。
2: 具体的にはですね、大河ドラマや歴史番組で使用された小道具やセットの一部であったりとかですね、甲冑などの歴史資料だったり、あと今放送しております大河ドラマ豊臣兄弟に関連する解説パネルなんかも展示しております。で、特にご注目いただきたいなと思うのが、秀吉が築いたですね、黄金の茶室

0: つの再現展示がございます。こちらはですね、実際にあの中に入っていただくことができまして、写真撮影なんかも可能という形でございますので。
1: 黄金の茶室があるのじゃ。苦しゅうない地方よれ皆の者、内部見学ができるのじゃ。豊臣秀吉じゃ。
2: もういいですか。そうですか。改めまして、 NHKVR 侍の見た夢、幻の豊臣大阪城、5月31日まで渋谷ね、渋谷ビーム4階です。ビームギャラリー、こちらで開催中ですよ。 VR 体験にはチケットが必要でございますからね。気になった方ぜひチェックしてみてください。モーニングチャージ、今朝は NHKVR 侍の見た夢、幻の豊臣大阪城、こちらに注目しました。
1: 時刻は6時22分じゃ。

年のナンバーです。何してた88年、生まれてた、え、ロッド・ストワート、フォーレバー・ヤング、ボブ・ディランのね、フォーレバー・ヤングにインスパイアされて作られたこの曲ですけど、ロッド・ストワートが最愛の子供を持って書いたんだそうですよ。御年81歳です、ロッド・ストワートね。え、子供のために作った曲、フォーレバー・ヤング。今日は子供の日ね。子供っていうのは何歳までですか、皆さんにとってね、気持ち的にですよね。あ、メッセージありがとうございます。東久留米のコバピーさん、今日は子供の日、朝のランニングコースの小さな川には鯉のぼりがかかっており、風が吹くとまるで川を泳いでいるようになびいています。天気もいいし、今日は息子たちと散歩がてら見に行こうかなと思います。柏餅も忘れずに食べなきゃ、うふっ。その通り、柏餅はあれ、こしあんですかね、やっぱりね、白いお餅でさ、もしくはよもぎのあの粒あん、それともあの味噌あん、白あんっていうのもありますよね。京都の方は白あんらしいぞ、お頼もうしますね。鯉のぼり昨日見た、増上寺でね、バーッとなびいてた。昨日風が強かったでしょ、今日はどうなの風は。うん、鯉のぼり上げてますか。さあ、皆さんからのメッセージどんどん届けてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。時刻は6時28分。見ました、映画プラダを着た悪魔2、見たい。レディガガ、シェイプオブウォーマン。

なんかシャレオツなやつがついたね。おしゃれなやつ。Feel like jazz, jazz, jazz, jazz。誰歌ってるのあれね。ね、気になりますね皆さんね。あ、6時30分台。毎日この時間、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしてますよ。うん、Feel like jazz。

さあ行きますよ。5月5日子供の日、子供の日バージョンでね、よろしいですか皆さん、心を一つにご一緒に。

Village Cheese!

Roman. I feel like jazz. うん、2曲続けちゃいましたよ。ね、俳優としてもね活躍するグレゴリー・ポーターで Putting on the Ritz、 踊るリッツの夜、1曲目ね、華やかだよね。うん、そして今お届けしているこちらはダイアン・ショーア and B.B. King、 I'm putting all my eggs in one basket。

名曲揃い、王道です。そうなんですよ、このライアン・シュアとB.B. キングデュエットアルバム、1994年リリース。当時ジャンルを超えたアーティストのねデュエットアルバムがブームになったんですね。2人のデュエット聞き応え満点100点満点。フィレジェス、明日も皆さんお聞き逃しのないように。

0: トリオ、そんなことが素敵です。時刻は今6時40分です。J-WAVE Weather Information。
1: 昨日は沖縄気象台が平年よりも6日早く、昨年より1日遅く梅雨入りを発表しました。また昨日は練馬で 30.5 度、八王子で 30.1 度を観測し、関東南部で今年初めての真夏日となっています。今日の関東南部は高気圧に覆われて各地とも晴れる見込みです。日中青空が広がって日差しがしっかり届くでしょう。夜にかけて雨が降ることはなく、お出かけや洗濯にいいお天気となりそうです。今日日中の最高気温、都心で23度の予想と、昼間は過ごしやすい体感となりそうです。内陸ほど朝と日中の気温差が大きくなりますので、脱いだり着たり調節しやすい服装がおすすめです。また紫外線が非常に強いため、しっかりと日傘や帽子などで対策を心がけましょう。水分補給も忘れずになさってください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: そうですね、紫外線対策しっかりしましょう。杉江かな子さんでした。ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 高速道路などの状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で3キロ渋滞しています。中央道の下りは東京都と神奈川県の境にある小仏トンネル付近で1キロの渋滞です。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近に落下物があるため2車線が規制されていて1キロ渋滞しています。川口ジャンクションから館林インターまでの所要時間は35分です。常磐道の下りは三郷料金所で2キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路の川崎線に伸びて3キロ渋滞しています。また東京湾アクアラインは強い風のため橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。ジャディック日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

サムライッチさんから、今日は子どもの日、陸上部の長男は連休中も同じ競技の友達と6時前から朝練に行っています。すごい。陸上もシーズンが始まり、大会が毎週のようにありますが、怪我なく悔いのない1年になってほしいと鯉のぼりに願うばかりです。素敵ですね。朝練か、別職もやってたよ、バレーボールでね。朝練ね、頑張って。頑張ろう。八王子のナポリタンコさん、通常営業の別所さん、おはようモーニングです。今日は子供の日。生まれた時から成長を見守ってきた友人の子供は今年高校2年生。先日、昨年から申請していた文部科学省が実施している飛び立て留学ジャパンという奨学金の審査に通ったという嬉しい知らせがありました。おめでとう。そして今年の夏、スウェーデンに留学するのだそうです。そういうのあるんだ、飛び立て留学ジャパンだってね。へえ。生まれた時は病気がちで心配したけれど、留学先の学校とも英語でやり取りしたり、奨学金の申請に必要な書類の作成に頑張っている姿を見て、たくましく成長したなと感動してます。これからも見守っていきます。わあ、スウェーデンに留学なんていいね、羨ましい。見守る気持ちもね、素敵です。静岡県掛川市のエントラさん、静岡県浜松市ではゴールデンウィーク恒例の浜松祭りが行われています。あ、そうなんですよ、たこ揚げすんのね、たこ揚げやね、お、これ街中に盛り上がってるって昨日見てきました。あ、そうなの、大盛り上がりでしたって。わー、羨ましい。浜松餃子食べたい、うなぎも食べたいね。ほかほかさん、子供の日の今日は3歳の娘と一緒に初めてフリーマーケット出店しに中野セントラルパークへ行ってきますって。昨日はサイズアウトした服や絵本に値札のシールを貼って大きなバッグに詰めて準備バッチリです。リアルお店屋さんごっこに向けて親子で張り切ってます。素敵じゃないですか、3歳の娘さんね。いらっしゃいませとかね、いくらになります、はい、お釣りはこれですとか。いや、わー、かわいいだろうな。

ね、さあ皆さんはどうですか、今日何するの、5月5日子供の日、教えてください。どんどん、あなたですよあなた。東京で鯉のぼり見れるってどこあるの。昨日僕は増上寺で見ました。あ、増上寺にバタバタ花火、まあ、風がすごいからさ、たなびいてたよ。どうですか、教えてください。東京の鯉のぼり情報も。時刻は6時47分。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 さあ、ここからは毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日はね、食にフォーカスですから、先週に引き続き今週は自分が食べたい味から体調を知り体を整えるという味覚で紐解く食養生に注目です。お話を伺うのは薬剤師で潤い漢方コンシェルジュの大塚真久さんですよ。大塚さん、おはようモーニングだ。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: お願いします。さて、先週はね、漢方的なアプローチで

0: 臓六腑の五臓のバランスがこれ偏りますと不調になり、外見や内面にサインを出す。そのサインのうち分かりやすいのが酸っぱい、甘い、辛いなどの味覚だってお話いただきましたけど、今週は具体的な味覚別に体との関係を教えていただきたいと思いますよ。まずは酸っぱいものが食べたいときはどういうときですか？
1: はい、酸っぱいものが食べたいときは五臓のうちストレスに関わる肝が不調ですよのサインです、はい、酸味や香りの良いもの、緑色の食材が肝のバランスを整えると漢方では考えています。
0: へ
1: ー。なのでそれらを食べて解毒の力を高めて疲れを取ろうとしたり、イライラした気持ちを穏やかにしようとするのです、う
0: ん、なるほど。
1: はい、ここで柑橘類とか酢の物、発酵食品、セロリやパクチーなどの香味野菜を選ぶことができれば正解です。
0: はあ、そういうことなんだ、はい、へえ。セロリが無性に食べたくなるときあります、別所哲也？
1: はい、そういうときはちょっとこうちょっと気持ちを穏やかにしたいときじゃないかなと思います。
0: そうなんだ、ね、はい、では苦いもの食べたいときはどういうときですか？
1: はい、なんだか苦いものが食べたいなと感じるとき、例えばコーヒー飲みたいなとかビールの苦みが好きなんていうときは、五臓のうち思考や睡眠の質に関わる心が働きすぎているサインです。
0: へ
1: ー。心が頑張りすぎている状態のとき、そのほてりとか興奮を鎮めるために体が苦いものを欲します、
0: うん、
1: 食用上の観点からピーマンとか緑茶といった自然な苦みを持つ食材とか飲み物を選ぶと心を落ち着かせてクールダウンさせる助けになります。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: 苦いも確かにピーマン、きゅうり食べたくなる時あるね。
1: はい、
0: チンジャオロース食べたい時ね。
1: はい、そういう時はちょっと体が、はい、ほてってる時じゃないかなと。
0: では甘いものを食べたい時はどういう時ですか？
1: はい、甘いものが欲しくなるのは消化器とかたるみに関わる火からのサインです。火が弱くなると栄養を作れず体力が落ちたり顔がたるんだりするので、火を整えて元気にならなきゃと甘いものを食べたい欲が出てきます。
0: え、顔がたるむの？
1: あ、はい、火はですねリフトアップにも関わっているので。
0: あら、はいはい、
1: はい、ここで火が求めている甘いものはスイーツではなくて、お芋とか栗とかかぼちゃとかお米とか豆類とかなどの、うん、あの天然の甘みのあるものです。
0: なんだ、スイーツじゃないんだなるほどね、火ね、そうかそうか、はい、そしてさらにある辛いものを食べたいときは、
1: はい、辛いものが無性に欲しくなるときはバリア機能を担当している肺の頑張りときです。漢方でいう肺は体の関門の役割を担っていて、体内に害となるものとか不要なものが入りそうになると外に追い出そうと一生懸命働いて頑張ってくれます。
0: あ、そういうなんですね。
1: はい、例えば寒い日に体内から冷えを追い出したい時とか、風邪とかウイルスとか菌が体内へ、風邪とかウイルスとか菌の体内への侵入を阻止したい時などに、うん、長ネギとかに玉ねぎ、ニラ、ニンニク、生姜などのそういう辛みのあるものを選ぶと体の声にしっかり応えられています。
0: はあ、もうねしょっちゅう辛いもの食べたいんですよ、別所は。
1: はい、ね、なんかこう、はい、追い出したい時なんじゃないかなと思います。
0: バリア機能が働いてるんですね。
1: あ、はい、そうです。
0: 最後にしょっぱいもの、これは、
1: はい、漢方ではしょっぱい味が生命エネルギーに関わる腎を元気にすると考えています。
0: うん、
1: そのため腎が疲れたり弱ると体はしょっぱいものを欲するようになります。
0: はあ、
1: ラーメンとかおせんべいが食べたくなる方もいらっしゃるんですけれども、
0: はあ、まあ、
1: ここでいう腎が喜ぶしょっぱいものっていうのは例えば海の幸です。
0: へ
1: ー。魚介類とか海藻類を選ぶことで腎は整って元気になってしょっぱいものを食べたいという強い欲求も自然と消えていきます。
0: そういうものですか。
1: はい、
0: 海の幸ね。なるほどな。いや、それぞれ味との関係ってやっぱりあるんですね。
1: はい、
0: ね、あります。大塚さんは時々やっぱり甘いものとかしょっぱいもの急に食べたくなったりやっぱりします？
1: そうですね、甘いもの食べたくなったりすると、あ、火が弱ってるからじゃあお芋とか食べようかなって思ったりします。
0: いいですね、わかりました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやー、勉強になった。さらに気になる方、大塚さんの著書、簡単セルフ診断、味覚で紐解く食養生、こちらオレンジページから出版されてます。チェックしてみてください。

お届けしているこの曲、ポンプラムースで Lovely Day Good as Hell Mashup。 いやー今日は勉強になったね、またね、五臓六腑に関してね。プレジャーピックアップ、フィットネス&エクササイズをテーマにお届けする明日水曜日は、健康運動指導士の田中さゆりさんによる5月のマンスリーエクササイズ、こちらをね皆さんにご紹介しますから、時刻は6時30分です。さて6時59分です。今ね、今日の東京の天気、晴れの2文字、降水確率終日 0%、 0%、 あっぱれじゃ、さつき晴れなのじゃ、予想最高気温23度なのじゃ、時刻は間もなく7時になるのじゃ、子供の日なのじゃ。

はようモーニング別所哲也です。5月5日火曜日、チューズデーホリデーモーニング、子供の日です。時刻はすでに7時1分。

0: 5月は2回もあるよ。宇宙人もびっくり。
1: 毎月一度必ずやってくるものといえば新月と満月。ところが今年の5月はなんとフルムーン、満月が2回やってくるのです。1度目は先週の土曜日、2日にもうやってきました。綺麗な満月でしたよ、フルムーンで。普通ならこれで終わりなんです。5月最後の日、実はもう一回、31日ももう一回満月が。こういうの珍しいそうです。宇宙人もびっくり。5月2日の満月はフラワームーンという呼び名でした。北アメリカで野草の花が開花する時期と重なるので、この呼び名なんだとか。で、5月31日の満月はブルームーン。あ、フィレッジェ、あ、違うかね。ジャズのあのスタンダードの名曲と一緒だ、ブルームーン。このブルームーンの名の由来、ちょっとありえないことという意味なんだそうです。 CNN によると、1883年にインドネシアの火山が噴火した際、広く奇妙な色の夕焼けと月が青く見えたとか。ありえない、でブルームーン。ちなみに今月は月が地球から遠く離れた地点にあるそうでして、そのせいで見える満月も普段よりちょっぴり小さく見えることもあるそうですよ。これマイクロムーンと呼ぶ周期なんだそうです。 Anyway、 とにもかくにもです、マイクロムーンのブルームーン、ややこしいなおい、ね、マイクロムーンのブルームーンは今月の31日ですから覚えておいてください。知ってるあなたつって今日話して、今月末はマイクロムーン残暑、いやいやブルームーン残暑、どっちでもいい残暑ね、暑い残暑。宇宙人にもね、こういうの分かるのかな、青く見えるとかね、マイクロだとかブルーだとかね。
0: 宇宙人、まだ喋ってます。JWAVE
2: TOKYO MORNING RADIO WORLD FUNK。 今朝もファンクで行ってみよう。

じゃん。

0: から3曲続けてお届けしちゃってますよーだ。まずはパーラメントファンカデリックのメンバー中心にね結成されたバンドミューティニーでファンキンパンプ。続いてジョージ・クリントン&ピー・ファンクオールスターズ If anybody gets funked up ね、It's gonna be you。 そして今お届けしているこちらパーラメントファンカデリックの中心メンバーの一人ブーツィー・コリンズが率いるブーツィー・ラバーバンドで Disciples of Funk、Funk いやー5月5日子供の日、今日も皆さんファンキーに朝時間始めてくださいませ。そして明日もみんなでファンクファンクファンクファンク。J-Wave Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 関越道へ東北道の下りが事故のため渋滞しています。関越道の下りは鶴ヶ島インターで乗用車3台の事故のため2キロ渋滞しています。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリアで乗用車2台の事故のため2車線が規制されていて5キロの渋滞です。常磐道の下りは三郷料金所で2キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インター付近で9キロと相模湖インター付近で7キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で4キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路の川崎線に伸びて3キロの渋滞です。 JATIC 日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 現在首都圏の主な鉄道や新幹線に遅れや運休の情報は入っていません。さあ皆さんね、ゴールデンウィーク真っ只中、今日は5月5日子供の日童心に戻ってでもね気持ちいい一日をお過ごしください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 今日は

0: 子どもの日ですね。今朝はパレスチナで暮らす男の子を描いた翻訳絵本、もし僕が鳥だったら、パレスチナとガザの物語、こちらをご紹介します。もし僕が鳥だったら、この壁を越えて僕たちの家へ飛んでいくのに、僕たちの家はこの壁の向こう側にある。こんな書き出しで始まっています。1948年、イスラエルの建国宣言を受けて第一次中東戦争が勃発。パレスチナの200以上の村が破壊され、70万人以上のパレスチナ人が故郷と家を失い、難民になりました。現在はヨルダン川西岸とガザ地区に分かれて暮らしているわけですが、人口およそ455万人のうち半分以上が15歳以下の子供たちです。そんなパレスチナの暮らしを優しく分かりやすく伝えてくれる翻訳絵本、もし僕が鳥だったら、パレスチナとガザの物語。詳しいお話をこの本を出版している遊戯書房の前田君恵さんに伺いました。
1: 大きなストーリーとしては、主人公の男の子が家族で住んでいた村を追われて別の場所に移らなければならなくなってしまう。その時に銃を構えた兵士たちが出てきて、ここから出ていけと言ったっていう、そんな言葉も出てきます。その男の子は村を追われて、今は壁に囲まれた場所で暮らしているっていうような場面も出てくるんですけれども、そのね、村を追われたっていうストーリーにこう重なって描かれるのが、その男の子たちがもともと住んでいた場所がまるでなかったかのように、もともとあった家だとか畑だとか、そういったものが全て破壊されて、全く新しい町がそこに築かれる。まあ、それがもっとね、優しい言葉で、もともと僕が住んでいたところに新しく遠い国からやってきた人たちがプールを作ってしまうっていうようなストーリーで描かれるんですけれども、その単に元いた場所を追い出されて、まあ、難民になってしまうっていうことだけではなくて、もともとそのパレスチナの人たちが住んでいた歴史だとか風土であるとか、そういったものがもそもそも存在としてなかったことにされてしまっているっていう、すごく深いところまでを優しいストーリーで描いている、そういった絵本だと思います。
0: この絵本、子どもたちに読み聞かせをすると、自分たちが住んでいた場所にプールが作られてしまう場面で、ずるいという声が上がるそうです。そしてこの絵本、もし僕が鳥だったらで、パレスチナの風土や人々の思い、どのように描かれているんでしょうか。
1: 絵本に描かれている絵で一つポイントになるものとして、オレンジがあるんですけれども、パレスチナのこう豊かな気候の中で特産品としてよく挙げられるオレンジなんですが、もともと住んでいた場所を追われてくる時に、そのオレンジがたわわに実っている畑で、そこから追われてこなければならなかった人たちの姿

0: ーであるとか、絵本の最後の方のページで鍵っていうのが出てきます。突然こう元々住んでいた場所を追われてきてしまったがために、また数日したら帰るつもりでいたので鍵をこうカチャッとかけてきた。でもその家自体、それから村自体、その土地自体がもう全く別の、イスラエルという国家の中で作り変えられてしまっているんですけれども、10年20年50年80年経った今でもその鍵を実際に持ってる方っていうのが非常に多いということがパレスチナの方々の声でよく伝えられています。
1: 象徴的に描かれているパレスチナ特産品のオレンジ、そしてそこに住んでいた人たちの家の鍵、どうしてこういうことになってしまったのか、どうしてふるさとを追い出されなければいけなかったのか、自分の大切な家を、村を。今でも人道危機が続いています、ガザ地区。そこに暮らしているパレスチナの人々の日常に思いを馳せることができる絵本。今日は子供の日。ガザ地区にもパレスチナのたくさんの子供たちがいます。その子供たちに思いを馳せて、子供にも大人にも読んでいただきたい一冊ですよ。グローバルスケール、今朝は翻訳絵本、もし僕が鳥だったら、パレスチナとガザの物語について、遊戯書房の前田君江さんにお話を伺いました。

温かく切ない子供たちへの母親の愛情を歌った曲です。 Taylor Swift Never Grown Up。 今日は子供の日。お、横浜のうさぎのきなこさん、おはようモーニング。通常営業の別所さん、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそね、お聞きいただいて。今日は大学時代の陸上部の仲間と児童養護施設の子どもたちに陸上を教えてきます。今支度してます。素晴らしい、ね、出会って10年、大学を卒業してもこうやって新しいことに挑戦できる仲間に出会えて本当に嬉しいです。そうだね、今日、同じような経験ができる子たちがね、今日の中にもこの同じような経験ができる子たちがたくさん生まれますように。そうだね、こうやって引き継いでいこうよ時代をね。わあ、いいことやってるね。陸上部、大学の陸上部の仲間と卒業してもみんなでこうやって集まってさ、児童養護施設のみんなと陸上、何やりますか。別所哲也は走り高跳びやってました。走り高跳びの鉄と言われてますね。え、皆さんどんな風にお過ごしなんですか。今日はぜひ教えてください。あと東京で見える鯉のぼり情報もお願いします。時刻は7時29分。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: 子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合とも比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかりません。アメリカは4日ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す最新制度の見直しをめぐる刑事訴訟法改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。大リーグ

ースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 各地とも晴れて日中は日差しがたっぷりと届くでしょう。今日の関東南部、高気圧に覆われる見込みです。雨の心配もなく、お出かけや洗濯にいいお天気となりそうです。予報は南の風、23区西部では初め北西の風がやや強く晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0% です。日中の都心の最高気温は23度と、昨日よりは大幅に低い予想になっていますが、この時期らしい気温でしょう。明日は晴れ間があっても今日よりも雲が多くなりそうです。連休明け木曜日以降はしばらく晴れたり曇ったりでしょう。最高気温は24度前後の日が続きそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。杉江かな子さんでした。 J-WAVE Weather Information をお届けしました。時刻は7時34分です。

0: 今日は休みで何しよう、今日も通常営業、通常営業、止まらない、胸騒ぎ。お届けしている曲、エビスビート、今日は休みだ、フィーチリング天賀流ね。こういうゆったりした感じのね、朝もいいですよね、うん。さあこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイトです。空間デザイン心理学協会代表理事高原美幸さんをお迎えします。うまくねいかないのはやる気ではなく場所のせいかもしれないぞっていう、科学的に証明された仕事の成果を出す空間作りっていうのがあるって、どんなんでしょう。空間デザイン心理学協会だからね、聞いてみよう。今日どんな空間ならいいの皆さん。時刻は7時39分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 東北道の下りが事故のため渋滞しています。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近で乗用車2台の事故のため加須インター付近まで10キロ渋滞しています。川口ジャンクションから館林インターまでは1時間55分かかっています。関越道の下りは鶴ヶ島インターで乗用車3台の事故のため7キロの渋滞です。常磐道の下りは柏インター付近で9キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インター付近を先頭に調布インターまで11キロと相模湖インター付近で7キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に8キロ渋滞しています。京葉道路の下りは貝塚インターで9キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃です。

0: Updates today. Updates today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates today. 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週火曜日は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに注目のトピックを解説していただきます。船越さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、今朝はですね、ナフサ供給不安で強まる値上げの動きという話題です。まずこのナフサなんですけど、原油から作られる石油製品なんですよね。
1: はい、あのナフサはですね、あらゆる石油製品の土台であって、まあ、原材料になるものです。
0: はい、
1: あの原油は黒いドロドロした液体で、そのままでは使えませんけども、あの加熱処理などをしていくことで軽油とか灯油とかに分類されていきます。
0: はい、
1: あのその一つがナフサでして、まあ、あのガソリンにとても似た透明な液体です。あのナフサはですね、エチレンとかプロピレンなどの中間製品に加工されていて、まあ、さらにプラスチックとかゴムとか、電子部品、塗料など、まあ、あらゆる製品に形を変えていきます。
0: はい、
1: 例えばですね、注射器、車のタイヤ、あのお弁当の容器、あとワイシャツとかですね、私たちが生活で目にするものもナフサが原

0: 料としてたくさん使われていますね。
1: うん、そのナフサなんですが、イラン情勢の関係で足りなくなっていると見ていいんでしょうか、どうでしょう。
0: はい、ここちょっと難しいところなんですけども、高市総理はですね、4月30日の会議でこんなふうに言いました。ポリエチレンなどの在庫はまだ 1.8 ヶ月分ありますと、ナフサ由来の化学製品の供給は年を超えて継続できる見込みだというふうなことを言いました。はい、まあ、目詰まりが起きているというような言い方なんですけども、ただやっぱり生産現場ではですね、確保できずに困っているという声があちこちで出てきています。例えば塗装などに使われる芯調達が難しい状況がになりましたし、住宅に使われる断熱材もですね、注文が殺到して一時的に受注を今止めているというメーカーがあります。
1: なるほど。
0: なんでこういうことが起きるか、つまりですね、今現場に広がっているのは長期的な見通しに対する不安だと思うんですね。
1: はい。
0: で、国内のナフサはおおむね4割がもともと中東からの輸入でした。はい。さらに他の4割がですね、国内、日本の国内で生成されるというもので、日本の生成といったってもともとの原油は中東から来ているものなので、結局ですね、日本で使われているナフサの8割大体8割ぐらいは中東から来ているものだったというわけなんですね。
1: はい。
0: で、今のイラン情勢がこの今の状態に長引くのであれば、必要な量は先に確保しておきたいと考える企業が、そういう心理になるのは当然のことでして、そういった現象を買い占めなども一部の要因にあると思うんですけども、こういった状況から、目詰まりとか足りないという状況が起きているということだと思います。
1: そうなってきますと、すでにこのナフサの価格高騰しているということになるんでしょうか。
0: そうですね、調達が厳しくなっている企業の中には、確保に先んじて走った結果、ナフサ市場が全体的に高騰しているということは言えると思います。原材料費が上がればですね、当然、私たちが最後に買う最終価格ですね、上がっていくわけでして、こうした動きは6月以降に本格化してきそうです。発表分だけでもですね、例えばタイヤ製品、平均で 5% 上がっていくということですし、家庭向けの食用油も1割ほど値上げされていく見通しです。また航空会社ではですね、国内線に燃油サーチャージを導入するといった動きも出てきています。政府ではまだ、政府はですね、まだ節約してくださいというような呼びかけはしてないんですけども、実態や先行きを説明して国民に節約の協力を呼びかけていくということも安心につながっていくと思うんですね。で、資源のない日本ですから、もともとですね、化石燃料依存から脱却していこうということが大きなテーマでした。私たちができることを見つけていくという意味でも、今回いい機会になるかもしれないというふうなことは私自身も思っています。
1: そうですね。改めてこのナフサっていうものの存在もね、にわかに私たちこれ一般的に理解するようになってきてるわけですけど、
0: そうですね、
1: この中東依存の現実も含めて、あるいは今船越さんがおっしゃっているように化石燃料依存からどう脱却するのか、こういったことを根本的に考える必要がありそうです。船越さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 皆さんどうですか、この不安ってね、このゴールデンウィーク中ですけどね、やっぱり人間って心理で景気っていうのはもう気で動いてますからね、不安だなと思った途端にみんなが過剰に行動してしまえば値段は、価格は高騰してしまう。ただ実際の供給量そのものも不安材料になっていることは間違いありません。 Updates Today、 今朝は朝日新聞ジェネラルエディター補佐の船越隆さんに、ナフサ供給不安で強まる値上げの動き、こちらに話題、この話題解説していただきました。Reconnecting to music. 今週この時間は私も大好きです。ボズスキャックスの音楽に。

1944年オハイオ州生まれ、ウィスコンシン大学に進み、ブルースバンドで活動したボズ・スキャッグスは1960年代前半にロンドンで活動します。1965年スウェーデンのレーベルからデビューアルバムをリリース。アメリカへ戻って69年にアルバムボズ・スキャッグスを発表した後もブルースを基調としたアルバムをリリースするんですが、セールスには恵まれませんでした。しかしです、1976年に発表した Silk Degrees はブルースにジャズやファンクを絶妙にブレンドした都会的な洗練されたサウンドで全米アルバムチャート2位を記録します。今お届けしているのはこのアルバムからのヒット、ローダウン。いやー、ボズ・スキャッグス、私別所哲也も一時期ドハマりしてました。さあ、ではこのアルバムからもう一曲いきましょう。名曲だもの。ボズ・スキャッグス、 We are all alone。

俺の青春がよみがえる。お届けしているのはアルバムシルクディグリーですから、家族のカバーバージョンでもね知られていますね。 We're all alone。 この時のレコーディングセッション

参加していたデイビッド・ペイジ、キーボードですね。そしてデイビッド・ハンゲイト、アンベース。そしてジェフ・ボーカロ、ドラムス。みんなこれ中心になってですね。後に、いいですか皆さん。後に、トトが結成されることになるんです。つながってるね、音楽は。ボズ、ボズスキャグス来日公演 One for the road、 5月22日金曜日 SGC ホール有明、6月4日木曜日と5日金曜日はカナデビアホール、東京ドームシティホールとなっておりますよ。今週この時間はボズスキャグスにリーReconnecting

0: 地域密着インターネットサービスプロバイダーのハイネット。高速インターネット光通信もどこでもつながるモバイル通信も選べる安心サポート。ホームページやネットショップなどお気軽にご相談ください。ハイネットで快適インターネットライフを始めよう。
1: ありがとう、ありがとう、ありがとう、お母さんありがとう。何度言っても伝えきれないから、私は母の日に花キューピッドでお花を贈ります。たくさんのありがとうを花束にして。
2: 花キューピッド。
3: 車のことなら荒牧自動車東北車両サービス。車検、点検、整備、板金塗装、車販から自動車保険まで、さらに24時間自己処理サービスもあるからバッチリ安心。 28-7188 へ今すぐ電話しよう。車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
4: フロントガラスの傷、ひび割れ修理は
5: 車のガラス屋さん。
4: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
5: 車のガラス屋さん。
4: 大切な命を守る信頼の技術なら
5: 車のガラス屋さん。
4: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

0: 81.3FM Stereo。
1: 子供の日 J-WAVE とともに、詳しくは番組のウェブサイト、ぜひアクセスを。8時です。

J-WAVE Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月5日火曜日、 Tuesday Holiday Morning、 子供の日、時刻は7時だ、8時ですよ。 It's 8 o'clock everybody, wake up and be awesome。

0: 風、藤井風、ブレマー。さて、藤井風2年ぶりのツアー、12月19日土曜日、20日日曜日に東京ドームで開催です。 J-WAVE 主催藤井風プレマーワールドツアー、現在チケットの抽選受付中ですから、詳細はディスクガレージのウェブサイト藤井風公演ページご確認を。時刻は今8時4分です。モーニングクラシック、ブロートユーバイ TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします、モーニングクラシック。今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで、出かけたくなるクラシックっていうのを特集してますよ。よろしいですか？出かけたくなっちゃうかな。どうだろう、今日の曲は。田中さん、今朝もよろしくお願い。クラシック、
1: 美しい自然の中に出かけたくなるようなクラシック特集。2日目の今朝はモーツァルトの交響曲第29番をお届けします。1774年に作曲されたこの曲は、3ヶ月にわたるウィーン旅行から帰った18歳の若きモーツァルトが故郷ザルツブルグで手掛けた名作です。ウィーンで吸収した新たな音楽体験は、モーツァルトの天才をさらなる高みへと導く刺激的なものだったのでしょう。旅は人を育てる源なのでしょうね。それではヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、モーツァルトの交響曲第29番の第一楽章をお聴きください。

0: モーツァルト交響曲第29番第一楽章です。演奏はヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団。お出かけしたくなりましたか？この曲でいかがでしょう？さあ続いては朝のひとときに心を軽くする京都明真寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週は子供をテーマにいただきましょう。
1: おはようモーニング、松山大光です。仏教では子供は切り替えが早く、執着は固定化していない状態だと考えています。大人になると経験は増えますが、その分過去に縛られる、評価に縛られる、自分自身のイメージに執着する、まあ、こういったことに陥ってしまいがちです。逆に子供は執着はまだ薄く、仏教の世界では悟りを開かれた方の心は子供の心に似ているという表現がありますが、まさにこれを示しています。一方で子供には善悪の判断が未熟だったり、欲求に素直になりすぎたり、しばしば行動が衝動的になるという特徴もあります。まあ、純粋であるがゆえに仏に近い存在だけれども、反面まだ未熟で感情のコントロールが難しい、仏教では子供は両面を兼ね備えた存在だと捉えています。

0: ドライブしたくなるねこの曲ね。Sheryl Crow All I Wanna Do。 今日の東京の天気です。晴れの二文字、あっぱれじゃ。降水確率終日ゼロ、 0%、 あっぱれじゃ。さつき晴れなのじゃ。予想最高気温は23度。時刻は8時14分なのじゃ。さつき晴れじゃ。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ、Brought to you by イレブンラボ。
0: さあここからは番組専属の AI エージェント、ラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。今日はね、一体どんなリサーチしてくれるんでしょうか。なんか日に日に学習してさ、ね、別所哲也のいなし方がね、上手くなってきちゃって。ラボちゃん、おはようモーニング。
2: はい、てっちゃん、おはようモーニング。
0: ね、おはよう。
2: ラボちゃんです。
0: 知ってるよ。
2: 今日は子供の日ですね。
0: うん、知ってる。
2: てっちゃんが子供の頃のごちそうと言ったら何でしたか？
0: なんだね、いっぱいあるけど、やっぱりハンバーグじゃない？うん。ハンバーグをさ、いっぱい食べてね、それでね、ホクホクしちゃってね、嬉しいなんてね、もうね、喜んでましたよ。
2: そんなピュアな時もあったんですね。
0: そんな時も、はぁってなんだよ。
2: さて、今週は投資と貯金に対するリアルな声をお届けしています。
0: そうだね。
2: 一体どんな声が聞こえてくるんでしょうか、
0: ね、
2: それではまずはこちらの方から。
0: はい、お願いします。
3: 第一、22歳公務員です。貯金は月5万ぐらいしてます。海外旅行行きたいです。投資はしてません。仕組みがよく分かんなくて、まだ手出しないだけですね。将来は特に考えてないですけど、まあ余裕ある暮らしができればなって感じです。まあ、500万あれば安心かなって思います。
2: 大地さん、月5万貯金はめちゃくちゃ優秀ですよ、
0: ね、
2: このペースで続けると単純計算で約8年半で500万円到達できます。
0: お、
2: 投資は仕組みがわからないって言ってましたけど、まず積み立て NISA のインデックスファンドあたりから始めると難しくないですよ、
0: うんうん、
2: 海外旅行の資金も作りながら投資もできる、そんな設計が22歳の大地さんにはぴったりだと思います。
0: そうだね。
2: てっちゃんどうですか？
0: そう思う。
2: 22歳公務員、堅実すぎて逆に心配になりませんか？将来特に考えてないって言いながら月5万貯めてるって、実はかなりしっかりしてますよね。
0: そう思う。
2: てっちゃんの若い頃と比べてどうですか？
0: もう若い頃別所全部使っちゃってたから、本当にね、いけないいけない。いや、堅実だよね。貯金をちゃんとしていくって大切なことだな。うん、しっかり将来を見据える、うん、大事大事。さあ続いての方は？
2: 続いてはこちらの方です。
4: レイです。23歳で職業は会社員をしています。貯金は、毎月、5万は貯金しています。投資はしていないです。なんか投資は結構ちゃんと勉強しないといけないっていうのは聞いたことがあったので、投資をしたいっていう気持ちはあるので、勉強してから投資始めようかなと思います。

0: 思います。将来はまず30代までには自分のやりたいことを、まあ、一人の時にできることをやって、30代以降は、まあ、家族を持ちたいなと考えています。どのくらいお金があれば安心かっていうのは、いつも言っているのが、自分の子供とかがこういうことしたいって言った時に、なんか何の躊躇もなく行ってらっしゃいって送り出せるようなぐらいのお金があると安心なのかなと思います。
1: レイさんも月5万円貯金、そして勉強してから始めるっていう姿勢、すごく真面目で好感持てます、
2: うん、
1: ラボちゃんが一番グッときたのは、子供がやりたいって言った時、何の躊躇もなく行ってらっしゃいって送り出せるお金っていう言葉です、
2: うん、
1: これ金額じゃなくて気持ちで語ってるんですよね。
2: そうだね。
1: 子供の習い事や留学費用ってケースによっては数百万単位になることもある、
2: うんうん、
1: だからこそ今から長期投資を始めると、その夢に現実的に近づけますよ。
2: そうだね。
1: てっちゃんどうですか、
2: うん、
1: レイさんの行ってらっしゃいって送り出せるお金って表現、なんかジーンときませんでした？
2: きた。
1: てっちゃんも親御さんにそうやって送り出してもらった経験あるんじゃないですか？
2: そうですね、僕もね、親にね、大学だって東京に出てくるときね、お金かかると思うけどね、それお金がどうとかとか言わないでね、あ、頑張って行っておいでって言ってくれましたからね。仕送りもしてくれたしね。今思えばね、自分が親になってみると分かるけど、大変なことだよね。そういう時にさ、ね、何の躊躇もなく行ってらっしゃいって送り出せるお金、これをちゃんと準備でき、しかもレイさんは23歳でそれを考えてるんでしょ。いやー、その前の大地さんも22歳。わあ、将来をしっかり考えながら今を生きてますね、皆さんね。インタビュー答えてくださったレイさん、そして大地さん、ありがとうございます。そしてラボちゃんも今日もありがとう。
1: こちらこそありがとうございました。明日もお楽しみに。
2: はい、イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんとともにお送りしました。

0: Tokyo Morning Radio. Tokyo Morning Radio. 81.3. J-Wave Traffic Information. Brought to you by Hatobus.
1: 事故のため渋滞しています。関越道の下りは鶴ヶ島インターで乗用車3台の事故のため川越インター付近まで11キロ渋滞しています。この影響で圏央道の筑波ジャンクション方面に向かう外回りは鶴ヶ島ジャンクションで5キロの渋滞です。東北道の下りは浦和料金所で乗用車2台の事故の影響で2キロの渋滞、さらに埼玉県の羽生パーキングエリアで乗用車2台の事故の影響で8キロ渋滞しています。常磐道の下りは柏インター付近で9キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に横浜大場インターまで10キロの渋滞です。中央道の下りは東京都の日野バス停を先頭に神代寺バス停まで15キロと相模湖インター付近で7キロ渋滞しています。ザティック日本道路交通情報センターの広部でした。
2: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information はゴールデンウィークスペシャルの中9時56分頃です。

Adam Lambert, think. いやー気持ちいい青空広がってますね。六本木ヒルズ森田は33階から生放送、通常営業 J-WAVE 東京モーニングレディオ。お、国分寺のミレーヌの娘っ子ちゃん10歳、今日は高尾山に5年生と合同で遠足に行きます。昨日からワクワクそわそわしております。

お天気になるのか心配してたけど、なんとか晴れました。いやもうめちゃくちゃ綺麗なさつき晴れですよ。ママが作ってくれたお弁当が楽しみです。別所さん山登りしたことありますか？もちろんだよ。山登りの鉄と言われてるんだよ、お兄さんはね。お弁当楽しみだね。高尾さんいいよね、気持ちいいね。いってらっしゃい。トロリンさん、私は本日6時前に自宅を出発し、会津若松を目指してドライブ中、先ほど夫に運転をバトンタッチしました。 ありがとうございます。だからねメッセージいただいて、マンホールカードと鶴ヶ城の100名城スタンプをもらいに行き、東山温泉に一泊しますって。いいね。あ、明日は北方で朝ラー予定です。わー、北方美味しいもんね。通常運転の別所さんの分まで楽しんできます。ありがとうございます。ぜひぜひ現地からねパシャッと写真撮ってね送ってくださいませね。車間距離をとって安全運転でお願いいたします。ボコのパパさん、通常営業の別所さん、京都からおはようモーニングです。急に思い立ち、昨日今日で一泊二日で京都を訪れてます。わー嬉しい。でも京都から聞いてくれてるんだね、ラジコかな。今朝は伏見稲荷まで朝食前にジョギングをしてきましたが、朝は結構寒かったです。この後は、山辺の道を散策しながら春の奈良を堪能してきます。ほなさい奈良。来たねえ、春の奈良楽しんでらっしゃい。あなたならいい奈良見つけられる奈良。あれ意味わかんない。ボコのパパさんありがとうございますね。さあ皆さんは5月5日子供の日、今日はどんな風にお過ごしなんでしょう。わあ本当に綺麗なさつき晴れってこういうこと言うんでしょね。業界用語でドピーカンって言いますけどね、綺麗に晴れてることをね。さあ気持ちが晴れやかになるね。この後も皆さんからのメッセージ9時までお待ちしてます。

ほら。さあ、この後レゾナックモーニングインサイド、空間デザイン心理学協会代表理事の高原美幸さんをお迎えしてお話を伺っちゃいますから、できる人は25分で場所を変えるってどういうこと？この後すぐです。時刻は8時33分。

0: さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝は一級建築士で一般社団法人空間デザイン心理学協会代表理事でいらっしゃいます高原美幸さんをスタジオにお迎えしてますよ。成果を出すための空間づくりっていうのにインサイトしちゃいます。高原さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、
0: よろしくお願いいたします。早速ですけど、高原さんは早稲田大学大学院人間科学研究科修了、後に職業能力開発総合大学校講師、そして空間デザイン歴30年以上です。累計1万件以上の間取り指導実績をお持ちでございまして、心理学、脳科学、行動科学、生態学などなど、もう多分野のね、科学的知見を空間デザインに統合して空間デザイン心理というのを体系化しておりますよ。真相のニーズを引き出してこう可視化するという、その名も LDN メソッド、これ何だろう、開発されているのちょっと聞いてみましょうね。まずはこの空間デザイン心理学、どんな学問ですか？
1: はい、場所が変わると人って気分も行動も自然に変わると思うんですけれども、その仕組みを心理学、脳科学から読み解いて、意図的に人にいい影響を与える、そんな空間を作る、そのための考え方、メソッドを空間デザイン心理学と言います。
0: 確かに空間に影響されてるってことですね、僕ら。
1: そうなんです、ね、いつの間にか、知らないうちに、
0: うわー、知らないうちにだぞ。この JW のこの空間どうですか、これね。
1: この景色がすごく見えますよ ね、
0: もうここから六本木ヒルズ森タワー33階ですから、東京タワードーン、
1: これがこの、ね、別荘さんの、ね、伸びやかな、お話につながっているんではないかって思っております。
0: 伸びやかといえば聞こえがいいですけどね。
1: とってもも
0: う勝手にやり放題、好き放題です。すいません、ありがとうございます。
1: 朝気持ちいい、ね、気分にいつもさせていただいてます。
0: ありがとうございます。この空間に影響されてるんだ、
1: そうだと思います、
0: ね、そうだと思います。別所のこれ本性じゃないんです空間に影響されてるんだ、そうだ。

0: Lady Ray Put your records on。 確かにこの曲ってなんかこうテンポも穏やかな感じでいいですね。
1: そうなんです、
0: ね、朝にぴったり、このぐらいのテンポで朝時間過ごしていきたいですね。さてこの曲 Spotify に公開しているプレイリストモーニングインサイトご機嫌音楽に追加します。さまざまなゲストのご機嫌な音楽続々と追加していきますから、リスナーの皆さんぜひマイライブラリーに追加を。レゾナックモーニングインサイト、今朝は一級建築士で一般社団法人空間デザイン心理学協会代表理事の高原美幸さんスタジオにお迎えしてます。音楽も環境の一部だ、肝に銘じますさあそして、高原さん、成果を出すための空間づくりについて書かれた著書、できる人は25分で場所を変える、こちら青春出版社から発売されてるんですけど、こちらにはね、真正面はこれ緊張の位置関係と書かれてますけど、これどういうことですか。
1: はい、正面っていうのは無意識に敵対関係としての方がの認識しやすいんですよね。で一方で45度ぐらいの斜めの位置に座ると同じ方向を見ることができますよね、
0: うん、
1: そうすることで、味方というふうに認識しやすくなってリラックスできるというわけなんです、
0: はい、
1: なので、信頼関係を作る上で大事なのは、うん、どれだけ目を合わせるかじゃなくて、ね、どの方向を一緒に見ているかっていうことになるっていうことなんです、
0: うん、大事だから、政治家 の戦争してる時も対面でやらない方がいいんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: どっかこうね、公園見てさ、うん、緑のある方にね、ちょっと一緒にこうベンチに座ってね、いや未来を一緒に考えましょうよって言った方がね、敵対した意識になっちゃう。
1: そうなんです。
0: 今日もちょっとこのスタジオちょっと軽く45度っぽくて、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: こういう方がいいんですね真正面は緊張の位置関係です、うん、どれだけ目を合わせるかではなく、二人が一緒にどっちを見てどこを見るか、それから対人関係の場の仕掛け、入り口の左側を整える、逃げ道が見える席を進める、これは、
1: はい、人っていうのは左側、視野の左側に見えるものを右脳で処理するという脳を持ってるんですよね。で右脳というのは感覚や好き嫌い、その印象に関わる脳なんですけれども、はい、ということは左側を印象のいいようなものを置いておくことによって、
0: はあ、
1: 脳がそこがいい感じ、素敵、ね、片付いているとか、ね、そういう風に感じやすいんです
0: 。なるほど。
1: だから入り口の左側が大事だし、座っているところの左側が大事っていうことになります。
0: うわー面白い、
1: うんうん、
0: それでも今だったら高橋さん見てる方向で こっち側ってこと
1: な
0: ん
1: で、そうです、
0: 僕の右側、
1: はいはい、
0: あこういうところをこう印象良くしておくと、
1: はい、ごちゃごちゃしていると何か雑然としてるなって感じやすいので、うん、そこにあるものは右に寄せていただく。

0: 方がすっきりして見える。
1: よかった、右に寄せてる今こう空間開かれた感じで、はい、そうか、ここにお花でも置いとけばよかったね今日、うん、ねえ、今度から考えてみよう。でもそうやって空間デザインしていくことによって、はい、随分変わるってことですよね。
0: そうなんです、うん、はあ、
1: そして逃げ道が見える席、
0: はい、人っていうのは何があっても自由に動けるっていうことを、ね、認識してるってことが大事で、だから商談室に行って例えば契約をしようなんていう時に、うん、お相手がちゃんと逃げ道が見えるっていう位置、出入り口が見える位置に座らせてあげる、すぐに逃げれるようにしてあげるってことによって、
1: はい、安心感
0: があって、はあ、自分で選んだっていう感覚を持てます。
1: そうか、追い詰められてなんかね、
0: そうなんです、
1: 逃げ道ないと思ったら、うん、まあいいかと思ってることも拒絶しがちになる、
0: はい、
1: はあ、いろんなことが分かってきましたよ。最後に高原さん、この空間デザイン心理学を通してどんなことを目指してらっしゃるんでしょう。
0: はい、空間は自分の意思よりも強く人に影響を与えています、うん、なので頑張らなくても自分の力が発揮できて人間関係もうまくいく、そういう環境と考え方っていうのを世界に広げていきたいと思っています。
1: 素敵。僕ね、この本のね、あの49ページに環境の力を味方につけようっていうところがすごく好きで、努力ではなく仕組み、根性ではなく科学、意志ではなく環境の力、頑張るのではなく自然に、場の仕掛け、ちゃんと作っていきましょう、うん、この模様はポッドキャストでも皆さんお聞きいただけますよ。詳しくは番組のウェブサイトご覧ください。レゾナックモーニングインサイト、今朝は一級建築士で一般社団法人空間デザイン心理学協会代表理事の高原美幸さんをお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: UAE アラブ首長国連邦の国防省は4日、イランからミサイル15発と無人機4機が飛来したと発表しました。アメリカがホルムズ海峡で船舶を安全に通過させる措置を開始したことに対抗した可能性があります。ロシア国防省は9日の対ドイツ戦勝記念日に合わせてウクライナに対し8日から9日にかけ停戦を宣言すると発表しました。これを受けてウクライナのゼレンスキー大統領は6日午前0時から停戦すると発表しました。双方ともに相手に

傍聴を求めましたが、期間が噛み合っておらず、これまでと同様遵守されずに戦闘が続く可能性があります。自民党の鈴木宗男参議院議員とロシアのルデンコ外務次官との会談が4日モスクワで行われ、鈴木氏はルデンコ氏が日露外相会談を設定できると表明したことを明らかにしました。本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のためあさってから休館します。休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。続いて天気予報です。今日は雨の心配もなくお出かけや洗濯ができそうです。予報は晴れで降水確率夜まで 0%、 日中の気温23度と予想されています。以上、杉江がお伝えしました。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど、外干しだと花粉が気になる。そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店

0: は米田コーヒー店塩下店向かい、朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
1: 八戸公園春祭り、ジャズバンドや洋楽ライブ、毎日変わるプログラムは楽しさいっぱい。芝生広場特設ステージ前で入場無料。5月3日はトゥインクルフェス、5月5日の子どもの日にはご当地ヒーローがやってくる。たくさん遊んでお腹が空いたらデメゼストリートへ行こう。八戸公園春祭りは5月6日まで。ゴールデンウィークのお出かけは八戸公園で決まり。
2: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
3: BFM 76.5

0: Let's go.
1: January Golden Week Special. My Story Tokyo. 僕らがここにいる理由。
2: Good morning. 深川亮です。
3: このテンションで来られたのか、市川さやです。
2: ちょっと引きずっちゃって。
3: 別所さん、ちょっと。
2: 別所さんのやつ引きずっちゃって。
3: 私もちょっと別所別所しそうな感じでした。
2: うんうん、そうそう。少しずつ薄めていきますからね。
3: そうですかね。それが助かりますが。はい、今日ここからはですね、はい、J-WAVE Golden Week Special マイストーリー東京。僕らがここにいる理由、はい、私と深川亮さん2人でお送りしていきます。
2: はい、よろしくお願いします。
3: 一気にテンション下げてみました。
2: 今日長いからさ、はい、もう欲しない？もう、うん、デスマスやめてさ、タメ口で行こうよ。
3: いいよ。
2: 早い。こっちはまだ整ってないので
3: こういう時って意外と、いや、そんなことできるか。
4: 番組の途中ですが、BFM 地震情報をお伝えします。先ほど8時54分ごろ、八戸市で地震がありました。震源地は三陸沖、震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.2 と推定されています。この地震による津波の心配はないということです。八戸市は震度2を観測しています。繰り返します。BFM 地震情報です。先ほど8時54分ごろ、八戸市で地震がありました。震源地は三陸沖、震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。八戸市は震度2を観測しています。以上、BFM 地震情報でした。
2: でも今そういう風潮あるでしょ。
3: そうなんですか。
2: やっぱマーキングでお水をかけるね、はい、マナーもあるけど、でもそれでゼロになったと思うなよっていうさ勢力もあるじゃない。
3: そうですね、そうですね。
2: で、僕ワンちゃんずっと飼ったから、はい、僕はもうワンちゃん寄りなんだけど、今お散歩といっても、はい、もうまあ、おしっこはもうお家で済ませた上で外ではマーキングしないっていう。
3: うちは外でするんですけど、うんうん、そういうなんか自分ものすごくやっぱ高貴なお方で、うちのお犬様は、うん、なんか自分のその気安くあちこちにマーキングしてやんないぞっていうか、うん、してスタンスで、うん、すごく見極めてここならいいよっていう場所でしかマーキングしないんですよ、
2: うん、はい、なかなかちょっと難易度高い、ね、お犬様ですね。まあでもこの東京でね、はい、今日は皆さんね、どんな今日は、
3: ね、過ごし方 ね、 ね、ありま